0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a emisiunii vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de Baltic Guitar Quartet din Lituania. Patru muzicieni, patru chitare și o singură idee artistică, aceea de a transforma un instrument pe care îl asociem de obicei cu recitalul solistic într-un ansamblu de o surprinzătoare bogăție sonoră. A fost posibil datorită colaborării cu Filarmonica din Vilnius și sprijinului Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova. A fost mai mult decât un eveniment muzical. A fost o întâlnire între două culturi apropiate prin respectul față de tradiție și prin convingerea că muzica poate apropia oameni și popoare.

Fondat la Vilnius în 2004, Baltic Guitar Quartet este un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic și al scenei muzicale internaționale. Toți membrii formației sunt laureați ai numeroase concursuri internaționale și desfășoară, în paralel, o intensă activitate concertistică în calitate de soliști. Zigmas Cepulenas, Sergei Krinițin, Saulius Lipcius și Chris Rubens sunt și profesori și aranjori, iar împreună au construit un repertoriu care traversează 5 secole de muzică, de la Renaștere până la creația contemporană. Formația a susținut concerte în peste 25 de țări, inclusiv Japonia, Rusia, China, Austria, Danemarca, și a evoluat pe cele mai prestigioase scene: Filarmonica din Berlin, Castelul Regal din Varșovia, SoftBank Center, Forbidden City Concert Hall. Iar criticii germani au rezumat personalitatea ansamblului printr-o frază devenită celebră: 4 chitare și un singur suflet.

Prima lucrare din program a fost Welcome March din baletul Egle Regina Șerpilor de Eduardas Balsis, inspirată din cea mai cunoscută legendă lituaniană. Iar piesa Colors of Baltic este un omagiu adus mării care unește popoarele baltice și a fost scrisă de compozitorul și chitaristul sloven Neitz Kuchar la 20 de ani de activitate a ansamblului. Cele două părți ale lucrării alternează lirismul și virtuozitatea, iar cele patru chitare creează un joc fascinant de culori sonore. Fiecare instrument adaugă propria nuanță unei muzici pline de lumină și mișcare.

Un alt moment important al serii a fost dedicat celui mai iubit artist al Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Compozitor și pictor deopotrivă, el a lăsat o operă în care muzica și imaginea par să se completeze reciproc.

cele trei preludii pentru pian, transpuse pentru patru chitare de Zigmas Cepulenas, păstrează poezia și atmosfera contemplativă a originalului, oferind în același timp o nouă perspectivă asupra acestei muzici.

Lituania, programul ne-a purtat spre Ucraina, prin una din cele mai cunoscute melodii din lume. Șcedric de Mikola Leontovich, cunoscută astăzi cu titlul Carol of the Bells, este un vechi cântec popular ucrainean, transformat într-un simbol al sărbătorilor de iarnă. În aranjamentul lui Chris Rubens, cele patru chitare pun în valoare simplitatea și farmecul acestei teme devenite universale.

membrii ansamblului Baltic Guitar Quartet cântă la instrumente construite special pentru ei în atelierul renumitului luthier spaniol Manuel Contreras. Iar nucleul repertoriului ansamblului îl constituie propriile transcripții și aranjamente care acoperă un spectru stilistic foarte larg, de la muzica Renașterii și lucrările lui Gioachino Rossini și Manuel de Falla, până la muzica balcanică, jazz și compozițiile formației Metallica. Stilul interpretativ al quartetului îmbină rafinamentul muzicii clasice de cameră cu bogăția și culoarea tradițiilor folclorice, la care se adaugă umorul, spontaneitatea și energia interpretării.

În partea a doua a concertului de la Chișinău, atmosfera s-a schimbat odată cu muzica lui Astor Piazzolla. Cele două pagini alese, Adios Nonino și Inverno Porteño, reunesc melancolia, pasiunea și energia noului tango argentinian. Pentru Baltic Guitar Quartet, această muzică este prilejul perfect de a demonstra cât de expresiv poate deveni dialogul dintre patru chitare.

O incursiune în lumea sonoră a Spaniei a adus Sevilliana de Eduard Elgar. Compozitorul britanic surprinde cu naturalețe farmecul dansurilor andaluze, iar transcripția pentru patru chitare pune și mai bine în valoare eleganța și ritmul acestei miniaturi.

din cele mai emoționante momente ale serii a fost creația cu titlul In Loving Memory de Faustas Latenas, compozitor cunoscut în special pentru muzica sa de teatru și film. Scrisă inițial pentru quartet de coarde și transcrisă de Saulius Lipcius, lucrarea vorbește despre memorie și recunoștință într-un limbaj muzical profund expresiv.

Concertul s-a încheiat cu Three Ukulele Dances, opus semnat de Chris Rubens, membru al ansamblului. Jazz, muzica latino, influențe folclorice și multă imaginație se întâlnesc într-o lucrare plină de energie și bună dispoziție, care sintetizează perfect spiritul Baltic Guitar Quartet. Libertate, creativitate și bucuria de a face muzică împreună.

Dragi prieteni, Baltic Guitar Quartet nu este doar un quartet de chitare. Este dovada că tradiția poate inspira modernitatea, că muzica poate trece cu ușurință dintr-o cultură în alta și că patru instrumente pot spune o poveste cu aceeași forță expresivă ca a unei orchestre. Sunt Angela Rodenco, vă mulțumesc că ați fost alături și la o nouă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie curent vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Această amânare are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor. Aceste etape sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător. Menționăm că din luna iunie Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste activități nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu Moldova Gaz, fiind preluată direct de societate. Totodată, Energocom a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informaționale, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea directă a acestor procese. Noua etapă permite optimizarea cheltuielilor operaționale și contribuie la consolidarea capacităților interne instituției. Subliniem că persoanele care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul de gaze naturale în luna iunie anul curent. Sumele achitate vor fi înregistrate în sistemul informațional ca plăți în avans și vor fi luate în considerare la emiterea facturii. Din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie, iar din 10 august, cele pentru luna iulie curent. Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor necesare dezvoltării sistemului informațional Registrul Drumurilor Publice. Aceasta este o platformă digitală unică pentru evidență și gestionarea datelor privind infrastructura rutieră din Republica Moldova. Sistemul va integra informații detaliate privind drumurile, podurile, podețele, trotuarele, accesele și elementele de siguranță rutieră. Totodată, va permite monitorizarea stării fiecărui sector de drum, gestionarea centralizată a datelor tehnice și identificarea în timp util a necesităților de întreținere, reabilitare și dezvoltare a rețelei rutiere. Datele din registru vor putea fi utilizate de către cetățenii și de instituțiile publice, precum Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională a Transport Auto, autoritățile publice locale, precum și de către partenerii internaționali și instituțiile donatoare, în funcție de competență și necesități operaționale. Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 31 iulie. Precizăm că valoarea estimativă totală a contractului este de peste 7 milioane de lei, finanțată din mijloacele fondului rutier. România devine primul stat membru NATO care introduce în arsenalul său sistemul turcesc de gestionare a luptei Advent. Soluția de comandă și control naval a fost livrată împreună cu noua navă militară bine înarmată pentru misiuni de patrulare, supraveghere, escortă și luptă de mare. Versiunea primită a fost adaptată pornind de la sistemul de management al luptei utilizat de forțele navale turce, astfel încât să răspundă cerințelor marine române. Sistemul poate fi configurat în funcție de tipul platformei și de profilul misiunilor. Advent poate fi gestionat atât de o singură navă, cât și pentru operații navale în rețea. Sistemul include legături tactice de dată și este compatibil cu standardele NATO. Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat ministrul polonez al apărării, informează Digi24. Potrivit oficialului polonez, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei, pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta. El a adăugat că divulgarea altor detalii suplimentare va necesita ceva timp. Spre deosebire de aliații europeni, cum ar fi Marea Britanie, Germania sau Cehia, Polonia a preferat până acum să nu comunice public detaliile ajutorului militar, invocând motive de securitate. La final, datele meteo. Pe 8 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. A atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie curent vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Această amânare are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor. Aceste etape sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător. Menționăm că din luna iunie Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste activități nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu Moldova Gaz, fiind preluată direct de societate. Totodată, Energocom a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informaționale, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea directă a acestor procese. Noua etapă permite optimizarea cheltuielilor operaționale și contribuie la consolidarea capacităților interne instituției. Subliniem că persoanele care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul de gaze naturale în luna iunie anul curent. Sumele achitate vor fi înregistrate în sistemul informațional ca plăți în avans și vor fi luate în considerare la emiterea facturii. Din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie, iar din 10 august cele pentru luna iulie curent. Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor necesare dezvoltării sistemului informațional Registrul Drumurilor Publice. Aceasta este o platformă digitală unică pentru evidență și gestionarea datelor privind infrastructura rutieră din Republica Moldova. Sistemul va integra informații detaliate privind drumurile, podurile, podețele, trotuarele, accesele și elementele de siguranță rutieră. Totodată, va permite monitorizarea stării fiecărui sector de drum, gestionarea centralizată a datelor tehnice și identificarea în timp util a necesităților de întreținere, reabilitare și dezvoltare a rețelei rutiere. Datele din registru vor putea fi utilizate de către cetățenii și de instituțiile publice, precum Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională a Transport Auto, autoritățile publice locale, precum și de către partenerii internaționali și instituțiile donatoare, în funcție de competențe și necesități operaționale. Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 31 iulie. Precizăm că valoarea estimativă totală a contractului este de peste 7 milioane de lei, finanțată din mijloacele fondului rutier. România devine primul stat membru NATO care introduce în arsenalul său sistemul turcesc de gestionare a luptei Advent. Soluția de comandă și control naval a fost livrată împreună cu noua navă militară bine înarmată pentru misiuni de patrulare, supraveghere, escortă și luptă de mare. Versiunea primită a fost adaptată pornind de la sistemul de management al luptei utilizat de forțele navale turce, astfel încât să răspundă cerințelor marine române. Sistemul poate fi configurat în funcție de tipul platformei și de profilul misiunilor. Advent poate fi gestionat atât de o singură navă, cât și pentru operații navale în rețea. Sistemul include legături tactice de dată și este compatibil cu standardele NATO. Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat ministrul polonez al apărării, informează Digi24. Potrivit oficialului polonez, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei, pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta. El a adăugat că divulgarea altor detalii suplimentare va necesita ceva timp. Spre deosebire de aliații europeni, cum ar fi Marea Britanie, Germania sau Cehia, Polonia a preferat până acum să nu comunice public detaliile ajutorului militar, invocând motive de securitate. La final, datele meteo. Pe 8 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați prieteni ai grădinilor și naturii. Sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție în care vorbim despre lucrările din grădină, despre plante, gospodărie și despre tot ceea ce ne ajută să obținem recolte bogate și sănătoase. Iată ce v-am pregătit în ediția de astăzi. Mai întâi aflăm care sunt cele mai importante lucrări ce trebuie efectuate în luna iulie și ce se mai poate semăna, ce răsaduri se plantează și cum îngrijim culturile în această perioadă caniculară. Apoi vom discuta despre una dintre cele mai mari provocări ale verii, seceta și protejarea solului. Invitatul nostru, inginerul horticultor Ion Cazacu, ne va explica de ce este important să lucrăm în armonie cu natura și ce soluții simple ne ajută să păstrăm apa în sol și fertilitatea acestuia. Așadar, rămâneți alături de noi!
0: În grădina lui Vasile.
1: Începem cu recomandările pentru această perioadă a anului. Luna iulie este una dintre cele mai importante luni pentru grădinari. Temperaturile ridicate favorizează germinarea semințelor și dezvoltarea plantelor, dar în același timp impun o atenție sporită la udare și întreținerea culturilor. Ce putem semăna și planta în această perioadă și ce lucrări nu trebuie amânate, aflăm în continuare din subiectul prezentat de specialista în horticultură, Olga Beleaev.
0: Secretele grădinarului.
2: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele grădinarului. Astăzi vom vorbi despre planurile noastre pentru luna iulie, adică ce putem planta, ce putem semăna și care sunt activitățile principale în grădina noastră în această perioadă. Așadar, începem! Deja am cules multe culturi. Nu mai avem usturoi, l-am scos. La mine ceapa urmează să fie scoasă și asta înseamnă că avem spațiu. Și dacă suntem grădinari adevărați, nu vom lăsa pământul să stea gol. Trebuie să-l ocupăm cu ceva. Ce putem planta după usturoi, de exemplu, sau după ceapă? Foarte mulți m-ați întrebat acest lucru și pe primul loc sunt cartofii. Atunci când plantăm cartofi în luna iulie, sfârșitul lui iunie, începutul lunii iulie, putem obține o recoltă foarte bogată în luna octombrie, dar avem mare grijă. Având în vedere că ceapa și usturoiul nu se udă înainte de cules, pământul este deja uscat. După ce am cules aceste culturi, udăm foarte bine straturile noastre atunci când le pregătim pentru următoarea cultură. Pământul să se hidrateze bine și plantele care urmează să crească pe aceste straturi să se simtă confortabil. Mai departe, ce mai putem planta în această perioadă? Locul 2. Castraveții. Castraveții se pot planta sau se pot semăna direct în pământ. În această perioadă este foarte bine să facem acest lucru pentru că nu mai sunt temperaturi scăzute pe timp de noapte. Pământul deja este cald și atunci și castraveții se vor simți confortabil. Ei se vor dezvolta extrem de repede, mult mai repede decât s-au dezvoltat castraveții care au fost plantați în luna mai. Tot ce trebuie să facem e să avem grijă de asemenea să îi udăm foarte bine și nu uităm de macerate, mai ales maceratul de urzică sau de alte plante, mix de plante, așa cum am mai vorbit, sunt foarte, foarte bune pentru castraveții noștri. Următoarele două culturi le pun împreună pentru că sunt și din aceeași familie, se pot planta roșii sau ardei. Da, ți-ai auzit bine, nu este târziu acum, la începutul lunii iulie, rapid, să plantăm ardei sau roșii, pentru că dacă vă permite și clima, dacă aveți toamnă lungă, așa cum este și în cazul meu, veți reuși să aveți recolte destul de bune de roșii și de ardei. Plantați liniștiți și încă un lucru foarte bun, dacă mergeți acum în piață și mai găsiți răsaduri de roșii și ardei, veți observa că prețurile sunt mult mai scăzute decât în luna mai, de exemplu, atunci când planta toată lumea. Acum cei care mai au răsaduri de vânzare au prețuri mai mici și puteți cumpăra destul de ieftin răsaduri câte vă trebuie dacă mai găsiți în zona dumneavoastră. Și veți vedea că și ardeii și roșiile se vor dezvolta extrem de repede. Anul trecut, de exemplu, după ce am plantat ardeii, după 3 săptămâni ei deja aveau fructe și s-au dezvoltat atât de repede și atât de bine că deja au ajuns și chiar au crescut mai înalți decât acei ardei pe care i-am avut plantați din luna mai. Nu uităm să udăm plantele noastre, mai ales în această perioadă când ele au nevoie de apă mai multă. Așadar, acestea sunt principalele culturi: cartofi, castraveți, ardei și roșii. De asemenea, nu uităm de culturi varzoase: varză albă, varză kale, gulii, de asemenea conopidă, brocoli și așa mai departe. Iată, aceste culturi de asemenea se pot planta în această perioadă. Ce putem semăna? Poate unii vor rămâne surprinși, dar chiar există multe culturi care pot fi semănate în această perioadă. Putem semăna fasole păstăi, adică acea fasole oloagă de la care consumăm păstăile. De asemenea, putem semăna morcovi, putem semăna ridichi, putem semăna sfeclă, salate putem semăna. Atunci când cumpărați plicuri cu semințe, citiți pe dosul ambalajului cu atenție în ce luni se pot semăna aceste culturi. Pentru că sunt salate și, de asemenea, sunt ridichile de lună, care se pot semăna doar primăvară. Pentru că dacă le vom semăna în această perioadă, ziua fiind lungă, acest lucru va grăbi înflorirea acestor culturi. Așa că citiți cu atenție de pe ambalaj aceste informații. Și dacă aceste culturi se pot semăna, că de regulă scrie, de exemplu, din martie până în mai și pe urmă scrie iunie, iulie, august, uitați-vă la acele luni care sunt menționate pe plic. Și atunci semănați aceste culturi. Bineînțeles că nu uităm că și dovleceii se pot semăna. Orice semănați sau orice plantați în această perioadă, alegeți soiuri timpurii ca plantele dumneavoastră să reușească să crească, să se dezvolte bine și sistemul radicular și, bineînțeles, și masa verde, dar și fructele să apară cât mai repede. Dacă dumneavoastră aveți foarte mult spațiu și deja sunteți obosiți de la atâta plantat, de la atâta semănat și nu mai doriți alte culturi în grădinile dumneavoastră, pe acele locuri unde ați avut usturoi, unde ați avut ceapă, unde ați avut alte culturi, puteți semăna siderate. Sideratele sunt prietenii noștri, au nevoie de udări destul de dese și abundente, pentru că altfel nu vor crește. De exemplu, hrișca suportă și seceta. Așa că dacă dumneavoastră nu aveți posibilitatea să udați foarte des sideratele dumneavoastră, puteți opta pentru hrișcă sau chiar pentru lupin, acel lupin anual care se folosește pe post de siderat. Putem semăna și busuiocul. Dacă nu ați reușit să îl semănați până acum, puteți să o faceți. La busuioc v-aș recomanda totuși prima dată să faceți răsaduri, ca să fiți siguri că el a ieșit frumos, a început să se dezvolte și pe urmă îl plantați acolo unde aveți spațiu în grădină. Dar busuiocul de regulă îl plantăm între plante, între culturi de roșii, între ardei, între vinete și așa mai departe. Alte activități pe care le avem sunt acele activități obișnuite. Udăm toate plantele noastre, avem grijă de ele. Protejați-vă plantele cu o plasă de umbrire. Aceasta vă va proteja culturile și împotriva grindinei în cazul în care vine grindina. Așa că vă gândiți serios la această problemă. De asemenea, aplicăm tratamente preventive împotriva bolilor, împotriva dăunătorilor și vă dau un mic pon. Atunci când vremea este foarte călduroasă, când este foarte cald, când este secetă, aerul este uscat, atunci mai repede se dezvoltă și apar dăunătorii. Când este vremea ploioasă, când temperaturile scad, atunci mai repede se dezvoltă patogenii. Așa că puteți să vă urmăriți plantele, dar dacă vă faceți cocktailuri, așa cum fac și eu, pun și un biofungicid și un bioinsecticid și așa stropesc toate plantele odată la 10-14 zile. Dacă vorbim de roșii și de ardei în această perioadă, ce facem cu ele și de vinete, bineînțeles, pe lângă faptul că le udăm și le stropim cu biopreparate, le mai aplicăm, de exemplu, macerate pe bază de tătăneasă, păpădii și alte plante, oprim folosirea maceratelor cu un conținut mare de azot, despre acest lucru am mai vorbit, pentru că aceste plante deja sunt în faza lor generativă. Au nevoie de azot, dar nu în așa mari cantități. Așa că oprim deja maceratele pe bază de azot sau le folosim, dar foarte, foarte diluate. De asemenea, ce mai putem face în această perioadă? Copilim roșiile, copilim ardeii, copilim vinetele, bineînțeles și castraveții. Dacă nu ați reușit, de exemplu, acum deja trebuie să legăm ardeii noștri, pentru că deja au fructe, se îngreunează planta și deja începe să se miște stânga-dreaptă, mai ales dacă bate vântul, dacă vine ploaie, dacă vine vijelie. fuselie. Acest pericol există ca plantele noastre să fie culcate la pământ, așa că nu uităm că ardeii trebuie și ei legați, la fel ca și vinetele, la fel ca și roșiile noastre și alte culturi. Castraveții trebuie palisați. De ce trebuie să-i palisăm? Oare nu putem să-i lăsăm așa pe jos, pe pământ, așa cum făceau bunicile noastre? Dacă lăsăm pe jos castraveții noștri, atunci riscul îmbolnăvirii este mult mai mare, pentru că, mai ales după ploi, plantele noastre de castraveți sunt în contact direct cu solul, iar în sol sunt patogeni care se simt foarte bine atunci când plouă, solul este umed, frunzele castraveților împiedică evaporarea apei din sol și atunci acești patogeni se simt foarte bine și încep să atace castraveții noștri. De aceea, probabil și dumneavoastră ați observat că de foarte multe ori, după ploi, s-au pătat frunzele castraveților. După ploi, au început să apară pete galbene sau se usucă frunzele. Iată de ce. Pentru că în acea perioadă, patogenii se simt foarte bine. Și ca să nu existe această problemă, mai bine palisăm castraveții și lăsăm să se întindă pe o plasă sau pe o sfoară sau pe raci sau pe altceva, pe garduri, unde găsiți dumneavoastră un loc potrivit pentru această cultură. Și de asemenea, atunci când castraveții noștri sunt palisați, este mult mai ușor să îi îngrijim și să le aplicăm tratamente și, bineînțeles, să și culegem. Așadar, dragi prieteni, acestea sunt câteva activități pe care le avem în luna iulie. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
1: Îi mulțumim, Olga Ibelaev, pentru aceste recomandări foarte utile. Respectarea lucrărilor specifice lunii iulie ne va ajuta să ne bucurăm de recoltele bogate și de plantele sănătoase până târziu în toamnă. Continuăm ediția.
0: În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă. Calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Canicula din zilele trecute și lipsa precipitațiilor au pus la grele încercări grădinile noastre. De multe ori însă, nu doar vremea este responsabilă pentru culturile afectate, ci și modul în care lucrăm pământul. Despre cele mai frecvente greșeli, despre agricultura regenerativă și despre metodele prin care putem păstra apa în sol, discutăm în continuare cu invitatul ediției, inginerul horticultor Ion Cazacu. Domnule Cazacu, mai întâi de toate vă salut și vă spun bine ați venit în grădina lui Vasile.
3: Bună ziua și eu vă salut. Sunteți un om care apăsați pe pomentele cele mai dureroase, cele mai importante, adică înțelegeți momentul. Fiindcă tasarea solului, crăpăturile mari, enorme care se fac acum, neînțelegând această problemă, niciodată nu vei putea trece la permacultură sau, să zicem, agricultură regenerativă.
1: Despre asta voiam și să dialogăm astăzi, domnule Cazacu. Iată, aceste călduri scot la iveală toate greșelile grădinarilor. Care sunt cele mai frecvente pe care le observați dumneavoastră?
3: Când învățam, am învățat mult ce trebuie și ce nu trebuie. Dar îmi amintesc cum la pedologii sau zemle dele, cum îi ziceam atunci, se vorbea despre irigarea uscată. Umiditatea din atmosferă, cum să o aducem în rădăcina plantei. De ce 5 cm trebuie afânat solul? Și nu că afânat, dar el trebuie menținut afânat atunci sub 5 cm. Temperatura de afară, dacă afară astăzi e 37, atunci sub 5 cm, căci avem o chestie tare interesantă. Aerul din atmosferă cu aerul din sol au o tendință, sunt o ecuație, trebuie să se egaleze. Suma gazelor din sol trebuie să se egaleze cu suma gazelor din atmosferă. Iată, sub acești 5 cm, păstrând, se schimbă temperatura cu 10 grade. Adică dacă afară sunt 37, noi acolo vom avea 27 sau 25, între 10 și 12. Asta e de ajuns să se formeze umiditatea. De unde se ia ea? În atmosferă totdeauna avem, iată, priviți chiar și acum, uitați, da, 76% în atmosferă sau 90%. Adică într-un volum concret de aer avem atâtea procente de atâtea grame, atâta apă. Deci avem o cantitate enormă. Într-o enciclopedie ecologică eu am găsit că noi avem în jurul la vreo 138 de kilometri cub, îmi pare că dacă nu mă greșesc, de apă în atmosferă. Adică o cantitate enormă, o cantitate mult mult mai mare decât cad la noi precipitațiile când cade apă. De ce se întâmplă crăpăturile? Crăpăturile se întâmplă de atâta că evaporarea este excesivă, foarte mult. Imediat cum a mers ploaia, s-a făcut poșghiță. Apa pătrunde în sol dacă a fost arat și dizlocuiește aerul și se începe evaporarea. Cât? Dacă afară 37 de litri și o plouat numai ce, deci 37 de litri va pleca înapoi în atmosferă. Iată de ce noi putem merge peste 2-3 ore pe arătură după ce a fost ploaie, îndată se usuc. Deci solul așa este aranjat de la natură, trebuie să se evaporeze. Noi, ca să oprim evaporarea, avem instrumentele noastre. Care sunt ele? Una, Ovsinski făcea pe terenuri mari afânarea permanentă. Termina afânarea cu caii, el făcea instrumentele, le prefăcea instrumentele cele engleze, le critica pe cele nemțești. Cu părere de rău, nu avea posibilitatea și modalitatea cum avem noi amoie, telefoane, fotografii imediat. Mai am o fotografie veche care închipui cum făcea el talpa gâștii care afâna mereu terenul și care, pe timp de secetă, la rădăcinile plantelor, se grămădea umiditatea. Era umed, adică solul fiind strâns în mână, se ținea boț. Asta înseamnă că acolo se formea tot timpul apa. Și atunci, crăpăturile nu au loc.
1: Mulți oameni cred că arătura adâncă este cheia unei recolte bogate. De ce dumneavoastră considerați că această practică poate deveni o problemă în perioadele de secetă?
3: Odată cu prima ploaie care le-am avut noi, am acum primăvara, apa pătrunde foarte ușor în arătură. Deci noi nu vorbim să o distrug, s-a deranjat capilaritatea solului. Viața trofică din sol a fost deranjată și acolo până se restabilesc ei vai de capul lor, ca să ne imaginăm lumea aceea care e acolo în sol, cu solul viu. Apa dezlocuiește aerul și solul se tasează. De aici se evaporează. Astăzi s-a evaporat 37, mâine s-a evaporat 36 de litri, mâine a fost 27, s-a evaporat 27 de litri, nu mai are de unde, excesiv și începe a face crăpăturile. Deci arătura adâncă este, nu degeaba Faulkner, prostie aratului, nebunie. Nu trebuie să arăm adânc. Deasupra, 5 cm, încorporăm. Stratul superficial păstrează umiditatea. Stratul superficial afânat schimbă temperatura cu 10 grade. Stratul superficial afânat și mulcirea, printre altele, tot menține umiditatea, fiindcă acolo numai unde nu ai arat, există capilaritate și prin capilare umiditatea se ridică de jos în sus.
1: Ați atras atenția asupra faptului că un sol lăsat gol pierde rapid apa. De ce este atât de important ca pământul să fie permanent, cum zice dumneavoastră, acoperit cu vegetație sau culturi verzi?
3: Orice vegetație, de pildă eu am observat personal cum portulacul menține umiditatea. Știți, iarba asta grasă a apărut amul peste tot, sub dânsa are umiditate, menține și nu evaporează excesiv așa cum evaporează castraveții sau alte plante. Ele absorb, dar capilaritatea, apa din sol, de una se ridică prin capilare, că nu a fost arat. Plus, schimbarea temperaturii și apa din atmosferă, noi o prefacem în 9 tone la hectar, dacă facem corect. Înțelegeți? Atunci nu mai are posibilitate secetă să-și aibă efectele sale negative. Nu degeaba oamenii îl numeau vrăjitor pe Ovsinski. Păi la noi tot o arsă, e arsă, e complet, dar la dânsul câmpul verde, între calare, caos, mai că nu te vezi din trânsul. Asta este metoda care trebuie înțeleasă.
1: Vorbiți foarte des despre faptul că solul trebuie să respire. Ce înseamnă mai exact un sol viu și de ce este atât de important schimbul de aer dintre sol și atmosferă?
3: Problema cheie. Solul e viu, solul e sănătos, planta e sănătoasă. Planta e sănătoasă, omul e sănătos. Adică totul e legat. Nu chimicatele, nu sărurile și ele care le în arătură încă le-am mai dat mai acolo și nu s-o dizolvat, că ele trebuie să fie solubile, ușor solubile, dar dacă ploaie nu fost, ori, deci ea devine nocivă. Nu poate fi solul bolnav și noi să fim sănătoși.
1: În ultimii ani se discută tot mai mult despre îngrășămintele chimice. Cum afectează excesul de săruri sănătatea plantelor și fertilitatea solului?
3: Nimeni nu știe de cât minerale are nevoie. Da, noi învățam cantitatea, 400 de kilograme, 500 de kilograme, 600, însă agronom care cred că asta e hrană și e foarte bună, poate să dea și mult mai mult, și 700 de kilograme, dar las și îngrășământ să dam mai mult, să am de unde să am roadă. Sărurile care sunt surplusuri, ele rămân în sol, ele nu dispar nicăieri, inclusiv și toxinele de la diferite pesticide. Și atunci când este secetă, vă imaginați ce faci sărurile cele la rădăcină. Atunci planta ce faci? Papă humusul. De ce noi am pierdut humusul? Eu am măsurat la baștină, era 7-8 humusul și amoi un procent jumătate. De atât dacă am folosit mineral. Adică vă imaginați ce pagubă avem. Dacă n-ar fi humusul în sol, atunci devine absolut inert. El e mort. Numai dacă îi dai minerale cu lingurița, atunci încă roadul poți să mai scoți, sau mai bine zis, asta de acum e hidroponică, nu e sănătoasă.
1: Dumneavoastră spuneți că plantele stresate devin mai vulnerabile la boli și dăunători. Cum putem preveni acest stres, domnul Cazacu, fără a apela la tot mai multe tratamente?
3: Domnul Vasile, dacă ați intra acum, ați avea posibilitatea să intrați la mine în grădină și să priviți plantele care, într-adevăr, sunt sănătoase. Frunza spune, numai între acolo și viață, acolo este și crăiță, acolo și busuioc, și cimbru, roșii, castraveții, toate sănătoase, nu au semn de boală. De ce? Este o biodiversitate. Ele sănătoase că nu au niciun stres. Plantele au format solul cu ajutorul microorganismelor și nu omul. Plantele sunt temelia. Că dacă n-ar exista plantele, ce-am mâncat? Cum am trăit? Nu avem nicio șansă. Omul nu produce nimic. Planta produce și enzime, și vitamine, și nutriții, cei și ne dă nou. Noi nu produce, noi numai consumăm.
1: Deseori menționați că ați reușit să obțineți producții foarte bune, chiar și în condițiile astea de secetă.
3: Eu aș spune altfel. În condiții de secetă, eu mă bucur că eu pot face mai mult și mai bine și mai gustos și mai sănătos și mai calitativ. Adică atunci e tot natural. Absolut. Că irigarea subterană naturală se petrece. Eu calculez suma temperaturilor active la plante și seamăn, dar lăs solul să se încălzească, să aibă temperatura necesară ca sămânța să încolțească, ca planta să crească, să nu aibă stres. Dar când a venit temperatura asta excesivă, eu deja am avut pregătite și frunză, și plante, și mulți. Și îndată am acoperit solul. Am o subsol, când dai solul, bagi subsol acolo. Acolo și râmele lucrează, acolo e și umed. Și deci nu simte planta deloc. E invers. Acolo e mai bine, fiindcă ea abortează când? La 30 de grade, se spune. Roșia abortează. Ea nu va aborta dacă la rădăcină va fi 20. Adică eu acum am semănat în sieră, acum am pus roșii. Ele au două frunze. De ce? Ca ele să treacă peste căldura asta și să meargă bine, să nu mai fie, fiindcă în sieră totdeauna noi avem temperaturi mai excesive, mai mari decât 30 de grade. 29,9, și te uiți, sunt soiuri care deja, gata, floarea e abortat. Nu mai de rost. Seceta a inventat-o omul. Seceta nu există. Iată cum.
1: Dar să vorbim și despre agricultura regenerativă, care este un concept tot mai prezent în discuțiile specialiștilor. Care sunt, pe scurt, un Cazacu, vă rog, principiile pe care orice grădinar le poate aplica chiar începând cu această vară?
3: Numărul 1. Trebuie să aibă grijă ca solul să fie sănătos și viu. Nu cu băligar, nu cu mraneț, nu cu așternut de graș, cu toate că nu neg necesitatea lor. Cu siderate. Eu siderate semăn primăvară. Eu siderate semăn toamna. Eu siderate semăn vara, cum îndată văd solul gol. Siderate semăn, dacă doriți, și iarna, că sămânța tot una va răsări. Fie cocktail de siderate, fiindcă fiecare plantă conține o mulțime de micro și macro elemente fiind descompuse. Agricultura regenerativă are grijă ca terenul, fie o grădină, fie un hectar, un câmp mai mare sau de monocultură, trebuie să aibă grijă de mediu, să aibă biodiversitate, să fie agrolandșafturi, să aibă unde se ascunde păsărica și aia, șopârlă și aia, broscuța și aia, șoricelul și ala, gângănile care sunt, pentru că trebuie de creat condiții. Numai așa o să avem o agricultură regenerativă. Dar dacă facem monocultură și turnăm o travă, unii sănătate.
1: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj celor care privesc, iată, acum neputincioși cum crapă pământul și culturile suferă de sigur, care ar fi acela?
3: În primul rând, i-aș invita la masterclass la Corbu, Constanța, unde o să ne adunăm personalități care se ocupă și știu, anume în acest domeniu, va fi și din Spania, și din Ungaria, și din Serbia. Deci noi ne adunăm mai mult, dar invităm ca să ascult. Asta e una. A doua, trebuie de citit, de înțeles.

chiar și în anii secetoși. Iar noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în Grădina lui Vasile, emisiune realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu. Sperăm că informațiile prezentate astăzi vă vor fi de folos în grădină și în gospodărie și că veți pune în practică sfaturile specialiștilor. Vă dorim mult spor la lucru, vreme prielnică și, mai presus de toate, roadele bogate. Iar cei care ne-au ascultat doar fragmentar ne pot urmări în reluare miercurea viitoare, dis de dimineață, de la ora 5:30. Până data viitoare, numai bine și la revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie curent vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august, anunță Energocom. Această amânare are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor. Aceste etape sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător. Menționăm că din luna iunie Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comerciale, facturare și de servire a consumatorilor final de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste activități nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu Moldova Gaz, fiind preluată direct de societate. Totodată, Energocom a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informaționale, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea directă a acestor procese. Noua etapă permite optimizarea cheltuielilor operaționale și contribuie la consolidarea capacităților interne instituției. Subliniem că persoanele care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul de gaze naturale în luna iunie anul curent. Sumele achitate vor fi înregistrate în sistemul informațional ca plăți în avans și vor fi luate în considerare la emiterea facturii. Din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie, iar din 10 august, cele pentru luna iulie curent. Administrația Națională a Drumurilor anunță lansarea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor necesare dezvoltării sistemului informațional Registrul Drumurilor Publice. Aceasta este o platformă digitală unică pentru evidență și gestionarea datelor privind infrastructura rutieră din Republica Moldova. Sistemul va integra informații detaliate privind drumurile, podurile, podețele, trotuarele, accesele și elementele de siguranță rutieră. Totodată, va permite monitorizarea stării fiecărui sector de drum, gestionarea centralizată a datelor tehnice și identificarea în timp util a necesităților de întreținere, reabilitare și dezvoltare a rețelei rutiere. Datele din registru vor putea fi utilizate de către cetățenii și de instituțiile publice, precum Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională a Transport Auto, autoritățile publice locale, precum și de către partenerii internaționali și instituțiile donatoare, în funcție de competențe și necesități operaționale. Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 31 iulie. Precizăm că valoarea estimativă totală a contractului este de peste 7 milioane de lei, finanțată din mijloacele fondului rutier. România devine primul stat membru NATO care introduce în arsenalul său sistemul turcesc de gestionare a luptei Advent. Soluția de comandă și control naval a fost livrată împreună cu noua navă militară bine înarmată pentru misiuni de patrulare, supraveghere, escortă și luptă de mare. Versiunea primită a fost adaptată pornind de la sistemul de management al luptei utilizat de forțele navale turce, astfel încât să răspundă cerințelor marine române. Sistemul poate fi configurat în funcție de tipul platformei și de profilul misiunilor. Advent poate fi gestionat atât de o singură navă, cât și pentru operații navale în rețea. Sistemul include legături tactice de dată și este compatibil cu standardele NATO. Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 de miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat ministrul polonez al apărării, informează Digi24. Potrivit oficialului polonez, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei, pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta. El a adăugat că divulgarea altor detalii suplimentare va necesita ceva timp. Spre deosebire de aliații europeni, cum ar fi Marea Britanie, Germania sau Cehia, Polonia a preferat până acum să nu comunice public detaliile ajutorului militar, invocând motive de securitate. La final, datele meteo. Pe 8 iulie se prevede cer variabil. Ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6 și 5 minute. Bună dimineața și bine v-am găsit! La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Începem ziua cu cele mai importante informații și subiecte de actualitate. Vorbim despre succesul mierii produse în Republica Moldova, care ajunge pe tot mai multe piețe din Uniunea Europeană. Totodată aflăm ce trebuie să știm despre înțepăturile de albine în sezonul cald și vedem cum sprijinul oferit antreprenorilor contribuie la dezvoltarea afacerilor și la atragerea investițiilor. Rămâneți alături de noi!

0: Mierea produsă în Republica Moldova cucerește tot mai multe piețe europene. Doar anul trecut, dintr-o producție totală de aproximativ 5.000 de tone, peste 4.500 au fost exportate către consumatorii din Uniunea Europeană. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă de aproximativ 10% comparativ cu 2024. Valoarea totală a livrărilor de miere moldovenească peste hotare s-a ridicat la peste 13,5 milioane de dolari, succesul fiind asigurat de standardele stricte de calitate respectate de apicultorii autohtoni. Detalii în subiectul ce urmează. În spatele statisticilor se află munca titanică a familiilor de apicultori. Printre ei este și Victor Popa, care reprezintă a treia generație de stupari din familia sa. Din 2014, odată cu semnarea acordului de liber schimb dintre țara noastră și Uniunea Europeană, afacerea lor a trecut la un alt nivel, a precizat președintele Asociației Exportatorilor de Produse Apicole, Vitalie Popa.
1: Odată cu acordul de liber schimb între Moldova și UE, practic am ieșit la un alt nivel. Avem un partener din Italia cu care conlucrăm anual și exportăm practic 300-400 de tone anual. Asta înseamnă 20-22 de camioane pline cu miere.
0: Pentru ca mierea moldovenească să treacă granița, fiecare lot este supus unor verificări riguroase. Produsul trebuie să respecte cerințele stricte în materie de siguranță alimentară, etichetare, trasabilitate și certificare. Procesul de recoltare nu lasă loc de greșeli, iar calitatea este dată de multă răbdare combinată cu tehnologia, a menționat apicultorul Vitalie Popa.
2: O miere bună nu se extrage imediat din stup și se pune în borcănaș. Ea are a ele etape de filtrare, conservare și ambalare. Prin sitele acestea de inox se curăță de impuritățile mici de ceară, propolis, ombețișor sau poate o albină. Are două site, una mai mășcată, mai grosieră și alta mai măruntă. Iar într-un final, mierea se prelinge în găletuțe.
0: Apicultorii oferă o gamă largă de miere, de la cea de tei și salcâm până la cea polifloră, de salvie sau chiar de coriandru, a spus apicultoarea Olesia Popa.
3: Nu ne bazăm doar pe miere, pentru că sunt solicitate și celelalte produse secundare apicole, vorbesc de polen, lăptișorul de matcă, propolisul, ceara de albine. Nu putem să cedăm și să zicem că nu ne place această activitate sau viața petrecută în prisacă.
0: Producția de miere din Republica Moldova a scăzut în 2025 la aproximativ 2500 de tone, aproape jumătate față de anul precedent. Experții susțin că acesta este cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii 15 ani. În pofida producției reduse, sectorul a fost parțial salvat de creșterea prețurilor la export și de valorificarea stocurilor acumulate în anii precedenți. În prezent, Republica Moldova exportă miere în 24 de state, aproximativ 90% din cantitate fiind destinată țărilor Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii.
4: She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Înțepăturile de albine sunt frecvente, în special în sezonul cald, când oamenii petrec mai mult timp în aer liber. Deși în majoritatea cazurilor acestea provoacă doar durere și disconfort temporar, uneori pot declanșa reacții alergice severe care necesită intervenție medicală de urgență, a precizat medicul alergolog Olga Guștiuc în interviul realizat de colega Daniela German. Potrivit specialiștei, cunoașterea simptomelor și a măsurilor de prim ajutor poate contribui la prevenirea complicațiilor.
1: Majoritatea înțepăturilor de albine sau viespi sunt neplăcute, dar nu periculoase. Totuși, dacă după o înțepătură apar dificultăți de respirație, umflarea feței sau a gâtului, amețeală ori pierderea stării de conștiință, este indicat să fie solicitată imediat asistența medicală de urgență. Pentru a preveni înțepăturile acestor insecte, medicul alergolog Olga Guștiuc are câteva recomandări.
2: De exemplu, viespile, ele atacă atunci când sunt amenințate. În cazul ăsta ar trebui să ne îndepărtăm de ele și să nu le deranjăm. Ce ține de albine, la fel sunt anumite măsuri de protejare, de a evita să folosim anumite mirosuri, anumite săpunuri, de a purta haine nu așa colorate și atractive pentru albini, de a nu umbla descuță prin iarbă, de a sta departe de soțile albinelor.
1: Înțepăturile de albine sunt, în cele mai multe cazuri, benigne și se tratează prin măsuri simple de prim ajutor. Totuși, o evaluare corectă și atunci când este indicat imunoterapia pot preveni reacții severe, afirmă alergologul.
2: Reacțiile care apar după înțepătura acestora este locală. Sunt și situațiile care amenință viața, cum sunt reacții de tip anafilactic sau șocul anafilactic. Primul lucru ce ar trebui făcut este, depinde de ce. A fost mușcătura de albină sau o mușcătură de viespi, asta este bine de observat, însă pacienții adesea nu pot să știe ce i-a mușcat. Viespia nu lasă ac, respectiv o viespie poate mușca mai multe persoane, în schimb albina lasă ac. Și în cazul ăsta este important să îndepărtăm acul, nu cu degetele, dar cu un card, prin mișcări ușoare, se spală locul cu apă și săpun, se plasează pe locul mușcăturii apă rece. Se poate de asemenea de plasat un unguent dacă se dezvoltă anumite reacții sau pacientul își cunoaște istoricul, s-a întâlnit cu alte reacții după mușcături de viespe sau albină, el trebuie să ia din start și un antialergic.
1: Persoanele care sunt alergice la înțepăturile de himenoptere trebuie să fie instruite, adaugă Olga Guștiuc.
2: Primul lucru este să sun la serviciul de urgență 112. Este bine de a avut un autoinjector cu adrenalină. În Moldova noi nu dispunem de așa autoinjectoare, dar este o regulă în alte țări, este salvatoare de viață. Cel mai important este să informăm persoana cu care suntem alături, un trecător sau să reușim să dăm un sunet la serviciul 112. E mai complicat pentru reacțiile în care se întâmplă prima dată și dezvolt reacții severe. Și n-ai cum să știi. Persoanele care sunt alergici, este important să meargă la medicul alergolog să primească niște recomandări salvatoare de viață.
1: Olga Guștiuc, medic alergolog. Pe lângă măsurile de prim ajutor, pacientului îi poate fi recomandat un tratament antiinflamator și monitorizarea evoluției simptomelor. Umflătura de la înțepătură poate persista câteva zile, dar de obicei se retrage fără complicații.

0: și o informație utilă pentru deținătorii de vițe de vie. Mana, făinarea și alte boli se răspândesc rapid în podgoriile Republicii Moldova după ploile abundente din ultimele săptămâni. Specialiștii avertizează că plantațiile abandonate sau tratate necorespunzător sunt cele mai afectate și recomandă aplicarea imediată a tratamentelor fitosanitare pentru protejarea recoltei. Cercetătorii secției Imunologie și Protecția Plantelor Horticole avertizează asupra unui risc sporit pentru recolta de struguri din acest an. Potrivit specialiștilor, ploile abundente de la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea manei, făinării și pătării negre în toate regiunile viticole ale țării. Cercetătorii precizează că infecțiile se dezvoltă cel mai rapid în viile abandonate sau în cele unde lucrările de întreținere și tratamentele fitosanitare nu sunt efectuate la timp. Specialiștii recomandă viticultorilor să efectueze tratamentele fitosanitare folosind produse autorizate. În cazul soiurilor sensibile, după înflorit, este recomandată și o desfrunzire parțială precoce pentru combaterea eficientă a bolii.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

prima jumătate a anului, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a acordat subvenții pentru 383 de antreprenori, ceea ce a dus la investiții totale de peste 268 de milioane de lei. Potrivit unui raport al instituției, companiile care au beneficiat de finanțare nerambursabilă asigură în prezent aproximativ 1300 de locuri de muncă, iar implementarea proiectelor de investiții aprobate va duce la crearea a peste 800 de locuri noi de muncă. Analiza domeniilor finanțate arată că industria prelucrătoare continuă să atragă cea mai mare pondere a investițiilor, reprezentând aproximativ 33% din volumul total. Urmează sectorul agricol și tehnologiile informației. Prin intermediul ODA, antreprenorii pot primi granturi sau facilități de creditare pentru a-și dezvolta afacerile, a moderniza utilajele sau extinde area de activitate.

continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Izolat vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 21 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 24, iar la Chișinău 27 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 31 de grade.

0: continuare vă propunem spre audiție rubrica Jurnală Românesc, realizată astăzi de către Daniela Budu de la Radio România Internațional. Veți afla informații despre turneul european Românii Revin, România Crește, precum și despre activitatea unor consulate în perioada estivală.
1: Jurnal Românesc.
2: În cadrul turneului european Românii Revin, România Crește, Asociația RoUnit organizează pe 31 iulie la München conferința extraordinară RoUnit München 2026. Evenimentul este dedicat consolidării relației dintre România și comunitățile românești din diaspora, promovării investițiilor românești, reconectării profesionale și dezvoltării colaborării economice și instituționale dintre românii din străinătate și România. Conferința este organizată în parteneriat cu jurnalistul Mihai Rusu, ambasador RoUnit, precum și cu Camera de Comerț și Industria României. Potrivit asociației, după conferințele organizate în marile comunități românești din Europa, întâlnirea de la München reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea turneului european și în consolidarea legăturilor dintre diaspora românească, mediul de afaceri și instituțiile din România. Evenimentul își propune să reunească antreprenori, profesioniști, reprezentanți ai comunităților românești și ai mediului economic pentru a identifica noi oportunități de colaborare, investiții și dezvoltare. Prin apelul lansat în cadrul turneului european Românii Revin, România Crește, asociația îi invită pe românii din diaspora să analizeze oportunitățile existente în țară și să participe activ la dezvoltarea economică a acesteia prin investiții, transfer de experiență profesională și implicare în proiecte cu impact pe termen lung. Potrivit organizatorilor, conferința de la München urmărește și consolidarea relațiilor economice româno-germane. Va fi promovată posibilitatea atragerii antreprenorilor români de pretutindeni în proiecte care contribuie atât la dezvoltarea economiei României, cât și la relansarea economică a Germaniei. Expoziția Mircea Cantor, Constelații ale Antichității, va fi găzduită de Palazzo Altempăs din Roma în perioada 10 iulie-27 septembrie. Ea povestește prin 15 lucrări și instalații drumul parcurs de artistul Mircea Cantor în studiul său expresiv privind relația dialectică cu memoria. Câștigător al mai multor premii internaționale, Mircea Cantor este apreciat la nivel internațional pentru reflecția sa constantă asupra temei libertății și condiției umane. Prin ritmuri și simetrii repetate, reușește să creeze o poezie vizuală care îi determină pe privitori să mediteze asupra limitelor și posibilităților existenței umane. Formarea lui Mircea Cantor, care a studiat și a debutat în România, dar de mai bine de 20 de ani locuiește și creează în Franța, este rezultatul dialogului dintre cultura de origine și experiențele artistice internaționale, care conferă operelor sale forme și limbaje noi și originale de a interpreta și înțelege arta contemporană. Memoria și rolul pe care aceasta îl joacă în viețile noastre în raport cu prezentul reprezintă o temă importantă pentru Mircea Cantor, pe care artistul o abordează în diferite tehnici artistice, prin simboluri, mișcări, subiecte, structuri și reprezentări. Lucrări ale lui se află în importante colecții internaționale de artă în SUA, Franța, Suedia, Germania și Italia. Consulatul General al României la Toronto anunță că, deși Romanian Board of Trade in Toronto și-a început activitatea în urmă cu aproximativ 2 ani, aceasta revine acum în atenția comunității alături de o nouă echipă, a cărei muncă începe deja să producă rezultate vizibile. Evenimentul de lansare va avea loc pe 9 iulie la sediul consulatului, care deservește întreaga zonă GTA, Greater Toronto Area. Într-o postare pe o rețea de socializare, consulatul salută această inițiativă dedicată sprijinirii, conectării și promovării comunității românești de afaceri din Toronto și GTA și își exprimă speranța că acest proiect va contribui la consolidarea legăturilor profesionale, economice și comunitare. Anunță de asemenea că locurile la evenimentul de lansare sunt limitate, iar participarea se face pe bază de înregistrare. Consulatul General al României la Miami anunță organizarea unui consulat itinerant la Biserica Ortodoxă Română Sfinții Împărații Constantin și Elena din localitatea Lilburn, statul Georgia, în perioada 17-19 iulie, pentru asistență și servicii consulare cetățenilor români din această zonă. Consulatul itinerant va funcționa exclusiv pe baza programărilor prealabile prin e-consulat.ro. Fiecare persoană care transmite solicitarea pentru un serviciu consular după ce a fost verificată cererea în e-consulat.ro, cu toate documentele necesare anexate, va primi pe e-mail confirmarea datei și orei la care urmează să se prezinte. Potrivit consulatului de la Miami, vor fi oferite servicii precum pașapoarte electronice, acte notariale, obținerii acte extrajudiciare din România, înscrieri certificate de stare civilă. Termenul de înscriere și programare la acest consulat itinerant este 9 iulie.

0: rând, elevii și profesorii gimnaziului Dumitru Matkovski din municipiul Soroca au fost nevoiți să învețe și să lucreze într-o clădire afectată de frig și umezeală. Astăzi, instituția trece printr-un amplu proces de renovare, iar lucrările sunt realizate în proporție de peste 50%. Totuși, din lipsa fondurilor, două anexe ale școlii vor rămâne deocamdată în afara proiectului. Administrația instituției speră că vor fi identificate resurse financiare suplimentare, astfel încât întregul complex să poată fi renovat. Relatează Angelina Căldare.
1: Șantierul de la gimnaziul Dumitru Matkovski este în plină activitate. Potrivit muncitorilor, lucrările de termoizolare a fațadei și de reparație capitală a acoperișului vor schimba considerabil aspectul instituției și vor îmbunătăți condițiile de studiu.
2: Tincuială, îndeplinim încălzirea la pereți, teracota, am îndeplinit lucrări cu turnatul bitonului, de jur împrejur la școală. Ne străduim ca să dăm exploatare în termen.
1: Profesorii spun că renovarea era absolut necesară. În sezonul rece, în multe săli era dificil să fie menținută o temperatură considerabilă, iar umezeala și mucegaiul își făceau apariția în unele încăperi. În același timp, instituția cheltuia anual sume importante pentru încălzire, însă o mare parte din energie se pierdea prin pereți și acoperișul deteriorat. Odată cu finalizarea lucrărilor, costurile pentru întreținere ar urma să scadă, iar elevii și cadrele didactice vor beneficia de un mediu mai confortabil și mai sănătos.
3: Așteptăm finisarea. Anterior era rece în clasă, copiii stăteau îmbrăcați la lecții. Procesul de învățământ se desfășura mai cu dificultate. Cum, în schimb, o să avem clase mai calde, un aspect mai frumos al clădirii, atrăgător. Sperăm că o să avem un contingent mai mare de copii. Suntem bucuroși și chiar dacă iată se începe concediu, însă noi venim, observăm lucrările, ne bucurăm și așteptăm cu nerăbdare finisarea acestui proiect frumos.
4: Și suntem foarte bucuroși și mândri că în sfârșit am reușit ca să realizăm acest proiect la care am aplicat diferite de mult, mult timp, pentru că este o problemă și aspectul. Atâta timp școala este așa în delăsare, chiar în delăsare în exterior, pentru că în interior noi am făcut reparații foarte bune. Iarna e destul de rece și copiii și noi profesorii ne îmbrăcam mai grosuți. Mai întâmpla momente în unele săli de clasă, acoperișul nu ținea, scurgea, mucizea. Sperăm că o să fie bine și frumos și chiar suntem foarte mândri și bucuroși pentru că am realizat.
5: Pentru instituția noastră acest proiect era de o vitalitate foarte importantă. La moment 50% din termoizolarea instituției a fost finisată. Lucrările au loc în continuare. Datorită acestui proiect, în primul rând modernizăm instituția. În al doilea rând asigurăm o calitate a procesului instructiv educativ, deoarece până a se implementa acest proiect în sălile de clasă, în primul rând era frig. În al doilea rând, deoarece acoperișul nu prea era reparat, deseori umiditatea de pe pereți intra în sălile de clasă și era un mucegai foarte mare și afecta sănătatea copiilor. Sperăm că acum, după ce se vor implementa și se vor realiza aceste lucrări, condițiile de studiu vor fi mai bune, va avea loc un proces educațional de calitate. Din acest proiect vor avea de câștigat toți, și copiii, și cadrele didactice, și cadrele non-didactice, și părinții, adică toată comunitatea educațională care este implicată în activitatea acestui gimnaziu.
1: Proiectul este implementat de către primăria municipiului Soroca și are o valoare de circa 6 milioane 600 de mii de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală prin programul Satul European 2. Potrivit Vioricăi Fortuna, ex-directorul acestei instituții, proiectul însă nu va acoperi reparația integrală a tuturor clădirilor din complexul educațional.
6: Conform programului de eficiență energetică care este la moment și impune ca majoritatea edificiilor să fie încălzite și să se facă o economie la toate și energie electrică, și gaze, și încălzire. Este foarte binevenit acest proiect. Este un proiect care are o sumă de 6.670.000. Este bun prin faptul că include totalmente acoperișul, deci este o reparație capitală a acoperișului și este o reparație capitală a fasadei doar blocului central. Suma este destul de măricică și dar mai avem nevoie. Mai avem nevoie, deci avem încă două anexe ale școlii și aceste două anexe este necesar ca să fie și la fel și ele termoizolate. Mai ales anexa unde se află încă 6 săli de clasă și centru de resurse pentru educație inclusivă.
1: Chiar dacă proiectul nu va soluționa toate problemele infrastructurale ale instituției, renovarea clădirii principale reprezintă un pas important pentru comunitatea școlară. După ani de zile în care frigul, umezeala și cheltuielile mari la încălzire au fost o provocare constantă, elevii și profesorii sunt tot mai aproape de condiții moderne și eficiente pentru educație. Angelina Caldari pentru Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Președintele Parlamentului Igor Grosu pledează pentru menținerea unui proces de aderare la Uniunea Europeană bazat pe merit, subliniind că statele candidate care implementează reformele necesare trebuie să beneficieze de recunoașterea proceselor de negocierile de integrare. Poziția a fost exprimată de speakerul de la Chișinău la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, desfășurată la Belgrad.

0: Procesul de aderare trebuie să rămână bazat pe merit. Fiecare țară trebuie să-și facă temele. Republica Moldova știe unde merge, a declarat Igor Grosu. Conferința inaugurală a reunit președinții parlamentelor din țările candidate la aderare la Uniunea Europeană pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de integrare europeană, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor inițiative comune. Totodată, participanții urmăresc crearea unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre parlamentele celor trei state, sprijinul acordat Ucrainei și parcursul european al Republicii Moldova și Serbiei. Absolvenții clasei a noua care, din motive justificate, nu au participat sau nu au susținut examenele naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază, participă la sesiunea suplimentară. Testele se desfășoară în 48 de centre de examen din întreaga țară. Astăzi va avea loc examenul la matematică, la care sunt așteptați 7429 de elevi. Pe 9 iulie, candidații vor susține examenul la limba de instruire, la proba de limba și literatura română sunt înscriși 1191 de elevi, iar la limba și literatura rusă 257. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu examenul la limba și literatura română pentru elevii care au studiat în altă limbă decât româna. La această probă vor participa 1313 candidați. Lucrările vor fi evaluate în perioada 8-19 iulie în Centrul Republican de Evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de examen pe 20 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea depune contestații, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Inspectorii de mediu au documentat mai multe cazuri de defrișări ilegale. Astfel, în pădurile din primăria Țaul au fost constatate două cazuri de tăieri ale arborilor. În primul caz au fost tăiați mai mulți copaci din speciile salcâm și frasin, iar prejudiciul cauzat mediului este estimat la 12.350 de lei, iar în al doilea caz, pagubele sunt de aproximativ 5.000 de lei. În urma documentării acestor cazuri, inspectorii de mediu au transmis demersuri către organele de drept în vederea identificării persoanelor vinovate și atragerii acestora la răspundere conform legislației în vigoare. Inspectoratul pentru Protecția Mediului amintește că tăierile ilegale de arbori reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu și afectează echilibrul ecosistemelor forestiere. Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc și astăzi în unul dintre cele mai importante summituri ale Alianței din ultimii ani, desfășurat pe fondul războiului din Ucraina, al tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dezbaterilor privind viitorul relației transatlantice. Întâlnirea este dominată de creșterea investițiilor în apărare, consolidarea industriei militare occidentale și continuarea sprijinului pentru Kiev, în timp ce atenția este îndreptată și asupra poziției președintelui american Donald Trump față de NATO și securitatea europeană. Înaintea summitului de la Ankara, liderul de la Casa Albă și-a exprimat optimismul cu privire la perspectivele unui acord de pace între Rusia și Ucraina, deși a afirmat totodată că nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește conflictul. Kievul a fost din nou ținta unui atac cu rachete rusești astăzi dimineață de vreme. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a declarat că atacurile au provocat incendii în două cartiere. Locuitorii din Kiev au auzit explozii după care au pornit sirenele de alarmă aeriană, relatează Ucrainskaya Pravda. Și Odessa a fost lovită aseară cu rachete balistice cu focoase cu submuniții, iar 9 persoane au fost rănite și spitalizate. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Argentina s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins selecționata din Egipt cu scorul de 3-2. Tot aseară s-a disputat și partida dintre Elveția și Columbia, care s-a încheiat cu scorul de 4-3 din penaltiuri. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Temperatura aerului va ajunge până la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Promo. într-o epocă a globalizării. Și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Hei, dați volumul mai tare la radio, începe Dimineața cu Radio Moldova. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem și vă zicem bună dimineața și în această zi de miercuri, 8 iulie.
3: Vă zicem să dați volumul mai tare pentru că și astăzi venim cu informații utile și multă muzică bună să vă ajute să prindeți la energie.
2: Ora 7:06 minute ne arată ceasul, o oră nici prea matinală, dar nici prea târzie, numai bună pentru o cafea și un început de zi excelentă.
3: În această zi și în această oră trecem în revistă cele mai importante evenimente petrecute la data de 8 iulie. Subiectele principale din presa națională și mergem la nord să vedem ce se mai întâmplă acolo, iar printre toate avem și două invitații la kayaking care își așteaptă câștigătorii.
2: Toate motivele să rămâneți aproape. Alături de noi din regie este și Lilian Secară, iar noi începem dimineața cu Zop și Zdup.
3: Bună dimineața!

0: Este ora 7:11. Zdob și zdup ne-au urat bună dimineața ca să începem ziua de miercuri, mijlocul săptămânii cu vibe-ul potrivit, așa, să avem o zi bună.
1: Așa este și o zi bună se cunoaște de dimineață, sau mai bine zis, după prima piesă, după prima melodie a zilei. Eu prefer să zic că ziua bună se mai cunoaște și din istorie, așa că să vedem cine zice calendarul zilei de 8 iulie.
2: Zilei cu Elena Kirilov.
3: La 8 iulie în anul 1497, Vasco de Gama a început prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa și deschizând astfel linia de navigație dintre Europa și Asia. Călătoria lui către India este unul din momentele definitorii din istoria marilor descoperiri geografice. El a fost primul european care a pus bazele unei rute comerciale maritime către India. La 8 iulie, în 1868, la Iași a apărut manualul lui Ion Creangă, metoda nouă de scriere și citire pentru anul clasei întâia primare. Este cunoscută și ca abecedarul lui Creangă. Lucrarea a avut 23 de ediții succesive până în 1893. Manualul a avut un succes deosebit, fiind difuzat în întregul regat și a servit inclusiv ca suport de curs pentru instruirea adulților în armată.
4: În toate sâmbitile să se proșitească băieții și fetele, adică să-i asculte pe fiecare de tâșul învățat și câte greșeli va face, să-i se însemne cu cărbunile.
3: Abecedarul respectiv a circulat concomitent cu alte manuale de acest tip. Până atunci, copiii învățaseră cum da Dumnezeu și după cum era și dascălul cărți fiind puține și proaste, potrivit spuselor lui George Călinescu. Iulie, în anul 2002, în urma unei boli incurabile, la vârsta de doar 45 de ani, abia împliniți, s-a stins din viață umoristul Pavel Bechet. A fost celebru prin mai multe spectacole, ca de exemplu Bărbați fără păcate sau Lume, lumea e la glume, unele jucate alături de Gheorghe Urschie. S-a remarcat în spectacole de autor, a semnat texte pentru cântece, monologuri umoristice. A scris texte pentru mai multe piese de muzică ușoară și populară pentru mai mulți cântăreți din Republică.
5: Să nu mă crezi nemuritor, căci sunt și eu om trecător. Eu plâng și râd, mă nasc și mor. Spun adevăruri care dor. Azi mă înalț, mâine cobor.
3: S-a născut în satul Vaduleca, raionul Telenești, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Arte Gabriel Muzicescu din Chișinău. A activat la Teatrul Național Mihai Eminescu, dar și la Teatrul Republican de Păpuși, Licurici. În anul 2000, actorul a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar din anul 2007, gimnaziul din satul natal Vaduleca îi poartă numele. Ziua Mondială a Alergiilor este marcată pe 8 iulie la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și a Organizației Mondiale pentru Alergii, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța tratării, dar și prevenirii alergiilor. Bolile alergice afectează toate grupele de vârste, iar în ultimele decenii s-a înregistrat o creștere a incidenței și prevalenței bolilor alergice. Conform cercetărilor Academiei Europene de Alergologie și Imunologie Clinică, în prezent 30% dintre europeni au simptome de alergie. Se presupune că în 5 ani fiecare al doilea european va avea cel puțin un tip de boală alergică.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Liniile pentru mesaje s-au deschis, telefonul ascultătorului este pregătit, iar noi vă amintim că în această săptămână am dat start unui nou concurs. În fiecare zi vom avea două întrebări sau sarcini care vă pot aduce premii deosebite. Invitații duble pentru o experiență unică de kayaking oferită de Kayaking Tours.
2: Începem cu prima sarcină acum, iar următoarea va veni înainte de ora 9. Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți într-un mod creativ la provocarea noastră. Oleg, care este provocarea?
1: Astăzi vă provocăm să continuați fraza: unde-s 2, puterea crește, unde-s 3, mai departe ce se întâmplă?
2: Ce se întâmplă? Cu puterea sau cu altceva? Ce se întâmplă? Așa. Răspunsurile sunt așteptate pe Viber sau WhatsApp la 069 117 75. Începând de acum, până la finalul orei, aveți timp suficient pentru a vă aduna toată creativitatea și să ne trimiteți răspunsul câștigător.
1: Poate și următoarea piesă o să vă ajute să, sau o să vă dea acest răgaz, așa că vedem ce ne-a pregătit regia la această oră matinală, să ne trezim cu energie.

0: folclor electronic aici la Radio Moldova. Nu degeaba, în continuare vorbim despre țărișoara noastră, pentru că avem o veste bună, turismul în Republica Moldova se dezvoltă tot mai mult și fiind în sezonul estival și a concediilor, chiar dacă nu reușim să ajungem pe un litoral la mare sau într-o locație din afara țării, putem să ne odihnim și acasă.
1: Și e de dorit, pentru că avem de la muzee, mănăstiri și parcuri până la sporturi de agrement. Avem ce face în țară și merită să profităm de turism chiar la noi acasă. Adică una dintre destinațiile de vară căutate atât de moldoveni cât și de străinii din afară este chiar râul Nistru, unde ne putem bucura de kayaking pe lângă plajă.
0: Da, printre toate și de kayaking. Da. Și mai ales că vă oferim două invitații la kayaking. Puteți organiza așa o escapadă alături de familia dumneavoastră, o mini-vacanță de o zi sau de un weekend.
1: Și nu e doar o vacanță. Această activitate vă aduce și beneficii. Uh-huh. De exemplu, o plimbare cu kayakul, am găsit noi informații că de o oră, într-o oră poți consuma între 300 și 500 de calorii, în funcție deja de ritmul de vâslire, da? Uh-huh. Dar este recomandată și pentru reducerea stresului, deoarece combină mișcarea fizică cu timpul petrecut în natură.
0: Partea bună este totuși că nu necesită pregătire sportivă specială. Pe traseele turistice, începătorii primesc întotdeauna instructaj și echipament de siguranță, deci tot ce trebuie să faceți este să mergeți, să vă odihniți așa, reduceți stresul, faceți sport. Vara sunt căutate aceste două extreme, să reducem stresul și să facem sport.
1: Și ca să vă ușurăm acest lucru, noi v-am provocat astăzi să continuați fraza într-un mod ingenios sau amuzant. Fraza este: unde-s doi, puterea crește, unde-s trei, ce se întâmplă?
0: Ce se întâmplă?
1: Vrem să auzim răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 069-117575 pe Viber sau WhatsApp, iar noi cele mai ingenioase răspunsuri le vom analiza și câștigătorului le vom da un bilet și pentru două persoane.
0: Exact, da? Două așa, invitații. Super. Da. Ne întoarcem acum la muzică, pentru că ne trezim cu Avicii, ascultăm Wake Me Up și revenim imediat cu știri pe scurt.

0: Am ajuns la jumătatea orei și noi zicem că e timpul potrivit pentru informații utile pentru a începe ziua de azi. Carburanții își modifică din nou prețurile, așa că potrivit astăzi tarifele maxime stabilite de ANRE, benzina se scumpește cu 6 bani și litrul va ajunge la 27 de lei și 95 de bani. Iar motorina se scumpește cu 18 bani, respectiv un litru va costa 25 de lei și 18 bani.
1: Cât ține de cursul valutar, leul moldovenesc se apreciază în raport cu principalele valute de referință. Potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei, euro este cotat la 20 de lei și 9 bani, dolarul american valorează 17 lei și 58 de bani, leul românesc 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană puțin sub 40 de bani, cam 38 de bani.
0: O altă știre ne spune că peste 7.000 de persoane au fost găsite muncind la negru de la începutul acestui an. Inspectoratul de Stat al Muncii anunță că cele mai multe cazuri au fost înregistrate în agricultură, construcții, Horeca și comerț. Autoritățile reamintesc că un loc de muncă declarat înseamnă salariu și drepturi garantate, dar și protecție socială pentru angajați.
1: Iar acum să vedem care sunt prognozele meteo pentru astăzi. Sunt așteptate averse cu descărcări electrice, iar în nordul țării sunt așteptate ploi. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, iar acum în capitală sunt 19 grade Celsius. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: 7:37 de minute. Zan, Alex Velea și Nica Elefantes a fost aici. Calul Balan, Calul Balan, un personaj des întâlnit în operele de la școală și tare sper că elevii știu aceste opere când e vorba de examene.
1: Se pare că știu, pentru că de altfel n-ar fi avut media 10 la bacalaureat și avem în acest an un număr record de 114 absolvenți care au obținut 10 pe linie. Felicitări tuturor în primul rând.
0: Wow, 10. 4 de 10. Da. Îți dai seama câtă muncă e asta?
1: Este muncă și a fost răsplătită pentru că au fost felicitați, au fost văzuți și cu siguranță și familia sunt mândri de ei, dar felicitări în primul rând tuturor celor care au susținut examenul în acest an, pentru că gata, sunteți adulți cu acte în regulă, cu diplomă de bac.
0: Da. Unii cred că își vor continua studiile acasă, alții visează la universități din străinătate. Cert este că în spatele fiecărei diplome stau chiar ani de muncă, ambiție și multe sacrificii.
1: Cum este să treci cu brio peste primul examen al vieții, mama fiind profesoara ta de matematică și în ce se ascunde secretul acestor reușite, vom afla din subiectul ce urmează. Natalia Mogâlde a vorbit cu unul dintre absolvenți. Ascultăm!
2: Dorel Râpa este absolventul liceului teoretic Vasile Alexandri din Călăraș, cu 10 pe linie în acest an la bacalaureat. El a afirmat cu încredere că aștepta asemenea rezultate.
3: Nu mă consider norocos, am depus foarte mult efort, am muncit mult, mai ales la limba și literatura română. Cred că aici aveam mai multe goluri care a trebuit să le umplu, cu nopți nedormite, multe lecturi și eforturi depuse.
2: A fost așa o pregătire sistematică sau în ultimii ani ai pus accent pe studiu continuu?
3: A fost o pregătire sistematică. De mic îmi place să învăț, este o pasiune de-a mea. Pentru unii se petrece nopțile fața calculatorului se rezolve, este un chin. Pentru mine este o pasiune, probabil datorită genelor mamei mele de profesoară de matematică.
2: Ai fost scutit la unele examene sau ai fost la toate examenele?
3: Am fost scutit de bacul la limba engleză și la informatică.
2: La ce materie a fost cel mai greu pentru tine?
3: La română. Cu toate că testul a fost accesibil, nu a fost atât de greu, ai avut o varietate mai largă de răspunsuri pe care puteai să le dai și să fie acceptate, dar a fost nevoie de foarte multă pregătire.
2: În acești ani ai fost la ore adăugătoare sau doar datorită profesorilor din cadrul liceului ai obținut rezultate?
3: Eu am fost plecat în state și a fost nevoie de ore suplimentare, dar și profesorii din instituție mi-au oferit un foarte mare suport în ceea ce înseamnă BAC, dar am urmat și ore suplimentare cu alți profesori care cunosc, să spunem, mai bine testul de BAC.
2: Despre aceste studii în America, ce au constat ele?
3: Am fost finalist flex și am învățat în Statele Unite, în Iowa, pentru un an.
2: Asta nu te-a încurcat deloc ca să revii și să fii iarăși cel mai bun. În ce se ascunde secretul acestei puteri ale tale?
3: Dacă ai bani, unii oameni așteaptă când ești cu ei să faci cinste sau să le ofere alte lucruri, dar cunoștințele niciodată nu așteaptă nimic de la tine. Atunci când înveți, tu te dezvolți, înveți pentru tine, nu pentru altcineva. Dar pentru mine, învățatul și aceste cunoștințe sunt o pasiune care vreau să o descoper cât mai mult.
2: Totuși e nevoie de capacități.
3: Cu siguranță este nevoie de un talent. Eu am predat și matematică. Am pregătit elevi de clasa 9 și le-am spus la toți mereu: nu există elevi mai slabi. Există elevi care au dat mai multă stăruință să învețe și elevi care au dat mai puțină stăruință să învețe. Totul pornește de la cât timp ai petrecut în fața manualelor.
2: Ce urmează? Cunoști deja unde vei da la facultate mai departe?
3: Vreau la Universitatea Politehnică București, Facultatea Inginerie Aerospațială, specializarea construcției aerospațiale.
2: Dacă ai avea un sfat pentru viitori absolvenți, de ce să țină cont pentru a fi și ei cât mai sus?
3: Este mult mai bine când înveți din timp. Eu astfel am avut parte de o viață de liceu, de gimnaziu foarte, foarte memorabilă. Nu doar petrecut în fața cărților.
2: Nevoie și de organizarea timpului.
3: Este și acesta un talent, să poți să-ți organizezi timpul, să faci niște delimitări, să renunți la unele lucruri când este momentul și să ai niște priorități în viață.
2: Ana Râpa este mama lui Dorel, dar și profesoara lui de matematică. Ea spune că fiul ei de mic copil a visat să ajungă la aceste performanțe.
4: Încă din clasa 1 îmi spunea că el va fi un mare fizician, matematica este pasiunea lui, deși cred că la vârsta respectivă încă nu știa ce înseamnă asta. Dar crescând am înțeles că totuși asta este o pasiune. Niciodată nu a renunțat la acest vis de a ajunge să cerceteze fizica mai aprofundat. Au fost zile când ne-am spus să ajunge, în special în a doua jumătate a clasei a 12-a, pentru că vedeam că doarme foarte puțin. Aveam momente când adorme la lecție, profesoara de biologie venea de fiecare dată și îmi spunea: ai grijă de somnul lui, pentru că el este foarte obosit, învață prea mult. Și da, a fost zile când am spus stop, notele nu sunt prioritare, prioritar este sănătatea noastră, dar mă bucur enorm că a ajuns aici.
2: Puteți să spuneți că și genele au avut un impact asupra acestui rezultat?
4: Da, a avut. Profilul real este specific familiei noastre. Tatăl meu a fost pasionat de fizică, chiar dacă nu a activat într-un domeniu legat cu fizica, dar fizica era pasiunea lui și de mic copil îi permitea orice să se desfacă, să strângă înapoi. El îi arăta, îi explica. Poate că și asta a influențat foarte mult, l-a motivat să cercetez matematica, să o studiez atât de aprofundat. Pentru el matematica nu este despre a rezolva teste sau exerciții, pentru el matematica este de a înțelege de ce este așa. Toată lumea s-a plâns de exercițiu 5 de la bacalaureat.
2: În rol de profesoare de matematică, ce ne puteți spune despre testul din acest an la matematică?
4: A fost un test accesibil. Sigur, nota 10 ca să iai la bacalaureat, anumic trebuie să înțelegi cum are loc procesul. Și acest exercițiu de trigonometrie care a strânit atâtea controverse nu a fost atât de greu. Depinde cât de mult îți place trigonometria și cât de bine o înțelegi. Unii elevi au fost capabili să rezolve din 3-4 pași acest exercițiu, pentru că văd un alt fel acest domeniu. Dar nota 10 e despre asta, nu despre reproducere, e despre înțelegere.
2: Fiind profesora lui Dorel de matematică și mama lui, dacă el a trebuit să lucreze mai mult în comparație cu ceilalți elevi?
4: În general am o viziune aparte, să nu duc ori copiilor mei, reieșând din fapt că a fost plecat în state un an de zile. A revenit în clasa unde aveam eu ore și nu putea fi altfel. Nu l-am avantajat. În clasa 11 a avut note de 10 practic la toate disciplinele, cu excepția la matematică și limba română. Mi-amintesc că la o probă de evaluare a luat o notă de 9, dar îi trebuia un punct. Și nu, la sfârșit de clasa 12 mi-a reproșat pe toți colegii mei. Ai ținut și când te rugau, le dai de aia suplimentar, dar mie mi-ai spus nu, 10 trebuie să fii 10.
2: Acasă continuau discuțiile despre matematică, despre teste, despre ce nu a înțeles el?
4: Da, continuau, în special când eu vin obosit și el vroia mai mult să demonstrăm, să explicăm. Da, erau zile de toamnă lungi, că stăteam afară până târziu și căutam, cercetam. Cred că da, copiii de profesori sunt un pic avantajați pentru că au acasă întotdeauna un sprijin.
2: Și acum când își ia zborul, ce simte un părinte?
4: Am trecut deja prin această senzație că n-a fost un an acasă și era mic, avea 16 ani. Am toată încrederea că știi ce faci. Fiind plecat, nu și-a ales o matematică corespunzătoare clasei în care a nimerit la liceu în America. A insistat să fie transferat într-o altă clasă cu matematică de un nivel mai avansat, fizică avansată, ca să nu bată pasul pe loc și atunci când va reveni să-i fie ușor. Și eu sper că asta o să facă și la București. Da, sunt emoții de mamă, ce va mânca, cum va dormi, cu ce prieteni va comunica, dar avem încrederea că se va descurca cu bine.

0: 7:47. Baha Man a fost aici cu piesa Who Let the Dogs Out. Cine a lăsat câinii afară? O întrebare fără răspuns.
1: Dar măcar avem răspunsuri în revista Presei Naționale. Despre știrile de pe primele pagini ne relatează Lidia Petreco.
2: Revista Presei Naționale.
3: De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm că ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, va asigura interimatul funcției de premier până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu, notează portalul Deschide.md. Publicația precizează că Eugeniu Osmochescu va asigura interimatul funcției de șef al executivului până la votarea unui nou cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vinerea trecută la 8 luni de la învestire, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, amintește Deschide.md. Sursa citată precizează că pe parcursul acestei săptămâni, șefa statului urmează să organizeze consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern după demisia lui Alexandru Munteanu, procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Potrivit analistului politic, dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou guvern și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată. Biroul pentru integrare europeană are capacitatea de a continua negocierile tehnice, susține Ion Tăbârță. Iar Moldova 1 scrie că Parlamentul European cere Consiliului Uniunii Europene deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea a fost făcută în seara zilei de marți, 7 iulie, după ce a dezbătut în plenul de la Strasburg raportul anual privind parcursul european al Republicii Moldova și a salutat ritmul reformelor de la Chișinău, precizează postul de televiziune. Tot Moldova 1 atrage atenția că decizia aparține statelor membre reunite în Consiliu, unde regula unanimității și criteriile intermediare fixate la deschiderea primului cluster pot tempera un calendar pe care Chișinăul îl vrea încheiat în 2028. Mai multe publicații transmit între timp că Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Potrivit Biroului Politic de Reintegrare, citat de TVR Moldova, în prima jumătate a anului 2026, aproape 77% din exporturile companiilor din stânga Nistrului au fost direcționate spre statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, importurile din spațiul comunitar au constituit peste 40% din volumul total al bunurilor introduse în regiune, notează postul de televiziune. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte, atrage atenția IPN. Agenția de știri precizează că necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audieri arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% în prima jumătate a anului curent, remarcă agenția IPN. Iar Newsmaker atrage atenția că în august cetățenii vor achita două facturi la gaz și explică de ce. Consumatorii de gaze naturale vor primi facturile pentru iunie, tocmai în prima parte a lunii august, precizează publicația. Potrivit unui anunț făcut de Energocom, întârzierea este legată de trecerea la propriul sistem de procesare a plăților și de verificarea datelor. Compania notează că începând cu luna iunie, Energocom gestionează direct evidența consumului, facturarea și deservirea clienților de gaze naturale, activități care anterior erau realizate prin intermediul unui contract de externalizare cu Moldova Gaz.
2: Revista Presei Naționale.

0: Gamarea este. Deci, domnul Ion a fost foarte inspirat. Felicitări. O să revin cu un mesaj ca să vedem cum pot ajunge biletele în posesia dumneavoastră.
1: Da. Felicitări și mulțumim tuturor participanților. Nu vă descurajați. Pe parcursul întregii luni iulie oferim invitații, așa că poate ziua de mâine va fi mai norocoasă sau cine știe, poate următoarea oră va fi una norocoasă.
0: Am mai pregătit încă două invitații și pentru concursul dimineții, așa că rămâneți aproape pentru a prinde întrebarea.
1: Până atunci, noi continuăm cu muzică. Vine Imagine Dragons cu Natural. Iar imediat după urmează știrile de la ora 8. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. De astăzi, Eugeniu Osmochescu preia funcția de prim-ministru interimar. Curtea Constituțională va relua astăzi examinarea cauzei privind situația din UTA Găgăuzia. Programul Tech First Moldova urmează să fie lansat în țara noastră. Astăzi se prevede cer variabil, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Detalii în jurnal. De astăzi, Guvernul Republicii Moldova are un nou șef interimar. Eugeniu Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar printr-un decret semnat ieri de președinta Maia Sandu și va ocupa această funcție până la formarea noului executiv. Precizăm că Eugeniu Osmochescu a preluat funcția de vicepremier și ministru al dezvoltării economice și digitalizării pe 1 noiembrie 2025, când a fost investit Guvernul Munteanu. Până la numirea în executiv, acesta a avut o experiență de peste 25 de ani în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor publice și reformelor instituționale menite să sprijine dezvoltarea.

0: dezvoltarea și competitivitatea economică. În domeniul politicilor economice, Osmochescu a contribuit la revizuirea și îmbunătățirea codului fiscal al Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor referitoare la impozitul pe venit, taxele locale, impozitele indirecte și administrarea fiscală. Curtea Constituțională va relua astăzi examinarea cauzei privind situația din UTA Găgăuzia. Se întâmplă după ce magistrații au respins demersurile adunării populare a Găgăuziei privind suspendarea examinării sesizării depuse de Ministerul Justiției și solicitarea unui aviz din partea Comisiei de la Veneția. Înalta Curte a stabilit pentru astăzi, 8 iulie, examinarea în fond a cauzei, la care a fost conexată și sesizarea legislativului de la Comrat privind constituționalitatea unor prevederi din codul electoral. De hotărârea Curții Constituționale depinde deblocarea procesului electoral din Găgăuzia. Mandatul actualei adunări populare a expirat în noiembrie 2025, însă datele stabilite pentru alegeri, 22 martie și 21 iunie, au fost anulate prin decizii judecătorești. La 3 iulie curent, adunarea populară a Găgăuziei a stabilit o nouă dată pentru alegerile deputaților locali, 15 noiembrie, aprobând totodată o contrasesizare la Curtea Constituțională, prin care a cerut declararea neconstituționalității unor prevederi din codul electoral al Republicii Moldova. Copiii au capacitatea de a învăța, însă mediul în care cresc, lipsurile materiale sau a sprijinului din partea adulților pot afecta încrederea în propriile forțe și implicit rezultatele școlare, a declarat cofondatoarea programului Tech First Moldova, Alina Pisica, la Moldova 1. Programul, parte a inițiativei internaționale Tech for All, urmează să fie lansat în țara noastră, fiind destinat tinerilor care vor să devină profesori și să contribuie la reducerea diferențelor dintre elevii din mediul rural și cei din orașe. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Programul își propune să contribuie la soluționarea deficitului de cadre didactice din sistemul educațional și reducerea inegalităților privind accesul la educație, a declarat cofondatoarea Tech First Moldova, Alina Pisica.
2: Copiii de la sat au nevoie de cel puțin 2 ani de zile să ajungă la același nivel ca și copiii care învață în orașe. Sunt factori care influențează sistemic, pentru că e un ciclu. Sărăcia materială merge de mână cu sărăcia educațională. Copiii vor să învețe. Copiii sunt predispuși să învețe, însă sunt copii care poate acasă nu au mâncat dimineața. Sau sunt copii care când se întorc acasă nu au ce mânca. Sunt copiii a căror părinți nu sunt acasă. Așa zisul fenomen al orfanilor albi. Copiii care cresc cu bunei, copiii a căror părinți poate nu sunt atât de responsabili.
1: Spre deosebire de formarea pedagogică tradițională, accentul programului este pus în mod special pe dezvoltarea abilităților de leadership educațional, a mai spus Alina Pisica.
2: Programul 80% este despre leadership, despre cunoaștere, despre empatie, despre metode interactive de a interacționa cu comunitatea, iar 20% e mai mult despre pedagogie, metode interactive de predare. Deci programul este de leadership educațional, nu este un program de pedagogie. Aceasta este probabil una din cele mai mari diferențe.
1: După finalizarea formării, tinerii vor fi angajați ca profesori și vor activa timp de 2 ani în școli, unde există cea mai mare nevoie de cadre didactice. Aliona Pisica a mai precizat că programul nu urmărește doar transmiterea cunoștințelor, ci și dezvoltarea relației dintre profesor și elev.
2: Predispoziția de a ajuta, de a fi alături de copil, de a vedea copilul în primul rând, de a spune copilului că tu poți. Pentru că atunci când îi spui unui copil că tu poți și atunci când îi spui unui copil că tu nu poți, ai dreptate în ambele cazuri. Nu e vorba doar de a transmite informația de la punctul A la punctul B. Este vorba de a educa, de a sta alături de ei, de a le spune cât de important sunt și că ei sunt de fapt liderii de mâine.
1: Pentru primul an al proiectului pilot, organizatorii și-au propus implicarea a 16 tineri, până în prezent fiind înscrise 10 persoane. Programul are parteneriate cu 4 direcții de învățământ din raioanele Ialoveni, Orhei, Nispăreni și Cahul. Participarea este gratuită, iar tinerii selectați vor primi și o bursă pe durata celor 2 ani de activitate. Primii participanți vor trece printr-un program intensiv de pregătire de 5 săptămâni, care include instruire teoretică și practică. Prima generație de participanți urmează să înceapă programul de formare pe 13 iulie. Organizatorii susțin că inițiativa este una pilot și reprezintă un prim pas pentru atragerea tinerilor în sistemul educațional și pentru sprijinirea elevilor din comunitățile unde nevoile sunt cele mai mari. Programul Teach First Moldova este destinat absolvenților de universități cu vârsta de până la 35 de ani, inclusiv celor care nu au studii pedagogice.
0: armata americană a finalizat cea mai recentă rundă de atacuri împotriva Iranului, lovind peste 80 de ținte, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, citat de CNN. Forțele americane au lovit sistemele iraniene de apărare aeriană, rețelele de comandă și control, stațiile radar de coastă, capacitățile de rachete antinavale și peste 60 de embarcațiuni mici ale Gărzii Revoluționare Islamice din strâmtoare și din apropierea acesteia, pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra centrului comerțului internațional care circulă prin coridorul comercial internațional, a transmis astăzi CENTCOM. Iranul a avertizat în primele ore ale dimineții că va da un răspuns zdrobitor la atacurile americane, în contextul în care armistițiul dintre cele două țări se află pe un teren din ce în ce mai instabil. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice, temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade. Continuăm cu știri din sport. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Argentina s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins selecționata din Egipt cu scorul de 3-2. Tot aseară s-a disputat și partida dintre Elveția și Columbia, care s-a încheiat cu scorul de 4-3 din penaltiuri. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. Acum urmează alte știri din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Mijlocașul național al Republicii Moldova la fotbal, Mihail Caimacov, va rata începutul noi stagiuni din campionatul Croației. Caimacov este nerefăcut încă din cauza unei accidentări la coapsă suferită la finele anului trecut și va mai sta o perioadă în afara terenului. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul celor de la Slaven Belupo, Mario Gregurina. Echipa lui Caimacov va disputa în zilele următoare mai multe partide de verificare, astăzi cu începere de la ora 18:30. Slaven Belupo se va duela cu formația din România, Csíkszereda Miercurea Ciuh. Reamintim că Mihail Caimacov evoluează pentru Slaven Belupo din anul 2021, cu excepția unei perioade de împrumut la Torpedo Moscova. Clubul italian de fotbal AC Fiorentina a anunțat despre transferul fundașului român Radu Drăgușin. Jucătorul de 24 de ani revine astfel în Serie A, acolo unde a mai evoluat pentru Juventus, Salernitana, Genoa și Sampdoria. La Fiorentina, fundașul român va fi antrenat de Fabio Grosso. Pentru împrumutul lui Drăgușin de la formația londoneză Tottenham, Fiorentina a plătit 1,5 milioane de euro. În cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite alte 17,5 milioane de euro. După ce Roberto Martinez a declarat că pleacă de la cârma naționalei Portugalei după înfrângerea în fața Spaniei de la Cupa Mondială, presa din Portugalia deja vehiculează noul selecționer al lusitanilor. E vorba de Jorge Jesus, antrenorul de 71 de ani, nimeni altul decât cel care a pregătit-o pe echipa Al Nassr în sezonul trecut, club la care evoluează și Cristiano Ronaldo. După victoria Belgiei cu scorul de 4-1 în fața echipei Statelor Unite ale Americii de la Cupa Mondială de Fotbal, doi jucători ai Diavolilor Roșii au doborât câteva recorduri. La 33 de ani și 316 zile, Hans Vaneken a devenit cel mai vârstnic marcator al Belgiei la Cupa Mondială într-un meci eliminatoriu direct, iar portarul Thibaut Courtois a devenit belgianul cu cele mai multe apariții la turneul final, 20 la număr, fiind totodată al treilea portar care ajunge la acest număr după Manuel Neuer și Hugo Lloris. Amintim că în sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană în titre. Meciul va avea loc la Los Angeles pe data de 10 iulie. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Eforturile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova, cu Vlada Sivrăveanu și Oleg Tomșa, continuă.
2: Încă o oră plină avem în față, la fel ca orice dimineață. Planuri, actualități, muzică, toate fac parte din programul nostru.
1: Așa este, deschidem ca harta și ne uităm peste ce se întâmplă în trafic la această oră. Mergem și la Bălți cu actualități, dar avem actualități și de la Bruxelles și din presa internațională.
2: Dar nu uităm nici de concursul nostru ca la școală, care e pe Nistru de data asta. Fiți pe fază că încă două invitații la o tură cu caiacul își așteaptă câștigătorul.
1: Lilian se care din regie a pregătit un playlist matinal să ne trezească pe bune, așa că ne savurăm cafeaua în continuare împreună cu Puia, Andra și Guz. Ascultăm Dorul. No!

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Puia, Andra și Guz a fost aici cu dorul, iar eu nu pot să spun că vreodată cuiva i-a fost dor de ambuteiaje. În schimb, ne-a fost dor de Alina Chiperi, care e gata să ne spună cum se circulă în capitală și ce bătăi de cap au șoferii în această dimineață. Alina, bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor! Oleg, mulțumesc pentru acest compliment!
3: Tu ești radarul nostru în fiecare dimineață, așa că spune-ne care sunt cele mai aglomerate sectoare la această oră.
2: Se observă ambuteiaje pe următoarele trasee: în sectorul Ciocana, pe Vadului Vodă și Tudor Vladimirescu, în direcția nodului rutier Tutună, CTC se circulă în coloană. La intersecție Nicolae Milescu, Spătarul cu Vadului Vodă, ritmul de deplasare este redus, iar la intrarea în oraș pe Vadului Vodă, șoferii înaintează mai lent. În sectorul Centru, traficul încetinește pe Calea Moșilor în direcția Ismail, pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare se circulă cu dificultate, iar pe Mihai Viteazul către Ștefa cel Mare sunt întârzieri. Sectorul Roșcan, la intrarea în oraș pe calea Orcheiului, în direcția Renașterii Naționale, s-au format coloane de mașini, se înaintează mai lent pe strada Studenților și calea Orcheiului, iar pe Nicolae Dimon, în direcția Lecroso, traficul rămâne aglomerat. În sectorul Botanica, pe Valea Crucii, în direcția Dacia, se circulă cu dificultate. Atenție, pe Sarmiz de Getuza, în direcția Grădina Botanică, a fost raportat un accident. Pe Muncești, în direcția ieșirii din oraș, ritmul de deplasare este foarte, foarte redus, iar pe Grenoble, către Cuza Vodă și zona intersecției Petre Ungureanu cu Tudor Strișcă, sunt întârzieri. Iar în sectorul Buiucan, la intersecția Visarea Umbelinschi cu Ion Creangă, se înaintează lent, pe șoseaua Balcanii, în direcția Calea Ieșelor, se circulă bară la bară, iar în zona Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu, traficul este îngreunat. Cu acestea încheiem actualizările privind ambuteiajele din Chișinău.
3: Nimic nou, ne-am obișnuit cu ele, dar îndemnăm șoferii să fie prudenți la drum și să-și păstreze calmul în cazul unor situații mai neplăcute sau neprevăzute, cum ar fi accidentele. Sperăm să nu mai fie pe parcursul zilei, dar noi suntem pregătiți pentru ghicitoarea de azi. Nu-i așa, Oleg? Ești pregătit?
1: Nici nu mai știu cât e scorul deja, dar știu cu siguranță că pierd.
3: Alina, ce ne-ai pregătit astăzi?
2: O ghicitoare foarte interesantă. Ea sună așa: am orașe, dar nu am case. Am munți, dar nu am copaci. Am api, dar nu am pești. Ce sunt eu?
1: Imaginația mea la ora 6 dimineața, nu știu.
3: Deci are de toate, dar totuși nu are nimic, practic. Da. Și ape, și mări, și munți.
2: Și orașe.
1: Dar nimic, nu sunt vietăți acolo.
3: Mi-aduce aminte de atlasul de la geografie.
1: Nu. E carta, Alina. Da.
3: Bravo, Oleg!
1: Yay.
3: Mulțumim, Alina! Mulțumim, Mute, am făcut scor 1-1 astăzi, pentru că ieri n-am avut ghicitoarea.
1: Da. Mai avem încă două zile,
3: da, deci poate egalăm săptămâna asta.
1: Hai să încercăm. Alina, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile din trafic, dar și pentru ghicitoare. Îți urăm o zi cât se poate de frumoasă în continuare.
2: Să aveți o zi minunată și un drum cât mai lin și liniștit.
3: Așa să fie, noi continuăm dimineața cu I Like to Move It, piesa din Madagascar, dacă tot vorbim despre hartă. Să ascultăm, rămâneți cu Radio Moldova. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to

0: One.
1: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova și continuăm cu informații din nordul țării, dacă tot sezonul estival este în plină desfășurare. Mai devreme am vorbit despre trafic. Ei bine, protejarea infrastructurii rutiere și respectarea regulilor de circulație devin și mai importante în această perioadă.
2: La Bălți, autoritățile locale anunță măsuri împotriva șoferilor camioanelor de mare tonaj care ignoră restricțiile impuse. Despre ce măsuri este vorba, aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Care este situația în municipiu și de ce au decis autoritățile să intervină?
3: Decizia vine după mai multe sesizări din partea locuitorilor municipiului Bălți, care au semnalat că autocamioanele de mare tonaj continuă să circule pe străzi, unde accesul acestora este interzis prin indicatoare rutiere. Subiectul a fost discutat în cadrul tradiționalei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, iar primarul Alexandru Petcov a declarat că numeroși șoferi continuă să ignore restricțiile existente. Potrivit edilului, circulația vehiculelor de mare tonaj pe aceste sectoare pune în pericol siguranța rutieră și accelerează degradarea carosabilului, întrucât mai multe dintre străzile municipiului nu sunt proiectate pentru circulația frecventă a vehiculelor de mare tonaj.
1: Și ce măsuri vor fi aplicate în continuare în regiune?
3: Primăria municipiului va transmite autorităților competente toate materialele de care dispune și care confirmă încălcarea regulilor de circulație de către transportul de mare tonaj. Acestea vor fi examinate, iar în cazul constatării unor abateri vor fi aplicate măsurile prevăzute de legislația în vigoare. Totodată, administrația locală face apel către transportatori și conducătorii auto să respecte indicatoarele rutiere și restricțiile existente pentru a contribui la protejarea infrastructurii rutiere și la creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.
2: Sperăm că această informație va fi utilă pentru locuitorii din nordul țării, în special din Bălți, și haideți, într-adevăr, să ținem cont de siguranța tuturor celor din jur.
1: Da, și să respectăm regulile foarte simple. Mulțumim, Mihaela, pentru această relatare și informații utile, într-adevăr. Îți urăm o zi cât mai plăcută, ușoară, în continuare, să nu fie cald, să nu fie nici frig, să ai o săptămână minunată.
3: Mulțumesc și eu vă doresc o zi frumoasă în continuare și ne reauzim mâine.
1: Așa să
3: la
1: fie.
3: La fel, sper cu vești bune.
1: Așa să fie. Noi continuăm dimineața cu Delia, Dumă la munte. Câteodată îți vine să zici Dumă la munte, lasă-mă acolo. Vreau să trăiesc în liniște și în pace, să vedem cum ne cântă Delia, iar după revenim cu știri pe scurt.

0: suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Peste 760 de localități, adică peste 85% din toate primăriile din Republica Moldova, au inițiat procedura de amalgamare voluntară. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care spune că primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară până la 31 iulie.
1: În această dimineață, fluxul de călători este intens în postul vamal de frontieră Giurgiulești-Galați. Timpul de așteptare crește din cauza unor probleme tehnice în procesul de verificare a documentelor de călătorie non-UE de către autoritățile române.
0: Un accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi la intersecția străzilor Vasile Belinski și Ion Creangă cu direcția spre strada Alba Iulia a afectat circulația transportului public din zonă. Potrivit regiei Transport Electric Chișinău, din cauza incidentului, ruta de troleibuz numărul 3 circulă pe un traseu modificat.
1: Iar acum datele meteo, astăzi sunt așteptate averse cu descărcări electrice pe tot teritoriul țării și ploi în nordul țării. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade. Acum în capitală sunt 20 de grade Celsius.

0: dimineața continuă cu o călătorie în Uniunea Europeană și savurăm picătura europeană.
1: Pentru că Parlamentul European are o misiune importantă astăzi, unde va vota raportul privind procesele și progresele Republicii Moldova de la sfârșitul anului 2025, care privesc parcursul spre aderarea la UE.
0: Cu detalii despre ce se întâmplă la Bruxelles, vine Dan Alexe în minutele ce urmează.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Parlamentul European cere, pe baza raportului Comisiei, accelerarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova, argumentând că toate capitolele sunt gata pentru deschidere. Toți vorbitorii, reprezentând principalele grupări transnaționale care formează majoritatea în Parlamentul European, creștini democrații, socialiștii, liberalii și ecologiștii, au vorbit favorabil despre raportul eurodeputatului Sven Mixer privind concluziile Comisiei Europene despre progresele Republicii Moldova. O notă discordantă a fost însă adusă de către câțiva deputați din partidele extremiste, de dreapta sau de stânga, însă cel mai vehement, ba chiar strident ton a fost cel al eurodeputatului neafiliat român Luis Lazarus, care s-a rupt de gruparea SOS a Dianei Șoșoacă și care a atacat existența însăși a Republicii Moldova, sugerând în plenul Parlamentului European o corupție generalizată și a numit-o pe Maia Sandu pseudo-președinta unei pseudo-țări. Tonul lui Luis Lazarus a contrastat flagrant cu tonul tuturor celorlalți vorbitori care și-au formulat certitudinea că raportul va fi aprobat azi cu o largă majoritate și că Parlamentul va cere guvernelor să deschidă toate clusterele negocierilor cu Chișinăul cât mai repede, în orice caz până la sfârșitul anului. În același timp, eurodeputații avertizează totuși că reforma justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor trebuie accelerate de către Chișinău dacă aderarea la Uniunea Europeană în 2030 urmează să fie atinsă. Ceea ce merită subliniat și care nu apare explicit în text e că raportul nu mai discută dacă Republica Moldova e pregătită să înceapă negocierile, ci pornește de la premisa că toate cele 6 clustere sunt gata de deschidere și acum mută presiunea asupra Consiliului Uniunii și a statelor membre, cele 27. E o schimbare de accent politică importantă. Problema nu mai apare la Chișinău, ci problema e disponibilitatea capitalelor europene de a nu mai bloca procesul de aderare. Pentru publicul din Republica Moldova, asta e probabil mesajul cel mai relevant al întregului raport. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Radu Dolgan a fost aici cu povestea celor doi, iar noi vrem să auzim povestea celor din afara țării, oricâți și oriunde ar fi.
1: Pentru că asta, pentru asta avem, de fapt, revista presei internaționale de la colegul nostru Vitale Nache. Să ascultăm!
2: Revista presei internaționale.
3: Pe fondul sprijinului financiar european și al succeselor în atacurile asupra infrastructurii militare și energetice ruse, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky merge azi la summitul NATO mult mai optimist decât în anii anteriori, scrie Bloomberg. Potrivit agenției de presă, Zelensky urmează să se întâlnească azi la Ankara cu președintele american Donald Trump și cu alții lideri ai NATO pentru a aborda viitorul sprijin militar pentru Ucraina. Totuși, aliații europeni rămân prudenți, anticipând că Trump nu e neapărat dispus să pună presiune pe Rusia pentru a o forța să accepte încheierea războiului dus împotriva Ucrainei. Premierul canadian Mark Carney a anunțat că 9 state, inclusiv Ucraina, vor crea o nouă bancă pentru apărare de securitate și reziliență cu sediul în Canada pentru a sprijini reînarmarea aliaților prin finanțarea avantajoasă, relatează Reuters. Potrivit agenției de presă, noua instituție își propune să mobilizeze până la 130 de miliarde de dolari pentru consolidarea industriei de apărare și a capacităților militare ale statelor membre, urmând să devină operațională anul viitor după ratificarea acordurilor naționale. Reuters notează că proiectul nu beneficiază deocamdată de sprijinul marilor economii europene, precum Marea Britanie sau Germania, ceea ce ar putea limita capacitatea financiară a băncii, deși aceasta rămâne deschisă aderării altor state. Inițiativa a fost lansată în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al creșterii provocărilor de securitate, fiind susținută de mai multe mari instituții bancare internaționale, relevă Reuters. Criza din Orientul Mijlociu iese din nou în evidență după ce forțele americane au lansat o nouă serie de lovituri asupra unor obiective militare din Iran, reacționând în acest fel la atacurile unor nave comerciale din strâmtoarea Ormuz. Axios precizează că țintele atacurilor au vizat sisteme de apărare antiaeriană, instalații radar, poziții de lansare a rachetelor, baze pentru drone și infrastructură portoară. În paralel, Departamentul Trezoreriei americane a revocat o licență generală acordată anterior Iranului și a anunțat noi restricții privind tranzacțiile comerciale, remarcă Axios. Potrivit publicației, măsurile militare și economice reprezintă un răspuns la acțiunile Iranului din strâmtoarea Ormuz, în timp ce negocierile dintre cele două părți continuă. Mai multe publicații urmăresc de aproape soarta politică a extremei drepte din Franța, unde anul viitor vor avea loc alegeri prezidențiale cruciale, inclusiv pentru Europa. Sky News informează că ieri Curtea de Apel din Paris i-a deschis lui Marine Le Pen calea pentru a participa la alegerile prezidențiale după ce fusese condamnată pentru deturnare de fonduri europene. Judecătorii au menținut și pedeapsa de 3 ani de închisoare, dintre care un an sub supraveghere electronică, ceea ce nu îi blochează candidatura, dar îi complică desfășurarea campaniei electorale, notează Sky News. Le Pen a părăsit sala de judecată fără declarații pentru presă, iar avocații săi au anunțat că vor analiza decizia, remarca aceeași sursă, amintind că lidera extremei drepte anunțase că nu dorește să facă o campanie electorală în perioada executării pedepsei. În fine, Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra unei noi perioade de caniculă extremă în Europa și estimează că următoarele săptămâni ar putea provoca un număr și mai mare de victime, transmite Daily Star. Potrivit publicației, în Portugalia și sudul Spaniei sunt prognozate temperaturi de până la 43 de grade Celsius, în timp ce mai multe state europene se confruntă deja cu incendii de vegetație și efecte ale valului de căldură. Daily Star notează că directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, a atras atenția că numeroase țări nu dispun de planuri naționale eficiente pentru protejarea populației în timpul caniculei, iar persoanele vulnerabile nu sunt sprijinite suficient. Publicația relevă că Franța și Belgia au raportat o creștere semnificativă a mortalității în perioada recentului val de căldură, în timp ce alte state europene au activat planuri speciale pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme.
2: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Este ora 8:52 de minute și este timpul pentru concursul nostru, care vă aduce în dar două invitații la o tură cu caiacul. Regulile sunt simple ca de obicei. Fiți atenți la întrebare și răspundeți în minutele alocate.
2: Pentru că experiența oferită de cei de la Kayaking Tours este pe râul Nistru, vă întrebăm astăzi de unde izvorăște acest râu, practic de unde și are originele. Și persoana care ne trimite cel mai complet răspuns intră în posesia invitațiilor. Deci de unde izvorăște acest râu și de unde și are originele.
1: Da, așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul 0691175 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după ce ascultăm această piesă, revenim cu anunțul câștigătorului. Succes!

0: Dan Bittman și Îngerii au demonilor, dar și cei care răspund corect la întrebarea concursului au două invitații la o tură cu caiacul.
1: Așa că astăzi invitațiile ajung la doamna Maria, care a răspuns complet Munții Carpați, Ucraina. De acolo izvorăște râul Nistru.
0: Într-adevăr, Nistrul izvorăște în Carpații Orientale, la nord-vest de muntele Rozluci, în Ucraina, la altitudine de 760 de

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 7100 de persoane au fost depistate muncind la negru de la începutul anului curent. Datele prezentate de Inspectoratul de Stat al Muncii arată că cele mai multe cazuri de muncă nedeclarată sunt înregistrate în agricultură, construcții, Horeca și comerț. Inspectorii atenționează că angajatorii care nu respectă legislația riscă amenzi cuprinse între 3000 și 15000 de lei. Dacă este implicat un minor, sancțiunea pentru companie poate ajunge la 20.000 de lei, iar în cazul în care sunt găsite două sau mai multe persoane fără contract de muncă, amenda poate ajunge până la 75.000 de lei. În același timp, Inspectoratul de Stat al Muncii atenționează că angajații care muncesc fără contract individual de muncă nu beneficiază de aceleași garanții ca cei angajați legal. Aceștia pot pierde drepturi precum salariul declarat oficial, concediul medical, contribuțiile pentru pensie, asigurarea medicală sau protecția în cazul unui accident de muncă. Peste 13.000 de copii din 144 de tabere de odihnă au învățat cum să se protejeze în situații critice prin activitățile de instruire desfășurate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Astfel, salvatorii le-au prezentat participanților regulile de prevenire a incendiilor, modul corect de evacuare în caz de urgență, măsurile de prevenire a necurilor, regulile de comportament în apropierea bazinelor acvatice și recomandările pentru protecția în perioadele de caniculă. Totodată, copiii au învățat cum să apeleze corect serviciul 112 și cum să procedeze atunci când rămân singuri acasă. Pe lângă lecțiile teoretice, salvatorii au organizat demonstrații practice, prezentând autospecialele și echipamentele utilizate în misiunile de intervenție, oferindu-le copiilor posibilitatea de a afla mai multe despre profesia de pompier și salvator. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului

0: lui online care are un caracter terorist. Un proiect de lege care a fost elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de Serviciul de Informații și Securitate. Precizăm că documentul este supus consultărilor publice. Marea Britanie, Franța, Germania și alte țări europene vor cheltui peste 50 de miliarde de dolari în următorii 10 ani pentru a dezvolta arme de precizie cu rază lungă de acțiune în vederea consolidării capacităților de apărare ale NATO, a anunțat miercuri guvernul britanic, citat de Reuters. Armele care vor fi dezvoltate fără implicarea Washingtonului vor avea capacitatea de a lovi cu precizie ținte aflate la cel puțin 300 de kilometri distanță și în unele cazuri la peste 2000 de kilometri, a precizat guvernul britanic. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasburg, a aprobat mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în anul 2025. România va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni ale țării în iunie 2025, informează Radio România Actualități. Fondurile europene vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii afectate, restabilirea serviciilor publice esențiale, sprijinirea populației și activităților economice afectate, precum și pentru măsuri menite să crească reziliența comunităților în fața unor dezastre naturale similare. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că țara sa va restitui populației siriene peste 50 de milioane de euro provenite de confiscarea de către justiția franceză a bunurilor obținute în mod ilicit de familia Assad, relatează AFP. Cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron la Damasc, Franța și Siria au semnat un parteneriat global și au încheiat mai multe acorduri. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E trecut de ora 9, mai exact 9 și 6 minute. Ne mai petrecem împreună o oră a dimineții. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem alături de Lilian Secara din regie.
2: În această oră avem multe subiecte ce merită atenția dumneavoastră. Aflăm dacă schimbările politice din Republica Moldova afectează parcursul european, despre afaceri care inspiră, dar și ce se mai vorbea în presă acum un secol.
1: O oră importantă, dar și energică, cu muzică, la fel ca și ziua de miercuri. La mijlocul săptămânii echilibrăm utilul și plăcutul.
2: Începem cu plăcutul, zic eu. Ascultăm Vama, copilul care aleargă spre mare. Alergăm și noi spre mare, virtual, imaginar, deci rămâneți cu Radio Moldova.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Este ora 9 și 12 minute, iar noi continuăm cu interviul la o cafea. Schimbările politice din Chișinău nu pun în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
2: Potrivit ambasadoarei Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morar, instituțiile europene au confirmat că schimbarea guvernului este în proces firesc într-o democrație și nu afectează negocierile de aderare, care continuă conform calendarului stabilit.
1: Mai mult, Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere cu Uniunea Europeană și poartă în prezent discuții cu președinția Consiliului UE pentru accelerarea acestui proces.
2: Despre stadiul negocierilor, sprijinul de care se bucură Republica Moldova la Bruxelles și următoarele etape ale integrării europene a discutat colega noastră Veronica Scorpan cu ambasadoarea Daniela Morar. Să ascultăm!
3: Parlamentul European dezbate și votează raportul anual privind Republica Moldova, un document care vorbește despre progrese și chiar despre un angajament exemplar față de reforme. Cât de important este, doamnă ambasador, acest raport pentru parcursul european al Republicii Moldova?
4: Este un raport anual care se face de către Parlamentul European, care are obiectiv de a monitoriza care este starea lucrurilor în procesul de realizare reformelor și implementarea angajamentelor pe care le avem pe acest parcurs și la fel se uită pe o multitudine de alte dimensiuni, atât de natură politică cât și cooperare regională, dimensiunea de securitate. Și de avea susținerea Parlamentului European este importantă din principalul punct de vedere cel politic. De avea o susținere plenară politică în Parlamentul European este un ingredient fără de care nu se poate avansa și acest lucru duce și la susținerea din partea statelor membre, care, la fel, din diferite grupuri politice, sunt parte în Consiliul European. De asemenea, știți că Parlamentul European tot timpul a fost mai vocal și mai ambițios cu câțiva pași, aș spune, în obiectivul de aderare la nivelul Uniunii Europene și este important să menținem această susținere, să fim în continuare în atenția Parlamentului European, să avem susținerea Parlamentului European și să fim promovate pe agenda Parlamentului European.
3: Totuși, doamnă Morar, acest moment de sprijin din partea instituțiilor europene aici pe intern, la Chișinău, coincide cu o criză politică după anunțul demisiei premierului Munteanu. Există riscul ca negocierile de aderare să fie afectate de această situație?
4: Acest lucru a fost confirmat și de către Comisia Europeană că schimbarea guvernului este un proces democratic și este un lucru care se întâmplă în oricare democrație și este la fel un indicator că democrația funcționează și a fost reconfirmat la fel din partea instituției europene că nu are cum acest lucru să afecteze procesul de aderare și lucrurile continuă în mod curent, în mod prestabilit și avem acum multe discuție și lucru pentru a deschide celelalte clastere de negociere, pentru a livra pentru condițiile interimare și condițiile de închidere a capitolelor de negociere, pentru a livra pe recomandările raportului Comisiei Europene pachetul de extindere. Este multă muncă care continuă și nu s-a oprit odată ce a fost demis guvernul.
3: Apropo, doamnă Morar, când ar putea fi deschise și celelalte clastere și respectiv închise și de ce depinde acest calendar?
4: Comisia Europeană, la fel și Consiliul European, a confirmat de câteva ori că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele. Acum suntem în discuții foarte aproape cu președinția Irlandei pentru a avansa cu deschiderea următoarelor clustere. Sperăm că și în luna iulie să reușim să deschidem câteva clustere și pentru noi este important să avansăm cu acest aspect cât de curând posibil. O altă prioritate este implementarea condițiilor interimare pentru clusterul 1, care, conform metodologiei pe care o urmăm, este următorul pas care, odată aprobat, va permite să avansăm către închiderea capitolelor de negociere. Și acestea sunt prioritățile, să deschidem toate clusterele, să avem aceste condiții interimare confirmate și deja să avansăm pentru închiderea capitolelor de negociere.
3: Doamna Morare, am început această discuție cu privire la raportul anual al Parlamentului European. După cum vedem în rapoartele instituțiilor europene, Republica Moldova este adesea prezentată drept una dintre țările cu cele mai bune progrese în procesul de aderare. În același timp, precum spuneam, pe plan intern, persistă probleme legate de funcționarea instituțiilor, implementarea reformelor, nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că discursul european despre Republica Moldova ar trebui să devină mai nuanțat, dar fără a diminua din progresele reale înregistrate până acum?
4: Calea care a fost aleasă de aderare și de ajustare la valorile, standardele, legislației Uniunii Europene este anume în a face aceste schimbări și transformări pe care toți ne dorim de funcționarea instituțiilor, de a avea impact asupra economiei, calității vieții, de a asigura respectul acestor valori în viața de zi cu zi. Și abordarea Republicii Moldova este de a veni onest și de a puncta exact care sunt vulnerabilitățile, care sunt domeniile unde avem de lucrat și de a găsi în comun care sunt acțiunile pentru a adresa aceste provocări sau lacune pe care le avem. Avem încă multe elemente pe care trebuie să le îmbunătățim, să le ajustăm, dar avem și foarte multe rezultate care vorbesc de la sine. Dacă vorbim de planul de creștere, avem o rată înaltă de realizare a reformelor și deja și o rată înaltă de debursare a asistenței UE. Dacă vorbim de SEPA, deja din octombrie am economisit 10 milioane de euro. La fel a fost posibilă datorită unor ajustări, armonizări și funcționalități pe dimensiunea financiară și combaterea spălării banilor. Dacă vorbim despre roaming, care la fel este aplicat și are impact direct pentru întreaga societate, a fost posibil, datorită reconfirmării de către Comisia Europeană, a ajustării cadrului legal la codul european de telecomunicații. Adică sunt rezultate care vorbesc de la sine și acest lucru cred că este important să îi dedicăm timp pentru a-l recunoaște, dar în același timp să ne uităm și pentru lucrurile pe care le avem înainte de făcut și de a găsi care este calea cea mai rapidă, cea mai eficientă, cea mai reală pentru a obține rezultatele pe care ne dorim și de a ne încadra în calendarul ambițios pe care îl avem în față.
3: Deci drumul european al Republicii Moldova continuă, indiferent de sincopele care mai apar pe parcurs. Vă mulțumesc, doamna ambasador Daniela Morari, pentru această discuție.
4: Mulțumesc dumneavoastră!

0: 9:23 aici la Radio Moldova. Cu vești bune din UE, continuăm și noi cu informații bune în țară, mai ales pentru cei care vor să își deschidă o afacere și au nevoie de motivație.
1: În continuare vă propunem să-l cunoașteți pe Alexandru Stalbe, care după ani petrecuți în SUA, a revenit în Republica Moldova și a ales să investească într-un concept de restaurant cu specifica americană adaptat la produsele locale.
0: Prin muncă și viziune a reușit să dezvolte o afacere de succes, contribuind la economia locală și inspirând alți tineri să revină și să-și construiască viitorul acasă.
1: Detalii în subiectul ce urmează, realizat de colega noastră Daniela German.
2: Alexandru Stalbe este un exemplu că visurile nu au o singură destinație și că uneori drumul spre succes te aduce înapoi acasă. Timp de 10 ani, Alexandru a locuit în Statele Unite ale Americii, unde a muncit, a învățat și a acumulat experiență valoroasă, inclusiv în domeniul alimentației publice. Visul său era simplu, dar ambițios, să-și construiască propria afacere în America. Totuși, viața i-a schimbat direcția atunci când, din motive familiale, a fost nevoit să revină în Republica Moldova pentru o perioadă scurtă. Timp totuși suficient pentru a realiza că poate construi ceva valoros chiar în țara sa, mărturisește Alexandru Stalbe.
3: Am plecat nu ca student, am plecat prin altă programă. Așa și m-am gândit că rămân acolo. Deci nu m-am gândit nici o zi în viața mea că mă duc în Republica Moldova. Maica mea tot timpul ăsta m-a rugat să vin înapoi acasă. Când i-a decedat, având bilet înapoi și green card în mână, am rămas. Multă lume mă întreabă de ce. Nu a fost bine acolo? Da, a fost bine. Clar că e o țară minunată. Adică e gândit pentru a crește, a te forma ca personalitate. Și moldovenii noștri, deci toți prietenii, aveam foarte mulți prieteni rămași acolo, deci băieți fac treabă bună. Moldovenii noștri fac treabă bună în America și să știți că suntem laudați de americani. Și a rămas acasă. Deci acum din 14 sunt acasă și lucrăm aici. Da, merită.
2: Inspirat de experiența americană, Alexandru a decis să-și urmeze visul acasă, în orașul în care a crescut de mic, Edineț. A deschis un restaurant cu specific american, axat pe burger și produse similare, dar cu unele element distinctiv, utilizarea ingredientelor autohtone.
3: Visul meu era să am un restaurant, să mă bag și eu în Horeca și iată, spun eu așa, visul s-a împlinit. Avem un restaurant tip fast food, a specific gust, look, adică ce aici se vede american, dar cu produse 100% moldovenești. Specific e burgerele, adică marea majoritate din meniu e burgere, kebaburi, avem tot ce ține de friteză, are pioare prăjite, are pioare în sos, deci cartoful, nughetele, deci tot ce ține de friteză și sushi. Mai avem mai nou acum un sushi și mai avem steak-uri. Deci iubitele mele steak-uri, deci costuța de porc, deci tot e stil american și brisket-ul, pieptul de vită, făcut tot după stil american.
2: Meniul a fost creat de Alexandru, combinând gustul autentic american cu prospețimea și calitatea produselor locale.
3: Meniul 100% e născut de mine. După cei ce am văzut, cei ce am mâncat, cei ce am gustat eu acolo în America, clar că nu e 100% din cauza că produsele de acolo sau altele produse de aici sunt totul diferite, dar 99% e de acolo, cei ce am văzut eu. Așa că e produsul meu născut de mine, făcut de mine, gustat de mine, încercat de mii de ori. Deci, cu siguranță, 100% pot să mă laud, nu știu dacă e spus prea tare, dar e meniul meu, măcar că nu sunt bucătare.
2: Afacerea sa a prins rădăcini rapid. Prin muncă, perseverență și atenție la detalii, Alexandru Stalbe a reușit să dezvolte un brand apreciat în nordul țării. Astăzi, restaurantele sale din Edineț și Briceni sunt cunoscute și frecventate, devenind un exemplu de succes în antreprenoriatul local.
3: Când mă țin minte, vroiam deci tot să fie un business. Deci să fac afaceri, acolo tot am avut. Era gândit acolo ca să trăiește pe libertatea aia. Eu, pe atunci când am plecat, eram flămând de libertate, de nu știu, de a călători, de a vedea altfel de oameni. Tot, deci acolo e liber, e frumos, e plăcut. Deci ei sunt deschiși la orice. Visul acolo era, da, ca să te pui pe roate, ca și orice tânăr să devii cineva. Venind acasă, deci continuă, vis continuă. Deci cei ce am văzut acolo, da, cumva am implementat aici, visul american. Deci îndeplinit aici cumva.
2: Mesajul său pentru tineri este clar. Nu subestimați potențialul de acasă. Experiența de peste hotare este valoroasă, dar adevărata împlinire poate veni atunci când alegi să contribui la dezvoltarea propriei comunități. Alexandru îi încurajează pe tineri să revină, să investească și să creadă în oportunitățile din Moldova.
3: Deci îndemn toată lumea care stă acolo să vină acasă. Dacă are curajul ăsta, deci vină acasă că e posibil. E posibil de făcut. Da, e mai greu, dar e mai dulce. La noi e mai greu că consumăm mai puțin. Suntem ca număr mai mic. Dar se merită, așa că tinerii e cei care se gândesc plece să nu plece. Deci cu siguranță. Deci să nu pleci, că altfel noi nu construim țara asta. Și cei care sunt acolo, deci trebuie să vină acasă. Deci cu siguranță.
2: Pentru Alexandru Stalbe, visul american a fost redefinit. L-a adus acasă și l-a transformat într-o poveste de succes construită în Republica Moldova. Este o dovadă că, chiar dacă visezi departe, succesul poate fi construit acasă.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Șoferii și călătorii care intenționează să iasă din Republica Moldova prin Vama, Giurgiulești, Galați sunt avertizați că se circulă cu dificultate. Poliția de frontieră anunță că traficul este intens, iar unele probleme tehnice în procesul de verificare a documentelor de către autoritățile române pot duce la creșterea timpului de așteptare.
1: Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în ultimele 24 de ore pentru stingerea a 16 incendii de vegetație uscată în mai multe raioane ale țării. În total, flăcările au afectat o suprafață de circa 35 de hectare.
0: Cel puțin o persoană a murit, iar alte două persoane au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac nocturn cu rachete balistice asupra Kievului în dimineața zilei de astăzi. Loviturile au provocat incendii în mai multe zone ale capitalei ucrainene și au avariat clădiri și infrastructură.
1: Iar acum datele meteo, astăzi sunt așteptate averse cu descărcări electrice pe tot teritoriul țării și ploi în nordul țării. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade. Acum în capitală sunt 22 de grade Celsius.

0: Cot de la Ina a fost aici pe Frecvențe. Apropo, piesa asta a fost lansată în 2009. Chiar și noi am rămas surprinși pentru că sună la fel de bine și astăzi. Putem zice că e de un secol.
1: Încă nu are un secol împlinit. Doar 17 ani, nici măcar majoratul nu l-a împlinit. Dar ceva sigur are un secol. Presa despre care ne relatează Dan Melnic în minutele ce urmează.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut cu drag, haideți să aflăm ce scria presa acum 100 de ani, la data de 8 iulie 1926. Ziarul România Nouă publica pe prima pagină o analiză a bacalaureatului. După bacalaureatul din 1926, președintele unei comisii de examinare a lăudat rezultatele elevilor din Chișinău, spunând că acestea demonstrează progresul școlii românești din Basarabia. Elevii au răspuns la examene la un nivel comparabil cu cei din liceile de elită din Iași, în ciuda dificultăților legate de lipsa bibliotecilor și de faptul că mulți învățau româna ca limbă nouă. Autorul consideră că școala românească din Chișinău începea să dea roade și își exprima speranța că în viitor mai mulți tineri din Lăpușna și Orhei să ajungă la liceu și apoi la universitate. Tot în acest ziar citim o analiză a viticulturii, care era descrisă drept una dintre cele mai vechi și mai importante ocupații ale Basarabiei, susținând că între 2/3 și 80% dintre țărani trăiau din cultivarea viței de vie. Autorul critica faptul că viticultorii erau împovărați de taxe pe vin, de restricții la vânzare și de lipsa sprijinului pentru export. Articolul nu vorbește doar despre vin, ci despre identitatea economică a Basarabiei. Mesajul autorului era următorul: dacă statul vrea o provincie prosperă, trebuie să investească în ceea ce știe ea să facă cel mai bine, viticultura. De la viticultură trecem și la pescuit. Tot acest ziar prezenta Vâlcovul, oraș aflat astăzi în Ucraina sub numele Vâlcove, în regiunea Odessa, drept centrul pescuitului din Basarabia și una dintre cele mai importante zone piscicole ale României. Articolul arăta că, datorită cooperativelor și regimului de pescuit liber, capturile crescuseră spectaculos. Numai în 1924, pescare din Vâlcov au prins peste 320.000 de kilograme de morun, de aproape 4 ori mai mult decât în 1914. Cooperativele Morunul și Dunărea ofereau credite pescarilor, cumpărau unelte, administrau cherhanale și produceau icre negre și scumbrii, apreciate inclusiv pe piețele externe. Ziarul Dimineața prezenta o cercetare a lui Longworth Chambern, care demonta mai multe legende despre William Shakespeare. Autoarea susținea că dramaturgul nu și-a scris piesele în primul rând pentru el însuși, ci pentru marii actori ai vremii, în special Richard Burbage, interpretul unor roluri tragice, precum Hamlet și Richard al III-lea, și celebrul comedian William Kempe, a cărui popularitate a influențat apariția momentelor comice, chiar și în tragedii. Totodată, cartea arăta că Teatrul Glob avea decoruri complexe, costume bogate și montări spectaculoase, contrazicând imaginea unui teatru sărac și improvizat, iar teatrul englez beneficia deja de producții impresionante. Ziarul Opinia relata că Polonia, îngrijorată de apropierea dintre Germania și Rusia sovietică, a cerut României să clarifice cum ar acționa în cazul unei agresiuni sovietice în baza alianței româno-polone. Totodată, Polonia propunea și un acord cu Bulgaria pentru apărarea comună împotriva unei eventuale amenințări din partea Uniunii Sovietice. Potrivit articolului, România analiza însă și varianta unui pact de neagresiune cu Rusia sovietică prin medierea Italiei. Privită astăzi, știrea pare aproape profetică. Temerile Poloniei din 1926 aveau să se confirme peste numai 13 ani, când în 1939 țara a fost atacată de Germania din vest și de Uniunea Sovietică din est, eveniment care a deschis drumul celui de-al doilea război mondial. Tot acest ziar anunța că regele Ferdinand I urma să plece pe 15 iulie într-o călătorie de aproximativ 60 de zile. Prima oprire era în Franța, unde suveranul urma să petreacă o lună la tratament balnear, după care avea programate vizite în Elveția și Italia. Astfel de deplasări nu erau doar călătorii pentru sănătate, ci și ocazii de consolidare a relațiilor diplomatice ale României cu marele state europene. Sunt Dan Melnic, nu plec în vacanță, răsfoim și mâine!

0: Opriți Planeta de la Puia și Raida, am ascultat. Mie mama îmi zicea, de fapt, opriți calculatorul când eram mai mică și perdeam timp cu jocurile video. Oleg, tu ai avut această experiență. Ce relație ai cu jocurile video?
1: Relația e la distanță acum, dar să știi, în adolescență, jocurile video erau chiar o metodă bună de relaxare, dar și învățare, doar că o făceam când nu prea era cineva acasă, ca să nu-mi spună să opresc calculatorul.
0: Aveai noroc, puteai să petreci mai mult timp. Să știi că nu degeaba te-am întrebat. Astăzi marcăm ziua jocurilor video, iar industria trece printr-o transformare importantă. Tot mai mulți producători renunță la distribuția de discuri, iar în următorii ani, jocurile noi vor putea fi cumpărate aproape exclusiv în format digital.
1: Deci nu se vor mai putea cumpăra discuri cu jocuri, da? De asta fizice.
0: Da, nu se mai vor putea cumpăra jocuri, discuri fizice. Descărcarea directă din magazinul online devine noul standard, iar discurile și cutiile pe care mulți le colecționau vor deveni tot mai rare.
1: Dar cum rămâne cu legendarele jocuri pe care le așteptau pasionații chiar și ani întregi?
0: Ei bine, schimbarea se vede deja și acolo. Cele mai așteptate lansări din ultimii ani vor fi oferite doar în varianta digitală, din păcate.
1: Da, poate că e un pas firesc și comod, dar pentru mulți înseamnă sfârșitul unei ere în care jocurile ocupau un loc pe raft, nu doar un loc în calculator, știi? Era raftul ca raftul pentru cărți până
0: da,
1: la urmă.
0: Da, era ca o bibliotecă de jocuri.
1: Da. Mm-hmm.
0: Însă, indiferent cum sunt digitale sau fizice, e important să nu abuzăm de jocuri și să trăim, de fapt, în realitate mai mult. Jocurile sunt jocuri, dar realitatea e mai frumoasă.
1: Realitatea ne aduce până la urmă și muzică de calitate, pentru că regie deja a pregătit ceva care să continue să ne trezească în această dimineață, să fie Despacito.
2: Ai! Fancy!

0: Despacito.
1: Daddy Yankee și Luis Fonsi cu Despacito am ascultat și dacă tot e ziua jocurilor video, ne aducem aminte și de telefoane, care sunt unul dintre cele mai populare dispozitive pentru jocuri video în ziua de astăzi.
2: Se întâmplă des că atunci când stai prea mult pe telefon, el să se încălzească și mai ales acum vara, de aceea este important să cunoaștem câteva informații importante despre telefoane. De obicei, ele sunt proiectate să funcționeze la temperaturi ambientale, cuprinse între 0 și 35 de grade și se poate deteriora, iar durata bateriei poate fi scurtată dacă dispozitivul este utilizat în afara acestor intervale de temperatură.
1: Să aflăm și alte detalii de la colega noastră, Cristina Pristacari.
3: Nu expuneți telefonul la soare și evitați utilizarea camerei telefonului când afară este foarte cald. Folosirea telefonului la soare, de exemplu, pentru a face niște fotografii, înseamnă că acesta poate absorbi rapid căldura. Iar dacă este deosebit de însorit, telefonul dumneavoastră ar putea încerca să mărească luminozitatea ecranului pentru a-l face mai ușor de citit. Acest lucru poate fi util, desigur, dar înseamnă de asemenea că telefonul consumă mai multă energie, ceea ce crește șansele ca acesta să se închidă pentru a se proteja. Scoateți husa. Unele huse ar putea îngreuna disiparea eficientă a căldurii care se acumulează în interiorul telefoanelor. Utilizați modul de consum redus de energie. Pe lângă limitarea a ceea ce faceți pe telefon, puteți limita și ceea ce face telefonul de unul singur. Aici intervine modul de consum redus de energie sau de economisire a acesteia. Nu puneți telefonul peste laptop sau alt dispozitiv electronic. Aceste dispozitive emit căldură și însoțite de căldura verii se pot deteriora, iar ecranele dispozitivelor care suportă greutatea celorlalte pot suferi șocuri. Pentru a ajuta telefonul să se răcească, puteți pune telefonul pe modul avion, astfel îi veți permite să-și stabilească temperatura. Dacă nimic altceva nu reușește, opriți-l. Singura modalitate sigură de a vă împiedica telefonul să se supra-solicite și să se supra-încălzească în acest proces este să îl deconectați și să-l depozitați în cel mai răcoros loc pe care l-aveți la dispoziție.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Haikyuu cu Așa-s prietenii ne-a dus mai aproape de ora 10.
1: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa sunt și vom fi prietenii voștri matinali împreună cu producătoarea Viorica Rustica și Lilian Secara din regie.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până mâine însă vă urăm o zi frumoasă oriunde ați fi.
1: Vă lăsăm cu AC/DC și Thunderstock. Pe curând!

0: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți alături de noi. Începem Spațiul public. Curtea Constituțională examinează una dintre cele mai sensibile cauze din ultimii ani privind autonomia găgăuză. De hotărârea judecătorilor depinde nu doar deblocarea procesului electoral din regiune, ci și clarificarea raportului dintre autonomia găgăuză și autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Așadar, Ministerul Justiției conteste mai multe prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și din alte acte normative, considerând că acestea creează un sistem paralel în domeniul electoral și permit implicarea autorităților regionale în competențe ce aparțin exclusiv statului. De cealaltă parte, Adunarea Populară susține că prevederile constatate sunt conforme Constituției, garantează autonomia prevăzută la articolul 111 și nu reprezintă un pericol pentru caracterul unitar al statului. În paralel, Găgăuzia traversează o criză instituțională fără precedent. Mandatul Adunării Populare este expirat, alegerile au fost anulate de mai multe ori, autonomia nu are un bașcan, iar recent și-a ales un nou președinte al legislativului regional, Valentin Gaidarji. Ce miză are decizia Curții Constituționale? Unde se termină autonomia și unde începe competența exclusivă a statului și cât de mult influențează această criză securitatea și parcursul european al Republicii Moldova? Despre toate acestea discutăm cu invitații emisiunii de astăzi, Spațiul Public, și îl salut cu drag pe doamnul Oazu Nantoi, politolog, fost deputat PAS. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
1: De asemenea, dat curs invitației și domnul Ștefan Bejan este doctor în istorie, expert de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit!
3: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag și nu în ultimul rând îl salut cu drag și pe domnul Daniel Gonic, este directorul de program al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! Menționez că în cadrul emisiunii au fost invitați și deputații guvernării PAS și opoziției, mai exact din PSRM, însă din cauza comisiilor parlamentare nu pot fi prezenți astăzi în emisiune. Așadar, haideți să începem prin a discuta și a explica publicului pe larg miza dosarului aflat pe rolul la Curtea Constituțională. Deci cunoaștem că Ministerul Justiției susține că anumite competențe acordate Adunării Populare depășesc limitele autonomiei și creează un dualism instituțional, în timp ce reprezentanții Comratului invocă garanțiile constituționale ale articolului 111. Cred că cel mai corect ar fi să începem cu domnul Daniel Goinic. Pentru început, ceea ce se examinează în esență, Curtea Constituțională este că câtă putere poate avea o autonomie locală și unde începe rolul statului. Iată, cum vedeți această delimitare și la ce vă așteptați din partea Curții?
4: Mulțumesc mult pentru întrebare. În primul rând, este important de precizat pentru toți ascultătorii noștri că Curtea Constituțională încă nu s-a pronunțat asupra acestei chestiuni.
1: Exact.
4: Se examinează acum, a fost examinată admisibilitatea, se examinează fondul cauzei, respectiv, cel mai corect este să discutăm despre soluția finală atunci când ea va fi și această soluție va aparține exclusiv judecătorilor constituționali. Din ceea ce cunoaștem, din sesizarea Ministerului Justiției, cum ați spus și dumneavoastră, obiectul este verificarea constituționalității unor prevederi din legea specială privind statutul juridic al găguzii și unor acte conexe. În special, întrebarea Ministerului Justiției este să clarifice în ce măsură atribuțiile conferite autorităților regionale, în special Bașcanului Găguz și Adunării Generale, în domeniul securității, poliției, justiției și electoral, sunt în corespundere cu principiul statului unitar. Deci întrebarea juridică care așteptăm la toți soluții este unde se termină competențele autonomie și unde încep competențele exclusive ale statului. Și articolul 111 din Constituție, cum dumneavoastră spuneați, se referă în special la câteva aspecte, că autonomia găgăuzei are limite și poate decide în domenii cum ar fi politic, economic și cultural. Aspectele pe care le invocă Ministerul Justiției, încă o dată, securitatea, poliția, justiția, electoralul, nu s-ar cuprinde în aceste domenii sau s-ar cuprinde, să vedem decizia, hotărârea Curții Constituționale. Deci, întrebarea era dacă numirea de către Bașcanu Găgăuze prin intermediul unor generale a șeful Direcției de Securitate Găgăuzie ar încălca și ar apa influență în domeniul securității la nivel central, dacă numirea șefului poliției prin intermediul Bașcanu și adunării parlamentare la fel ar fi intervenție în domeniul ministerului politicilor ministeriale în domeniul poliției, șeful UTA Găgăuzea în domeniul politicilor justiției și participarea în colegiul ministerului justiției la fel ar fi interferență în domeniul politicilor domeniul central și dacă electoral, adică Comisia Electorală Centrală Găgăuzea poate fi sau nu instituită, având în vedere că avem Comisia Electorală Centrală la nivel național.
1: UTA Găgăuzea are dreptul să-și organizeze alegerile, dar disputa este cine controlează procesul electoral. De aici a parvenit toată această problemă. Iată care este limita din dreptul autonomiei și regulile care trebuie respectate în întreg statul. Pentru că nu este clar deocamdată, noi cunoaștem că au fost alegerile anulate de mai multe ori și este această, să zic așa, înghețare și incertitudine, pentru că chiar în alte ediții ale emisiunii Spațiul Public, domnul Lilian Carp a venit și a explicat și a spus că nu vom da și nu vom permite să se fure votul cetățenilor din Găgăuzia. Deci, în contextul organizării criminale șor, deja cunoaștem mai multe lucruri, aceste lucruri au fost declarate. Dumneavoastră, iată, cum considerați? Care este limita dintre dreptul autonomiei și regulile care trebuie respectate în întreg statul? Pentru că aici se așteaptă acea soluție.
4: În luna aprilie, Curtea Constituțională a solicitat organizații din care fac parte să elaborăm un amicus curiae.
1: Așa.
4: Amicus curiae înseamnă o opinie independentă care se traduce din limba latină ajutorul sau amicul curții.
1: Da, și aceasta a fost prezentată.
4: A fost prezentat oficial, exact. Părțile la fel au acces la această amicus curiae. Noi am analizat practică comparativă, prin cum știm că există în Uniunea Europeană, în Europa, mai multe state unitare, dar care au la fel anumite teritorii autonomii speciale. Și am luat practica Spaniei, în special Catalonia și Țara Baștilor, la fel insulele Åland din Finlanda, am analizat legislația specială care le-a acordat garanții acestor autonomii. Și în special am dedus și am văzut chiar din actele aceste speciale că în domeniile securității, în domeniile poliției, se aplică principiul cooperării. Deci, comunicarea între instituțiile regionale autonomiei și cele centrale.
1: Dar nu delimitarea.
4: Nu delimitarea. Adică, vreau să spunem...
3: în paralel.
4: Deci, să spunem că la nivel central se iau deciziile în domeniul securității, poliției, justiției, ca domenii importante, vitale ale statului. La nivel regional rămân drepturile minorităților, special culturale, civile, politice, dar nici ca cum anumite aspecte foarte stringente și importante ale statului, ca securitatea, poliția, justiția. Deci, practica comparativă ne spune că există principiul cooperării între regiuni și stat, dar nici ca cum această verticală nu poate fi ruptă în domeniile de importanță vitală a statului.
1: Noi am menționat despre articolul 111 din Constituție și adunarea populară invocă acest articol și atunci ei spun că au acest statut special și lor li s-ar permite acest lucru. Deci să explicați un pic din punctul de vedere al acestui articol, ce prevede și ce nu ar trebui să fie lăsat pentru...
4: Mă tem că acum ce aș spune eu ar fi problematic în esență când încă o dată nu avem hotărârea Curții Constituționale. Nu sunt ca jurist constituționalist să dau explicații veridic din perspectiva jurisprudenței constituționale. Ceea ce vă să spun încă o dată este că avem autonomiile care sunt importante într-un stat. Minoritățile naționale sunt foarte importante, respectate prin drepturile, prin tratatele internaționale și Convenția Europeană, de exemplu. Dar este important să explicăm încă o dată ascultătorilor că acele drepturi care sunt prevăzute în articolul 11, prevăd în special statutul Găgăuziei, regiunii, prin perspectiva drepturilor lor de autodeterminare culturală și drepturile care sunt acordate politic și economic. Ceea ce spun încă o dată este că Ministerul Justiției întreabă dacă securitatea, justiția și poliția intră în aceste domenii sau nu, din contra.
1: Și dacă curtea admite sesizarea Ministerului Justiției, ce schimbă concret?
4: Curtea a admis sesizarea. Etapa admisibilității a trecut, acum se discută pe fondul problemei.
1: Exact.
4: Și
1: final.
4: O să vedem care va fi decizia în acest sens.
1: Și dacă
4: rămâne
1: cum așa...
4: Curtea nu va spune că autonomia găgăuzii este bună sau rea. În contrarul aceste standarde de protecție a drepturilor persoanelor din Găgăuzia, cetățenilor noștri din Găgăuzia, va persista. Întrebarea va rămâne unde sunt limitele autonomiei Găgăuziei în domeniile acestea importante ale statului.
3: De fapt, dacă îmi permit, Ministerul Justiției nu a atacat articolul 111, pentru că în articolul 111 prevede doar existența unei autonomii.
1: Statutul.
3: Da. Legea care, de fapt, după care funcționează autonomia, este legea 344 din 23 decembrie 1994. Și atât Ministerul Justiției a solicitat intervenția anume pe această lege, care a fost implementat atunci în 94 ca o soluție de compromis și care s-a demonstrat în timp a fi foarte deficitară și de multe ori funcționează ca o constituție paralelă a Constituției Republicii Moldova. Și tocmai Ministerul Justiției vine să clarifice niște aspecte, tot așa cum anterior, Curtea s-a pronunțat pe numirea Procurorului General, care de asemenea era numit politic, iar Curtea s-a pronunțat că, puteți să mă corectați dacă greșesc cumva, a zis că nu poate adunarea populară să numească procurorul Găgăuzii. Procurorul Găgăuzii trebuie să supună instanțelor superioare din justiție, adică procuratorii generali.
4: Consiliul Superior al Procurorilor, da.
3: Da, și atât acum, da, CSPU-ul. Și atât acum, Ministerul Justiției vine să completeze o nouă solicitare legată de atribuțiile altor instituții de drept, de fapt instituții de forță și de securitate și din organul electoral.
1: Da. Domnule Nantoi, dincolo de aspectul juridic, ce miză politică are această decizie, în fond mă refer, ce spune acest conflict despre relația dintre Chișinău și Comrat?
2: Nu-mi place terminologia relației dintre Chișinău și Comrat, dat fiind faptul că Chișinău și Comrat sunt două orașe. Legea numărul 344 din 23 decembrie 1994 a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova și pe urmă, ulterior, guvernările de la Chișinău, parlamentele, au ignorat totalmente atât deficiențele legii votate din 94, cât și evoluția situației în autonomia găgăuză. Să nu uităm că la noi, Republica Moldova, timp de peste două decenii, la guvernare au fost așa zisele partide de stânga. Și aceste partide percepeau autonomia găgăuză ca un bazin electoral, cu voturi garantate, numai trebuie o leac de descărpinat între corniți și de le spus lucruri plăcute. Că noi iubim Rusia, noi iubim pe Putin și ca exemplu există documentul din 2001 între candidatul la funcția de parlamentar președintele Partidului Comunistilor Vladimir Voronin și liderii autonomiei găgăuze Mihail Kindighelian, unde negru pe alb scrie că cei din autonomia găgăuză se angajează să agiteze și să voteze pentru Partidul Comuniștilor. În schimb, Partidul Comuniștilor trebuie să aducă Republica Moldova în Uniunea Vamală a CSI, să examineze chestiunea de aderare a Republicii Moldova la statul Rusia-Bielorusia și limba rusă să devină a doua limbă oficială și așa mai departe.
3: Și se introduc în Constituție articolul...
2: Da. Și ulterior, în versiunea inițială a Constituției, votată la 29 iulie 1994, articolul 111 suna în modul următor. Unor localități din zona de sud a Republicii Moldova, precum și din zona de pe malul Stâncănistru, le pot fi atribuite statute juridice speciale în baza unor legi organice. Citesc din memorie, nu-s jurist. Și când Partidul Comuniștilor a venit la guvernare, având majoritatea constituțională, a modificat articolul 111, a introdus deci noțiune despre autonomie găgăuză și după cum au menționat colegii, drepturile economice, culturale și politice doar sunt menționate, dar nu sunt concretizate. Și dacă revenim la legea aceea din 94, apare întrebarea de ce doar acum a apărut această problemă? Doar ea a existat de la bun început. Și dacă noi vorbim despre alegeri, Deci, la Comrat, în adunarea populară, sunt un grup de persoane care insistă că legea din 94 este ceva între Biblie și statutul Partidului Comunist. Dar eu vă atrag atenția. Deci, iată ce scrie în această lege dacă vorbim despre alegeri, da? Componența numerică a adunării populare se constituie astfel: un deputat de la 5.000 de alegători, cu condiția că fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Și iată, încercăm să calculăm câți deputați trebuie să fie aleși în adunarea populară. Dacă ne uităm în registrul alegătorilor, acolo este menționată cifra 129.000. Da, cu condiția, ținând cont de faptul că mai o jumătate sunt plecați, dar 129.000. Împărțim la 5, se primesc 26. Când ne uităm la numărul de localități, dacă are loc coagularea, cum spunem noi, acolo în genere rămân 15 localități. Da? Așa. Și noi avem în adunarea populară deputați aleși cu 150 de voturi.
3: Apropo, președintele adunării populare, da, Valentin, deci, Gaidarje, este ales din Carbalia cu 150 de voturi.
2: Da, eu nu vreau să menționez persoane concrete, dar înțeleg...
1: Da, dar la per general așa se întâmplă, deci 100 și ceva de persoane, deci își dau votul pentru...
3: Eu am candidat în 2019 în calitate de consilier local independent și am luat vreo 200 de voturi. Și asta, dita mai președintele adunării populare, a luat 150 de voturi ca să ajungă deputat. Da.
2: Vă rog frumos, eu vreo 30.000 le-am luat în 2015 candidând la...
3: Bine, eu am luat 20%, 200 de voturi înseamnă, da, 20%.
2: Da. Și eu nu vreau să abuzez, dar vă atrag atenție la următorul moment. Anul 2000, adunarea populară adoptă legea licențierii. Și în baza acelei legi, Departamentul de Construcții eliberează licența de televiziune prin cablu unei persoane, iarăși nu o menționez.
3: Ștefan Piron, haideți ca să o menționez eu.
1: Domnul Ștefan Bejan, de tot din casă.
2: Și a fost nevoie de 22 de ani pentru ca Curtea Supremă de Justiție definitiv să abroge această prevedere. Ceea ce înseamnă că timp de 22 de ani ideologia fascismului rus o curs gârlă în autonomie găgăuză. Și aici trecem la experiența europeană. La autonomie Tirolului de Sud, dacă organul legislativ local adoptă o lege, admitem, da? Puterea centrală contestă, această lege nu intră în vigoare. Puterea locală se duce în instanță și doar dacă instanța, deci atunci, dă câștig de cauză, acest act normativ intră în vigoare. Dar la noi, în Republica Moldova, deci, și asta nu ține de drepturile autonomiei, asta ține de securitatea națională a țării. În aceeași autonomie Tirolului de Sud, organul legislativ local, precum și persoane alese în calitate de președinte, pot fi dizolvate, destituite din funcții, pornind de la considerentul securității naționale. Asta în Uniunea Europeană. Dar aici eu vreau să spun că nu vreau să fiu perceput ca un om care mizează doar pe instrumente represive. La 16 martie 2024, împreună cu o persoană din Ministerul Educației, am fost la Vulcănești și am constatat că singurul liceu cu predarea în limba română, în raionul Vulcănești, timp de 31 de ani a activat fără ca să aibă propriul sediu. Asta ce? Cum se explică? Noi vrem integrarea concetățenilor noștri? Noi vrem ca concetățenii noștri din autonomie găgăuză să nu fie manipulați de propaganda rusească? Prin urmare, responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă, ceea ce avem noi azi în autonomie găgăuză, le revine guvernării lor de la Chișinău, care timp de 3 decenii fie au ignorat problema, fie au profitat, deci așa zic și politicieni de stângă, care îi amageau pe concetățenii noștri declarând dragoste față de Putin în schimbul voturilor. Și acum noi trebuie să schimbăm atitudinea printr-o abordare sistemică, nu numai ceea ce ține de procesul electoral, dar în genere care este locul acestei autonomii în organismul statal al Republicii Moldova. Pentru ce această autonomie a fost creată? Da? și respectiv să fie nu numai actele normative modificate, dar și relațiile dintre putere centrală, societatea civilă, mass media cu cei din autonomie găgăuză.
1: Dar ne întoarcem la Curtea Constituțională. Considerați că actuala criză, că altfel cum să-i zicem, este o criză, putea fi evitat printr-un dialog, nu vă place relația, dar printr-un dialog politic înainte de a ajunge la Înalta Curte? Deci să fi fost un dialog așa constant, constructiv și în perioada guvernării PAS?
2: Dacă vorbim despre dialog, păi m-a provocat să-mi aduc aminte de ziua de 13 octombrie 1989, când am fost ales vicepreședintele Sfatului Frontului Popular, responsabil de relațiile interetnice, și atunci am pornit și dialogul cu cei de la Găgăuz Hălcă, de la Comrat, etc., etc. Firește că dialogul este un instrument indispensabil și fundamental pentru orice societate democratică. Și acest dialog a lipsit de din mai multe motive. Inclusiv noi, de la cei de la Chișinău, eram preocupați de statul captiv, cine mai ține minte Moldova fără Voronin, fără comunism, deci 7 aprilie, deci da? Deci clasa politică din Republica Moldova era preocupată de, să spunem așa, luptele acestea.
1: Domnule Dantoi, dar și în ultima perioadă, au fost alegeri, PAS-ul nu a avut un candidat.
2: Deci, știți care este situația?
1: De ce ignoranța aceasta?
2: Dumneavoastră erați, apropo, în acea legislatură. Să răspund la a doua componente a întrebării, a problemei. În autonomie găgăuză, spre regret, s-a creat o atmosferă de intoleranță, de agresivitate, de xenofobie, când un grup de demagogi locali, provocatori locali, presupun că nu numai de șor sunt finanțați, da? Ei au creat o atmosferă când oamenii care încearcă să vină cu alte poziții sunt tratați ca trădători și oamenii evită să se implice, da? Și iată aici, sigur că, iarăși repet, soluții rapide și ușoare nu există. Dialog cu cei care sunt complice la cumpărarea votului alegătorilor prin banii, noi spunem de șor, dar e vorba de Federația Rusă, da? Deci este inutil, față de ei trebuie de aplicat legea, dar dialogul mai vast, mai extins. Eu vreau să spun că multe lucruri se schimbă în ceea ce privește Ministerul Educației. Liceul de la Ceadăr Lungă, Mihai Cechir, este inclus pe lista celor 35 de licee care profesorii de limbă română din autonomie cu contribuția ambasadei României la Chișinău, câteva grupuri au plecat în România la universitățile din România pentru cursuri intensive de comunicare în limbă română și s-au întors entuziasmați. Adică sunt procese pozitive, trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, dar totodată eu consider că clasa politică de la Chișinău, timp de 3 decenii, a contribuit la degradarea situației și acum se cere o schimbare a atitudinii.
1: Domnule Beja.
3: Da, ați întrebat de dialog.
1: Exact.
3: Cu siguranță, cel puțin din observațiile mele, Chișinău a încercat să rezolve această dispută pe calea dialogului. Eu amintesc conflictul acesta politic cu substrat juridic a apărut ca urmare a faptului că Adunarea Populară nu a vrut să facă modificările necesare la codul electoral din Găgăuzia, care să fie în concordanță cu noul cod electoral al Republicii Moldova, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, iar ei au avut un an la dispoziție să facă aceste modificări și încă un an de grație ca să, iarăși, le s-a dat un fel de până în 15 noiembrie 2025. Ei nu au vrut să facă acest lucru. Deci,
1: în și-au lăsat rând să expire acest termen, da, și iată că avem o criză.
3: Asta, mai departe, Chișinău a făcut toate cedările politice și juridice pe care putea să le facă pentru a găsi dialogul. Deputați de la Comrat împreună cu deputați de la Chișinău au elaborat un act de compromis prin care trebuiau să fie organizate aceste alegeri. Actul a fost, s-a ajuns la un acord la 100% asupra acestui act. Și când s-au dus deputații la Comrat și trebuia să se întronească, să aprobe acest act, pur și simplu ei au boicotat această ședință. Acum, ce fel de dialog? Dialogul are loc între două sau mai multe persoane. În momentul în care o cealaltă parte refuză dialogul, un dialog nu mai poate avea loc. Asta se întâmplă acum, de fapt. Nu există o majoritate în adunarea populară găgăuză care să-și dorească dialog. Iar faptul că domnul Gaidarji a fost pus președintele adunării populare confirmă încă o dată. Știți cine este domnul Gaidarji? Eu, care cunosc cu toată falsa modestie, cunosc destul de bine situația din Găgăuzea. Eu nu l-aș fi cunoscut pe domnul Gaidarji dacă nu aș fi făcut o investigație pe vremea că lucram la TV8 și acolo am descoperit că un deputat din adunarea populară, care este om de afaceri, de fapt, care el trăiește în Chișinău, e ca starbiter. El se duce la Cumrat ca la zarabot, că el nu trăiește în Găgăuzea, în general, el trăiește în Chișinău. Și am descoperit că domnul Gaidarji, firmele domnului Gaidarji au fost folosite ca intermediare de către Ilan Șor pentru construcția Găgăuzland. Acum, alegerea domnului Gaidarji arată disperare și arată faptul că nu își doresc oamenii de acolo de blocarea situației. Pentru că dacă își doreau de blocarea situației, alegeau un președinte care să-și propune dialogul, se întruneau, votau acel act.
1: Dar cine, în opinia dumneavoastră, ar fi fost mai potrivit decât domnul Gaidarji?
3: Nu știu dacă să dau acum un nume, dar...
1: Pentru că de ce
2: nu,
1: tot
2: îmi trebuie... Nu, adunarea populară e un organ colegial. Acest organ este mort, degradat și continuă să fie manipulat de ceea ce noi numim rețeaua ușor. Prin urmare, aici nu contează cine va fi declarat președinte. Noi, cetățenii Republicii Moldova și concetățenii noștri din autonomie găgăuză, avem nevoie de alegeri libere și corecte pentru ca să existe un organ legitim și în baza acestei legitimități să fie inițiat dialogul.
3: Și da, sunteți siguri că nou organ legitim a să fie dispus la dialog? Că eu nu prea sunt sigur.
2: Știți, cel puțin, dar aici, eu am cer scuze că fac abuz de, deci dacă m-ați invitat, doamne, răbdați-mă, deci spuneți-mi, vă rog, iată, noi suntem în acest studio, suntem cetățenii Republicii Moldova, eu nu am niciun act în care să fie fixată etnia mea. Da? Ce înseamnă autonomie găgăușă? Eu vă atrag atenția. Iată legea ce renumită din 94, articolul 1, punctul 4. În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă. Stimați juriști, ce înseamnă poporul găgăuziei? Eu dacă mă mut cu traiul la Comrat, eu devin poporul găgăuziei? Noi avem în Republica Moldova un singur popor, poporul Republicii Moldova. Și autonomie, cel puțin Tirolului de Sud, este autonomie bazată pe criterii etnoculturale, lingvistice. Acolo nu te întreabă de etnie, acolo te întreabă în ce limbă vrei ca să studieze copilul tău. Dar la noi, iată, a fost balul absolvenților recent la Comrat, în ce limbă s-a vorbit 100%? În limba rusă. Câteva fraze în limba găgăuză și niciun cuvânt în limba oficială acestei țări.
3: Oamenii nu mai înțeleg găgăuză.
2: Prin urmare, nu, oamenii se înțeleg. Noi nu vorbim despre oameni. Eu vorbesc despre, deci, principiile care trebuie să fie puse la bază unei autonomii regândite. Deoarece dacă localitatea Kirsova este împărțită în două, unde locuiesc o jumătate de sat găgăuză, celălalt bulgarii, deci eu nu cred că autonomia trebuie să-i oblige pe bulgarii din satul Kirsova, deci să devină găgăuși, să renunțe la etnie lor.
3: Sau ucrainenii din Fierapontevka.
2: Sau de Fierapontevka. Și apare întrebare, cum de Fierapontevka a nimerit în autonomie găgăuză? Eu vă explic foarte simplu.
1: Dar vă rog, succint.
2: Din frică, din românofobie.
3: Și sfiatlă-i tot.
1: Așa, revenim la domnul Valentin Gaidarji, care a fost ales mai nou în locul domnului Constantinov și acesta solicită amânarea examinării cauzei, propune reluarea dialogului cu Chișinăul, nu degeaba v-am întrebat despre dialog, și afirmă că autonomia nu trebuie percepută drept o amenințare. În același timp, cunoaștem că asupra sa planează întrebări privind apropierea de gruparea lui Ilan Șor și domnul Ștefan Bejan a menționat acest lucru. Iată, cum interpretați alegerea lui și tot v-am întrebat acum câteva minute cine ar fi fost în locul lui, dacă tot ați spus domnul Oazu Natoi, spunea că, deci, poți spuși ca într-o oală.
2: Este un organ colegial care este pe de altă parte este mort.
1: Dar prin numirea unui altui, de exemplu, lider de acolo, deci s-ar deblocat situația, ar fi avut loc un alt fel de dialog și nu ajungeam la Curtea Constituțională?
2: Situația ar fi fost deblocată dacă organizatorii provocării politice sub denumire de referendum din 2 februarie 2014 ar fi fost pedepsiți în baza codului penal al Republicii Moldova, am în vedere pe Irina Vlach și Igor Dodon, în primul rând. Da? Deci eu vă spun că această autonomie a fost ignorată de puterile centrale și au fost puterile centrale, așa zisele partide de stânga, au utilizat această autonomie în comun cu Rusia în scopuri antistatale. Și acest lucru durează timp de decenii. Și criza a erupt atunci când a apărut Șor cu indicații cine trebuie să fie ales șeful direcției regionale a SIS-ului, procurori, etc., etc. Deci a devenit evident că asta e o amenințare la adresa securității naționale. Și acum noi mai puțin trebuie să ne gândim cine a fost ales de această adunare populară nefuncțională, care competențele care a expirat la 16 noiembrie anului trecut. Și trebuie să ne gândim cum procedăm pentru ca să fie adus în albie constituționalității și normalității, inclusiv sub aspectul dialogului, inclusiv sub aspectul politicilor educaționale, care trebuie să înceapă de la grădiniță, copilul trebuie să iasă vorbind fluent în limba mamei și limba țării.
1: În găgăuză și limba română.
2: Limba țării, limba statului și limba mamei.
1: Așa, și limba mamei care ar fi găgăuză.
2: Găgăuză, bulgară, iată. Așa. Este localitatea Fieraponțevca, unde s-au trezit că sunt ucraineni. Bravo lor!
1: Am înțeles. Domnule Gonic, în ce situație juridică se află astăzi instituțiile autonomiei? Pentru că noi vedem un blocaj și mai mult concentrarea este axată pe electoral. Deci nu prea vedem celelalte instituții, nu prea sunt în vizor și probabil și radioascultătorii nu prea înțeleg acest lucru. Iată, să ne spuneți dumneavoastră, dacă actuala adunare populară are mandatul expirat, da? Cât de legitime sunt deciziile adoptate în prezent? Pentru că, spunea domnul Antoi, că este practic mort acolo tot.
4: Sigur, eu nu știu în ce măsură iau anumite decizii importante și, mă rog, importante probabil pentru regiunea autonomiei găgăuze, pentru ei, dar din punct de vedere juridic, orice organ, fie și legislativ ca componență, dacă nu mai are mandat expirat, respectiv și toate actele care le emit, emană de la el, sau în efect zero. Ceea ce vreau să spun este de fapt că odată cu sesizarea la Curtea Constituțională, probabil și organele din regiune s-au gândit că nu doar disputa este despre electoral. Putem noi face legile noastre electorale, dar însăși faptul că poate în continuare deține aceste poziții cheie, aș spune, sunt poziții importante în sistemul securității, poliției sau administrării justiției. Ori, aici întrebarea este și curtea trebuie să ne spună, trebuie evaluat dacă statul, vorbim la nivel central, păstrează responsabilitatea și controlul final până la urmă asupra celor numiri. Ori legea spune în felul următor, bașcanul, urmarea confirmării de către adunarea generală, poate numește sau revocă persoana, directorul SIS, directorul Poliției Autonomiei Generale sau membrul Consiliului Ministerului Justiției. Adică, după mine, așa interpretarea mea ar fi că ministrul afacerilor interne, pe de altă parte ministrul Justiției sau însă șeful SIS, nu prea are limita, discreția sau chiar dreptul să revoce sau să nu accepte acea propunere. Respectiv, apare și întrebarea care am văzut-o că și de reprezentanții Ministerului Justiției și a Parlamentului pe de altă parte, ieri întrebau oare poate fi acea numită ca numire tehnocrată sau mai mult o numire politică la nivel regional.
2: Îmi cer scuze, și ce are această procedură comună cu etnie? De ce la ungheni e altă procedură, dar în cazul cu etnia. Cu etnia, eu îmi cer scuze că v-am întrerupt, 18 mai 2023, când președintele Ucrainei, pan Volodymyr Zelensky, l-a decorat cu steaua de aur și titlul de erou al Ucrainei pe domnul Nicolae Palas, care e etnic găgăuz din regiunea Odessa. Dar nu l-a întrebat de etnie, s-a uitat la faptele lui pe linia frontului.
1: Domnule Gonic, să continuați gândul, vă rog.
4: Da, ideea era, nu știu dacă etnia aici nici acum nu joacă niciun rol, dar era important, deci, aceasta, să clarifice întrebarea. Oare ministrul afacerilor interne, ministrul justiției și șeful SIS, urmare, având în vedere legislația care este acum, are un drept legal de a decide da, admit sau nu admit persoana propusă de către autonomie. Ori în vedere că legea cum e scrisă, numirea și revocarea acestui persoană se face doar de către Bașcan și adunarea parlamentară. Deci cumva nu există o limită sau un drept pentru instituțiile centrale, minister și SIS, ca să verifice dacă persoana în cauză este oportună pentru funcția în cauză. Este o numire politică, este o numire tehnocrată, este un expert foarte bun în domeniul, persoana care vine din domeniul justiției, domeniul securității.
3: Este o slugă foarte bună.
4: Nu știu, deci cumva așteptăm și noi rezultatul deciziilor de astăzi la Curtea Constituțională.
3: Da. În practică, gândiți-vă că în iulie 2023, în fața clădirii unde se află Adunarea Populară Găgăuză și Comitetul Executiv, pe un ecran foarte mare, domnul Ilan Șor prezenta echipa Evgheni Guțul. Deci Ilan Șor a ales cine să fie șeful SIS în Găgăuzea. Cum credeți dumneavoastră, șeful SIS din Găgăuzea, șeful poliției din Găgăuzea, o să ales de Ilan Șor, o să reprezinte interesele statului Republica Moldova în Găgăuzea sau o să reprezinte interesele Federației Ruse? Și aici revenim iarăși la faptul că Găgăuzea nu poate fi comparată nici cu Tirolul, nici cu insulele Land, nici cu Catalunia sau alte autonomii din Europa, pentru că Găgăuzea nu reprezintă o problemă etnică. Ea reprezintă o problemă de securitate la adresa Republicii Moldova. Apropo, și trebuie tratată ca o problemă de securitate.
1: Apropo despre securitate, Ministerul Justiției, ziceam că contestă și implicarea autorităților regionale în procedurile privind poliția și SIS. Și de ce sunt considerate aceste domenii atât de sensibile din perspectiva securității? Că vedem că vine, de exemplu, Șor, sau poate să vină altcineva tot prin oameni, sau oameni de-a lui Șor, cum ar fi Gai Darji, și atunci cum... Cum explicăm acest lucru?
4: Dacă
1: da, vă rog, domnul Goini.
4: Regula este că reprezentantul, fie șeful de direcție SIS sau șeful poliției Găgăuze, fac parte din start în colegiul Ministerului de Interne și, de altă parte, SIS. Erau discuții dacă în ce măsură acest colegiu au acces la cele mai sensibile date de securitate, dar acest colegiu, până la urmă, fac anumite recomandări, propuneri, conducerii, ministrul sau șeful SIS și, până la urmă, au detalii și acces la informații pe care, probabil, nu au acces cetățenii de rând. Da. Nu vreau să dau nume, dar important în contextul războiului din Ucraina, contextul geopolitic existent, securitatea, și asta o vedem nu doar noi, dar o vedem și la chiar și prezența curții europene care evoluează la moment, securitatea se ridică la un nivel mai înalt. Și chiar dacă mereu se face anumite interferențe în drepturile civile și politice a oamenilor, totuși securitatea acum este pusă la un nivel mai sus. Și probabil cu hotărârea Curții Constituționale ne va da răspuns în sensul dat. Oare securitatea este doar exigența centrală sau poate fi cumva împărțită, cumulată și cu autonomie?
2: Dacă îmi permiți să spun ce privește securitatea, iarăși mi-am adus aminte de anul 2014, când șeful direcției tineret și sport din executivul de la Comrat răcola tineri.
3: Iar nu dați nume, spuneți, Evgheni Cara, nu vreți să dați nume azi,
2: da, și îi trimitea în lagările de pregătire a teroriștilor din Rusia. Pe urmă el a fugit în Rusia, acum s-a întors, se plimbă bine, mersi pe lângă Adunarea Populară.
3: Lucrează la Adunarea Populară,
2: da,
3: în prezent.
2: Deci și noi vrem securitate, aici este vorba de lipsa unor principii clare puse la temelie autonomie Găgăuze, eu nu pun problemă nimicirii autonomiei. Deci, dar noi trebuie să punem la bază niște principii clare, sănătoase. Deoarece trebuie să recunoaștem că legea din 94 a fost votată, deci în calitate de compromis dintre adepții Republicii Găgăuze, care la 19 august 1989 a fost proclamată la Comrat, contrar articolului 78 din Constituția URSS, și, deci, această pseudo-republică nerecunoscută de nimeni, dar totuși a rămas în mentalitatea unui grup de persoane de la Sud și, deci, ei au impus această percepere celor din Parlamentul din 94, bravii noștri agrărieni. Deci, lucrul ăsta este depășit, lucrul ăsta creează probleme și noi trebuie să discutăm cu cărțile pe masă, onest, cinstit și deschis, pentru ca să ajungem la un model sănătos care nu va constitui o amenințare la securitatea națională a țării, dar totodată va permite concetățenilor noștri de etnie găguză să se păstreze ca entitate, ca popor, cu limbă, cu cultură, cu și așa mai departe, dar fiind perfect integrați în societatea moldovenească.
1: Domnule Bejan, ați dorit ceva să adăugați referitor la securitatea statului?
3: Da, vreau să spun că șeful SIS de la Comrat, de exemplu, ar putea să aibă sau are acces la informații foarte sensibile, da? Și dacă la un moment dat Rusia are nevoie de o listă de dușmani ai poporului, șeful SIS de la Comrat poate să facă această listă, având acces la informațiile dintre cele mai sensibile și la ale mele, ale dumneavoastră. De asta șeful SIS de la Comrat trebuie să fie integrat și să tragă un fel de vetting, tot e la modă, un vetic de loialitate față de statul Republica Moldova, dar nu un vetic de loialitate față de Lanșor sau de Federația Rusă. Și domnul Nantoi a menționat foarte bine, șeful direcției Tineret ducea tinere în Rostov și i-a antrena pentru
2: acte teroriste, da, împotriva Republicii Moldova.
3: Pentru a organiza provocări violente în preajma alegerilor parlamentare din noiembrie 2014. Deci, iată cu ce se ocupă și ăsta e o singură persoană. Consilierul Evgenii Guțul, domnul Mihail Vlah și cu actualul bașcan interimar Ilea Uzun au în 2022, dacă nu greșesc, au corupt alegători din Găgăuzea cu pașapoarte bulgărești pentru a vota pentru Partidul Minorității Musulmane din Bulgaria. Adică oamenii ăștia percep Găgăuzea ca un business, ca o afacere, de asta nu vor să-i dea drumul și nu o percep ca un spațiu unde poporul găgăuz să poată să-și conserve limba și cultura. Nu, nu asta. Și noi multe ori am intrat în dispute chiar și cu domnul Leiciu, de exemplu, care e vicepreședintele. Și el spunea, ei, dar ce voi toți v-ați legat de faptul că, iată, limba găgăuză nu este folosită în școli și nu mai știu ce. Că noi, autonomia nu este numai culturală. Da, dar scopul ei în anii 90, voi ați venit și ați pus problema unei autonomii din frica că noi o să vă asimilăm, voi o să deveniți români peste noapte. Iată, ăsta e scopul principal. Și-a îndeplinit autonomia acest scop? Nu și-l-a îndeplinit. Atunci, haideți să revenim la originea problemei și să încercăm să facem altfel lucruri decât le-am făcut până acum.
2: Originea problemei, eu îmi cer scuze, ea rezultă din faptul că frontierele fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești au fost stabilite la 4 noiembrie 1940 și arealul populat preponderent de etnici bulgari și găguzi a fost împărțit de această frontieră. Și în regiunea Odessa este orașul Bolgrad, deci majoritatea etnicilor bulgari care au venit la începutul secolului 90 locuiesc pe teritoriul Ucrainei, majoritatea găgușilor pe teritoriul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești și ei au fost supuși politicilor de inoculare românofobiei și rusofilie. Iată de ce găgușii din regiunea Odessa luptă în armata ucraineană împotriva agresorului rus, dar la Comrat pot fi auzite voci că îi așteaptă pe ei liberatori. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și când vorbim despre autonomie găgăuză, noi trebuie să, repet, trebuie să punem la temelie aceste autonomii niște principii sănătoase și clare, care nu pot fi contestate de nimeni și în baza acestor principii să edificăm cadrul juridic pentru o autonomie găgăuză renovată, dar și baza pentru dialog.
1: Domnule Goinic, ce urmează după decizia Curții Constituționale? Vă întreb aici, fără a specula, care sunt cele mai probabile scenarii juridice după pronunțarea în alte curți, în opinia dumneavoastră?
4: Hotărârea Curții va avea importanță destul de majoră, după mine, indiferent care va fi soluția pe cauza concretă. Ea va delimita, după mine, competențele autorităților centrale vis-a-vis de competențele autonomiei pe viitor. Am văzut pledoriile reprezentantului adunării generale, avocatului și, pe altă parte, a Ministerului Justiției și a Parlamentului. Și ceea ce am înțeles eu, că pur subiectiv, multe din argumentele care le-au adus Cei reprezentanții autonomiei sunt mai mult speculative decât de valoare și pondere factologică juridică. Dar, încă o dată, nu vreau să discutăm până nu va apărea
1: bucătăria
4: motivată.
1: Până la ora 4 și 15 minute, da. Deci urmează ca să iasă într-o conferință de presă.
2: În legătură cu adoptarea în 2016 a legii procuraturii, unde a fost stabilită procedura de desemnare a procurorului Găguzi contrar legii din 94, este decizia Curții Constituționale, din câte eu pricep,
3: da.
2: Unde este scris spus foarte clar că toate legile organice au aceeași putere juridică, inclusiv aceea din 94, și dacă ele se referă la același subiect, prevalează ultima lege. Deci,
3: și legea națională.
2: Da, ne mai vorbim, dar și legea din 94, tot e lege națională votată de Parlamentul Moldovei. Se are în vedere legile organice votate de Parlamentul Republicii Moldovei. Deci, și aici, cum să spun,
1: suntem pe final și vreau să reușim.
2: Se poate demers pe linia hăcuirii, să spunem așa, a legii din 94, dar e mai sănătos, în opinia mea, o discuție publică privind principiile de bază autonomie.
1: Și cu mass media prezentă, de dorit.
3: Și elaborarea unei noi legi. Da. Cel mai bine, elaborarea unei noi legi, păi care da, să
1: fie... Domnule
4: Gonic, ați dorit proiect, să ceva. Era ca o, nu știu, remarcă, dar spuneam că reprezentanții Găguzi spune că, de fapt, legea specială derogă de legea generală și este corect ca principiu. Dar e că ei numesc că legea Găguzi este mereu specială vis-a-vis de orice lege altă în Republica Moldova.
3: Cele 10 porunci al noi sunt scrise în piatră și nu pot fi modificate.
1: Domnule Bejan, ce efect poate avea această decizie asupra stabilității interne și, totodată, asupra imaginii Republicii Moldova în contextul negocierilor și de aderare la Uniunea Europeană?
3: Eu sunt aproape sigur, nu sunt jurist, de asta o să-mi permit să speculez, luând în calcul și acest precedent cu procuratura, sunt aproape sigur că curtea va da câștig de cauză Ministerului Justiției și că cecul de la Chișinău va fi cel care va trebui să organizeze aceste alegeri. Ca efect advers, eu cred că la Comrat va încerca, pe de-o parte, mobilizarea maselor cu propaganda că cineva vrea să lichideze autonomia, deja acolo merge acest narativ.
1: Prin proteste, da. Cum
2: doriți.
3: Și Maria Zaharova
2: va face
3: vreo declarație. Sau și ca un alt scenariu, sau complementar, un scenariu complementar, ar fi că alegerile organizate de cecul de la Chișinău să fie boicotate, să se meargă pe boicot masiv.
1: Dar aici apare o întrebare. Are putere gruparea criminală Șor să organizeze masă despre ceea ce dumneavoastră vorbiți? Sau mai sunt bani?
3: Eu am mai zis și la dumneavoastră și în alte studiouri. Șor este instrumentul Moscovei, iar dacă Moscova va ieși și va îndemna sau își va strânge rândurile, da? Îi va pune pe toți, și pe Gordodon, și pe toți, să...

0: centrală de la Chișinău trebuie să manifeste o fermitate sănătoasă, adică să fie bazată pe niște principii și idei clare și în ultimă instanță această situație va fi depășită, cu toate că procesul de reparare a consecințelor ignoranței timp de 3 decenii va dura mult timp și necesită competență, deschidere și sinceritate.
1: Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii de astăzi. Am văzut, am discutat, rămâne totuși să vedem decizia, ce va pronunța astăzi Curtea Constituțională la ora 16 și 15 minute, vom fi cu ochii pe ei, dacă aceasta va reuși să deblocheze procesul electoral din Găgăuzea și să clarifice raportul din autonomie regională și ordinea constituțională a Republicii Moldova. Cu noi a fost domnul Oazuna Antoi, politolog, fost deputat PAS, Ștefan Bejan, expert, doctor în istorie de la Watchdog, și domnul Daniel Goinic, directorul de program CRJM. Eu sunt Cristina Benchet și vă mulțumesc că ne urmăriți. Vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, 10 și 10 minute. La revedere!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind cel de-al 6-lea grup de capitole care vizează politica externă, de securitate și apărare. Procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Prețurile petrolului au crescut după noile lovituri ale Statelor Unite asupra Iranului. Astăzi se prevede cer variabil, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Detalii în jurnal. Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind cel de-al 6-lea grup de capitole care vizează politica externă, de securitate și apărare. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov. Oficiala a precizat că Republica Moldova este pregătită pentru acest pas de mai bine de un an. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Republica Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a mai notat Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Amintim că statele membre au convenit în unanimitate vinerea trecută să înceapă procedura deschiderii noului grup de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina. Cele două state mizau să obțină deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole în această vară. Din cauza opoziției Ungariei față de accelerarea negocierilor, în special cu Ucraina, președinția irlandeză a Uniunii Europene a adoptat o abordare mai pragmatică, deschiderea etapizată a fiecărui capitol. Procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a noului guvern, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Potrivit oficialului, în prezent 761 din cele 890 de primării din țară sunt deja implicate în această reformă, un progres pe care autoritățile îl consideră unul important.
4: Suntem în procesul de formare a noului guvern, evident aceasta va lua puțin timp, consultări, dialog și așa mai departe, dar mesajul meu ține de ceea ce noi am început să facem și trebuie să continuăm să facem. Este vorba de acele reforme pe care ni le-am asumat împreună și trebuie să meargă în continuare implementarea. Cunoaștem, la moment avem 761 de primării care deja sunt în proces de amalgamare din 890. Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare.
3: Totodată, Igor Grosu a făcut apel către autoritățile locale să accelereze finalizarea proceselor deja inițiate.
4: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
3: Precizăm că reforma administrativă propusă de guvern stabilește un prag minim de 3.000 de locuri pentru fiecare primărie și prevede reducerea numărului de raioane de la 32 la 10. 2019. Pe lângă sprijinul bugetar, reforma permite debirocratizarea. Peste 600 de servicii vor deveni

0: mai accesibile prin intermediul ghișeului unic și al centrelor unificate de prestare a serviciilor. Totodată, pentru a menține legătura cu cetățenii, în fiecare sat din structura unității administrative va activa câte un reprezentant al primarului. Cei peste 100 de migranți cazați în vagoane de tren au fost amendați pentru că nu au informat Inspectoratul General pentru Migrație despre schimbarea locului de trai. Potrivit autorităților, angajatorul a declarat inițial că muncitorii străini vor locui într-un bloc cu 11 etaje din Criuleni, însă ulterior i-a mutat în apropierea fabricii pentru a reduce cheltuielile de transport. În schimb, agentul economic nu riscă nicio sancțiune. Cazul a ajuns în atenția Parlamentului, iar în urma audierilor, deputații au cerut modificarea legislației. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
1: Cei peste 100 de cetățeni din Bangladesh și Nepal care locuiau în vagoane pe teritoriul unei firme erau angajați legal în Republica Moldova. Pentru a obține permisele de ședere în scop de muncă pentru acești oameni, angajatorii au declarat inițial o adresă fictivă din orașul Criuleni. Mai exact, a fost indicat un bloc cu 11 apartamente, a precizat deputatul PAS Lilian Carp.
2: 100 și ceva de persoane în 11 apartamente. Deci asta nu se încadrează nici în normele sanitare, nici absolut. S-au eliberat permisele de ședere pentru permisul de muncă fără a fi respectate minimul pentru condițiile de trai și doi, câte verificări au fost făcute pentru respectarea dreptului la muncă și condițiile de muncă.
1: Șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Dumitru Lazar, a precizat că instituția a efectuat verificări privind condițiile de trai ale migranților.
3: Au fost efectuate verificări și în teritoriu, inclusiv și în anul 2025. Condițiile din apartament permite amplasarea 100 de oameni. Noi nu suntem experți în urma discuțiilor purtate cu agenții economici, ei au declarat că totuși cetățenii veniți din aceste state, cu păreri de rău, au o cultură igienică foarte decăzută.
1: Dumitru Lazar a mai spus că migranții ar fi locuit o perioadă la Criuleni până să fie relocați în vagoanele instalate în adiacentul fabricii în care munceau. În aceste spații, angajații Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au depistat un șir de încălcări ale normelor sanitare, a menționat directorul instituției Nicolae Jelamski.
4: Locurile de dormit sunt murdare, locurile de pregătire a mâncării sunt neconforme. Nu există o canalizare centralizată, nu este clar care este sursa de apă potabilă care este trasă. Alimentele se păstrează în condiții nefavorabile. Acestea sunt în complex, deci dacă le luăm toate împreună, ar prezenta un pericol pentru sănătatea publică și pentru sănătatea celor oameni care sunt acolo.
1: Deși problema a fost semnalată în presă încă săptămâna trecută, șeful Inspectoratului General pentru Migrație, Dumitru Lazar, nu știe unde locuiesc acum cei peste 100 de cetățeni străini. Cu toții, însă, au fost amendați. Totodată, în timpul verificărilor, au fost identificați doi cetățeni străini care depășiseră termenul legal de ședere și urmează să fie deportați.
5: Noi le-am cerut prin somație faptul că să fim anunțați unde urmează să fie cazați și să le facă o reședință clară în Republica Moldova. La momentul de față, legislația Republicii Moldova prevede doar sancțiuni pentru cetățeanul străin.
1: Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Marina Morozova, a subliniat că legislația ar trebui modificată astfel încât angajatorul să fie cel obligat să anunțe autoritățile în cazul schimbării reședinței muncitorilor.
6: Totodată, legea trebuie să prevadă că ei trebuie să sancționați, pentru că un străin nu neapărat cunoaște unde se ducă, unde el se află la Băcioi, se află la Criuleni. Ei nu au toate aceste cunoștințe și trebuie să vedem pe cine responsabilizăm ca pe viitor să nu avem așa situații.
1: Precizăm că Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de cetățeni străini veniți în scop de muncă, cu o majorare a volumului de activitate pe acest segment de aproximativ 35% în prima jumătate a anului curent. În prezent, peste 5.000 de persoane dețin permise de ședere în scop de muncă, majoritatea activând în construcții, agricultură și sectorul Horeca.
0: Situația s-a tensionat din nou în regiunea Golfului Persic după ce Statele Unite au bombardat azi noapte zeci de ținte iraniene, iar Teheranul a răspuns cu tiruri în direcția unor obiective americane din Bahrain și Kuwait. Este o nouă încălcare a acordului de încetare a focului care a fost convenit pentru ca părțile să aibă timp să negocieze un acord mai amplu de pace. Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că a încheiat această nouă rundă de lovituri cu peste 80 de ținte iraniene. revoluționari iranieni au anunțat că au răspuns cu tiruri de drone și rachete împotriva 85 de obiective americane din Bahrain și Kuwait și au amenințat totodată cu noi lovituri. CNN notează că aceasta este cea mai gravă încălcare a acordului interimar semnat la mijlocul lunii iunie, care prelungește cu 60 de zile încetarea focului, pentru ca părțile să poată negocia un acord permanent. Prețurile petrolului au crescut după lovituri. Prețul țițeiului Brent, reperul internațional, a urcat cu peste 3% la $76. Tarifele reveniseră la nivelurile dinaintea războiului după acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran semnat luna trecută. Însă aceste atacuri proaspete provoacă îngrijorări privind fluxul traficului prin cruciala strâmtoare Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din tot petrolul mondial în condiții normale. Două persoane au fost ucise și alte 20 au fost rănite în urma unui bombardament rusesc la Harkov, potrivit primarului Ihor Terehov. Printre răniți se numără 3 adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Potrivit lui Terehov, o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezara! Ce noutăți și rubrici ne-ai pregătit pentru ediția de miercuri?
7: Te salut, Anastasia, și bine v-am regăsit în cea de 8-a zi din luna lui Cuptor. Cifra 8 este considerată simbolul infinitului, al energiei inepuizabile și al echilibrului perfect, iar noi ne propunem să vă aducem exact această stare de bine pentru întreaga zi. În ediția de astăzi vă aducem două premiere muzicale de la interpreta de muzică populară Lucia Mogol. De asemenea, aflăm care sunt destinațiile sale preferate și ce planuri de vacanță are pentru această vară. Și pentru că zilele însorite cer energie din plin, v-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Dăm startul emisiunii pe o notă vibrantă. Eugene feat. Alina Eremia, Domino, Ti Amo.
8: De la 11 la 13, cu Cezara, la Radio Moldova.

Dat preț de câteva minute pe ringul de dans, ghidați de Eugene, Alina Eremia și Domino, cu succesul lor din 2022, Ti Amo, o colaborare plină de ritm și energie cu un refren memorabil. Alina Eremia rămâne o prezență efervescentă în topuri și pe scenele marilor festivaluri din această vară, unde își promovează intens cel mai recent material discografic, Show Me Real Love. Dragilor, vă îndemn să rămâneți pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM Capitală. Timp de 2 ore vă aducem muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți, desigur, și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru început vom naviga în timp aflând date importante și evenimente legate de această zi de 8 iulie, iar ceva mai târziu analizăm beneficiile psihologiei holistice, o paradigmă modernă care reunește mintea, corpul și spiritul pentru un echilibru interior deplin. Alte subiecte la fel de interesante vă așteaptă pe parcursul acestei ediții și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Cătălin Crișan, dacă pleci, ascultăm și Wet Wet Wet, Love Is All Around.

Ne-au lăsat purtați de nostalgia una dintre cele mai frumoase și longevive balade din istoria muzicii pop, Love Is All Around, în interpretarea inconfundabilă a trupei scoțiene Wet Wet Wet, lansată în 1994 ca temă principală a celebrului film Patru nunți și o înmormântare, un film memorabil care a cucerit cinematografia mondială, în timp ce această melodie a devenit fundalul sonor perfect pentru milioane de povești de dragoste de pretutindeni. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Pe 8 iulie, în anul 1962, s-a născut Joan Osborne, o voce emblematică a muzicii americane, recunoscută pentru profunzimea interpretării și pentru felul în care îmbină elemente de rock, blues, soul și muzică folk. Artista și-a descoperit pasiunea pentru scenă relativ târziu, după ce s-a mutat la New York la sfârșitul anilor 80 pentru a studia cinematografia. Însă atmosfera cluburilor de blues din Manhattan a determinat-o să aleagă o carieră în muzică. Pentru a-și păstra independența creativă și pentru a nu depinde de rigorile comerciale ale marilor case de discuri, Joan Osborne și-a înființat propria companie de producție, un pas curajos care i-a definit întregul parcurs artistic. Succesul internațional a venit în anul 1995, odată cu lansarea albumului Relish, piesa de rezistență a acestui material, intitulată One of Us, a devenit rapid un fenomen la nivel mondial, impunându-se în topurile de specialitate prin tematica sa profundă de factură existențială. Această realizare a dus să interprete 7 nominalizări la premiile Grammy și recunoașterea unanimă a criticilor. De-a lungul anilor, Joan Osborne a colaborat cu mai mulți muzicieni și a lansat albume de colecție, inclusiv materiale dedicate creațiilor lui Bob Dylan. Rămâne o prezență discretă, dar puternică, remarcabilă prin autenticitate și devotament față de ceea ce face. Vă invităm să ascultați în continuare melodia care i-a dus consacrarea internațională și care a cucerit publicul din întreaga lume, Joan Osborne cu piesa One of Us, după care vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.

0: Rahatarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 8 iulie în anul 1497, Vasco de Gama a început prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa și deschizând astfel linia de navigație dintre Europa și Asia. Călătoria lui către India este unul din momentele definitorii din istoria marilor descoperiri geografice. El a fost primul european care a pus bazele unei rute comerciale maritime către India. La 8 iulie, în 1868, la Iași a apărut manualul lui Ion Creangă, metoda nouă de scriere și citire pentru anul clasei întâia primare. Este cunoscută și ca abecedarul lui Creangă. Lucrarea a avut 23 de ediții succesive până în 1893. Manualul a avut un succes deosebit, fiind difuzat în întregul regat și a servit inclusiv ca suport de curs pentru instruirea adulților în armată.
2: În toate sâmbitile să se proșitească băieții și fetele, adică să-i asculte pe fiecare de tâșă învățat și câte greșeli va face, să-i se însemne cu cărbunile.
1: Abecedarul respectiv a circulat concomitent cu alte manuale de acest tip. Până atunci, copiii învățaseră cum da Dumnezeu și după cum era și dascălul cărți fiind puține și proaste, potrivit spuselor lui George Călinescu. La 8 iulie în anul 2002, în urma unei boli incurabile, la vârsta de doar 45 de ani, abia împliniți, s-a stins din viață umoristul Pavel Bechet. A fost celebru prin mai multe spectacole, ca de exemplu Bărbați fără păcate sau Lume, lumea e la glume, unele jucate alături de Gheorghe Urschie. S-a remarcat în spectacole de autor, a semnat texte pentru cântece, monologuri umoristice. A scris texte pentru mai multe piese de muzică ușoară și populară pentru mai mulți cântăreți din Republică.
3: Să nu mă crezi nemuritor, căci sunt și eu om trecător. Eu plâng și râd, mă nasc și mor. Spun adevăruri care dor. Azi mă înalț, mâine cobor.
1: S-a născut în satul Vaduleca, raionul Telenești, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. A activat la Teatrul Național Mihai Eminescu, dar și la Teatrul Republican de Păpuși, Licurici. În anul 2000, actorul a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar din anul 2007, gimnaziul din satul natal Vaduleca îi poartă numele. Ziua Mondială a Alergiilor este marcată pe 8 iulie la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății și a Organizației Mondiale pentru Alergii, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța tratării, dar și prevenirii alergiilor. Bolile alergice afectează toate grupele de vârstă, iar în ultimele decenii s-a înregistrat o creștere a incidenței și prevalenței bolilor alergice. Conform cercetărilor Academiei Europene de Alergologie și Imunologie Clinică, în prezent 30% dintre europeni au simptome de alergie. Se presupune că în 5 ani fiecare al doilea european va avea cel puțin un tip de boală alergică.
0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Chiar și atunci când cerul cade peste noi, dragostea rămâne un spațiu sigur, construit din gesturi simple, o mână strânsă, o promisiune pentru ziua de mâine, dorința de a merge mai departe împreună. Acest lucru ne-au confirmat și bere gratis alături de Monica Angel, în sensibilă piesă de dragoste Cerul peste noi, o confesiune muzicală profundă despre o iubire care rămâne vie în ciuda tuturor provocărilor. Păstrăm această energie frumoasă pe undele Radio Moldova și continuăm cu rubrica de psihologie. Peisajul contemporan al sănătății mentale, psihologia holistică, a început să câștige teren ca o paradigmă esențială, depășind limitele modelului medical tradițional. Spre deosebire de abordările care se concentrează exclusiv pe simptomele cognitive sau emoționale, psihologia holistică privește omul ca pe un sistem unitar și inseparabil, în care mintea, corpul și spiritul interacționează continuu. Aflăm mai multe de la Corina Boaghe.
1: Termenul holistic provine din grecescul holos, adică întreg. În context psihologic, aceasta înseamnă că nu putem trata anxietatea, depresia sau stresul ca pe niște entități izolate în creier. Psihologia holistică susține că starea de bine este rezultatul unui echilibru dinamic. Orice dezechilibru apărut la nivel fizic, emoțional sau spiritual va genera reverberații în celelalte planuri ale existenței noastre. Discut cu Lia Savciuc, psiholog clinician.
2: Termenul holistic înseamnă un tot întreg. Spre exemplu, noi nu putem să analizăm problema transportului public în Chișinău fără să luăm în considerare mai multe aspecte. Care-i populația, care-i modul lor să meargă la job, cum se suprapun aceste orare cu școlile copiilor și așa mai departe. Deci, inclusiv psihologia holistică, ea își propune să analizeze tot întregul, da? Nu doar problemuța cu care vine clientul. Spre exemplu, nu reușesc să am o relație armonioasă cu soțul meu. Dar, per general, hai să vedem holistic în ce punct te afli. Și mi se pare fantastic această abordare pentru că, în primul rând, identifică nivelul de energie pe care îl are clientul ca să poți să lucrezi cu el mai departe. Clientul vine la tine cu o problemă pe care crede că o rezolvă psihologul. Dar nu-ți spune dacă nu îl întrebi, bineînțeles, care ar fi financiare sau anumite provocări în jurul creșterii copiilor, o ceartă cu tata, cu soțul, un conflict cu vecinii și așa mai departe. Dar ele toate influențează starea ta de bine. Câteodată tu poți să lucrezi la problema asta, dar să nu înțelegi de ce e atât de multă rezistență de la client, de ce e atât de puțin randament în ceea ce ține de lucru. Cumva să înțelegi că terapia se întâmplă nu doar în cabinet, dar și în toată viața clientului, unde sunt și multe alte aspecte. Psihologia holistică este despre integrarea corp, minte și suflet. Ea atrage foarte mult atenție, inclusiv la stilul de viață a clientului. În psihologie, noi lucrăm cu procesarea, adaptarea sau schimbarea factorilor de stres. Inclusiv să nu mănânci, să nu dormi sau să mănânci diferite tâmpenii, să nu ai o odihnă corespunzătoare, din start presupune că parcursul terapeutic nu o să lucreze așa cum trebuie, pentru că corpul tău, o mare parte din energia lui, o să direcționeze la lucra, procesa acest stres, care e la fel de esențial pentru corp.
1: Cu alte cuvinte, psihologia holistică ne invită la o schimbare de perspectivă, să nu mai privim simptomele ca pe niște inamici care trebuie eliminați, ci ca pe niște semnale de alarmă necesare care ne ghidează către un stil de viață mai echilibrat.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: În continuare, la Radio Moldova ne vom delecta cu muzică populară. Ascultăm în premieră Joc, bătuta la cahul, din repertoriul interpretei Lucia Mogol. Mai multe detalii despre această noutate muzicală vom afla imediat după ce ascultăm melodia.

0: Am ascultat în premieră Joc bătuta la Cahul din repertoriul interpretei de muzică populară Lucia Mogol, talentată artistă originară din Cahul, care a cucerit inimile publicului prin fotografiile sale expresive și vocea sa caldă. Lucia este acum la celălalt capăt al firului. Bună ziua, Lucia!
1: Bună ziua, vă salut cu mare drag!
0: Și felicitări pentru această bătută deosebită, un cântec plin de energie. Spune-ne, te rog, cum s-a născut această melodie și cum a fost primit de cei de la Cahul, de oamenii dragi care te susțin în activitatea ta artistică?
1: Da, este o melodie compusă special pentru orașul meu drag Cahul, oraș în care m-am născut, am trăit de fapt toată viața aici și am zis să fac o melodie ca o dedicație de hramul orașului Cahul, așa că un an în urmă s-a lansat această piesă, Joc bătută la Cahul, bătute, aprinse, așa cum se joacă la noi la Cahul.
0: Cu cine ai colaborat la realizarea acestei melodii?
1: La realizarea acestei melodii am colaborat cu a Rapsozii Moldovei, cu domnul Vitali Dorin și zic eu că împreună a reușit să aducem așa atmosfera de la sud, pentru că și mine este de la sud.
0: Într-adevăr, v-a reușit acest lucru. Lucia, care a fost momentul decisiv în care ai simțit că, uite, muzica populară este vocația ta și cine a fost omul care ți-a oferit cea mai mare încredere pe acest drum?
1: Momentul decisiv a fost la mine mai târziu, pe la 34 de ani. Cred că omul principal am fost eu, dar desigur am avut parte de susținerea familiei, în primul rând a soțului, a părinților, care m-au încurajat și poate chiar și mi-au oferit un suport financiar pentru realizarea cântecelor mele.
0: Într-adevăr, foarte mult depinde de susținerea celor dragi, în special a familiei. Lucia, pe lângă activitatea de interpretă, ești membra formației folclorice Altița din municipiul Cahul și coordonezi cu mult suflet formația de copii Rapsodia. Cât de important este pentru tine acest rol de mentor și cum reușești să le transmiți celor mici dragostea pentru tradițiile și folclorul nostru autentic?
1: Pentru mine este foarte important, este foarte prețios ceea ce fac. Am început de la formația folclorică Altița, unde am activat aproximativ 4 ani și activez în continuare. Iar cam de un an sunt conducătoarea unei formații folclorice pentru copii și chiar o fac cu mare drag. Le transmit cu mare drag ceea ce știu eu și împreună zic eu că ducem tradiția mai departe. O facem într-un mod așa firesc, natural, din dragoste față de folclor.
0: Apropo, ai scris și un cântec pentru copiii de la Rapsodia, o piesă care urmează să fie lansată. Cum a prins contura această idee și ce mesaje de suflet dorești să le transmiți celor mici prin intermediul acestei lucrări?
1: Da, am făcut o piesă specială pentru această formație folclorică, am făcut-o din tot dragul, împreună cu părinții și copiii, am decis să facem așa un pas, să avem o creație a noastră. Ce mesaj le transmit eu lor? Să iubească ceea ce suntem noi ca națiune, să ducem mai departe frumosul, tradiția, cânticul și dansul popular.
0: Ah, ce frumos! Deții o licență în istorie, una în drept, dar și un master în traducere. Chiar dacă nu activezi în aceste domenii, în ce măsură te ajută sau te-a ajutat aceste studii atât de complexe în organizarea activității tale artistice și în gestionarea proiectelor muzicale?
1: Da, nu activez în aceste trei domenii. Probabil că un pic istoria mă ajută în cercetările care le fac în domeniul folclorului. În rest, m-am învățat ceea ce țin de sociabilitate, comunicare, relația cu publicul. Așa că cât mai mult învățăm, cu atât mai bine.
0: Pe lângă toate activitățile din lumea muzicii, publicul te cunoaște și de postură de fotografă, de evenimente. Cât de mult ajută sensibilitatea de artist atunci când te afli în spatele obiectivului și cum reușești să surprinzi cele mai frumoase emoții din viața oamenilor?
1: Mă ajută în fotografie, la fel avem parte de un artistism aparte.
0: Așa e.
1: Deși nu este legat de voce, este legat de ochi, de viziuni. Îmi place să surprind emoții reale, autentice, și pe asta mințez la evenimentele care merg. Și vreau să spun că tot datorită evenimentelor am înțeles cât este de importantă muzica pentru mine.
0: Agenda ta probabil este încărcată în această perioadă, dar vara înseamnă și evadare. Unde îți propui să pleci în vacanță în acest sezon și cum arată destinația perfectă pentru tine în 2026?
1: Așa e situația la noi, că multe evenimente, de fapt, la noi sunt vara.
0: Da, da.
1: Că vine diaspora foarte și avem foarte multe evenimente, așa că noi nu prea avem parte de vacanțe vara. Lucrăm mult vara și poate vom avea vreo vacanță în toamnă. Destinația perfectă ar fi undeva în liniște, cred că munte, natură, așa, să ne regăsim noi cu noi.
0: E bine, dar există vreo țară sau un loc anume pe hartă unde nu ai ajuns niciodată, dar care se află în topul listei tale de dorințe pentru o viitoare vacanță de vară?
1: Ar fi, cred că, Spania, Palma de Mallorca. La soare, la mare.
0: Dragă Lucia, pe final de oră vom asculta cea de-a doua piesă în premieră, intitulată Tobele, care aduce o colaborare inedită cu celebra bunică de la Văleni. Spune-ne, te rog, dar așa foarte repejor, pe scurt, pentru că suntem pe final de oră, cum a luat naștere această idee și ce înseamnă pentru tine să aduci în fața publicului un proiect atât de dinamic și plin de viață?
1: Acest proiect a început tot de la evenimente, pentru că am văzut că se încinge o atmosferă foarte grozavă în jurul unei tobi, când iese o tobă în jurul unei, într-o horă. Se încinge o atmosferă foarte frumoasă, foarte aprinsă și de așa mi-a venit ideea să fac această piesă Tobele, inspirată de la fiul meu care este toboșar și nepotul bunicii Pate Toba și de la alți toboșari foarte buni de la noi din țară, și am zis să fac așa o piesă ritmată pe care lumea se poate să se distreze.
0: Și apropo, piesa beneficiază și de un videoclip deosebit, filmat într-un timp record. Cum au decurs filmările și ce imagini frumoase vor descoperi ascultătorii noștri atunci când vor viziona acest material video?
1: Da, filmările au avut loc în cadrul festivalului Toba Fest de la Văleni. Am avut, într-adevăr, foarte puțin timp la dispoziție, adică am avut doar o șansă, pentru că am făcut lansarea piesei în cadrul festivalului și filmările s-au făcut din prima.
0: Da, într-adevăr, v-a reușit acest lucru. Dragă Lucia, îți mulțumim să ai parte de o vară cât mai frumoasă, plină de inspirație, și îți dorim mult succes în tot ceea ce faci.
1: Mulțumesc frumos și vouă vă doresc la fel.
0: Suntem pe final de oră, așa cum v-am promis, vom asculta în premieră noul cântec Tobele din repertoriul invitatei noastre de astăzi, Lucia Mogol. Iar noi ne auzim după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună. Rămâne și în continuare cu Radio Moldova.

Moldova Promo. Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Bugetul de stat a încasat aproximativ 60 de milioane de lei din impozitele achitate de persoanele fizice care dau în chirie apartamente și alte bunuri imobile. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma acumulată în primele 6 luni ale anului de 58,9 milioane de lei este de aproape 32% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. În primul semestru al anului au fost înregistrate 19.229 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile. Cele mai multe dintre acestea au fost înregistrate în municipiul Chișinău. În urma acțiunilor de conformare voluntară, inspectorii fiscali au identificat 460 de persoane care închiriau bunuri imobile fără să înregistreze contractele la Serviciul Fiscal de Stat. Declararea și înregistrarea oficială a contractului le oferă proprietarilor avantajul de a-și legaliza veniturile, deschizând accesul la o serie de beneficii. Totodată, persoanele care evită înregistrarea contractelor riscă o amendă de până la 200 de lei, plus penalități pentru fiecare zi de întârziere. În ultimele două săptămâni, aproximativ 1000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. De la începutul anului, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale instituției, au fost angajate în total peste 12.200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit datelor prezentate de ANOFM, numărul persoanelor angajate de la începutul anului reprezintă aproximativ 12% din obiectivul stabilit de autorități. Integrarea a 100.000 de persoane pe piața muncii până în anul 2030 și 48% din ținta de 25.000 de angajări pentru anul curent. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în domeniul altor activități de servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerțul cu ridicata și amănuntul și industria. Cele mai puține angajări au fost realizate în domenii precum transporturi, depozitare și comunicații. Dronele ucrainene au atacat un aerodrom militar din regiunea rusească Voronezh, precum și întreprinderi din industria petrolieră din Nijnekamsk, Ufa și Saratov. Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că a distrus peste 400 de drone. În timpul nopții, în regiunea Voronezh a fost declarată alertă aeriană din cauza atacului dronelor ucrainene, iar locuitorii din zona au semnalat explozii. Aerodromul militar Borisoglebsk este baza avioanelor de vânătoare și a altor tipuri de aeronave, fiind considerat de asemenea unul dintre centrele cheie de instruire aeriană ale forțelor aeriene ale Rusiei. Acolo se desfășoară pregătirea piloților din aviația de asalt și de bombardament de front. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat angajamentul Alianței pentru apărarea colectivă și a transmis un avertisment ferm Rusiei, declarând că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului său. Declarațiile sale au fost făcute la summitul NATO de la Ankara, printre prioritățile căruia se numără și războiul din Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky participă la summit și a evidențiat rolul Kievului în protejarea flancului estic, precizând că acesta este păzit în prezent de armata ucrainană. Armele americane, inclusiv tancurile Abrams, Atacms și rachetele Stinger, vor fi fabricate în Europa. Statele Unite și mai multe companii americane de apărare de top au convenit asupra unor inițiative de cooperare industrială cu actorii europeni majori. Acest lucru a fost anunțat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la deschiderea forumului de apărare în prima zi a summitului de la Ankara. De asemenea, NATO va cheltui 40 de miliarde de dolari pentru un nou program de combatere a dronelor, iar țările aliate au angajat să crească de 5 ori numărul operatorilor de drone până la sfârșitul anului viitor. Un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite a împușcat mortal un bărbat din Houston după ce acesta a încercat să scape de arest în timpul unei operațiuni desfășurate marți, transmite CNN. Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că bărbatul, cetățean mexican, a ignorat ordinele de a opri și a încercat să lovească

0: cu mașina un agent care a tras cu arma în legitimă apărare. Bărbatul era vizat într-o operațiune deoarece locuia în țară fără permis legal. Acesta a decedat la spital. Incidentul armat a avut loc pe fondul intensificării măsurilor de control al imigrației menite să pună în aplicare agenda administrației Trump privind deportările în masă. La sfârșitul lunii iunie, serviciul a efectuat peste 10.000 de arestări într-o perioadă de 5 zile. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.

publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Cezara, la Radio Moldova.

Emisiunea de la 11 la 13 continuă. Am dat startul acestei ore pe acordurile piesei Buleria, interpretată de inconfundabilul David Bisbal, un ritm plin de pasiune și temperament. Dacă tot am prins acest val de energie, vă propun să răsfoim din și calendarul zilelor curioase, pentru că astăzi, 8 iulie, sărbătorim una dintre cele mai savuroase delicii ale verii, ziua cupei de înghețată festivă. Este vorba despre acel desert spectaculos scăldat în sirop aromat, nuci și frișcă, inventat cu mai bine de un secol în urmă, special pentru a transforma o zi obișnuită într-o sărbătoare a gustului. Și dacă tot vorbim despre dulceață, dar de data aceasta despre una melancolică și plină de sensibilitate, schimbăm registrul, ne lăsăm purtați de o poveste profundă și de o voce care cucerește inimi de la primele acorduri. Andia ne aduce o confesiune muzicală tulburătoare în piesa Mie Dor.

Uite că am pășit de miezul zilei, de miercuri. Este ora 12 și 16 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Aflăm cum a reușit celebra interpretă britanică Adele să-și schimbe radical stilul de viață și să-și regăsească echilibrul interior, dincolo de reflectoare și de speculațiile presei mondiale. Puțin mai târziu vorbim și despre Eudokia Zaftur, descoperim povestea unei graficiene de excepție, a cărei meserie în ilustrația de carte rămâne un punct de referință. La fel, în această oră ne vom aminti de marele muzician, violonist și dirijor Dumitru Blajinu, care, iată, de 11 ani nu mai este printre noi. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea livingului și vom afla care sunt regulile de aur pentru a transforma această cameră într-o oază de relaxare. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală aceste ore. Așadar, în continuare, ascultăm Vali Bogean, M-am îndrăgostit, și Taylor Swift cu Hits Different.

Taylor Swift ne-a purtat prin atmosfera vibrantă a piesei Hit Different, o poveste melancolică despre acele despărțiri care lasă o amprentă în suflet. Hit Different a fost lansată inițial ca o bijuterie ascunsă pe albumul Midnights și a devenit rapid una dintre favoritele publicului. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. După o lungă perioadă în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Adele a revenit în atenția publicului odată cu apariția sa la Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone. Imaginile cu celebra artistă au devenit rapid virale, iar numeroși fani au susținut că interpreta hitului Someone Like You este aproape de nerecunoscut. Transformarea fizică a lui Adele nu este însă o noutate. În 2020, artista a surprins întreaga lume după ce a slăbit aproximativ 45 de kilograme, însă specialiștii în medicină estetică sunt de părere că schimbările recente ale trăsăturilor faciale pot avea mai multe explicații decât simpla pierdere în greutate. Totuși, aceștia sublinează că orice concluzie rămâne pur speculativă în lipsa unei confirmări din partea cântăreței. Consideră că modificările observate la nivelul feței pot fi explicate în mare măsură prin transformarea corporală spectaculoasă. Atunci când o persoană pierde foarte mult în greutate, este normal să apară o diminuare a volumului facial și o anumită laxitate a pielii. Multe persoane aleg tratamente nechirurgicale de tonifiere a pielii pentru stimularea colagenului, îmbunătățirea fermității pielii și menținerea conturului feței fără modificarea trăsăturilor naturale. Transformarea artistei a devenit evidentă în 2020, când aceasta a publicat pe Instagram o fotografie aniversară în care apărea cu o siluetă complet schimbată. La acel moment, fosta sa antrenoare personală declara că alimentația a avut un rol esențial în procesul de slăbire. Ulterior, Adele a respins ideea că ar fi urmat o dietă strictă și a explicat că obiectivul ei nu a fost niciodată să slăbească, ci să-și recapete echilibrul fizic și psihic. Artista a mărturisit că a ajuns să fie atât de pasionată de sport încât s-a antrenat de 2 ori sau chiar 3 ori pe zi. Schimbarea radicală de imagine a atras atât admirație cât și critici, însă cântăreața spune că reacțiile publicului nu i-au schimbat perspectiva asupra propriei persoane.

0: În cele ce urmează, Veta Ghimpu Munteanu ne va aminti de marele muzician, violonist și dirijor Dumitru Blajinu, care, iată, de 11 ani nu mai este printre noi.
1: Evocări.
2: Dumitru Blajinu. Nume de legendă în cultura noastră, un mare violonist și un dirijor de excepție, în viața de toate zilele Dumitru Blajinu, ca fiecare om, a avut de toate, și bune, și rele, și bucurii, și necazuri. Nu era o fire simplă, așa cum și presupune un suflet de mare artist. Nu se împăca cu falsul și neadevărul în creație, simțea cu toate fibrele sufletului zvâcnetul melosului popular și pe artiștii cu har. E unicul dirijor de orchestră care, începându-și activitatea la Folclor, colectiv fondat pe lângă radio-televiziune, își îndeamnă artiștii instrumentiști și soliștii vocal să meargă prin sate, prin localități îndepărtate, să adune, să descopere cântecul de la vatră. Apoi, în baza acestor expediții folclorice, se forma repertoriul orchestrei. Dumitru Blajinu s-a născut pe 11 noiembrie 1934 în satul Pererâta din raionul Briceni, în familia cunoscutului lăutar din părțile locului, Nicolae Blajinu. Tatăl Nicolae cânta la trompetă, țambal și contrabas. Fratele mai mare Ion la țambal, acordeon și trombon. Iar Dumitru la țambal, vioară, acordeon, clarinet și nai. Membrii familiei Blajinu împreună cu Ion și Istrate Vieru au format un taraf și cântau la nunți, cumetrii, serbări și la alte petreceri din zona de nord a Republicii. Aceasta a fost o școală care i-a șlefuit talentul nativ al instrumentistului. În perioada anilor 1956-1957 a urmat cursurile externe ale Universității Populare a Casei Centrale de Creație Populară din Moscova, unde studiază teoria muzicii și armonia. Apoi, timp de 2 ani, până în 1959, activează în calitate de instrumentist, mai apoi dirijor al Orchestrei Teatrului Muzical Dramatic din Bălți. Din anul 1960 până în 1961, Dumitru Blajinu a fost angajat în calitate de acordeonist la Casa de Cultură din Lipcani. În anul 1961 vine la Chișinău și până în 1964 activează în calitate de maestru de concert în ansamblul de dansuri populare Joc, condus de Vladimir Curbet. În fișa biografică a lui Dumitru Blajinu figurează și activitatea de naist în ansamblul de tineret din Chișinău, pe care a desfășurat-o în perioada anilor 1962-1965. La vârsta de 33 de ani, în 1967, Dumitru Blajinu devine fondator și prim dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii din Chișinău, unde activează până în anul 1985. În această perioadă realizează mari succese, concertând cu Orchestra Folclor în fostele republici ale URSS. Pe parcursul celor 17 ani de muncă creatoare a imprimat cu colectivul său peste 1800 creații, care se păstrează în fondul de aur a Radio-Televiziunii Naționale. A înregistrat la radio ca violonist și prim dirijor al Orchestrei Folclor circa 40 de piese instrumentale în diverse forme și peste 300 de creații de autor. A educat în laboratorul Orchestrei Folclor generații de compozitori, aranjori, soliști vocali și instrumentiști, artiști emeriți și artiști ai poporului din Republica Moldova. În calitate de violonist a imprimat 37 de lucrări, iar în calitate de autor a realizat creații, cântece, balade, piese instrumentale, suite, rapsodii și altele. Din anul 1985 până în 1994, Dumitru Blajinu a fost colaborator al Centrului Științific Metodic de Creație Populară și Activitate Culturală, restabilind înregistrări vechi, recuperând material folcloric prețios. În această perioadă lucrează la antologia de folclor muzical. În perioada 1998-1999 a fost lector la Catedra Instrumente Populare a Academiei de Muzică Gavril Muzicescu. Contribuția acestui valoros artist la edificarea și cimentarea tot ce se numește creație populară cultă este enormă. Urmele lui Dumitru Blajinu le întâlnești în fiecare cântec înregistrat cu orchestra dirijată de dumnealui, în fiecare piesă pe care a descoperit-o și a adăugat-o la antologia vremii. Înainte de a pleca la cele veșnice, a rugat să fie înmormântat la o periferie de cimitir, să fie cât mai departe de ochii lumii, de tumultul veții pământești. Așa precum erau cândva înmormântați marii lăutari ai timpului, care nu erau acceptați de societate și de putere, iar numele lor oricum a răzbătut prin secole. La fel cum răzbate în sufletele noastre unduirile viorii lui Dumitru Blajinu.

0: O colaborare de excepție, James Morrison și John Stone, și piesa My Love Goes On. Rămânem în sfera valorilor eterne și ne îndreptăm atenția spre o altă formă de sensibilitate care învinge timpul. A trăit o viață scurtă, dar a rămas în memoria iubitorilor de artă drept o artistă desăvârșită. A practicat în mod special grafica de carte. Este aspectul asupra căruia stăruie Augustina Reniță Mirjol, autoarea rubricii Picătura de artă, în care vorbește astăzi despre Eudochia Zaptur.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Suflul unei zile de vară. Domnul Dei era de școală veche. Îmi imaginam că privea lumea printr-un binoclu cu lentile prăfuite și încețoșate, o relicvă din cel de-al doilea război mondial. Avea și o predilecție pentru subiecte cu iz de naftalină. Paream că strânsul roadei în colhoz ar fi în topul preferințelor sale. Cei care au avut ocazia să-l aibă în calitate de diriginte i-au apreciat cu siguranță atitudinea grijulie de un bun pater familias. Minuțiozitatea sa se extindea până și la sfaturi relative la cantitatea de machiaj acceptabile pentru o adolescentă. Pe vremuri îndepărtate, în care internetul părea de domeniul fantasticului, mi-ar fi plăcut să învăț câte ceva despre opera artiștilor basarabeni contemporani la orele sale de artă plastică. Aș fi dorit, de exemplu, să menționeze, poate doar și întreagăt, nume precum Eudochia Zaptur. Însă nimic nu e întâmplător pe lumea aceasta și câteva decenii mai târziu, băiatul meu, Alexandru, a primit în dar la botez Miorița, ilustrată de Eudochia Zaptur. Păstrez și astăzi această bijuterie de carte cu fire îngălbenite la un loc de onoare în biblioteca familiei. Tot întâmplarea a făcut să descoper într-o colecție privată câteva dintre lucrările artistei. Astăzi, în era digitală și a fluxului de informații, am rămas surprinsă de numărul extrem de mic de materiale despre Eudochia Zaptur. Artista ne-a lăsat ca moștenire o creație amplă, cuprinzând diferite genuri artistice, ilustrații de carte, grafică, pictură, ce merită să fie cunoscută mai bine de publicul larg. Opera Eudochiei Zaptur e marcată de o mare prospețime și unitate stilistică, bine ancorată în simbolism literar. Ciclurile sale de lucrări sunt o armonie cromatică desăvârșită, în care fiecare pată de culoare transformă spațiul pictural într-un univers ce vibrează. Am simțit în lucrările Eudochiei Zaptur o lejeritate a tușei pe care aș asocia-o cu suflul unei zile de vară. O zi senină, de un verde crud, de țară, în care bolta cerului e mai înaltă ca oriunde, iar mireasma ierbii proaspăt gustite de bunicul meu Ștefan mă învoluia cândva ca o mantie.
0: Am ascultat rubrica Picătura de artă. Augustina Reniță Mirjol ne-a propus astăzi o incursiune valoroasă în universul graficii de carte, readucând în prim plan sensibilitatea și talentul inconfundabil al regretatei artiste Eudochia Zaptur. De la armonia formelor vizuale trecem la vibrația acordurilor de rock autohton. Ascultăm Mev, Liberă!

Dăm start dedicațiilor la miez de zi, un moment perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi, apelând la numărul de telefon 0227217158. Până atunci mai ascultăm două cântece din playlistul de astăzi. Cristina Pingilie, Ne-am pornit într-un noroc, și Dorin Pănuță, Satul meu cel drag de lângă Prut.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea Silva Leronov și producătoarea Veta Ghimpu Munteanu au coordonat întreaga emisie. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul la miezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

Radio Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară.

0: de negociere privind cel de-al șaselea grup de capitole care vizează politica externă de securitate și apărare. Parlamentul European cere deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Curtea Constituțională continuă astăzi să analizeze sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi legale care reglementează procesele electorale și instituționale din Găgăuzia. Astăzi se prevede cer variabil, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Detalii în jurnal. Republica Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind cel de-al șaselea grup de capitole care vizează politica externă de securitate și apărare. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov. Oficial a precizat că Republica Moldova este pregătită pentru acest pas de mai bine de un an. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Republica Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a mai notat Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Amintim că statele membre au convenit în unanimitate vinerea trecută să înceapă procedura deschiderii noului grup de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina. Cele două state mizau să obțină deschiderea tuturor celor șase grupuri de capitole în această vară. Din cauza opoziției Ungariei față de accelerarea negocierilor, în special cu Ucraina, președinția irlandeză a Uniunii Europene a adoptat o abordare mai pragmatică, deschiderea etapizată a fiecărui capitol. Parlamentul European cere deschiderea rapidă a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Eurodeputații au lăudat ritmul reformelor de la Chișinău la o dezbatere la Strasburg, iar un raport în acest sens va fi votat astăzi. Totuși, decizia finală aparține Consiliului Uniunii Europene, unde țara noastră trebuie să obțină consensul tuturor statelor membre. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Raportorul permanent pentru Republica Moldova, eurodeputatul eston Sven Mixer, a evaluat progresul înregistrat în ultimul an drept unul dintre cele mai substanțiale în rândul țărilor candidate în pofida presiunii geopolitice. Urmează mesajul tradus.
2: Este absolut clar că presiunea rusă asupra Republicii Moldova nu va dispărea până la finalizarea cu succes a acestui proces. Republica Moldova nu a depus cererea de aderare și noi nu am inițiat acest proces doar pentru a le permite să se bucure de parcursul în sine. Trebuie să fie un proces orientat spre un scop precis, care să culmineze cu integrarea deplină a Republicii Moldova în familia noastră europeană, fără nicio întârziere inutilă.
1: Eurodeputatul Siegfried Mureșan a cerut includerea a trei solicitări ale raportului pe care Parlamentul European urmează să-l adopte astăzi.
3: În primul rând, deschiderea negocierilor pe toate clasele de negociere la nivel politic cât mai curând posibil, nu mai târziu de finalul acestui an. Doi la mână, continuarea reformelor pe calea integrării europene și trei la mână, creșterea sprijinului financiar și tehnic din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, fiindcă Federația Rusă a încercat în ultimii ani să țină Republica Moldova pe loc și a eșuat. O Republică Moldova puternică, stabilă, reformată este bună pentru cetățenii Republicii Moldova, dar este o veste bună și pentru Uniunea Europeană.
1: Și eurodeputatul român Victor Negrescu a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să ofere Republicii Moldova un parcurs accelerat de aderare.
4: Uniunea Europeană trebuie să recompenseze meritul, determinarea și rezultatele concrete obținute de Republica Moldova și în sensul acesta trebuie să oferim un parcurs accelerat de aderare, un parcurs propriu și de ce nu chiar fonduri europene suplimentare. În sensul acesta, Republica Moldova vă așteptăm aici în Uniunea Europeană.
1: La rândul său, comisara pentru extindere, Marta Kos, a precizat că țara noastră trebuie să continue reformele, în special în justiție, să lupte cu fenomenul corupției și să asigure o guvernanță economică. Urmează mesajul tradus. Obișnuiam să spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. De la ultima etapă reușită a reformei, susțin că Moldova este cel mai bun reformator din clasa mea.
5: The best performer in my class.
1: Precizăm că pe 15 iunie la Luxemburg, Republica Moldova a deschis oficial primul cluster valori fundamentale, cel mai important pilon care vizează reforma justiției. securitatea și drepturile fundamentale.
0: Curtea Constituțională continuă astăzi să analizeze sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi legale care reglementează procesele

0: electorale și instituționale din Găgăuzia. În alta instanță se va pronunța asupra fondului cauzei, după ce va examina și sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, care vizează constituționalitatea unor prevederi din codul electoral. În același timp, experții susțin că, în urma analizei practicii din alte țări, concluzia este că în domenii esențiale pentru funcționarea statului, precum securitatea, poliția și justiția, se aplică principiul cooperării dintre autoritățile centrale și cele regionale, nu cel al delimitării competențelor. Aceștia mai accentuează că o eventuală hotărâre a curții nu va pune în discuție existența autonomiei Găgăuziei, ci va clarifica limitele exercitării acesteia în raport cu atribuțiile statului. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Curtea Constituțională urmează să stabilească unde se încheie competențele autonomiei Găgăuziei și unde încep atribuțiile exclusive ale statului în domenii precum securitatea, poliția, justiția și organizarea alegerilor. Declarația a fost făcută de către directorul de program al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Daniel Goinic, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, instanța constituțională nu s-a pronunțat încă asupra fondului cauzei, fiind depășită doar etapa admisibilității sesizării depuse de Ministerul Justiției. El a explicat că Ministerul Justiției solicită curții să verifice dacă unele prevederi din legislație privind statutul juridic special al Găgăuziei sunt conforme cu principiul statului unitar consacrat de Constituție. În opinia prezentată Curții Constituționale de organizațiile societății civile, inclusiv Centrul de Resurse Juridice din Moldova, a fost analizată practica unor state europene cu regiuni autonome precum Spania și Finlanda.
2: Deci să spunem că la nivel central se iau deciziile în domeniul securității, poliției, justiției, ca domenii importante, vitale ale statului. La nivel regional rămân drepturile minorităților, special culturale, civile, politice, dar nici că acum anumite aspecte foarte stringente și importante ale statului, ca securitatea, poliția, justiția. Deci, practica comparativă ne spune că există principiul cooperării între regiuni și stat, dar nici că acum această verticală nu poate fi ruptă în domeniile de importanță vitală a statului.
1: Ministerul Justiției nu contestă articolul 111 din Constituție care consacră existența autonomiei Găgăuziei, ci solicită Curții Constituționale să verifice anumite prevederi din legea privind statutul juridic special al regiunii adoptat în 1994. Precizarea a fost făcută de expertul comunității Watchdog Ștefan Bejan. Potrivit lui Bejan, legea adoptată în 1994 a reprezentat o soluție de compromis la acel moment, însă în timp s-a dovedit a avea mai multe deficiențe. Bejan a amintit că și anterior Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra unor prevederi privind competențele autorităților din autonomie, inclusiv în cazul numirii procurorului Găgăuziei. Referindu-se la blocajul privind organizarea alegerilor în autonomie, expertul a afirmat că autoritățile de la Chișinău au încercat să soluționeze disputa prin dialog.
3: Iar ei au avut un an la dispoziție să facă aceste modificări și încă un an de grație ca să, iarăși, le s-a dat un fel de până în 15 noiembrie 2025. Ei nu au vrut să facă acest lucru. Deci Chișinău a făcut toate cederile politice și juridice pe care putea să le facă pentru a găsi dialogul. Deputați de la Comrat împreună cu deputați de la Chișinău au elaborat un act de compromis prin care trebuiau să fie organizate aceste alegeri. S-a ajuns la un acord la 100% asupra acestui act. Și când s-au dus deputații la Comrat și trebuia să se întronească, să aprobe acest act, pur și simplu ei au boicotat această ședință. Nu există o majoritate în Adunarea Populară Găgăuz care să-și dorească dialog.
1: Mandatul actualei Adunări Populare a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile nu au avut loc după ce datele stabilite inițial au fost anulate prin decizii judecătorești. La 3 iulie, legislativul de la Comrat a stabilit o nouă dată pentru alegerea deputaților locali, 16 noiembrie, și a aprobat totodată o sesizare adresată Curții Constituționale prin care solicită declararea neconstituționalității unor prevederi din codul electoral al Republicii Moldova. Legislativul de la Comrat susține că anumite prevederi limitează autonomia Găgăuziei și solicită Curții Constituționale să verifice compatibilitatea acestora cu principiile constituționale privind autonomia locală și statutul juridic special al regiunii.
0: Neînțelegerile dintre primarii mai multor localități au schimbat cursul procesului de amalgamare. De exemplu, satul Dencen din raionul Ialoveni purta inițial discuții cu autoritățile din Suruceni și Nimoreni, însă disputele privind viitorul centru administrativ au dat planurile peste cap. Astfel, în prezent, Dencen este în proces proces de amalgamare cu orașul Ialoveni și satul Sociteni. În același timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a unui nou guvern. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Șovmir.
4: Primara satului Denceni, Victoria Butuc-Guranda, a explicat la emisiunea Pe Față de la Moldova 1 ce s-a întâmplat de fapt la masa de negocieri cu primarii satelor Suruceni și Nimoreni. Potrivit acesteia, inițial Denceni și Suruceni urmau să se unească într-o comună de puțin peste 4.000 de locuitori. Ulterior, Suruceni a propus un proiect mai larg până la Condrița, însă Malcoci și Condrița s-au retras din proces.
5: A doua tentativă a fost cu în jur la 200 de locuitori, 95 dintre care au optat pentru opțiunea de a forma un cluster pe Valea Ișnovățului, vorbim de satul Suruceni, Mureni, Malcoci, Condrița inclusiv, și 75 dintre cei prezenți au optat pentru opțiunea cu orașul Ialoveni, reieșind din fapt că practic toate serviciile sunt spre Ialoveni, spital, ASP-ul. Respectiv, Suruceni era cel care trebuia să inițieze o întâlnire cu Nimoreni, Denceni, Suruceni. Prima ședință a Consiliului din Nimoreni nu a fost consultată cu cetățenii, preinclusiv s-a votat președintele clusterului, care am fost nominalizată eu, deși spuneam că ar fi normal să fie domnul primar de Suruceni în condițiile în care dumnealor au inițiat acest cluster mare. În unanimitate s-a votat dumnealui ca secretarul clusterului.
4: Discuțiile s-au blocat însă la stabilirea centrului administrativ. Victoria Butuc-Guranda spune că, deși Suruceni are o populație mai mare, Denceni are infrastructură mai dezvoltată. După neînțelegerile cu Suruceni, localitatea a reluat discuțiile de amalgamare cu Ialoveni și Sociteni.
5: Domnul primar a spus foarte ferm că dacă nu va fi centru administrativ la Suruceni, deci să mergem pe normativ și s-a ridicat pur și simplu de la masă. A priori, zic, s-a început cu stângul, pentru că până la urmă vorbim de interesele nu unor grupuri foarte înguste, dar vorbim de interesul cetățenilor, a tuturor comunităților.
4: Potrivit datelor prezentate astăzi de către secretarul general al guvernului Alexei Buzu, în prezent 773 de primării se află în proces de amalgamare. Dintre acestea, 112 se unesc în jurul centrelor raionale. La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a noului guvern.
6: Suntem în procesul de formare a noului guvern. Evident, aceasta va lua puțin timp, consultări, dialog, dar mesajul meu ține de ceea ce noi am început să facem și trebuie să continuăm să facem. Este vorba de acele reforme pe care ni le-am asumat împreună și trebuie să meargă în continuare implementarea.
4: Totodată, Igor Grosu a făcut apel către autoritățile locale să accelereze finalizarea proceselor deja inițiate.
6: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
4: Precizăm că reforma administrativă propusă de guvern stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și prevede reducerea numărului de raioane de la 32 la 10. Pe lângă sprijinul bugetar, reforma promite debirocratizare. Peste 600 de servicii vor deveni mai accesibile prin intermediul ghișeului unic și al centrelor unificate de prestare a serviciilor. Totodată, pentru a menține legătura cu cetățenii, în fiecare sat din structura unității administrative va activa câte un reprezentant al primarului.
0: Un apel telefonic cu instrucțiuni periculoase se putea sfârși tragic în satul Sadovoie din municipiul Bălți. O fetiță în vârstă de 7 ani a fost abordată și îndemnată să deschidă toate ochiurile de la ragaz la o pretinsă rugăminte a tatălui. Cazul a fost făcut public de Inspectoratul General al Poliției. Bărbatul care a telefonat minora s-a prezentat ca fiind angajat al serviciului de gaze. Sursa precizează că acesta a încercat timp de aproximativ 40 de minute să o convingă să deschidă ochiurile a ragazului, invocând o verificare solicitată de tatăl ei. Ulterior a cerut același lucru și mamei, care a refuzat. Oamenii legii atenționează cetățenii că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință și le recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile necunoscuților, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Dacă primiți apeluri suspecte ori întâlniți situații similare, anunțați imediat la 112. România, Bulgaria și Turcia au convenit în timpul summitului NATO de la Ankara să extindă o forță comună care neutralizează minele aflate în derivă în Marea Neagră pentru a include misiuni de protejare a infrastructurii critice, a anunțat Ministerul Apărării de la București. Cele trei state NATO, care împart Marea Neagră cu Georgia, Rusia și Ucraina, au format forța de deminare în 2024 pentru a contracara amenințarea minelor aflate în derivă după invazia Moscovei în Ucraina în 2022. De atunci, aceasta a neutralizat peste 150 de mine aflate în derivă pe rute comerciale esențiale, Turcia gestionând majoritatea. La summitul Alianței de la Ankara, ele au convenit să-și extindă misiunile pentru a include infrastructura critică, inclusiv energie, telecomunicații și conducte submarine. Toate cele trei țări au proiecte de explorare sau producție de gaze în Marea Neagră. Noile atacuri ale Iranului și ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu au complicat discuțiile pentru încheierea războiului, a declarat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, scrie Reuters. Potrivit acesteia, atacurile Iranului asupra Bahrainului și Kuveitului sunt inacceptabile. Lunea viitoare, miniștrii de externe ai blocului comunitar se vor întâlni cu omologii lor din Golf pentru a discuta despre posibilitățile de a sprijini implementarea acordului și păstrarea libertății de navigație în strâmtoare, precum și în Marea Roșie. Amintim că armata americană a lansat ieri un nou val de lovituri asupra Iranului și a revocat o licență care permitea Teheranului să vândă petrol după ce trei petroliere au fost lovite de proiectile în strâmtoarea Ormuz. Qatar a condamnat atacurile iraniene nejustificate asupra Bahrainului și Kuveitului, pe care ministerul său de externe le consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității celor două state, scrie Reuters. Doha subliniază de asemenea necesitatea de a urma calea dialogului și diplomației pentru a reduce tensiunile și pentru a valorifica progresele obținute în baza memorandumului de înțelegere. Iran a transmis că vizează obiective militare americane în Bahrain și Kuveit după loviturile lansate împotriva sa în cursul nopții de către Statele Unite. Acum urmează știrile din sport.
7: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Halterofila Nicoleta Cojocaru și-a confirmat statutul de favorită și la ediția din acest an a campionatelor mondiale de haltere sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile în orașul Cali, Columbia, la competiția mondială găzduită de Arena Coliseo El Pueblo. Sportiva noastră a cucerit 3 medalii de aur. În categoria de greutate de 58 de kilograme, ea a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere cu rezultatul la proba ridicat de 88 de kilograme, iar la proba aruncat a înregistrat un record mondial cu rezultatul de 114 kg. Cu un total de 202 kg, Nicoleta Cojocaru și-a trecut în concea de a treia medalie de aur la aceste mondiale la categoria de vârstă sub 17 ani. Campioana în titre Republicii Moldova la fotbal, FC Petro Cuba, și începe în această seară aventura în preliminarele Ligii Campionilor. Leii din Hâncești vor juca prima manșă acasă contra albanezilor de la Ignatia pe stadionul Zimbru din capitală.
9: Cel
8: mai important este că suntem deja fericiți că avem oportunitatea de a juca într-un turneu precum Liga Campionilor, așa e și în viață și în fotbal. Esențial este să ai această oportunitate și noi vom încerca să o valorificăm. Însă trebuie să fim pragmatici și raționali în timpul jocului, pentru că sunt 90 de minute plus prelungirile. În acest proces nu trebuie să uităm că mai este și al doilea meci. Suntem încrezători că vom juca cu demnitate, a declarat antrenorul lui Petro Cup, Șota Macaradze. Meciul din prima manșă dintre Petro Cup și Ignatia este programat de la ora 20 și va fi oficiat de o brigadă de arbitri din Kazahstan. Selecționata Argentinei a obținut o calificare dramatică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2 pe Atlanta Stadium. Faraonii au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Yasser Ibrahim și Mostafa Zico, dar finalul a fost apocaliptic. Sudamericanii, care au ratat și un penalte la 0-1 prin Messi, au revenit spectaculos prin golurile înscrise de Cristian Romero în minutul 79, Lionel Messi în minutul 83 și Enzo Fernandez în timpul adițional de joc. Messi a ajuns astfel la 21 de goluri, fiind golgheterul absolut al Cupei Mondiale, precum și al actualei ediții cu 8 goluri. Argentina s-a calificat în al 12-lea său sfert de finală în Cupa Mondială, în care va înfrunta Elveția. Reprezentativa din țara cantoanelor a trecut și ea cu emoții de echipa Columbiei în urma loviturilor de departajare cu scorul de 4-3. Scorul a fost egal 0-0 atât la finalul celor 90 de minute, cât și al prelungirilor. Elveția atinge sferturile de finală pentru prima oară de la ediția din 1954 4 și va înfrunta Argentina la Kansas City pe 11 iulie. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, ziua vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâneți aproape de postul nostru de radio, pentru că urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte ai pregătit pentru ediția de astăzi?
9: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. În prima parte a ediției discutăm despre noile evoluții în procesul de aderare a țării la Uniunea Europeană. Republica Moldova a primit invitația oficială de a prezenta poziția de negociere pentru clusterul 6, relații externe. Analizăm semnificația acestui moment împreună cu Adrian Iermurachi, co-director executiv IPRE. Vom asculta un interviu și cu ambasadoarea Daniela Morar despre stadiul negocierilor de aderare, sprijinul de la Bruxelles și etapele care urmează. Revenim cu toate detaliile aici la Zi de Zi după generic și melodia de salut.
7: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. După deschiderea primului cluster de negocieri, Chișinăul a primit invitația oficială de a-și prezenta poziția de negociere pentru clusterul 6 relații externe. În același timp, Comisara Europeană pentru Extinderea, Marta Kos, susține deschiderea tuturor grupurilor de negocieri cu Republica Moldova, dar atrage atenția că reformele, în special cele fundamentale, trebuie accelerate. Ce înseamnă acest nou pas și cât de aproape este Republica Moldova de următoarea etapă a negocierilor? Discutăm în cele ce urmează cu domnul Adrian Iermurache, codirector executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Domnule Iermurache, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua și vă mulțumesc mult și eu pentru invitația de a participa la această discuție. Dacă vorbim ce înseamnă acest pas pentru Republica Moldova, în primul rând este ceea ce a menționat și doamna Cristina Gerasimov, este un pas la care noi suntem deja pregătiți de mai mult timp și asta înseamnă cumva parcursul nostru natural în procesul de aderare la UE. După deschiderea primului cluster, acum vedem progres pe clusterul 6, ceea ce nu rămâne decât să ne bucure. Evident că ceea ce spunea și doamna Marta Kos și ce mesajele care le auzim de la Bruxelles este că urmează să avansăm maxim posibil pe deschiderea tuturor clusterelor, dar aceasta nu înseamnă că rămâne cumva deschiderea clusterului înseamnă automat și închiderea și aderarea la UE. Pentru că este ceea ce menționați dumneavoastră, reforme complicate. Noi ne aflăm într-o etapă, eu aș zice, nu prea bună în condițiile în care nu avem un guvern la momentul actual. De asta sarcina majoră acum este să fie investit cât mai curând un guvern plenipotențiar, care să aibă capacitatea să ducă mai departe aceste reforme și să le implementeze la propriu. Vorbeam de capitolul valori fundamentale, ori aici sunt cele mai complicate reforme care le văd eu, când vine vorba în mod special de reforma justiției, fără de care nu putem să vorbim de închiderea bine, putem să vorbim de închiderea altor clustere, dar nu vom putea vorbi nici de cum de închiderea clusterului valori fundamentale. Pentru că aceasta chiar are nevoie de anumite lucruri sau anumite reforme să se întâmple. Ori criteriile de închidere nu vor fi criterii, cum le numesc eu, formale, legate de adoptarea anumitor documente de politici, acte normative. Dar vor fi reforme propriu-zise implementate, adică cetățenii să înceapă să aibă mai multă încredere în justiție, dosarele importante să fie închise sau ce puțin să fie duse obiectiv până la capăt, să avem administrație eficientă, să avem instituții democratice eficiente, să nu avem deraieri care, din păcate, asistăm de la în ultima perioadă și așa mai departe. Sunt lucruri care Comisia Europeană este foarte atentă și care, cu siguranță, vor sta pe masă atunci când se va pune în discuție eventuala închidere a clusterelor.
0: Domnule Iermurache, apropo de clusterul 6, acesta este dedicat relațiilor externe și politicii externe de securitate. Ce angajamente își asumă Republica Moldova în acest domeniu? Ce va trebui să demonstreze pentru, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, a închide ulterior aceste capitole de negocieri?
1: Acest capitol nu este în principiu un capitol foarte, sau cum, acest cluster nu este un cluster foarte, foarte complicat. Este un cluster care relativ mult mai, va fi mult mai ușor de închidere pentru că nu presupune reforme complexe. Da, sunt anumite măsuri de securitate, dar la care noi mai mult sau mai puțin suntem pregătiți. Când vine vorba despre relațiile externe, iarăși mai multe reforme s-au făcut în acest sens și de asta nu cred că aici vom avea o problemă cu avansarea pe marginea acestui capitol. Vorbim de alte capitole care cu siguranță trebuie să le deschidem și care cu siguranță vor constitui o provocare și trebuie să vedem la momentul la care le deschidem. Noi sperăm că vor fi deschise cât mai curând posibil. Când vine vorba despre capitolele legate de mediu, agricultură, competitivitate, deci sunt lucruri la care chiar va fi foarte mult de muncit și de implementat reforme, dar și de negociat. Să nu uităm că politicile de mediu care vin din sau așteptările pe dimensiunea de mediu care vin din partea Comisiei Europene sunt extrem de înalte, ori Republica Moldova este destul de nepregătită în acest sens și aici trebuie să vedem cum, în ce măsură vom reuși să negociem, în ce măsură vom reuși să avem perioade tranzitorii, pentru că peste noapte, dacă obiectivul 2030, așa cum se declară la nivel de politicieni, sau ceva sunt 28 în închiderea negocierilor, asta înseamnă că noi peste noapte nu vom reuși să realizăm toate reformele în domeniul mediului, sunt eu prim acum. Acesta evident că va avea nevoie de o perioadă lungă de implementare sau o perioadă tranzitorie. Și aici depinde de capacitatea noastră de negociere, cât de solizi vom reuși în a negocia cu Comisia Europeană și foarte mult depinde resursele financiare, cum vom reuși să negociem cu Comisia Europeană pentru a fi, sau a suporta aceste costuri când vine vorba despre implementarea reformelor la nivel național. De asta, dacă vorbim de revenirea la clusterul 6, el este un cluster relativ mai ușor pentru noi de încheiat, dar vom avea alte clustere care vor fi mai dificile. În momentul în care vor fi deschise, noi ar trebui să fim pregătiți. Eu, din câte cunosc, guvernul este pregătit în principiu cu aceste poziții de negocieri, cum este și în cazul clusterului 6. Doamna viceprim-ministru menționa că noi suntem pregătiți de un an de zile și asta chiar dau să crezare acestor afirmații, pentru că guvernul este pregătit, cunoștea care sunt așteptările. O situație similară trebuie să fie și pe celelalte capitole și guvernul trebuie să fie pregătit să le realizeze.
0: Care sunt, domnule Iarmurachi, următoarele etape după prezentarea poziției de negocieri, apropo de ceea ce declară autoritățile că sunt pregătite pentru acest pas de mai bine de un an? Când ar putea fi deschise efectiv negocierile pe clusterul 6?
1: Presupun că vor fi, aceasta este o etapă relativ formală. În principiu, statele membre, dacă ne dau acceptul pe celelalte, toate statele membre ne dau acceptul pe deschiderea clusterului, probabil, încât înțeleg, aceasta ar urma să se întâmple în perioada imediat următoare. Nu mi-amintesc exact când urmează să aibă loc următoare întrunire, dar cred că e în perioada imediat următoare. Important este să vedem care va fi poziția, că dacă mă întrebați la următorii pași, important este să vedem care va fi poziția Comisiei Europene și statelor membre pe marginea poziției noastre de negociere, pentru că e una să prezentăm noi poziția de negociere, dar alta este să ne accepte și Comisia Europeană, ceea ce încercăm noi să argumentăm. Și în momentul în care vom vedea care este opinia Comisiei Europene, va vedea în ce măsură aceasta este acceptată și de către noi. Evident, următoarea etapă este deja, practic, stabilirea acelor pași tranzitorii în procesul nostru de negociere, ca ulterior acesta să fie agreat și propus clusterul să fie închis. Deci sunt niște pași tehnici, dar importanți, totuși, pentru a închide propriu-zis clusterul. Pentru că până nu închidem toate cele 6 clustere, nu putem să vorbim propriu-zis de trecerea la următoarea etapă de semnarea acordului.
0: Apropo de ceea ce spuneați și dumneavoastră, domnule Iarmurachi, această invitație din partea Comisiei Europene de a deschide negocierile și pe clusterul 6 vine într-o perioadă în care Republica Moldova nu are un guvern cu mandat deplin. Poate această situație politică să încetinească procesul de negocieri sau instituțiile implicate pot continua activitatea fără întârzieri, din punct de vedere tehnic vorbind?
1: Nu, din punct de vedere tehnic lucrurile evident o să continue așa cum merg, pentru că nu este etapa politice. Sunt decizii sau procesul este propriu-zis tehnic, el este pregătit, dar evident că asta este în condițiile în care noi vom avea într-o perioadă foarte scurtă de timp investit un guvern nou. Eu sper noi să nu ne pomenim acum într-o criză politică, nu vă premize, dar oricum sper să nu ne pomenim într-o criză politică în care acest lucru să dureze luni de zile sau atunci cu siguranță aceasta va afecta foarte mult relația cu Comisia Europeană și progresul propriu-zis. Pentru că și aici sunt anumite decizii care trebuie să fie luate de un guvern de plin, ori reformele nu pot fi implementate de către guverne interimare și în al doilea rând trebuie să fie și Comisia Europeană, se așteaptă să discute cu un partener care nu este de azi pe mâine, dar este un partener care conduce tot acest proces. Ori rolul numărul unu în procesul de negociere revine anume guvernului. Nu revine președintele, nu revine parlamentul, revine anume guvernul. Și guvernul este practic actorul de bază care interacționează în relația Comisiei Europeană. Poziția de negociere se adoptă de către guvern, nu se adoptă de către altcineva.
0: Am înțeles. Și ultima întrebare, domnule Iarmurachi, legată de percepția publică. Mulți cetățeni au despre clustere, screening, capitole de negocieri, negocieri, dar poate nu văd încă efectele directe ale acestor procese. Ce vor avea de câștigat oamenii odată cu avansarea negocierilor pe clustere, chiar înainte ca Republica Moldova să devină stat membru al Uniunii Europene? Și aici am putea pomeni de roaming acasă, de SEPA, mai există mecanisme.
1: Da, este într-adevăr, deci sunt anumite progrese. Eu știu cum, sunt și eu cetățeanul acestei țări și înțeleg că de multe ori noi le asociem că unele lucruri sunt firești. Mare nevoie roaming acasă, mare nevoie dacă avem viză, mare nevoie dacă avem SEPA. Mare. Nu, aceste lucruri evident sunt niște progrese care în lipsa acestora noi le resimțeam. În momentul în care le-am obținut și le avem, ni se par niște lucruri absolut firești. Oricum este acum și pe partea de fonduri. Noi avem niște resurse financiare uriașe care vin din partea Comisiei Europene și care guvernul urmează să le utilizeze într-o manieră eficientă pentru a crea locuri de muncă, pentru a asigura dezvoltare economică. Noi vorbim de creștere economică, de programul de creștere economică și tot așa mai departe. Evident că aceste lucruri toate vor avea într-o formă directă sau indirectă un impact asupra calității vieții cetățeanului. Singura problemă, partea care eu văd mai problematică este modul cum noi comunicăm aceste lucruri. Ori dacă o să mergem în anumite regiuni ale țării, oamenii nu asociază aceasta direct cu rezultatul care ține de relația cu Uniunea Europeană. Oamenii o asociază fie cu autoritatea publică, nu o să fie asociază cu un anumit agent economic, fie asociază cu un anumit guvern sau o anumită persoană. Nu este așa. Este important acest lucru să se comunice într-o manieră eficientă și să înțeleagă că aceasta este legat și de relația noastră cu Uniunea Europeană. Dar, cel mai important este să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că procesul de negociere, evident, că înseamnă poate și anumite sacrificii din partea noastră, dar dacă vorbim pe termen mediu-lung, cel mai important pentru cetățeni, ce este, este să vadă oricare, nu contează. Că e vorba de România, e vorba de Polonia, că este vorba de Lituania, Letonia, Estonia, orice țară, când mai vreți de Croația, ultima aderat. Deci să vadă care este calitatea vieții cetățenilor acolo, care sunt serviciile pe care le au acești oameni, care sunt salariile de acolo, care sunt locurile de muncă, cum este dezvoltarea regională și locală și tot așa mai departe. Acestea sunt lucruri la care noi trebuie să aspirăm și noi să reușim în procesul acesta de integrare europeană. Ori în caz contrar, o să ne comparăm cu țările care nu o duc.
0: Punem virgulă aici, domnule Iermurache, continuăm discuția și pe mai departe la zi de zi, atât cu dumneavoastră, dar și cu Daniela Morare, ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Toate bune vă doresc, domnule Iermurache. Numai bine. Așadar, Republica Moldova a primit invitația oficială de a prezenta poziția de negociere pentru clusterul 6 relații externe. Am analizat acest pas împreună cu Adrian Iermurache, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Despre stadiul negocierilor discutăm în câteva momente și cu Daniela Morari, ambasador al Republicii Moldova la Bruxelles.

0: Registrat un nou progres în cadrul procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sub actuala președinție irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, autoritățile de la Chișinău au fost invitate oficial să prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, care vizează domeniul relații externe. Invitația a fost transmisă printr-o scrisoare oficială adresată Danielei Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În document se precizează că blocul comunitar consideră că Republica Moldova este suficient de pregătită în această etapă pentru a demara negocierile pe acest bloc de capitole. Despre stadiul negocierilor, sprijinul de care se bucură Republica Moldova la Bruxelles și următoarele etape ale integrării, am discutat cu ambasadoarea Daniela Morar. Irlanda a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene de la 1 iulie. Ce schimbări sau priorități ar putea aduce această nouă președinție pentru dosarul european al Republicii Moldova?
1: Apreciem foarte mult că Irlanda și-a setat ca obiectiv și prioritate a președinției sale obiectivul de aderare sau extindere. Și Irlanda acum deține, este a 8-a oară președinție la Consiliul Uniunii Europene și, în primul rând, Irlanda este o țară care a beneficiat foarte mult de acest proces, are experiența proprie și este foarte convinsă că extinderea este un proces care aduce valoare atât statelor care aderă, cât și Uniunii Europene în ansamblu. Și Irlanda a fost președinție atunci când a fost valul mare de aderare. De aceea, Irlanda are și experiența cum să gestioneze acest dosar și avem multă speranță și contăm mult pe ghidarea și opțiunea de lider în a gestiona acest dosar pentru a reuși să avansăm cu obiectivele pe care le-am enumerat. O altă prioritate este implementarea condițiilor interimare pentru clusterul 1, care, conform metodologiei pe care o urmăm, este următorul pas care, odată aprobat, va permite să avansăm către închiderea capitolelor de negociere. Și acestea sunt prioritățile, să deschidem toate clusterele, să avem aceste condiții interimare confirmate și deja să avansăm pentru închiderea capitolelor de negociere.
0: Doamna ambasador Daniela Morar, Uniunea Europeană își exprimă și în continuare îngrijorări privind posibile interferențe externe și atacuri hibride în Republica Moldova și pentru următoarea perioadă. Cât de serioasă este această preocupare?
1: Provocările hibride, cum s-au demonstrat și prin ce a trecut Republica Moldova, nu este ceva care s-a întâmplat și putem să fim liniștiți. Este o dimensiune în care trebuie să fim tot timpul vigilenți, ca și un mușchi să-l antrenăm și să fim atenți în a vedea cum aceste provocări se ajustează și se schimbă la noile realități, la noile subtilități și de a avea instituții puternice care să poată să reacționeze, de a ajusta cadrul legislativ, să ofere acest instrumentariu, să avem aceste instruiri necesare și deja platformele de cooperare cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri. Experiența Republicii Moldova a servit foarte mult în ceea ce se numește Democracy Shield, scutul de democrație și chiar săptămâna curentă vor fi câteva reuniuni aici la Bruxelles în care este invitată și Republica Moldova pe lângă statele membre pentru a vedea cum am putea, prin provocările pe care le-am trăit pe piele proprie, să servim în a avea instrumente și reacție și politici necesare la nivelul Uniunii Europene de a consolida reziliența și de a combate aceste ingerințe. Și la fel Republica Moldova a împărtășit din experiența care am avut-o statelor care se confruntă cu provocări similare. În special am oferit multă asistență și ghidare Armeniei, care a avut de curând alegeri și a trecut la fel printr-un val mare de provocări similare. Dar provocările continuă să fie și este important să prevenim, să consolidăm reziliența și să putem să reacționăm atunci când ele atacă o anumită dimensiune, o anumită instituție, o anumită area particulară.
0: Doamna ambasador, Parlamentul European dezbate și votează raportul anual privind Republica Moldova, un document care vorbește despre progrese și chiar despre un angajament exemplar față de reforme. Cât de important este, doamna ambasador, acest raport pentru parcursul european al Republicii Moldova?
1: Este un raport raport anual care se face de către Parlamentul European, care are obiectiv de a monitoriza care este starea lucrurilor în procesul de realizare a reformelor și implementarea angajamentelor pe care le avem pe acest parcurs. Și la fel se uită pe o multitudine de alte dimensiuni, atât de natură politică, cât și cooperare regională, dimensiunea de securitate. Și de avea susținerea Parlamentului European este importantă din principalul punct de vedere, cel politic. De avea o susținere plenară politică în Parlamentul European este un ingredient fără de care nu se poate avansa și acest lucru duce și la susținerea din partea statelor membre, care, la fel, din diferite grupuri politice, sunt parte în Consiliul European. De asemenea, știți că Parlamentul European tot timpul a fost mai vocal și mai ambițios cu câțiva pași, aș spune, în obiectivul de aderare la nivelul Uniunii Europene și este important să menținem această susținere, să fim în continuare în atenția Parlamentului European, să avem susținerea Parlamentului European și să fim promovați pe agenda Parlamentului European.
0: Totuși, doamnă Morar, acest moment de sprijin din partea instituțiilor europene, aici pe intern, la Chișinău, coincide cu o criză politică după anunțul demisiei premierului Munteanu. Există riscul ca negocierile de aderare să fie afectate de această situație?
1: Acest lucru a fost confirmat și de către Comisia Europeană că schimbarea guvernelor este un proces democratic și este un lucru care se întâmplă în oricare democrație și este la fel un indicator că democrația funcționează și a fost reconfirmat la fel din partea instituției europene că nu are cum acest lucru să afecteze procesul de aderare și lucrurile continuă în mod curent, în mod prestabilit și avem acum multe discuție și lucru pentru a deschide celelalte clastere de negociere, pentru a livra pentru condițiile interimare și condițiile de închidere a capitolelor de negociere, pentru a livra pe recomandările raportului Comisiei Europene pachetul de extindere. Este multă muncă care continuă și nu s-a oprit odată ce a fost demis guvernul.
0: Doamna Morare, după cum vedem în rapoartele instituțiilor europene, Republica Moldova este adesea prezentată drept una dintre țările cu cele mai bune progrese în procesul de aderare. În același timp, precum spuneam, pe plan intern persistă probleme legate de funcționarea instituțiilor, implementarea reformelor, nivelul de trai al cetățenilor. Credeți că discursul european despre Republica Moldova ar trebui să devină mai nuanțat, dar fără a diminua din progresele reale înregistrate până acum?
1: Calea care a fost aleasă de aderare și de ajustare la valorile, standardele, legislației Uniunii Europene este anume în a face aceste schimbări și transformări pe care toți ne dorim de funcționarea instituțiilor, de a avea impact asupra economiei, calității vieții, de a asigura respectul acestor valori în viața de zi cu zi. Și abordarea Republicii Moldova este de a veni onest și de a puncta exact care sunt vulnerabilitățile, care sunt domeniile unde avem de lucrat și de a găsi în comun care sunt acțiunile pentru a adresa aceste provocări sau lacune pe care le avem. Avem încă multe elemente pe care trebuie să le îmbunătățim, să le ajustăm, dar avem și foarte multe rezultate care vorbesc de la sine. Dacă vorbim de planul de creștere, avem o rată înaltă de realizare a reformelor și deja și o rată înaltă de debursare a asistenței UE. Dacă vorbim de SEPA, deja din octombrie am economisit 10 milioane de euro. La fel a fost posibilă datorită unor ajustări, armonizări și funcționalități pe dimensiunea financiară și combaterea spălării banilor. Dacă vorbim despre roaming, care la fel este aplicat și are impact direct pentru întreaga societate, a fost posibil, datorită reconfirmării de către Comisia Europeană, a ajustării cadrului legal la codul european de telecomunicații. Adică sunt rezultate care vorbesc de la sine și acest lucru cred că este important să îi dedicăm timp pentru a-l recunoaște, dar în același timp să ne uităm și pentru lucrurile pe care le avem înainte de făcut și de a găsi care este calea cea mai rapidă, cea mai eficientă, cea mai reală pentru a obține rezultatele pe care ne dorim și de a ne încadra în calendarul ambițios pe care îl avem în față.
0: Deci drumul european al Republicii Moldova continuă, indiferent de sincopele care mai apar pe parcurs. Vă mulțumesc, doamna ambasador Daniela Morari, pentru această discuție.
1: Mulțumesc dumneavoastră!

0: Despre drumuri, la propriu și la figurat, vorbim și în continuare la Zi de Zi. Orașul Nisporen intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei, iar în paralel au început lucrările la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare, investiție de peste 63 de milioane de lei. Cum vor schimba aceste proiecte viața oamenilor și ce alte investiții pregătește Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru localitățile din regiune? Încercăm să aflăm de la domnul Ion Pânzar, director ADR Centru. Domnule Pânzar, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc de invitație, cu mare drag.
0: Domnule Pânzar, întâi de toate vreau să vorbim despre modernizarea cartierului Satul Nou din Nisporeni. Pentru cei care nu au fost în această regiune, spuneți-ne, vă rog, de ce a fost selectat anume acest cartier și ce lucrări vor fi efectuate?
1: Într-adevăr, după cum ați menționat, ieri am semnat contractul pentru implementarea proiectului modernizare infrastructurii urbane în cartierul Satul Nou din orașul Nisporeni. Vorbim de o zonă de revitalizare urbană, pentru că unul din mecanismele de finanțare pe domeniul sau pe segmentul dezvoltării regionale vizează dezvoltarea sau revitalizarea urbană. Vorbim despre zone care sunt degradate socioeconomic cumva istoric și prin intermediul proiectelor noastre încercăm să revigorăm acea zonă sub aspect social sau economic.
0: În paralel, domnule Pânzar, spuneam că au început lucrările la stația regională de epurare și la extinderea sistemului de canalizare, un proiect de aproape 64 de milioane de lei. De ce este această investiție una strategică pentru Nisporeni și Vărzărești și ce probleme va rezolva pe termen lung? Aici vă întreb inclusiv din perspectiva protecției mediului.
1: Într-adevăr, în paralel a început și lucrările la noua stație de apurare regională, despre care ați menționat, care va asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporeni, cât și din comuna Vârzărești, dar va avea capacitate și pentru o altă serie de localități din preajma orașului Nisporeni. De fapt, dacă îi vorbim, aceste două proiecte despre care am menționat sunt cumva conexe, pentru că anterior noi am investit tot în jur de 60 de milioane de lei în extinderea sistemului de canalizare în oraș și acum pentru a face față la această capacitate, veni să suplinim și redimensionăm și stația de epurare, astfel pentru a proteja și mediul ambient pentru apele reziduale. Iar dacă vorbim despre infrastructura urbană din zona Satul Nou, cu toții știm că după ce au loc lucrări de apeduct sau canalizare, porțiunile de rutiere, fie că vorbim de drum sau trotuare, au de suferit, iar prin intermediul acestui proiect care a fost aplicat de către primăria orașului Nisporeni și selectat spre finanțare, cumva vom aduce aspectul estetic și vizual mai bun pentru locuitorii din această zonă, care ulterior vor beneficia și de serviciul de apeduct, și de serviciul de canalizare, dar și infrastructura rutieră corespunzătoare.
0: Domnule Pânzar, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală investește anual 10 și sute de milioane de lei în infrastructură. Cum măsurați dacă un proiect este cu adevărat un succes? Contează doar kilometrii de trotuare și rețele construite? Sau urmăriți și efecte precum atragerea investițiilor, dezvoltarea afacerilor locale, creșterea calității vieții despre care aminteați și dumneavoastră?
1: Cu siguranță, la selecția proiectelor de dezvoltare regională, noi ținem cont de mai multe criterii. Unul din cele mai importante este și numărul de beneficiari, pentru că investim acolo unde vom avea un impact mai mare asupra populației și, desigur, dacă îi vorbim din perspectiva economică, niciun agent economic serios nu va veni într-o localitate unde nu există rețele de apeduct, rețele de canalizare, utilitățile publice sau acces, drum de acces, etc. De ce, înainte de a fi selectat toate proiectele și nu vorbim de cazul doar a orașului Nisporeni, pentru că noi implementăm, ADR Centrul implementează și în alte 13 raioane ale țării și instituțiile similare de agențiile de dezvoltare regională în restul țării. Avem aceleași mecanisme de selectare și urmărim, în primul rând, să avem un impact cât mai mare al beneficiarilor, dar și impact social și economic ulterior.
0: Apropo de restul țării, domnule Pânzari, o ultimă întrebare. Ce alte proiecte importante pregătește ADR Centru în perioada următoare pentru localitățile din regiune?
1: Bine, la noi proiectele lansate sunt rezultatul unui concurs de apeluri de proiecte. Dacă e să vorbim nemijlocit de ADR Centru, avem în jur de 40 de proiecte regionale care se implementează practic în fiecare raion al țării, fie că vorbim de apeduct și canalizare la Nisporeni sau canalizare la Strășeni, avem piața Gricului care este în construcție la Ungheni, avem la fel zona de revitalizare urbană și modernizarea accesului la Telenești sau un complex sportiv la Șoldănești. Practic în fiecare zonă sau regiune a țării se implementează proiecte cu impact pentru cetățenii noștri.
0: Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție, domnule Pânzari, și pentru discuție. Toate bune vă doresc!
1: Cu mare drag, la revedere!
0: Așadar, orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei, iar în paralel au început lucrările la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare. Cum vor schimba aceste proiecte viața oamenilor? Am încercat să aflăm de la domnul Ion Pânzari, director ADR Centru. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 14.

0: Sezonul estival aduce temperaturi ridicate, după cum ne-am convins, și un risc sporit de izbucnire a incendiilor. Vegetația uscată, vântul și neglijența umană creează condiții favorabile pentru propagarea rapidă a focului. Majoritatea incendiilor de vegetație și de câmp sunt provocate de factorul uman. Aprinderea intenționată a ierbii uscate, aruncarea neglijentă a mucurilor de țigară, utilizarea focului deschis în apropierea culturilor agricole sau în respectarea regulilor de siguranță în timpul activităților recreative pot avea consecințe grave. Ce recomandări au salvatorii pentru prevenirea acestor incidente? Aflați din subiectul realizat de Daniela German.
1: Pompierii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru lichidarea a 16 focare de ardere a vegetației uscate, izbucnite în mai multe raioane ale țării. Flăcările au afectat o suprafață totală de circa 35 de hectare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe parcursul zilei de 7 iulie, pompierii au intervenit în raionul Căușeni, unde un incendiu de vegetație uscată a cuprins aproximativ 20 de hectare. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea satului Cristești, raionul Nisporeni, unde au ars circa 5 hectare de vegetație uscată. În satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul, flăcările au nimicit 60 de baloți de paie și 2 hectare de iarbă uscată. Datorită intervenției operative a echipelor IGSU, focul a fost localizat și lichidat, fiind prevenită extinderea acestuia. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează repetat populația să nu aprindă vegetația uscată, gunoiul menajer sau stufării. Liliana Pușcașu, ofițer de presă IGSU.
2: Incendiile de vegetație reprezintă un risc major. Focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor.
1: Pentru prevenirea incendiilor de vegetație, salvatorii și pompierii vin cu anumite recomandări.
2: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă evitarea utilizării focului deschis în preajma terenurilor agricole, pădurilor și locurilor de agrement. Mai mult, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibriturile sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau spații forestiere.
1: Persoanele care nu respectă prevederile legale riscă sancțiuni administrative.
2: Conform codului contravențional, articolul 115, aliniatul 3, arderea resturilor vegetale în câmp deschis se pedepsește cu amendă între 200 și 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităților între 40 și 60 de ore.
1: Purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. Totodată, pompierii îndeamnă populația să nu fie indiferentă atunci când observă incendii de vegetație, dar să apeleze serviciul 112 și să încerce să acționeze la stingerea acestor focare cu utilaje de primă intervenție, doar dacă incendiul nu a ieșit de sub control, pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: Este ora 14 și 20 de minute. Rămânem la subiectele specifice sezonului estival. Pe lângă riscul sporit de incendii despre care am vorbit mai devreme, temperaturile înalte aduc și un consum mai mare de energie electrică pe fondul utilizării intense a aparatelor de aer condiționat. Deși acestea sunt indispensabile pentru confortul nostru în zilele toride, folosirea excesivă sau necorespunzătoare poate supra-solicita rețelele electrice și poate provoca defecțiuni ori întreruperi în alimentarea cu energie. Cum putem evita astfel de situații și ce recomandări au specialiștii? Aflăm din reportajul realizat de Daniela German.
1: În condiții de temperaturi ridicate crește consumul de energie electrică. Acest lucru pune presiune asupra rețelei de distribuție. Vasile Gribincea, purtător de cuvânt al premierului Energie.
2: Temperaturile ridicate din ultimele zile în sine deja reprezintă un factor de presiune peste rețelele și instalațiile electrice care, în regim normal funcționând, fie au nevoie de a fi condiționate, deci de a se elimina căldura de pe ele, fie fiind expuse direct sub razele solare, cum ar fi rețelele, posturile de transformare, izolatoarele și alte echipamente, pot ceda deoarece au anumiți parametri de rezistență sau de izolare. Peste acest aspect a crescut considerabil consumul de energie electrică, anume pentru funcționarea aparatelor de condiționare a aerului și a diferitor aparate, cum ar fi ventilatoarele sau frigidere, congelatoare.
1: Pentru a reduce riscul unor supra-solicitări sau întreruperi ale alimentării cu energie electrică din cauza temperaturilor ridicate, Premier Energy recomandă evitarea utilizării simultane a mai multor aparate electrocasnice cu un consum ridicat.
2: Atunci când sunt conectate concomitent mai multe aparate care depășesc puterea contractată de furnizare a energiei electrice, respectiv depășesc puterea acelor echipamente de conectare a locuinței, inclusiv secțiunea rețelelor interne din locuințe, se pot poveni cu defecțiuni. Nu este recomandat în orele de vârf să se folosească masiv toate aparatele electrocasnice, de exemplu, care ar fi mașina de spălat, cuptor electric sau un cuptor cu microunde, pentru că orele de vârf sunt cele matinale de la 7 la 10 și orele de seară de la 6 la 23. Este o situație când consumul crește brusc și acest fapt pune o presiune pe sistemul electric.
1: Aparatul de aer condiționat este unul dintre cei mai mari consumatori de energie în această perioadă, iar setarea unei temperaturi optime poate asigura atât consumul eficient, cât și confortul termic.
2: De a menține un decalaj de câteva grade de temperatură interioară în raport cu cea din exterior. Dar, până la urmă, e decizia și opțiunea fiecărui consumator în parte cum să-și asigure confortul termic. Eu însă aș menționa faptul că un simplu aparat de aer condiționat care poate avea capacitatea de la 1 kW sau 1500 de W până la 3, 5 sau 7 kW de putere diferită, inclus la o capacitate maximă de condiționare a aerului, poate depăși cu mult puterea secțiunii rețelelor interne care alimentează cu energie o locuință.
1: Fiecare aparat de aer condiționat are nevoie de întreținere corespunzătoare pentru a funcționa cu maximă eficiență. Valentin Staver, director executiv grup de companii.
3: Întreținerea aparatului de aer condiționat este de două ori pe an, înaintea sezonului rece și înaintea sezonului cald. Sunt cazuri când se stopează sau se blochează canalul de evacuare a condensatului și atunci sau curge condensatul în casă, în apartament. Ce ține de electricitate, în dependență de puterea aparatului de aer condiționat, la fiecare aparat de aer condiționat, fie de perete, fie de tavan, sunt niște cerințe tehnice pe care le pune producătorul și atunci trebuie să avem grijă să alegem o secțiune a cablului electric corespunzătoare.
1: Așadar, câteva reguli simple. Evitarea utilizării simultane a mai multor electrocasnice mari, deconectarea aparatelor nefolosite, respectarea regulilor de siguranță electrică, dar și întreținerea corectă a aparatelor pot contribui toate acestea atât la reducerea consumului de energie cât și la funcționarea stabilă a rețelei electrice în perioada verii.

0: O minte sănătoasă într-un corp sănătos este o maximă veche, dar actuală astăzi mai mult ca oricând. Practicarea sportului de către angajați conduce la creșterea performanței profesionale și la o eficiență mai mare în rândurile acestora. Arată studiile europene, lucru pe care îl simt deja statele care oferă etichete pentru activitățile sportive. Inspirat de exemplele statelor europene, conceptul ar putea prinde contur și la noi în țară. Dar mai multe despre inițiativa de a oferi angajaților din Republica Moldova tichete pentru practicarea sportului și ce politici de acest fel există în alte țări, ne relatează Cristina Prisăcari.
1: Camera de Comerț și Industrie a lansat discuțiile despre necesitatea și importanța tichetelor sportive pentru angajați acum 3 ani. Inițiativa tichetelor sportive a fost discutată intens și aprobată la nivel conceptual încă din anul 2023, însă din diverse motive, procesul de implementare nu a înregistrat progrese până în prezent, afirmă președintele instituției camerale, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, investițiile în sport nu trebuie neglijate, dar încurajate și susținute prin politici și instrumente concrete. Ba mai mult, este nevoie de dezvoltarea unei culturi a activității fizice și a unui stil de viață sănătos, iar introducerea etichetelor sportive poate fi un prim pas important în această direcție.
2: Noi avem cea mai joasă proprietate a muncii din regiune. Noi suntem printre fruntașii la consumul de alcool pe cap de locuitor și nimic nu vrem să facem ca populația să fie încadrată în modul sănătos de viață, în a face sport. Iată, etichetele de sport a fost o inițiativă a instituției camerale, care am discutat cu deputat și a fost lansat în 2023, dar din păcate de atunci, după ce a fost votat în prima lectură acest proiect de lege, până în ziua de astăzi n-a fost votat în lectura a doua. Dacă nu vrem să susținem modul sănătos de viață, o să investim și o să ne împrumutăm, o să cheltuim bani din bugetul statului, plătind la CNAS și la CNAM. Atunci când plătim foile de bală și atunci când plătim asigurarea medicală. Am lămurit acest lucru și îmi pare rău că nu se înțelege. Atunci când vrem să dezvoltăm tichetele de sport, atunci este vorba despre deductibilitatea anumitor cheltuieli pentru întreprinderi care pot să acopere o parte din cheltuieli pentru angajați de a participa la un mod sănătos de viață, de a face sport. Am spus-o și atunci când a fost lansat. Acesta este un aspect de câștig din ambele părți. Mai întâi de toate vor câștiga statul, prin faptul că nu plătesc acele foi de boală și așa mai departe. Doi, vor câștiga tot companiile locale. Sunt companii locale cărora le vom plăti pentru acest serviciu care oferă săli de sport și așa mai departe. Și trei, vom legifera anumite plăți care deodată se fac neformal. Acum, transferat odată banii prin tichetul de masă, încasările la TVA cresc și tot așa mai departe.
1: Deși din acest an guvernul a decis să introducă tichetele de vacanță pentru turismul rural și abonamentele sportive într-un pachet extins de facilități extrasalariale, această măsură sub forma abonamentelor sportive nu oferă totuși suficiente stimulente pentru a încuraja practicarea sportului la scară largă, consideră Sergiu Harea. Președintele Camerei de Comerț și Industrie și-a exprimat speranța că proiectul va fi aprobat cât mai curând în lectură finală.
2: Sper eu, noi am mai insistat la Parlament și la Guvern ca acest proiect de lege să fie votat în lectură finală, astfel încât să avem niște aranjamente clare pentru agenții economici, pentru angajații întreprinderilor de a participa și de a face sport. Sportul, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Asta toată lumea învață de mic copil la școală. Am arătat practicile în diferite țări. Cum este, cât costă, cât este din salariu, acel procent. Am dat aceste nuanțe și aștept ca să fie votată totuși în lectură finală această inițiativă legislativă.
1: Implementarea măsurii în formula de etichet sportiv este în continuare justificată ieșind din studiile care relevă că doar 1 din 10 adulți practică sportul. Conform studiilor din anul 2021 și până acum, procentajul oamenilor sedentari în Republica Moldova a rămas același de 9%. Până în 2027, autoritățile își propun să reducă inactivitatea fizică cu 5%. Tichetele de sport, alături de cele culturale și de recreiere, funcționează deja în numeroase țări europene ca un beneficiu extrasalarial oferit de angajatori, fiind complet deductibile și scutite de taxe sociale până la o anumită limită anuală stabilită de stat. Acestea încurajează un stil de viață sănătos și sunt reglementate în mod specific în funcție de legislația fiecărui stat. Un exemplu elocvent în ceea ce privește acordarea etichetelor pentru activitățile sportive este Belgia. Angajatorii pot acorda tichete de sport și de cultură în valoare de maximum 100 de euro per salariat pe an. Acestea nu pot fi preschimbate în bani și sunt valabile 15 luni. Ele pot fi utilizate pentru a plăti abonamente la săli de fitness, bazinul magazine de not, cluburi de dans sau yoga, în baza unor contracte încheiate cu operatori autorizați. Sistemul de beneficii pentru sport și cultură este foarte popular de asemenea în Finlanda, Slovacia, Franța, Polonia și alte state.

0: Elevii și studenții moldoveni care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de poliță medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Aflăm în cele ce urmează mai multe detalii despre pașii pe care trebuie să-i urmeze basarabenii reîntoși acasă pentru activarea poliței și care sunt beneficiile pe care le oferă aceasta. De la șefa adjunct a Direcției Relații cu Beneficii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru, cu care a discutat Cristina Prisăcari.
1: Studenții care revin în Republica Moldova în perioada vacanțelor, în special în vacanța de vară, cum pot ei să obțină statutul de persoană asigurată și, de fapt, care sunt acei pași pe care ei trebuie să-i urmeze?
2: Toți studenții, masteranzii, doctoranzii care își fac studiile peste hotare, dar sunt cetățenii Republicii Moldova, ei pot fi asigurați de către guvern și astfel să obțină statutul de persoană asigurată. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere la noi cu anexarea unei adeverințe confirmative că într-adevăr își face studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvența la zi. Trebuie de specificat acest moment, fie student peste hotare cu frecvența la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe, se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din raza de domiciliu și depune această solicitare. Deci este o modalitate foarte succintă, rapidă de a depune cererea. Cererea despre care vorbim poate fi descărcată direct de pe site-ul nostru cineamie.md. Acolo este rubrica beneficiari și respectiv intrând la rubrica beneficiari poate fiecare student să acceseze această cerere, să o completeze, să o anexeze adeverința și cam atât include dosarul. Dacă nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să iei cererea, aceste persoane, studenții, masteranții, doctoranții care studiază în străinătate pot apela la noi, la serviciul nostru InfoCNAME, pentru a primi o informație suplimentară referitor la modalitatea de depunere a cererii.
1: Și aș vrea să ne spuneți cât timp este valabilă această poliță medicală.
2: Statutul se acordă în baza informației primite de la Universitatea de Psihotare, adică această adeverință, și în dependență de datele menționate în această adeverință, se acordă statut. În dependență de studii, cineva face studii trimestrial, semestrial sau întreg ciclu de an de studenție, de când au depus cererea până la finalizarea studiilor pentru anul respectiv. Adică nu, dacă studentul este psihotare și își face studiile timp de 3 ani, 2 ani, el urmează anual să ne prezinte această adeverință de la universitatea de care își face studiile.
1: Și vreau aici doar o precizare să fac. Studenții pot să beneficieze de serviciile acoperite de poliță medicală doar atâta timp cât se află în Republica Moldova, iată în aceste perioade când revin ei acasă.
2: Da, evident, asigurarea medicală este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova și oricând au nevoie de servicii medicale pe parcursul vacanțelor sau vizitelor sau, mai știu eu, motivele care îi aduce în Republica Moldova pe parcursul anului de studiu, oricând se pot adresa la medic, la instituțiile medicale pentru a beneficia de aceleași servicii medicale de care beneficiază toate persoanele asigurate. Când vorbim de servicii medicale, ne referim la toate serviciile medicale, începând cu medicul de familie, asistența medicală de urgență, consultații, tratamente, monitorizare la medicul de familie, la medicii specialiști, trimiteri la investigații, consultații, medicamente, investigații de înaltă performanță, tratamente chirurgicale sau spitalicești, în dependență de necesitatea fiecărei persoane.
1: În ce măsură această facilitate, să-i spunem așa, ajută la reintegrarea studenților în sistemul național de sănătate.
2: Este până la urmă o măsură de acordare acelorași servicii, la fel ca și studenților Republicii Moldova care își fac studiile aici la noi acasă, în universitățile din Republica Moldova. Sunt la același nivel, adică nu este diferențierea dintre studenții care își fac studiile psihotare și cei care își fac studiile aici acasă în Republica Moldova. Doar că ăștia care își fac studiile psihotare ne prezintă adeverița care ne certifică acest lucru.
0: Am ascultat un interviu realizat cu șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Tatiana Rotaru, de la care am aflat că în perioada verii, când mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă, pot beneficia gratuit de serviciile acoperite de polița medicală.

0: Mai mulți producători de fructe din țară și angajații acestora s-au întâlnit astăzi cu reprezentanții autorităților pentru a discuta deschis despre cum funcționează platforma guvernamentală e-zilier, dificultățile întâmpinate, dar și posibilitățile de îmbunătățire a acestui sistem. Colega noastră, Natalia Mogâldea, a fost prezentă la întâlnire și a realizat reportajul pe care îl vom asculta.
1: Olga Mihăieș, șefa Direcției Politicii de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii și Protecție Sociale, a participat la întâlnirea cu producătorii de fructe și angajații acestora, care operează cu sistemul informațional e-zilier, și a menționat că implementarea acestui sistem constituie un element central al procesului de digitalizare a politicilor în domeniul muncii, cu scopul de a asigura o evidență transparentă și conformă a activităților sezoniere.
2: Din datele pe care le deține în prezent Ministerul Muncii și Protecție Sociale, din numărul de beneficiari sau de fermieri care angajează zilieri, avem peste 700 de companii care au accesat sistemul informațional e-zilier. Avem 54.000 de vouchere emise, dintre care peste 6.700 erau deja de zilieri unici, care au fost înregistrați în platforma electronică e-zilier. O parte spun că este binevenit, alta parte spune că nu este binevenit.
1: În urma întâlnirii, ce ați descoperit? La ce mai este de lucru?
2: Desigur că sistemul urmează să fie încă îmbunătățit. Lucrăm cu partenerii de dezvoltare. Suntem deschiși pentru orice propunere din partea beneficiarilor, pentru că scopul nu a fost ca să le punem o sarcină administrativă în plus, dar din contra să ușurăm această sarcină pe care ei o aveau. Erau înregistrați pe spur de hârtie, trebuiau să pună 3 semnături zilierii, pe când acum nu mai este necesară aceasta deja. Nu am avut discuții cu zilierii, dar vrem să ne deplasăm și în teritoriu. Noi înțelegem că mulți zilieri nu vor să dea buletinul de identitate, însă scopul nostru ca să-i convingem că ei trebuie să muncească legal și este în beneficiul lor că vor avea un stagiu de muncă, vor avea o pensie la bătrânețe și respectiv remunerația pe care ei o au.
1: Care este scopul major a acestei platforme? E zilier, dacă mai e nevoie totuși încă de o informare mai amănunțită despre toate avantajele și beneficiile?
2: Scopul major a fost formalizarea sau angajarea oficială a zilierilor. Cea mai mică rată de angajare în câmpul muncii era în agricultură, pentru că și salariile sunt cele mai mici. Și nu vrem să spunem că zilierii nu contează pentru noi și munca lor nu trebuie apreciată și ei trebuie să fie, desigur, că informați. O să ajungem și la ei și prin intermediul beneficiarilor și prin intermediul consiliilor locale sau primăriilor, pentru ca să le explice care sunt beneficiile, că ei nu pierd alte prestații care sunt acordate de către guvern. Din contra, va fi un beneficiu pentru ei. Protecția datelor cu caracter personal este pusă în sarcina beneficiarilor de lucrări. Zilierul nu are acces la platformă, el va avea acces la platformă doar pentru a vizualiza voucherul pe care le-a emis fermierul.
1: În ce constă acest voucher?
2: Voucherul constă în faptul că el reprezintă dovada pentru o zi de muncă a unui zilier și remunerația pe care el a primit.
1: Care sunt așteptările în urma implementării acestui sistem?
2: În planul de creștere, această acțiune este pusă că 6.000 de zilieri la finele anului 2026 au activat și au achitat contribuții de asigurări sociale. Vrem să țintim această cifră, chiar dacă noi deja am văzut că în prima lună avem peste 6.000 și ceva de zilieri, însă urmează să verificăm achitarea contribuțiilor de către beneficiarii de lucrări.
1: Ce v-ați propus astăzi și ce ați descoperit în urma discuțiilor cu producătorii?
3: Nadejda Rusu, sunt director lobby și advocacy în cadrul Asociației Moldova Fruct. La o lună după ce sistemul a fost lansat oficial, Moldova Fruct a organizat un chestionar în rândul membrilor săi, prin care i-a întrebat despre aceste dificultăți întâmpinate la utilizarea sistemului, pentru că sistemul este obligatoriu și dacă până acum se ducea evidența pe niște registre de hârtie, acum deja ele au fost excluse și se dă o perioadă de adaptare până la 1 august, prin care fermierii să-și treacă evidența de pe hârtie în acest sistem digital. Fermierii au oferit întrebări, toate aceste întrebări o să fie transmise în adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale și elaboratorilor sistemului, dezvoltatorilor din cadrul proiectului de la UNDP Moldova, dar mai avem unele impedimente ce țin de partea legală. Ar trebui majorată acea limită de zile de la 120 la 180 de zile, cât permite acum sistemul pentru un zilier. O să venim la Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu așa un demers prin care să propunem majorarea acestei limite. Mai sunt propuneri legate de interfața sistemului, să-l facă mai prietenos fermierilor care îl utilizează, rapoartele care se generează din sistem, ca ele să poată fi interoperabile cu sistemul 1C care îl utilizează majoritatea contabililor. Noi suntem în lucru continuu de comunicare, dialog cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca să facem acest sistem să fie într-adevăr util fermierilor, pentru că El este obligatoriu, o cerință a Uniunii Europene ca țară candidat, ca toți zilierii să fie înregistrați și să scoatem munca din zona tenebră în zona albă a economiei. O să fie și în beneficiu acelor zilieri, odată cu înregistrarea în sistem și activarea voucherului, automat îi se pornește stagiul de muncă.
1: Ce veți răspundeți producătorilor care încă n-au apelat la acest sistem?
3: Producătorii care n-au apelat la acest sistem, dacă să mă refer strict la membrii Moldova Fruct, sunt acei producători care au angajați permanenți, care au zis că noi ne gândim poate din numărul de angajați permanenți care avem, 100 și ceva, o să avem și zilieri. Cred că trebuie să-i convingă Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a promis astăzi că o să vină cu o campanie de informare în beneficiul zilierilor, prin care să le explice care sunt avantajele sistemului. Este inclus în planul de creștere a Republicii Moldova, s-au alocat, dacă nu greșesc, 600.000 de lei pentru dezvoltarea sistemului informațional. Va face parte din viața cotidiană fiecărui fermier și fiecărui zilier. Cred că e timpul să ne civilizăm, să ducem evidența muncii și să avem și noi beneficii ca în majoritatea țărilor europene spre care tindem.
1: Amintim că platforma Ezilier a fost lansată oficial la 1 iunie anul curent de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și permite evidența electronică a muncii sezoniere prin intermediul portalului zilier.gov.md, înlocuind registrele pe hârtie cu vouchere digitale.
0: Producătorii care au participat la această întâlnire spun că platforma Ezilier este un pas înainte, însă consideră că este nevoie de o informare mai amplă privind modul de funcționare a sistemului. Să ascultăm opinia unui producător despre sistemul Ezilier.
1: Despre acest sistem Ezilier, dacă vă este cunoscut, dacă l-ați înțeles și cum îl vedeți? Este binevenit sau mai complicat pentru producători?
4: Mă numesc Nicolae Grigoriță, noi suntem din satul Costeș, raionul Ioloveni, avem plantat în satul Codreni, raionul Cimișlie, 35 hectare de viță de vie și 35 hectare de plantații de prun. Sistemul, da, este nou pentru noi, am început utilizarea acestui efectiv din săptămâna trecută, de când am început și noi activitățile cu Ezilier, până acum am fost în extra sezon cu zilieri am lucrat cu registru vechi înscris. Dacă ar fi să comparăm aceste două metode, registru scris și acest registru digital, pentru mine personal este un pas foarte mare înainte, foarte ușor de a-l completa pe acest digital. Am avut zile când trebuia să scriu și 20-30 de zilieri scris manual într-un registru, este foarte complicat, plus la asta mergi cu registru la fiecare zilier să-și pună semnătura. A nevoios, pentru mine este ușor, sunt mai tânăr, dar pentru foarte mult fermieri încă este greu. Mai este necesar ca inspectorii să viziteze antreprenorii, să informeze despre cum să utilizeze această platformă și, în ultimul rând, să informeze și zilierii despre beneficiile care le oferă lor activitatea de zilieri și remunerarea respectivă, deoarece mulți zilieri sunt sceptici referitor la aceste declarări de venituri.
1: Câți zilieri astăzi lucrează la tine și dacă toți sunt înregistrați?
4: Aceste discuții referitor la informații cu caracter personal zilierilor se poartă la prima prezentare zilierului la locul de muncă. Platforma permite înregistrarea doar o singură dată a zilierului. Ministerul Muncii optează spre completarea la zi a registrului, dar permite oarecum și completarea retroactivă. Astăzi avem 4 zilieri, toți sunt informați, toți vor ști că la sfârșitul zilei se vor emite voucherele și vor încasa remunerarea pe munca depusă.
0: Așadar, munca ocazională intră în era digitală. Platforma guvernamentală Ezilier promite să simplifice înregistrarea și evidența zilierilor, să reducă munca nedeclarată și să ofere mai multă transparență, atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele care desfășoară activități sezoniere sau ocazionale. Cu acest subiect ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim și cu alte subiecte la dumneavoastră după buletinul de știri de la ora 15.

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova, promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Parlamentul European a adoptat astăzi cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, salutând reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și solicitând statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri în conformitate cu principiul meritocrației. Raportul elaborat de eurodeputatul eston Sven Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri. De asemenea, eurodeputații salută în rezoluție adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la blocul comunitar, în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Legislativul european apreciază deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul

0: diferit de la un raion la altul. În unele localități discuțiile merg rapid, iar altele apar dispute legate de centrul administrativ și viitoarea organizare. Astfel, cele mai multe localități care ar urma să se unească sunt la Călăraș, 16 la număr, cu o populație totală a clusterului de peste 26.000 de oameni. Urmează Ungheni cu 9 localități și peste 42.000 de locuitori, iar la Edineț și Rezina sunt câte 8 localități incluse în proces. Autoritățile precizează că amalgamarea are loc pe bază voluntară, iar acest lucru face ca fiecare caz să fie diferit. Precizăm că președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a noului guvern. De asemenea, oficialul a făcut apel către autoritățile locale să accelereze finalizarea proceselor deja inițiate. Amintim că reforma administrativ-teritorială anunțată de autorități include printre principalele prevederi se numără stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10 și reorganizarea serviciilor publice. O hotărâre a Curții de Apel din Paris îi permite din punct de vedere tehnic liderii franceze de extremă dreapta Marine Le Pen să candideze la alegerile de anul viitor, dar va trebui să facă campanie electorală în timp ce se află în arest la domiciliu. Completul format din 3 judecători care a audiat apelul liderei de extremă dreapta a confirmat condamnarea acesteia pentru deturnarea de fonduri ale Parlamentului European, dar a renunțat la interdicție imediată de 5 ani de a candida la funcții publice și a înlocuit-o cu una mai scurtă care, tehnic vorbind, îi permite să candideze. Parlamentul European a votat un nou regulament care schimbă regulile pentru companiile aviatice și oferă o protecție sporită călătorilor din blocul comunitar. Printre noutăți se numără și eliminarea costurilor suplimentare pentru părinții care vor să stea pe scaune alături de copiilor în timpul zborului. Documentul actualizează normele europene privind drepturile pasagerilor aflate în vigoare din 2004. Regulamentul simplifică și procedura de obținere a despăgubirilor. Pasagerii care aleg rambursarea în locul redirecționării vor primi banii automat, iar companiile aeriene vor avea obligația de a oferi informații clare despre modalitatea de solicitare a compensațiilor în termen de 4 zile de la încheierea călătoriei. Printre noile drepturi introduse se numără posibilitatea de a transporta gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac. Totodată, companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervare vor fi obligați să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul biletului, care include bagajul de mână. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, vor cădea ploi de scurtă durată, local averse puternice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova

0: zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte care țin de sănătate, incluziune și viața de familie. Discutăm despre dezvoltarea noilor case comunitare pentru copiii cu dizabilități severe și despre oportunitățile oferite organizațiilor societății civile printr-un proiect sprijinit de Uniunea Europeană. Tot în această oră vă prezentăm povestea organizației Dincolo de Tăcere, creată pentru a oferi sprijin familiilor care cresc copii cu autism, iar spre final discutăm despre jocurile video. Unde se află granița dintre divertisment și exces și cum pot părinții să gestioneze echilibrul între timpul petrecut de copii în fața ecranilor? Rămâneți alături de noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Începem cea de-a treia parte a programului cu rubrica Pastila de Sănătate. Colecistita, cunoscută popular drept criza de fiere, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale fizicii biliare. Specialiștii spun însă că un regim alimentar echilibrat, o hidratare corespunzătoare și un stil de viață sănătos pot reduce semnificativ riscul apariției acestei boli. Ce simptome nu trebuie ignorate? Cum poate fi prevenită colecistita și când este necesar consultul medicului? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul chirurg Andrei Sângerean.
1: Domnule doctor, care este funcția vizicii biliare pentru toate procesele metabolice din organismul nostru?
2: Organul cavitar, numit în popor frigiderul, este locul de cumulare a bilii. Funcția vizicii biliare este contracția în momentul utilizării produselor alimentare, ulterior prin dizolvarea produselor alimentare.
1: Ce reprezintă colecistita acută și cea cronică?
2: O colecistită provine de la latinicus litis, inflamație, colicist, vezică. Orice proces inflamator care lezează atât mucoasa cât și seroasa vezicii biliare este considerată colicistită. Bineînțeles că etiologia colicistitei foarte diversă. Calculii biliari, cât și modificările sangvine, precum ar fi colesterozele, creșterea nivelului de colesterol, duc la stază, ținerea eliminării bilii.
1: Domnule doctor, ce presupun cele măsuri de prevenire ale colecistitelor și în ce măsură omul modern poate să prevină aceste patologii?
2: Modalitatea prevenirii colecistitelor acute ține de câțiva factori. În primul rând, ține de factorii alimentari. Consumul alimentelor trebuie monitorizată și ținută în modul acceptat de omenire. Utilizarea 2 litri, 2 litri jumătate de apă, nu mai puțin în fiecare zi. Ca produse alimentare, bineînțeles, sunt foarte indicate produsele vegetale, toate tipurile de fructe. Bineînțeles, o alimentație corectă sunt și legumele. Asemenea, zilnic ar trebui să fie și verdețuri. Un mod de viață sănătos, cu perioada de lucru, odihnă și somn, sunt unii din principalii factori de profilaxie.

0: De la sănătate, despre care am vorbit mai devreme, trecem la un subiect despre grijă, incluziune și dreptul fiecărui copil la un mediu familial. Copiii cu dizabilități severe au nevoie nu doar de îngrijire specializată, ci și de șansa de a crește într-un spațiu cât mai apropiat de o familie. Cu sprijinul Uniunii Europene, în Republica Moldova urmează să fie dezvoltate noi servicii sociale de tip case comunitare, iar organizațiile societății civile sunt invitate să participe la un concurs de granturi pentru implementarea acestor servicii. Despre obiectivele proiectului, beneficiile pentru copii și familii, dar și despre pașii necesari pentru dezvoltarea acestor servicii, discutăm în continuare la Zi de Zi cu Ana Prasolov, manageră de proiect la Keystone Moldova, cu care suntem în legătură directă. Doamnă Prasolov, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua! Vă mulțumim mult pentru... Sper că mă auziți.
0: Da, vă aud.
1: Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vorbi despre programul nostru de granturi, care, cu adevărat, va acoperi o necesitate foarte importantă pentru grupurile vulnerabile și mai ales pentru copii cu dizabilități severe, care se află la moment în îngrijire rezidențială. Și ne propunem ca prin acest proiect finanțat de Uniunea Europeană să contribuim la dezvoltarea acelor servicii de casă comunitară care vor permite ca acești copii să aibă acces la servicii comunitare și să aibă un trai mai aproape de semenii lor, mai aproape de comunitate.
0: Doamnă Prasolov, să le luăm pe rând. Întâi de toate aș vrea să-mi spuneți de ce este nevoie de noi case comunitare. Ce ne arată situația actuală? Câți copii cu dizabilități severe trăiesc încă în instituții rezidențiale? Ce probleme întâmpină aceștia?
1: Însă și necesitatea dezvoltării acestor servicii este fundamentată de numărul destul de limitat pe care țara noastră l-are la această etapă de servicii de tip casă comunitară, întrucât în îngrijire rezidențială la începutul acestui an erau circa 80 de copii, dintre care mai bine de jumătate erau copii cu dizabilități severe și sistemul nostru de protecție socială nu le poate oferi alte alternative, astfel încât, fiind epuizate posibilitățile ca acești copii să poată fi reîntorși în familie sau în familie extinsă, sau să fie identificate servicii de asistență parentală profesionistă, un serviciu mai aproape de mediul familial care ar rămâne fezabil pentru acest grup de copii este anume casa comunitară, iar numărul lor nu acoperă numărul de copii care la acest moment ar avea nevoie de acest tip de servicii. Respectiv, deja ne propunem ca să acoperim prin dezvoltarea 4 servicii de acest tip, pentru că sunt servicii care necesită fonduri semnificative pentru a fi dezvoltate, să facilităm ca cel puțin 20 de copii să poată beneficia de serviciul de casă comunitară.
0: Cum va arăta, doamnă Prasolov, o casă comunitară? Câți copii vor putea locui într-o astfel de casă? Și apropo de servicii, ce fel de servicii vor primi aceștia? Și prin ce diferă de serviciile oferite de un centru rezidențial clasic?
1: Copiii care vor veni în aceste servicii vor beneficia de acel mediu, mai aproape de mediul familial, ceea ce nu poate oferi o instituție rezidențială care lucrează după un anumit format. Însă și ceea ce le poate oferi o casă comunitară, comparativ cu o instituție rezidențială, este anume posibilitatea de a dezvolta deprinderi de viață independentă, ceea ce este mai puțin acoperit într-o instituție rezidențială. Copiii se află într-o comunitate, într-o casă obișnuită. Nu avem acel mediu în care instituția este separată, are un caracter colectiv. Acest tip de serviciu este reglementat de cadrul normativ al țării noastre, respectiv el va fi dezvoltat în conformitate cu rigorile cadrului normativ, ceea ce prevede că cel mult 6 persoane, în cazul nostru 6 copii, vor putea fi cazați într-o casă comunitară. numărul lor fiind sigur că mult mai mic decât cei ce am putea vedea într-o instituție rezidențială. Serviciile...
0: Vă rog, spuneți.
1: Aș putea să vin cu informație suplimentară. Serviciile pe care le-ar putea avea un copil într-un astfel de serviciu, pentru că este un spectru mai larg, pe lângă partea de supraveghere, îngrijire medicală, inclusiv are acces la toate serviciile pe care le-ar avea oricare copil în comunitate. Și pentru că vorbim de copii cu dizabilități, aici vor fi incluse și servicii de kinetoterapie, inclusiv serviciul unui psiholog, în dependență de necesitățile pe care le are fiecare copil.
0: Din câte înțeleg, acest proiect începe cu cel puțin 4 case comunitare, iar din ceea ce spuneți dumneavoastră că o casă va putea găzdui aproximativ 6 copii, deci aproximativ 24-25 de copii vor putea beneficia de acest serviciu comunitar din cei 40 aproximativ pe care i-ați numit la început că ar fi găzduiți în centrele rezidențiale copii cu dizabilități severe. Doamnă Prasolov, spuneți-mi, vă rog, cum vor fi selectate localitățile și organizațiile care vor administra aceste case comunitare? Ce criterii trebuie să îndeplinească?
1: Unul dintre criteriile esențiale ce vizează unde vor fi dezvoltate serviciile ține de localitatea de baștină de unde sunt copiii, pentru că principiul este ca serviciile să fie dezvoltate în proximitatea localității de origine a copilului copiilor. În situația în care vor fi mai mulți copii dintr-un anumit raion, se va da prioritate ca serviciul să fie dezvoltat anume în raionul respectiv, din considerentul în care se poate menține mai ușor comunicarea cu, eventual, cu rudele sau cu familia. Totodată, da.
0: Da, voiam să vorbim și despre experiența din țările europene, căci, precum știm, în multe țări europene, dezinstituționalizarea a devenit o prioritate. Ce rezultate au avut aceste modele? Ce lecții pot fi aplicate și în Republica Moldova? Și vă rog să vă continuați și gândul.
1: Ce vizează experiența internațională, acest tip de serviciu deja este implementat de mai mulți ani, inclusiv și în țara noastră. Organizația pe care o reprezint, Chesto Moldova, a dezvoltat acest serviciu deja din 2011, având acum deja mai mult de 20 de servicii similare dezvoltate. Avem un rezultat foarte bun și la nivel local și aș putea să spunem că cu certitudine că modelele pe care noi, serviciile care le avem dezvoltate în țara noastră, chiar au inspirat și alte țări. Dar dacă să revin la experiența internațională, cu siguranță se consideră o bună practică ceea ce poate oferi o instituție rezidențială cu zeci și uneori și sute de persoane care locuiesc într-același spațiu, care au un mediu foarte constant, previzibil, fără o anumită dinamică care să poată facilita o dezvoltare mai optimă, mai ales când vorbim și despre copii. Trendul este ca să fie cât mai puține instituții rezidențiale, capacitate mare și cât mai mult să dezvolte servicii mai mici, cât mai apropiate de formatul unui mediu familial, pentru ca cei care locuiesc în aceste servicii să se simtă ca acasă, dar nu ca într-o instituție de tip închis.
0: Și totuși, doamnă Prasolov, ce se va întâmpla după încheierea finanțării europene, căci, precum spuneam, este un proiect finanțat de Uniunea Europeană? Cum vă asigurați că aceste servicii vor continua să funcționeze și că vor exista resurse pentru întreținerea serviciilor, întreținerea copiilor, a personalului specializat?
1: Chiar din startul inițierii acestui proiect, însă și aspectul de durabilitate, dacă va fi continuitate pentru aceste servicii, este unul din criteriile cheie, pentru că investițiile vor fi destul de mari. Respectiv, avem un parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și împreună vom dezvolta aceste servicii, pentru că nu va fi doar sarcina ONG-ului, OSCE-ului, o organizație societății civile care va beneficia de grant, dar vom avea o strânsă colaborare atât la nivel local, inclusiv cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru ca ulterior, după ce se va încheia perioada de implementare a proiectului, finanțarea să fie preluată pentru aceste servicii din bugetul public, întrucât sunt niște servicii de care nemijlocit țara noastră are nevoie.
0: Cu siguranță. Vă mulțumesc, doamnă Prasolov, pentru participare și pentru informațiile oferite. Toate bune vă doresc!
1: Vă mulțumesc mult! La revedere!
0: La revedere! Am discutat cu Ana Prasolov, manageră de proiect la Keystone Moldova. Este important ca acești copii să aibă nu doar îngrijire cei cu dizabilități severe, ci și șansa de a crește într-un mediu cât mai apropiat de familie, iar sperăm că aceste servicii de tip casă comunitară să aducă schimbări reale în viața lor și în viața familiilor acestora. Da.

0: O nouă organizație dedicată sprijinirii familiilor care cresc copii cu autism a fost lansată în Republica Moldova. Denumită Dincolo de Tăcere, aceasta își propune să ofere sprijin psihologic, consiliere și informare părinților, precum și să promoveze incluziunea persoanelor cu autism în societate. Organizația a fost fondată de mama unei fetițe diagnosticată cu autism, care și-a transformat propria experiență într-o misiune de a fi alături de alte familii aflate în situații similare. Să ascultăm discuția înregistrată cu Marinela Olenitski.
1: Această asociație pornește de la povestea dumneavoastră personală care a constituit punctul de plecare a acestei inițiative. Ce v-a motivat să transformați această experiență într-o misiune și pentru alți părinți?
2: Sunt mama unei minunate fetițe de 6 anișori care cu câțiva ani în urmă a fost diagnosticată cu autism. Din experiența care am parcurs-o noi împreună cu fetița noastră, a venit ideea de fondarea unei organizații care să ofere sprijin, consiliere psihologică părinților, familiilor, pentru că noi sunt mai multe centre de dezvoltare pentru copii, de recuperare, reabilitare pentru copii, dar pentru părinți, un loc unde ei o să fie înțeleși, unde ei o să fie susținuți, unde ei o să poată să primească informații din diferite domenii, ceea ce este legat de diagnoze, de centrele de reabilitare, consiliere psihologică. Așa, un tip centru noi prea este, sau în orice caz noi nu prea am auzit. Noi, când am primit diagnoza la fetița noastră, iată, de atunci a început drumul nostru și a fost un drum și este, de fapt, și rămâne o cale destul de lungă. Noi am bătut la multe uși, noi nu mereu am fost înțeleși, am dat de foarte multe uși închise, întrebări fără răspunsuri, erau gânduri diferite, era mereu teamă.
1: Dar anume, ce căutați? La ce întrebări nu ați găsit răspunsuri, doamna Olenitski? Căci, din câte înțeleg, centrul dumneavoastră se adresează mai mult părinților care cresc și îngrijesc copii cu autism.
2: Noi, când am primit diagnoza la fetița noastră, nouă odată cu diagnoza, alături ne s-a pus deodată price list-ul la terapie, dar nimeni nu a întrebat în momentul acela, da, cum se simte părintele el. Și eu eram atunci un mămic care prima dată în genere s-a ciocnit. Eu pe undeva ceva mai auzisem despre, uite, sunt astfel de copii, dar eu nu m-am gândit că o să ne ciocnim și noi cu situația asta. Noi nu am fost informați cu ceva mai profund, mai detailat.
1: De fapt, din ceea ce spuneți dumneavoastră, dar și mulți părinți declară că după diagnostic cea mai mare problemă este lipsa informațiilor și a îndrumării.
2: Corect.
1: Cum intenționați dumneavoastră să răspundeți acestor nevoi?
2: Părinții pot primi consiliere psihologică. În cadrul centrului nostru este asistent social care poate să îndrume părinții să ghideze mai departe, dar totodată sunt și eu și la orice întrebare care eu sunt dispusă să răspund, să îndrum și să încurajez părinții. Pentru că nu ne-a luat destul de mult timp. Eu cred că asta oricare părinte o să confirme până tu accepti și ești bine, stai bine cu diagnoza copilului tău. Undeva vreo 2 ani și ceva au durat tot parcursul ăsta de la extrem la extrem. Îți pare că dacă acușă ei copilul și începe să faci în decurs 3 luni toate terapiile posibile și imposibile, gata, el o să fie bine. Pe urmă, nopțile nedormite, gândurile care mereu sunt în cap și se învârt acolo, da, ce o să fie mai departe, da, cum o să fie mai departe? Pentru că eu am avut foarte mult susținere din partea familiei.
1: Doamnă Marinela Olenitski, spuneați că ați trăit, dacă pot să mă exprim așa, un șoc atunci când copilul dumneavoastră a fost diagnosticat cu autism. Cum v-ați dat seama că aveți un copil diferit față de ceilalți?
2: La noi, fetița noastră, Alexandra, se dezvolta destul de bine până la vârsta de 1 an și 2 luni. Triggerul care a fost anume la fetița noastră a fost febră mare de după vaccină. Febră foarte mare cu convulsii, am nimerit atunci în reanimare și iată, după toată această situație, primul lucru care pe noi ne-a pus cel mai tare în gardă, fetița vorbea. Noi până la 1 an și 2 luni, iată, făceam controlele de rutină, totul era ok, fetița se dezvolta foarte bine. După vârsta ei, fetița vorbea, arăta, la fetiță treptat a început să dispară vorba, iată cuvintele care ea le spunea. Noi când am ajuns la vârsta de 1 an și 8 luni, fata deja nu vorbea. Prima dată, văzând că ea nu este singurul meu copil, cum am înțeles că ceva nu este bine, ceva nu este în regulă. Și iată, de atunci și a pornit calea noastră, pentru că noi am consultat foarte mulți specialiști, până am găsit diagnoza finală.
1: Și atunci, care ar fi mesajul pe care îl transmiteți părinților care tocmai au aflat diagnosticul copilului lor, cel ce ține de autism?
2: Să nu se descurajeze, să nu își piardă speranța, pentru că împreună noi, iată ceea ce am învățat alături de diagnosticul la copil, am învățat să vedem și partea frumoasă a lucrurilor.
1: Adică?
2: Am învățat, iată, personal vorbesc de fetița noastră, că este un copil luminos, minunat, un copil pur, curat. Ea nu știe să mintă, adică la dânsa orice emoții este o emoție sinceră. Iată, tu iubești acea persoană, tu iubești necondiționat. Nu pentru că adori, nu pentru că părinții intră în voie la copil, dar uite, ea când a scăzat că...
1: Vă înțeleg.
2: Iată, noi când intrăm acasă, de la serviciu, eu sos, ea când te vede, ea pur și simplu aleargă și te cuprinde, ea se bucură că, uite, tu ești prezent acolo în viața ei.
1: De ce ați ales această denumire dincolo de tăcere? Ce simbolizează pentru dumneavoastră și pentru familiile pe care doriți să le sprijiniți?
2: Cu părere de rău, dar la noi mulți părinți se rușinează să vorbească deschis, că, uite, da, noi avem o problemă în familie, noi avem, iată, așa un copilaj, pentru că societatea la noi începe să pui etichete. Pensam că în familie aceea ceva nu a fost bine, în spatele oricărei tăcerii există o poveste.
0: Fiecare familie are nevoie să fie ascultată, înțeleasă și sprijinită, iar pentru părinții copiilor cu autism, accesul la informație, consiliere și oameni care le sunt alături poate face o diferență enormă. Am discutat cu fondatoarea asociației Dincolo de Tăcere, Marinela Olenitschi, despre experiența personală care a determinat-o să pornească acest proiect și despre misiunea noi organizații de a fi alături de familiile care cresc copii cu autism.

0: 15 și 43 de minute la această oră am ales să discutăm despre jocurile video care fac parte din viața de zi cu zi a multor copii și adolescenți. Pentru unii sunt o formă de recreere, pentru alții pot deveni o cale spre o viitoare profesie. Cum privesc părinții timpul petrecut în fața ecranului, ce reguli stabilesc acasă și cum analizează jocurile un profesionist din domeniu, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Dincolo de rolul de divertisment, jocurile video sunt create printr-un proces complex în care fiecare element este gândit pentru experiența utilizatorului. Cei care le proiectează privesc fiecare joc și din perspectiva modului în care acesta este construit. Maia Goreș, jucător profesionist, spune că un designer de jocuri observă detalii pe care un jucător obișnuit le trece adesea cu vederea.
2: Noi, ca designer de jocuri, atunci când jucăm, analizăm mai bine ceea ce are loc din spate cortine. Spre exemplu, noi putem să vedem diferite mecanici care au fost implementate în jocuri și le analizăm, să vedem cât de bine răspund jucătorii la acestea și ulterior să luăm și să le modificăm. Un gamer simplu de obicei joacă jocuri pentru plăcere, în timp ce noi ca game designer o facem cu un ochi mai analitic. Noi încercăm să luăm și să realizăm care au fost perspectiva și viziunea pe care au avut-o developerii atunci când au creat jocul. Pe zi, anume proiectele noastre, ceea ce ține de crearea jocurilor, ia în jur de 2-3 ore.
1: În familii, însă atenția se îndreaptă spre timpul petrecut în fața ecranului și spre impactul pe care jocurile video îl pot avea asupra copiilor. I-am întrebat pe câțiva părinți din Chișinău cum gestionează acest echilibru.
3: N-aș spune că îmi zvădesc pentru dezvoltarea e bine câteodată, adică da, pentru timpul lor.
4: Cu o oră de vreme pe zi, câteodată 2 ore îi permit.
5: Nu-mi place copilul când stă în telefon, când stă râs, nu le dau voie, dar nu-i posibil, mai ales acum în timpul nostru. Dar le pun limite. Maxim 2 ore. Jocurile video sunt bune pentru copii care se gândesc ce o să fie pe viitor. Dacă ceva în IT, da, lor a să fie bine. Dar dacă părinți permite lucrul ăsta.
6: Mă tăi acest, mai gând la plimbare.
7: Nu se recomand toată ziua, așa puțin 2-3 ore pe zi, nu mai mult, și trebuie și creierul să odihnească.
8: Ele cam nu sunt bune, dar ori le ajunge să joace copiii. Că ei iubesc mai mult să joace, dar nu se poate.
9: Sunt jocuri video, de exemplu Montessori, care fac bine pentru copii, cel puțin pentru dezvoltarea lor. Însă celelalte jocuri cred că nu fac bine copiilor și trebuie maxim evitate pe cât posibil. Ori dacă le cere atât de instant copiii, să fie livrat jumătate de oră maxim.
1: Părinții spun că regula cea mai potrivită rămâne echilibrul. Alegerea jocurilor potrivite și stabilirea unui timp clar pentru joacă, astfel încât tehnologia să completeze activitățile copiilor, nu să le înlocuiască.

0: Pe Delia am ascultat-o cu mesajul Trăiește frumos, un îndemn de a aprecia momentele simple, oamenii dragi și legăturile care ne fac viața mai bogată. Iar una dintre cele mai importante legături pe care le construim de-a lungul vieții este prietenia. Dincolo de lumea virtuală și de timpul petrecut în fața ecranelor, rămâne nevoia de conexiune reală, de încredere și de oameni alături de care să împărtășim bucurii și momente dificile. Ce înseamnă pentru oameni o prietenie adevărată și cât spun că au alături prieteni pe care se pot baza? Aflăm din Voxul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Ce înseamnă prietenie pentru tine? Știi că ai prieteni adevărați?
2: Există prietenie, desigur. Sunt oamenii care, chiar dacă nu vorbești în fiecare zi, când îi vezi, înțelegi că e omul care poți să te plângi și o să te ajute în orice moment mai greu pentru tine.
3: Prietenia adevărată este atunci când două persoane sau mai multe persoane țin unii la alții, indiferent de distanță.
1: Dacă aveți prieteni adevărați?
4: Sigur că am și tare mulți prietenesc încă din clasa 1. Și noi fiecare lună ne întâlnim la o pizzerie, la cafenea.
1: Adică sunt prietenii adevărate, credeți?
4: Adevărate, da.
1: Ce înseamnă prietenie pentru dumneavoastră? Dacă
5: frumos.
1: Aveți prieteni adevărați?
5: Adevărați nu prea mai există, dar cunoștințe, oricum, sunt prieteni.
6: Eu am prietenă.
7: Prietenie înseamnă a dărui, a fi prieten, a înțelege, a asculta, a da de la tine.
1: Aveți prieteni adevărați?
8: Nu prea. Ziua de asta tot fals și nu poți să ai încredere în nimeni, absolut.
1: Totuși există prietenie adevărată?
8: Prietenia e a noastră și în suflet.
1: Cine vă este prietenul adevărat?
8: Prietenul adevărat este mama.
9: Prietenia, vreau să spun că există pentru că am o prietenă din copilărie. Am crescut ambele împreună și mereu între noi așa a existat o strânsă legătură până și în ziua de astăzi. Ne întâlnim, vorbim.
1: Cum ar fi viața fără prieteni?
2: Plictisitoare ar fi fără prieteni?
1: Trebuie să arate un prieten adevărat.
7: Cu suflet, cu inimă mare. În ce situație tu n-ai fi, că el să te înțeleagă.
2: Fără să-i spui, el observă ceva la tine, că nu e regulă și vine cu vorbă, cu un ajutor.
3: Am prieteni adevărați, puțini, sunt acolo indiferent de ocazie, indiferent de timp, indiferent de eveniment.
1: Există prietenii între un bărbat și o femeie?
7: Mai mult nu decât da.
2: Există, da.
3: Am exemple în viața mea în care prieteniile dintre bărbați și femei sunt mult mai puternice decât între bărbați și femei.
4: Eu sunt maritată și soțul gelos nu ne de voie să prietenesc cu bărbați.
8: Familia, copiii, ăștia sunt prietenii.
9: Eu fiind sportivă vreau să spun că mai mulți prieteni am ca prietene. De la o prietenie, întotdeauna ne-am considerat prieteni, cei mai buni, timp de 6 ani. A devenit ceva mai mult ca prietenie, deja suntem iubiți. Da. Nu venea crede.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că informațiile, poveștile și întâlnirile de astăzi v-au fost utile și aproape de suflet. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16 după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Rămâneți cu bine, aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur. O zi frumoasă în continuare!

Moldova Promo. Comoara posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20 de minute, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Militarii moldoveni vor defila la Paris de Ziua Națională a Franței. Grupul port-drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va participa la parada militară de Ziua Națională a Republicii Franceze, marcată anual la 14 iulie. Ofițerii și subofițerii moldoveni se află deja în capitala franceză și au început repetițiile. Astfel, aceștia vor defila pe Champs-Élysées alături de militari ai forțelor armate franceze și de reprezentanți ai altor state partenere. Formația va fi condusă de majorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat va fi purtat de Sergiu Ceburciu. Pentru militarii din Republica Moldova va fi a doua participare la parada de la Paris. Doi bărbați din Chișinău cu vârste de 40 și 60 de ani, bănuiți că produceau și îmbuteliau băuturi alcoolice contrafăcute, au fost documentați de poliție. În urma perchezițiilor la punctul de comercializare și la domiciliile suspecților, au fost ridicate 760 de sticle de divin cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, suspectate a fi false. De asemenea, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și aproximativ 1000 de litri de lichid incolor cu miros specific asemănător alcoolului. Cei doi nu aveau acte de proveniență și nici documente eliberate de autoritățile competente care să permită desfășurarea unei astfel de activități. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă. În ultimele două săptămâni, aproximativ 1000 de persoane și-au găsit

0: comerțul cu ridicata și amănuntul și industria. Cele mai puține angajări au fost realizate în domenii precum transporturi, depozitare și comunicații. Numărul victimelor în urma bombardamentului rus asupra orașului ucrainean Harkov a ajuns la 42 de persoane, a declarat șeful administrației regionale Oleg Sinegubov. Potrivit acestuia, operațiunile de salvare continuă. Amintim că o rachetă a lovit un bloc de locuințe cu 5 etaje din districtul Harkov. Ultimul etaj a fost parțial distrus. Au murit 2 persoane în vârstă de aproximativ 60 de ani. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze teama, incertitudinea și șocul psihologic cărora sunt supuși deja circa 6.000 de oameni pe mare care rămân blocați la bordul navelor inacceptabile, incapabile să părăsească golful în deplină securitate, a declarat Arsenio Dominguez. Organizația a cerut statelor, armatorilor și operatorilor maritimi să evite tranzitarea strâmtorii Ormuz atât timp cât siguranța echipajelor nu poate fi garantată. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, noaptea vremea va fi fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Este ora 16 și 6 minute, deci pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova ne așezăm comod în banca noastră virtuală și ne conectăm cu lumea din jur. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, și în această oră la emisiunea Alter Clasa voi fi cea care te va ghida prin diverse locuri, studii și experiența. Discutăm despre un tunel feroviar ce bate recorduri, ascultăm un interviu prin prisma căruia vom descoperi domeniul optometriei, dar aflăm și de ce punem deseori aceeași melodie pe repeat. De fapt, chiar vom avea parte de multe, multe piese de calitate în continuare. Suntem la jumătatea săptămânii, deci la sigur avem nevoie cu toții de puțin mai multă energie. Cu o melodie proaspăt lansată începem astăzi, se audă chiar acum Jessie Ware și Mona.

0: La volum maxim am ascultat-o pe Jessie Ware și piesa Mon Amour. Pe ceas avem ora 16:10 și pentru că la alter clasă, într-adevăr, privim lumea cu alți ochi, descoperim astăzi și o profesie relativ nouă din domeniul medical legată anume de vederea. Colega mea, Tatiana Trosinov, a discutat cu Mariana Donțu, o studentă la medicină în anul 3, despre aspectele optometriei, dar și viitorul acestei profesii. La ce se referă acest termen, cum a apărut pasiunea tinerii pentru acest domeniu, aflăm chiar în aceste clipe la Alter Clasa.
1: Astăzi descoperim povestea Marianei Donțu, studentă în anul 3 la Facultatea de Optometrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu și asistentă în același domeniu. Este un parcurs care îmbină studiile universitare cu practica medicală și responsabilitatea față de pacienți încă de la o vârstă tânără. Vom vorbi despre alegerile care i-au conturat drumul profesional, despre provocările întâlnite în sistemul medical și despre modul în care vede viitorul în domeniul sănătății vizuale. Mariana, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Din experiența ta, cât de importantă este comunicarea dintre cadrele medicale și pacienți și ce impact poate avea aceasta asupra actului medical?
2: Este cea mai importantă etapă. Cu asta se începe controlul la medic, cu asta se începe vizita. Întotdeauna noi discutăm cu pacientul, aflăm istoria lui, aflăm care este cauza, întrebăm cât mai multe întrebări posibile, trebuie să cunoaștem absolut tot, chiar dacă unele boli sau unele acțiuni la oameni le se par că sunt neimportante, sunt importante, întotdeauna medicul trebuie să afle tot. De asta pacientul trebuie să fie maxim deschis cu medicul său, indiferent care medic este, pentru că în organismul nostru absolut totul este legat.
1: Observăm că tot mai multe persoane petrec ore întregi în fața ecranelor. Care sunt cele mai frecvente probleme de vedere asociate acestui stil de viață și cum pot fi ele prevenite?
2: Cel mai des la tineri, dar nu și la tineri, acum deja și la persoanele mai în vârstă, din cauza că petrec foarte mult timp în fața ecranelor, în special persoanele care lucrează domeniu dat, cum sunt cei din IT și acum nu avem ce face, calculatoarele și telefoanele sunt parte din viața noastră. Foarte des apare astenopia, care reprezintă oboseala vizuală, se manifestă prin roșeasa ochilor, poate să apară chiar și usturime, dureri oculare, dureri de cap foarte des, ameseli, astea sunt simptomele principale care apar anume atunci când persoanele stau mult. Cu timpul asta poate să ducă și la probleme mai grave de vedere când apare miopia, adică persoana deja nu poate să vadă bine de departe. Sau la persoanele mai în vârstă începe să scadă vederea de aproape mai tare, ceea ce tot amplifică problemele deja existente.
1: Și cum le putem preveni?
2: Cu pauze. Este regula de 20-20. 20 de minute trebuie să lucrăm, 20 de secunde privim undeva în depărtare, ca un pic să relaxăm ochii, clipim și să umezim. Pe lângă asta este nevoie, mai sunt acum ochelari de protecție, care protejează puțin de lumina albastră care o emită telefoanele și calculatoarele. Asta tot ajută ca ochii să fie relaxați în timpul lucrului și, desigur, pentru persoanele care lucrează mai mult și au deja o problemă, ca ajutor vin lacrimile artificiale care umezesc ochii. Deja dacă există și o problemă de vedere, deci, sigur, ochelarii în primul rând.
1: Evident. Dar trebuie să avem și o distanță anume față de calculator.
2: Distanța este foarte importantă, la fel distanța de telefon, distanța de calculator. Se recomandă 60 de centimetri de la calculator, 30-45 de la telefon pentru ca să menținem vederea bună.
1: Super! Mariana, cum vezi viitorul profesiei de optometrist în Republica Moldova și ce crezi că ar trebui să cunoască publicul despre importanța controalelor regulate ale vederii?
2: În Republica Moldova eu sper că în viitor profesia dată o să fie mult mai răspândită și mult mai știută, cunoscută despre oameni. Eu o văd ca fiind o profesie dezvoltată și întrebată. De asta au început să crească locurile care se dau la optometrie, la universitate pentru persoanele care vin. Pe lângă asta, controalele sunt foarte importante pentru oameni, pentru că oamenii de multe ori lasă de pe o zi pe alta. Asta noi toți facem cu absolut toate bolile și toate simptomele. Și mulți oameni ajung deja când problema este destul de gravă. De asta este important un control măcar o dată în an la vedere. De asta optometriștii care sunt, acum majoritatea lucrează în optici. Opticile sunt aproape la fiecare colț, așa că nu este destul de greu să te apropii trebuie să intri, să faci un control ca să te asiguri că totul este bine.
1: Și privind la drumul parcurs până acum, ce îi spune Marianei de la începutul facultății?
2: Ea își spune că este foarte bravo, că a reușit foarte multe deja, să continui în continuare tot așa, ca să obțină cât mai multe și...
1: Am vorbit despre medicină, studii și experiența profesională. Însă, dincolo de activitatea sa în domeniul sănătății, Mariana are și câteva pasiuni care îi ocupă timpul liber. Lectura, Formula 1, călătoriile, arta și interesul pentru univers și știință. Pentru a o cunoaște mai bine și din această perspectivă, urmează o rubrică de întrebări scurte cu răspunsuri spontane.
2: Hai să începem!
1: O carte pe care ai recomanda-o ascultătorilor noștri.
2: O carte care mereu mi-a rămas în suflet și pot să o mai recitesc, este Fericirea mea ești tu.
1: Foarte bine! Pilotul tău preferat din Formula 1?
2: Asta este o întrebare foarte ușoară. Este Charles Leclerc. Este un pilot din Monaco și destul de succes în Formula 1.
1: Mm-hmm. Dacă ai putea asista live la orice mare premiu de Formula 1, pe care l-ai alege?
2: Pentru că echipa mea preferată este Ferrari, desigur că aș alege să fiu la cursa din Italia, Monza. Acolo este foarte multă acțiune și iubirea fanilor a Ferrari este foarte simțită foarte mult acolo.
1: Interesant. Care este destinația pe care visezi să o vizitezi în următorii ani?
2: Este Elveția, una din țările pe care îmi doresc foarte mult să o vizitez. Pe lângă asta sunt foarte multe țări din Europa care au niște peisaje care merită văzute în realitate. De asta vreau cât mai mult să văd.
1: Așa e. Dacă ai avea o zi liberă, fără nicio obligație, cum ai petrece-o?
2: Probabil ieșind cu prietenii, poate undeva la o plimbare în oraș sau acasă citind o carte bună. Depinde de zi. Dacă ar fi o zi de Formula 1, aș privi Formula 1.
1: Un subiect despre univers sau cosmos care te fascinează cel mai mult?
2: Un subiect anume, cred că nu ar fi. În general, tot cosmosul pe mine mă fascinează ideea despre existența vieții pe alte planete, ceea ce rămâne ceva care încă nu a fost descoperit și rămâne doar să presupunem, dar este un subiect interesant.
1: Uh-huh. Și trei cuvinte care te descriu cel mai bine.
2: Perseverentă, empatică și puternică.
1: Super! Mariana, îți mulțumim pentru prezență și pentru că ai împărtășit cu noi atât experiențele tale profesionale, cât și câteva dintre pasiunile care te reprezintă. Îți dorim mult succes în finalizarea studiilor și în cariera pe care ți-o construiești în domeniul sănătății vizuale.
2: Mulțumesc mult!
0: Despre ce înseamnă optometria și care este viitorul acestei profesii în Republica Moldova, a aflat colega mea Tatiana Trosinov dintr-o discuție cu Mariana Donțu, studentă la medicină și asistentă în domeniu, care ne-a și oferit mai multe detalii și sfaturi de prevenție. Optometria este un domeniu vast, dar precis, de altfel așa cum este și universul muzical. Avem multe piese ce așteaptă să fie ascultate astăzi, de aceea nu zăpovim și trecem la următoarea chiar acum. Golden Hour de la Jake se aude pe undele noastre.

Jake a fost pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova cu un hit cald și luminos. Și pentru că, într-adevăr, soarele fuge repede de pe cer, continuăm să ne bucurăm de ele acum la ora 16:21 de minute și schimbăm direcția drumului pentru a ajunge la un traseu ce bate recorduri. În Elveția, sub munții Alpi, se află nu doar cel mai lung, dar și cel mai adânc tunel feroviar din lume. Tunelul de bază Gotthard are o lungime de 57 de kilometri, iar în cea mai adâncă secțiune, trenurile circulă la tocmai 2300 de metri sub suprafață. Inaugurat acum 10 ani, după o investiție de peste 12 miliarde de franci elvețieni, tunelul leagă nordul și sudul Europei pe ruta dintre Rotterdam, Olanda și Genova, Italia. Pe acolo, trenurile chiar nu știu de impedimente, căci datorită traseului drept și nivelat construit prin baza muntelui, ele reușesc să atingă o viteză de până la 250 de km pe oră și să parcurgă tunelul în aproximativ 20 de minute. Într-adevăr, niște recorduri foarte, foarte interesante, iar noi continuăm acum cu muzică, cea care ne bucură inima zi de zi, rațiunea și inima, lupta dintre ele, despre ea ne cântă Irina Chita.

0: internaționale.
1: Dua Lipa ne-a bucurat în 2023 cu lansarea piesei Houdini, cea care se aude chiar acum din difuzoarele noastre. Melodia disco despre independență și standarde ridicate într-o relație a ajuns pe locul 2 în UK Singles Chart, are peste 1 miliard de streamuri și răsună la alter clasa.

0: Este ora 16:29 și pe undă a fost Dua Lipa cu hitul Houdini. Muzica o iubim noi la Alter Clasa, dar ne place să ne și petrecem timpul activ. În continuare, ascultăm un interviu cu șefa Centrului Universitar Francofon, Silvia Guțu, despre atelierul Fi Etno-Eco, organizat de Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentele din cadrul acestuia se desfășoară în perioada 6-12 iulie, deci sunt deja în toi, dar mai multe detalii aflăm chiar acum din materialul realizat de Ana Bunescu.
1: Cum a luat naștere ideea atelierului Fi Etno-Eco și ce mesaj vă propuneți să transmiteți participanților prin această activitate?
2: Atelierul face parte din programul celei de-a doua ediții a Școlii de Vară Francofone, organizate de Universitatea de Stat din Moldova, în parteneriat cu Asociația franceză Français Sans Frontières, cu care colaborăm de mai bine de 10 ani. Și pe parcursul unei săptămâni vom reuni la Chișinău elevi, studenți, profesori, tineri, într-un program care îmbină limba franceză, dialogul intercultural, patrimoniul și dezvoltarea durabilă. Și acest atelier Fi Etno-Eco s-a născut anume din dorința de a aduce împreună două valori pe care noi le considerăm esențiale: respectul pentru patrimoniul cultural și responsabilitatea față de mediu.
1: Când și unde va avea loc acest frumos eveniment?
2: Acest eveniment se va desfășura în cadrul Centrului de Angajabilitate Francofone a Universității de Stat din Moldova. Este un proiect pe care îl realizăm împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei și perioada de desfășurare este 6-12 iulie, deci Universitatea de Stat din Moldova.
1: După cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme, atelierul îmbină patrimoniul cultural cu grija față de mediu. Cum se completează aceste două concepte și de ce considerați că este important să fie promovate împreună?
2: Pentru noi, echipa de proiect, cele două noțiuni au un numitor comun și anume ideea de moștenire. Patrimoniul reprezintă ceea ce am primit de la generațiile care ne-au precedat, iar mediul este ceea ce vom transmite generațiilor care vin după noi. În general, multe dintre principiile pe care astăzi le asociem cu sustenabilitatea existau deja în cultura tradițională: respectul față de natură, folosirea cumpătată a resurselor și, în cazul dat, vom vorbi despre turbițe, valorificarea obiectelor, evitarea risipei, deci vor fi promovate împreună și prin acest atelier îi vom ajuta pe tineri să înțeleagă că, de fapt, trecutul și viitorul nu sunt opuse, ci fac parte din aceeași poveste și vor purta pe aceste turbițe eco o parte din patrimoniul nostru.
1: Că tot vorbeam despre turbițele acestea eco, din câte noi am observat, vor fi modelele desenate pe acestea inspirate din motivele tradiționale. Ce simboluri sau elemente din patrimoniul nostru vor avea ocazia să descopere prin această experiență participanții?
2: Deci ei vor descoperi motive inspirate din ornamentica tradițională, din patrimoniul cultural și natural pe care Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală îl valorifică. Vor explora simboluri asociate naturii, vieții, comunității și relații armonioase dintre om și mediul înconjurător. Vreau să zic că acest atelier, și anume partea creativă, va fi coordonată de Veronica Celac, fondatoarea brandului Fetele Ella. Deci observăm și din denumirea brandului o simbioză frumoasă între limba română și limba franceză. Deci Veronica va ghida participanții în transformarea acestor surse de inspirație în creații personale pe sacoșe textile reutilizabile și, la fel, studenții noștri vor fi acompaniați de muzeografii muzeului, care vor explica, care vor interpreta aceste simboluri. Deci, mai mult decât un exercițiu artistic, acest atelier va invita participanții să privească patrimoniul ca pe o sursă vie de inspirație și poate să descopere că tradiția poate fi reinterpretată într-un mod creativ, într-un mod contemporan, responsabil față de mediu.
1: Evenimentul în sine reunește tineri din Republica Moldova și Ucraina, alături de profesori și studenți internaționali. Cât de important este dialogul intercultural în cadrul unor astfel de ateliere creative?
2: este una dintre cele mai valoroase dimensiuni ale acestei experiențe, pentru că atunci când oameni din culturi diferite creează împreună, dialogul între ei apare firesc. Ei schimbă idei, schimbă povești, tradiții, perspective, descoperind că au mai multe lucruri în comun decât diferențe. Și în cadrul acestei școli de vară francofone, limba franceză devine un spațiu de întâlniri, de dialog, iar arta și creativitatea va facilita această apropiere.
1: Și pe final, ce v-ați dori să ia cu ei participanții din această experiență, dincolo de torbițele personalizate pe care le vor crea?
2: Mi-aș dori să plece cu trei lucruri. Cu o experiență frumoasă, cu o perspectivă nouă asupra patrimoniului și cu sentimentul că fiecare dintre noi poate contribui prin gesturi simple la protejarea mediului. Sacoșa, de fapt, este doar un pretext creativ, iar ceea ce contează cu adevărat este mesajul pe care îl poartă. Să fim conectați la rădăcinile noastre, să fim deschiși către ceilalți, să fim responsabili față de lumea în care trăim. Dacă vor privi tradițiile cu mai mult interes, atunci diversitatea culturală va fi privită și cu mai mult respect, iar natura cu mai multă responsabilitate. Și în acest caz doar vom putea spune că atelierul nostru și-a atins obiectivele.
0: Despre atelierul Fi Etno Eco, ce se desfășoară în perioada 6-12 iulie, am aflat mai mult din interviul realizat de Ana Bunescu. Colega mea a discutat cu șefa Centrului Universitar Francofone, Silvia Guțiu, care ne-a povestit mai detaliat ce activități creative îi așteaptă pe participanți și care este scopul acestuia de fapt. Acum mă uit la ceas și ora 16:36 de minute pare a fi momentul perfect pentru o nouă melodie faină în difuzoara. Am discutat puțin despre patrimoniul nostru național, deci ascultăm și o piesă autohtonă. Cristian Condrea vine la Alter Clasa cu Oară.

Cristian Condra ne-a adus câteva întrebări, dar și căldura pe frecvență. Este ora 16:39, suntem la începutul lunii iulie, la mijlocul verii, atunci când sufletul caută nu doar muzică bună și puțină relaxare, ci și noi aventuri. Dacă încă nu ai reușit să vezi marea sau munții în acest sezon sau ai revenit recent din vacanță, dar cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Venim cu o oportunitate super faină și anume o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Trebuie doar să respecti câteva reguli simple. Radio Moldova Tineret suntem pe Facebook și pe Instagram, ne găsești ca rm.tineret. Acolo trebuie să ne urmărești și să răspunzi la întrebarea noastră și ulterior poți obține nu unul, ci tocmai două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Să știi că nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, căci fiecare câștigător va fi îndrumat și va primi instrucțiuni, astfel încât să fie în siguranță. Tot ce se cere de la tine este cheful de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Toate detaliile, după cum spuneam, le găsești pe paginile noastre de socializare, iar între timp noi revenim la muzică. Lola Mars și Morning Bells se aude la Alter Clasa.

La Alter Clasa din difuzoare a răsunat piesa Morning Bells de la Lola Marsh, în timp ce ceasul bată ora 16:44 de minute. Într-adevăr, am uitat de mult de dimineață și se pare că timpul fuge și, în continuare, chiar la subiectul vitezei ne oprim. Cine nu și-ar fi dorit să fie cel mai bun alergător din lume? Dar știi că cel mai rapid păianjen poate alerga mai repede decât merge un om în pas normal? Cât de paradoxal poate nu ar suna asta, dar conform unui studiu recent în care au fost analizate 258 de specii, recordul i-a revenit unui păianjen vânător din genul Heteropoda, originar din Queensland, Australia. Acesta a atins viteza de aproape 3,6 metri pe secundă, adică peste 13 km pe oră. De fapt, scopul cercetării nu a fost doar stabilirea celui mai rapid păianjen, ci și înțelegerea caracteristicilor care influențează viteza. Iar rezultatul arată că anume lungimea picioarelor este cea care contează cel mai mult. Da, dacă ar exista o carte a recordurilor acolo în lumea păianjenilor, se pare că el ar fi fost vedeta printre arahnida. În continuare, ascultăm și o melodie care a devenit populară direct după lansare, deși aceasta a fost foarte, foarte recent, să fie Sweet Love de la Steven Sanchez, acum în acest clip.

0: hituri internaționale.
1: Fenomenul ghostingului a apărut odată cu rețelele de socializare și anume despre el ne cântă Kenya Grace. De la iubiți la străini peste noapte, totul pe ritmuri drum and bass și electro. Ascultăm Strangers, melodia care a devenit, care a adus-o pe Kenya Grace să fie prima femeie din Marea Britanie care a ajuns pe locul întâi în UK Singles Chart pe o piesă pe care a scris-o și a produs-o integral.

16 și 50 de minute și Strangers a răsunat la Alter Clasa. Și sunt sigură, într-adevăr, că este o piesă care a fost pusă pe repeat de mulți oameni. Dacă ai și tu o melodie pe care o poți asculta zile întregi și te întrebi de ce se întâmplă asta, cercetătorii au descoperit explicația. Se pare că creierul nostru nu ascultă muzica pasiv, ci anticipează permanent ce urmează. Deci atunci când o parte a piesei, cum ar fi refrenul, apare exact în momentul așteptat de creier, se activează așa numitul sistem de recompensă. Un studiu publicat în revista Nature Neuroscience a arătat că dopamina în acest proces este eliberată în două etape. Înaintea momentului muzical așteptat, după cum spuneam și deja în clipa în care acesta se produce, atunci când apare acea senzație de satisfacție. Ba mai mult, pe măsură ce ascultăm melodia tot mai des, creierul începe să anticipeze fiecare mic detaliu. Totuși, după cum probabil știi și tu, deseori ajungem la momentul în care interesul față de o piesă scade, în special în cazul celor previzibile. În schimb, melodiile cu detalii mai complexe continuă mereu să ofere elemente noi de anticipat, motiv pentru care pot rămâne preferatele noastre perioade lungi de timp. Despre muzică am vorbit și cu ea continuăm. Tomorrow is my turn, cu ritmuri de jazz de la Nina Simeon, ne vine pe unde.

oră plină nu doar de hituri de calitate, ci și de informații interesante am avut astăzi. Este pe final melodia Tomorrow is my turn. Totuși, timpul nu stă pe loc, într-adevăr. Ceasul ne arată 16:54, deci finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Din fața microfonului alături de tine am fost eu, Ariana Morari. Te îndemn să păstrezi frecvențele noastre, căci în continuare la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova, ora fixă vine la pachet cu buletinul de știri în limba rusă. Pentru că buna dispoziție este mereu aici prezentă pe undele noastre, continuăm cu muzică. Te las în difuzare cu Bere Gratis și Sore și piesa Noapte Caldă. Ai grijă de tine și pe curent!

investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero.

0: Europa. Drumul spre aderare.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Republica Moldova are în față una dintre cele mai importante etape ale istoriei sale recente, negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Doar în 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată, Chișinăul a ajuns la deschiderea negocierilor și la avansarea pe primul cluster, cel al valorilor fundamentale. Au urmat și semnale politice puternice de la Bruxelles, inclusiv cel de-al doilea summit Uniunea Europeană, Republica Moldova, de pe 22 iunie. Între timp, la Chișinău s-a produs o criză politică, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, urmează consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Cât de vulnerabil este parcursul european al Republicii Moldova într-un asemenea moment? Poate o criză politică să încetinească negocierile și ce semnal transmite Chișinăul partenerilor europeni? Discutăm astăzi cu Tana Foarfă, directoarea executivă a Europol, Centrul de Expertiză Europeană, organizație din România care urmărește politicile europene și procesele de extindere ale Uniunii Europene. Doamnă Farfă, bună ziua! Vă salut în studioul emisiunii de la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
2: Bună ziua, vă mulțumesc eu pentru invitație.
1: Precizez că emisiunea este înregistrată pe data de 7 iulie curent pentru orice evoluție ulterioară a evenimentelor. Doamnă Farfă, precum spuneam și mai devreme, acesta este tabloul care descrie situația actuală din Republica Moldova. Vom discuta pe rând fiecare temă în parte, dar pentru început aș vrea să privim în urmă la cei 4 ani de la obținerea statutului de țară candidată. Pe 23 iunie s-au împlinit 4 ani. Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante transformări prin care a trecut Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană?
2: Cred că momentul respectiv a fost un moment de emoție foarte puternică și nu doar pentru cetățenii din Republica Moldova, pentru că s-a simțit foarte puternic și la noi în România. Deci pe ambele maluri ale Plutului, acest mesaj și acordarea, deci simbolul, da, acordării de statutului de țară candidată pentru Republica Moldova, a dat un semnal foarte mare de speranță și de încredere în viitor, mai ales în acel context în care eram cu toții extrem de speriați și de îngrijorați, pentru că știm foarte bine de ceea ce a provocat Rusia în Ucraina și modul în care a invadat în mod nejustificat și legitim această țară. Deci s-a pornit cu un aplomb și cu o încredere și un optimism absolut necesar în acel moment. De atunci, cred că mai ales că au fost runde politice destul de intense, deci am trecut printr-un ciclu electoral din nou pe ambele maluri ale Prutului. Aici, în special în Republica Moldova, a fost foarte important că s-a reconfirmat și s-a stabilizat
1: direcția
2: aceasta europeană. Da? Adică am văzut clar și prin rezultatele alegerilor, dar mai ales prin deziderate, prin direcție și prin tot ceea ce s-a propus în general și pașii făcuți, că aceasta este direcția în care țara va merge. Și asta a fost, bineînțeles, un semnal extrem de bine primit și de bine văzut, pentru că am observat de-a lungul timpului cum cetățenii din Republica Moldova deja beneficiază de avantaje și se bucură de elemente parte din Uniunea Europeană, la fel ca ceilalți cetățeni din Uniunea Europeană. Vorbim aici, de exemplu, de tarifele de roaming, vorbim de implicarea în programe de finanțare europeană care sunt în mod general făcute pentru statele membre, dar uite și statele candidate pot avea acces și, bineînțeles, de finanțările care vor ajuta în acest parcurs. Ce este important aici este să avem tot timpul în minte două aspecte. Parcursul acest de devenire oficială ca membru parte din familia europeană este un parcurs tehnic și acest parcurs tehnic trebuie continuat, indiferent de evoluțiile, valurile politice și mișcări tectonice, da, să zicem, se pot întâmpla, dar tehnic trebuie să rămână de neclintit. Mm-hmm. Asta este primul element. Iar al doilea element, bineînțeles, politicul merge mână în mână, pentru că este vorba de direcția generală a țării și, indiferent cât de bine pregătită este țara din punct de vedere tehnic, este nevoie de acest mesaj constant și de direcție pro-europeană clară care să fie dată de întreg spectru spectrul politic, nu doar de o parte.
1: Pe 15 iunie, doamnă Farf, precum spuneam, au fost deschise negocierile politice pe primul cluster valori fundamentale, considerat coloana vertebrală a procesului de negocieri, căci în noua metodologie de extindere a Uniunii Europene, valori fundamentale este primul cluster care se deschide,
2: și
1: rămâne deschis pe parcursul negocierilor și ultimul care se închide. Ce reforme vor fi urmărite cu atenție de la Bruxelles?
2: Clusterul acesta este extrem de și de sensibil, dar este important și de ce se închide, cred că asta trebuie să explicăm în primul rând, de ce se deschide primul și de ce se închide, de ce se închide ultimul. Pentru că aici nu vorbim neapărat de reforme care să se vadă imediat. Deci nu este vorba și în general, oricum, o reformă făcută și o schimbare majoră făcută nu se va reflecta imediat în viața cetățeanului, va avea efecte pe termen mediu și, bineînțeles, pe termen lung. Dar aici vorbim de tot ce înseamnă partea aceasta, deci valori fundamentale, care trebuie tradusă de la acest nivel abstract, da, valori fundamentale și acquis comunitar, în elemente concrete pentru cetățeni. Și asta înseamnă, bineînțeles, respectarea drepturilor în general, deci în interacțiunea din viața de zi cu zi.
1: Între oameni. Că,
2: exact, adică nu este vorba doar de ceva extrem de abstract, de exemplu, faptul că nu mai există, să zicem, discriminare. De să dăm un exemplu așa foarte abstract. Dar ce înseamnă să nu mai existe discriminare? Înseamnă ca pentru cetățeanul de rând să nu se simtă în vreun fel diferit față de alți cetățeni sau că tratamentul său din partea unei instituții publice, fie că vorbim de sistem de sănătate, de sistem de educație, de o instituție publică, nu știu, pe partea administrativă, de exemplu, deci interacțiunea unui cetățean în viața de zi cu zi nu trebuie în vreun fel să producă discriminare. Și astea sunt, de fapt, elemente foarte, cum să zic, par așa foarte simple, dar pentru ca ele să se resimtă în viața de zi cu zi, reforma aceasta trebuie foarte mult aprofundată în spațiul public.
1: Cred că până la urmă cuprinde toate domeniile
2: vieții. Absolut, exact. Și ca ea să pătrundă, este vorba, deci, nu doar de o lege care este dată, dar este vorba de mentalitate, este vorba de aplicarea și de crearea de mecanisme în implementarea în viața de zi cu zi, adică elemente care nu se pot face de pe o zi pe alta. Știm foarte mult că noi ca oameni, când trebuie să producem noi înșine o schimbare în mentalitatea noastră, nu se întâmplă peste noapte și de asta este un capitol care se încheie la final, pentru că este și acoperă tot spectrul de la elemente sociale, la elemente de justiție, la elemente de administrație publică, sănătate, educație și așa mai departe.
1: Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, că rezultatele nu apar de pe o zi pe alta, dar tot ceea ce se face acum e cu termen de durată. Cetățenii vor simți în timp anumite mecanisme care se implementează acum, să zicem, pe domeniul justiției, pe domeniul comunicațiilor, dacă tot vorbim de roaming ca acasă. Recent s-au împlinit 12 ani de la semnarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană din 2014 și vorbeam cu domnul Iulian Groza, astăzi director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. În acea perioadă dumnealui era viceministru de externe și al integrării europene, a participat la negocierile privind acest acord de asociere. Ei bine, acest mecanism roaming ca acasă, de care ne bucurăm astăzi, la 12 ani distanță, temelia a fost pusă atunci, în 2014. Deci durează un pic ca să simțim în viața de zi cu zi.
2: Durează și, de asemenea, acesta poate din nou părea așa ceva extrem de simplu. Bun, deci din momentul în care, uite, eu am aterizat, am venit aici și nu m-am mai gândit, vai, cât o să vină factura de telefon în momentul în care voi utiliza datele. Pare ceva extrem de simplu. Și ceva ce noi o luăm de-a gata.
1: Da, dar e nevoie de reforme complexe ca să ajungem.
2: Exact, de alinierea sistemelor de telecom. Adică sunt niște procese foarte complexe în spate și durata, într-adevăr, deci poate fi una îndelungată, dar da, bazele sunt puse, însă este într-adevăr nevoie și de accelerare din partea autorităților, iar tot acest parcurs de integrare europeană este un maraton, nu este un sprint.
1: Republica Moldova, doamnă Farfa, a făcut pași importanți în reforma justiției. De fapt, când zicem valori fundamentale, cel mai mult ne ducem cu gândul la justiție, la reformarea sistemului, la procesele de pre-vetting, de vetting. Spuneam că a făcut anumiți pași Republica Moldova pe acest domeniu, însă procesul este dificil și adesea contestat din interior. Cum este privită această reformă din perspectiva partenerilor fonduri europene.
2: Nimeni nu se așteaptă și cred că oricum ar ridica, eu cred personal că ar ridica semne de întrebare dacă pur și simplu schimbarea ar fi atât de binevenită peste noapte, adică până la urmă vorbim de ani de zile în care lucrurile s-au petrecut într-un anumit fel, adică au existat anumite mecanisme și anumite comportamente interne. Lucrurile au funcționat pentru unii, pentru alții mai puțin și acum dintr-o dată există alte reguli. Adică este clar că s-a ridicat foarte multe suspiciuni dacă dintr-o dată totul ar funcționa perfect. După cum am observat și în cazul României, de altfel, a fost un parcurs destul de complicat și, după cum vedeți, nu este ca și cum din momentul în care am devenit stat membru al Uniunii Europene lucrurile s-au rezolvat. Vedem că există în continuare anumite, sau nu știu, să zic, ies la lumină, da? Uh-huh. Anumite elemente, probleme există în continuare și există de asemenea și pentru că există și noi provocări. Adică lucrurile care au fost implementate, dacă mergem pe cazul României, deci atunci, înainte de 2007 presupune 20 de ani în urmă. Deci vorbim de la anul România împlinește 20 de ani de când este membru. Deci sunt peste 20 de ani de când au fost făcuți pașii sau au fost puse bazele noului sistem, da, de valori, de stat de drept și incorporate în legislația noastră. Ei, vă dați seama că de atunci vedem foarte mult cum evoluează lucrurile. Vedem, de exemplu, cum tehnologia a ajuns în viețile noastre și uite, din nou, partea aceasta de integrare până și a semnăturii electronice în sistemul de justiție poate să pună în dificultate anumite instanțe, este nevoie de tehnologie nouă, este nevoie de echipamente noi, de training-uri, dacă trebuie totuși formate persoanele de acolo și este doar un exemplu minor, dar este un exemplu care poate să schimbe și ajută viața cetățenilor de zi cu zi. Deci sunt și aceste provocări care trebuie luate în calcul, pentru că nu este ca și cum dacă punem bazele, lucrurile s-au rezolvat. Și din acest punct de vedere este important ca și, chiar dacă, să zicem, tehnic lucrurile funcționează, să nu funcționeze doar pe hârtie. Să fie pur și simplu în practică, este important ca cetățeanul să resimtă beneficiile și în momentul în care lucrurile nu merg, eu personal mi-aș dori să văd că se recunoaște că există anumite sincope, tocmai pentru ca acestea să fie rezolvate, pentru că nimeni nu se așteaptă ca lucrurile să meargă perfect. Orice proiect, orice sistem poate fi îmbunătățit și aceasta e frumusețea unei democrații, de altfel, ca să existe voci care să poată să ajungă împreună la un numitor comun pentru îmbunătățirea acestui proiect. Fie că vorbim de proiect de țară, de proiect european, asta este frumusețea unei democrații. Și atunci ne bucurăm că suntem parte și că veți fi parte în curând dintr-o familie de 27 de state membre în acest moment. Avem deja bune practici peste tot, deci nu trebuie reinventată roata în vreun fel. Fiecare stat membru a fost și are un anumit grad de evoluție, a aderat la Uniunea Europeană în diferite momente, fiecare s-a confruntat cu astfel de provocări. Deci nu trebuie venit cu ceva extrem de nou, ci trebuie identificat și un schimb de experiență mai bun cu celelalte state membre, ce a funcționat. Nu transpunem totuși copy-paste, pentru că, da, provocările sunt diferite, dar nici nu trebuie să ne gândim la inovații extraordinare. Deci eu cred că există un echilibru destul de bun și mai ales în era în care suntem acum, în care informațiile circulă extrem de rapid, se poate beneficia din plin de astfel de elemente care să ne ajute.
1: Provocările sunt diferite, spuneați, doamnă Farf, specificul național al fiecărei țări, partea Uniunii Europene sau țară candidată care își dorește să ajungă în familia europeană, de asemenea e diferit. De obicei, când vorbim de Uniunea Europeană, ne gândim ce avantaje vom avea fiind partea acestui bloc. Ce aducem noi, Republica Moldova? Cu ce poate veni Republica Moldova la această masă a țărilor europene?
2: În momentul în care un stat devine parte integrală din familia europeană, vine într-adevăr la pachet, așa cum intrăm de fapt în orice familie, nu? În momentul în care facem parte dintr-o familie, deci ne bucurăm de ceea ce ne oferă familia respectivă, de ce ne pune pe masă, dar avem și niște responsabilități, corect? Eu cred că aici Republica Moldova Moldova ar putea învăța foarte mult din experiența României, în ideea că noi cumva în România încă ne gândim, deci la 20 de ani de când aproape, de când suntem stat membru UE, cum să ne găsim locul și cum să avem o voce la nivel european, dar care să contribuie la proiectul european. Mm-hmm. Și aici cred că Republica Moldova poate avea o valoare adăugată foarte mare, pentru că vine cu o experiență foarte diferită față de statele membre care sunt în prezent parte din familia europeană, din perspectiva poziției geostrategice, din perspectiva provocărilor cu care se confruntă, în ciuda dimensiunii, tot ce înseamnă suprafață, capacitate administrativă și așa mai departe. Deci vine cu o poveste diferită și este o poveste care merită spusă, pentru că, de exemplu, modul în care este gestionată dimensiunea hibridă, deci combaterea dezinformării, sunt experiențe de bune practici care sunt văzute, observate de foarte mulți experți din statele membre, deci se uită înspre Republica Moldova pentru a vedea bune practici, așa cum și Republica Moldova se uită la alte state membre pentru a vedea bune practici în alte domenii. Deci trebuie foarte mult integrată această mentalitate că intrarea în familia europeană presupune și construcția și îmbunătățirea proiectului european. Și asta mi-ar plăcea foarte mult să văd la nivel european, pentru că cred că este momentul în care proiectul european trebuie să se bucure de acest optimism și de încredere pe care o vedem aici în ceea ce face Uniunea Europeană, în beneficiile pe care le aduce pentru cetățeni. Deci asta s-ar părea așa o valoare adăugată foarte mare din această perspectivă, iar apoi tot ce înseamnă bogăția culturală de identitate a Republicii Moldova, ea poate să contribuie foarte mult la Uniunea Europeană în integralitatea sa. De ce? Pentru că motoul Uniunii Europene este unitate în diversitate. Faptul că se intră în familia europeană, și de multe ori am auzit acest deziderat că intrăm în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană ne ia din suveranitate. Nu, Uniunea Europeană...
1: Aceasta, de fapt, este una dintre cele mai mari narațiuni și sperietori care circulă în spațiul dintre Prut și Nistru.
2: Exact, dar știți, din contră, deci în momentul în care tu, ca stat, intri într-un alt organism în care îți poți promova cultura, tradițiile, identitatea națională, din contră devii mult mai puternic, pentru că ai acces la un spațiu și mai larg în care poți să arăți potențialul tău din perspectivă industrială, din perspectivă de agricultură, lucrurile care scot în evidență
1: din
2: Republica
1: de turism,
2: Moldova,
1: de
2: exact, turism, agroturism, deci elemente care pot să aducă plus valoare în familia europeană, deci din contră, mie mi se pare și cumva asta cred că ar fi extrem de important de înțeles, că tocmai este spațiul, un spațiu suplimentar în care Republica Moldova poate să-și arate și să-și demonstreze, să-și promoveze mai departe tradiția, cultura și identitatea.
1: Doamna Foarfă, după deschiderea primului claster de negociere, a urmat pe 22 iunie cel de-al doilea summit Uniunea Europeană, Republica Moldova. Liderii de la Bruxelles și-au reafirmat sprijinul pentru parcursul european al țării noastre. Inclusiv a fost anunțate și un sprijin financiar important, partea acelei facilități de creștere economică. Ursula von der Leyen a anunțat sume de aproximativ 500 de milioane de euro. Ce reforme trebuie realizate aici pe intern ca acest sprijin să fie pe deplin valorificat?
2: Această facilitate, trebuie să ne uităm la ea și o să facem așa un pic o paralelă din nou cu România, pentru că vorbim de un plan de creștere pentru Republica Moldova, similar cu ceea ce în România vedem prin PNRR. În România, acest Plan Național de Redresare și Reziliență, PNRR, a fost făcut, deci este exact aceeași logică, da? Și de asta încerc să fac o paralelă. PNRR-ul presupune un pachet de reforme și investiții, obligatoriu împreună, care, în momentul în care sunt realizate, pot să aducă, din partea Comisiei Europene, transfer, da, de fonduri, deci fonduri la bugetul de stat pentru, bineînțeles, realizarea acestora. Adică, cu alte cuvinte, facem și avansăm, atunci suntem recompensați. Și logica aceasta, de ce este importantă să fie cuplată reforme cu investiții, este pentru că, pe de o parte, dacă avem reforme doar pe hârtie și nu avem investiții concrete care să le sprijine, reformele nu vor produce efect pentru cetățeni, dar pe de altă parte, dacă dacă avem investiții fără o strategie în spate, fără schimbări legislative care să poată să le susțină, din nou, investițiile vor fi probabil realizate, dar fără coerență, uh-huh. Adică nu vor produce așa o valoare adăugată pe termen, uh-huh. pe termen lung. Și atunci ele trebuie să meargă împreună. Iar aici cred că cel mai mare avantaj și cel mai mult de lucru din punctul meu de vedere este pe partea de tot ce înseamnă integrare în piața unică. Deci, practic, pregătirea pieței Republicii Moldova, și aici vorbim nu doar de partea, să zicem, industrială sau de partea uh-huh. comercială sau de partea de business, da, antreprenori mici, mari, uh-huh. ci vorbim și de pregătirea, de exemplu, pieței muncii, adică cum anume să integrăm, deci pe de o parte să aducem legislația să fie la zi cu legislația europeană, tocmai ca cetățenii să se poată bucura uh-huh. de aceleași drepturi ca cetățenii europeni pe piața muncii, dar și pentru a putea oferi această deschidere și această atractivitate, da, pentru o cooperare transfrontalieră, da. Deci ca să putem coopera cu piața unică europeană, uh-huh. adică să ne integrăm pe deplin în piața unică uh-huh. europeană. Și aici este un parcurs complex, pentru că și piața se schimbă și se schimbă, am văzut, de la an la an, din da. Nou putem să vorbim de integrarea, da, tehnologiilor, de modul în care se schimbă piața, dar vorbim de asemenea și de o gândire și de o înțelegere foarte bună a discuțiilor la nivel european, pentru că nu este suficient doar să schimbăm, de să luăm legislație și să o transpunem.
1: Cum spuneați, copy-paste, exact. Aici în legislația națională.
2: Și este vorba să o și gândim un pic strategic și deja să ne conectăm la discuții da. Care au loc la nivel european. De ce? Pentru că schimbările nu le facem pentru momentul 2026. Uh-huh. Trebuie să ne gândim că în acest moment, de exemplu, se discută viitorul buget european pe următorii 7 ani, deci începând din 2028. Exact. Și acolo lucrurile vor fi un pic diferite, deci logica aceasta de reforme cuplate cu investiții va fi leitmotivul, cheia uh-huh. acestui buget. Vor exista fonduri pentru competitivitate, adică trebuie un pic să ne adaptăm și noi și da. Să urmărim evoluția discuțiilor la nivel european. Și aici, din nou, cred că experiența României, cum s-ar putea și mai bine valorifica această conectare cu agenda uh-huh. europeană, ar putea fi luată în calcul.
1: Doamnă Farfur, la doar câteva zile distanță după acest summit de la Bruxelles, la Chișinău, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, guvernul a căzut. Care este primul semnal pe care îl transmite o asemenea evoluție partenerilor de la Bruxelles?
2: Bun, acum știți, există și au existat de-a lungul timpului multe state membre care trec prin schimbări politice. Țări precum Belgia sau da. Germania, Belgia a rezistat fără
1: aproape
2: guvern.
1: Aproape 2 ani.
2: Exact. Germania a avut de asemenea guvern minoritar o bună parte uh-huh. din timp și a reușit să treacă uh-huh. mai departe reforme. Deci lucrurile acestea și schimbările acestea pe plan național, cum să zic, la un moment dat se întâmplă și trebuiesc luate ca atare în ideea că ce este important de văzut mai departe nu este schimbarea în sine, ci soluția care vine uh-huh. după. Pentru că aici sunt două aspecte. Indiferent de mișcările politice, stabilitatea unei țări este dată mai ales de capacitatea tehnică și administrativă a statului de a rămâne consecvent. Uh-huh. Este clar, sigur, că direcția politică este esențială, dar pe de altă parte, de ce aceste state membre pe care le-am menționat înainte au putut să supraviețuiască și să meargă mai departe, adică n-au regresat, da, neavând guvern uh-huh. sau având guvern minoritar, din simplu fapt că aparatul tehnic a continuat uh-huh. să
1: funcționeze,
2: să-și vadă de agenda strategică, să știe ce de făcut. Și aici cred că trebuie lucrat în ideea de deconsolidare, pentru că discuții politice, mișcări politice, acestea sunt lucruri care pot fi gestionate, deci până la un punct, adică se pot întâmpla, dar aparatul de stat trebuie să rămână
1: funcțional
2: și pe aceeași direcție. Și cred că atâta timp cât asta se întâmplă, nu este neapărat o problemă din perspectiva continuării parcursului. Pe de altă parte, este clar că în momentul în care se produce o asemenea schimbare, ce contează foarte mult este reacția de după. Adică, dacă se transmite semnalul că vor urma în perioada următoare, dar nu în perioada următoare, nu știu, îndelungată, să zicem, discuții, consultări, adică se dorește ajungerea la unei soluții cât mai rapid, din nou, nu este neapărat o problemă dacă se vede practică că se dorește soluționarea acestei situații. Ce este important, din nou, este că indiferent de nume și de persoane care se mută, da, în acest spațiu guvernamental, direcția să rămână aceeași. Asta este absolut esențial. Tehnic, dar și politic, direcția trebuie să rămână aceeași și calendarul de trecere mai departe, în special a reformelor, pentru că acolo, de fapt, este complexitatea cea mai mare, trebuie să rămână așa cum este. Adică nu trebuie să ne abatem de la aceste lucruri, din simplu fapt că nu este în avantajul să se întâmple asta.
1: Uniunea Europeană, din câte înțeleg, negociază cu statul Republica Moldova, cu instituțiile de aici, nu cu persoana care se află în fruntea guvernului. Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, soluționarea acestei situații, președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor urma consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Pe de altă parte, doamnă Foarfă, într-o democrație, faptul că apar astfel de controverse, investigații ale mass mediei.
2: Vorbim aici de faptul că presa ce-a scos la lumină anumite elemente, da? Asta înseamnă că presa, deci partea aceea de presă care a făcut acest lucru și în general, deci libertatea ca un element de investigație să poată să
1: producă
2: să
1: efecte.
2: Producă, da, exact. Deci în primul rând să iasă la lumină, asta este primul lucru, și în al doilea rând să fie luat în calcul și să producă efecte și schimbări. Este un sistem de democrație sănătoasă. Deci asta ca prim aspect. Apoi, din nou, faptul că există anumite probleme care ies la lumină, eu m-aș gândi așa, când mergem la medic și ne facem analizele, da? Sigur, ideal ar fi ca medicul să vină să-ți spună că totul e în regulă, ești perfect sănătos și pleci liniștit că totul este bine. Dar dacă nu ești perfect sănătos, nu ar fi mai bine ca medicul să-ți spună care este problema? Tu să o poți rezolva sau să poți tocmai anticipa și să tratezi deja, să nu ajungi la probleme mult mai grave? Deci cred că tocmai este foarte bine că se văd anumite elemente. Din nou, ce presupune partea de investigație aici, eu nu mă pronunț, deci sunt elemente care trebuie să fie și foarte bine că au fost scoase din nou în spațiul public. Ideea este de efectele care sunt produse și atâta timp cât și se vede că au fost, în primul rând, că sunt discutate, că sunt elemente și informații din partea autorităților care vin să discute despre aceste aspecte, pentru că, din nou, putem face mai multe paralele în care anumite investigații din alte state nu au fost tratate neapărat cu o transparență sau luate neapărat în calcul atât de mult, atâta timp cât sunt corectate și sunt îmbunătățite. Dacă duce la un sistem mai sănătos, nu este un semnal negativ în vreun fel, din contră, este un semnal că sistemul devine mai sănătos.
1: Ați pomenit și dumneavoastră că situația creată în Republica Moldova nu este una singulară. În acest moment se întâmplă și la case mai mari, chiar dacă ne uităm acum la București, putem spune că traversăm aceleași crize politice. Este aceeași criză sau totuși există elemente diferențiale de ceea ce se întâmplă la Chișinău în acest moment și ceea ce se întâmplă la București?
2: Eu nu aș numi ceea ce se întâmplă aici în Chișinău o criză, neapărat. Deci este un moment, da, de schimbare care, având în vedere declarațiile care au fost date, se dorește a fi soluționat într-un sens pozitiv, adică să se găsească o soluție cât mai rapid. Deci aici nu aș vedea neapărat, sau n-aș spune neapărat că este o criză. În partea cealaltă, la București, lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că aici dumneavoastră aveți niște termene și un calendar pe termen lung, dar la noi e un termen foarte stringent care bate la ușă, anume 31 august, acum, anul acesta. Deci, practic, vorbim de două luni. Da? Și este un termen care se reflectă la faptul că până pe 31 august 2026, toate reformele și investițiile care au fost scrise în PNRR trebuie finalizate. Adică, practic, în momentul în care se trece termenul de 31 august, deci începând cu 1 septembrie.
1: Ce riscuri există?
2: Ce anume, deci tot ce se va trimite practic ca stadiu, da, de implementare, reformele și investițiile care au fost realizate, deci până la 31 august, dacă au fost realizate corect și conform a ceea ce statul, deci Guvernul României a declarat în PNRR, practic vom primi finanțări. Dacă nu se întâmplă asta, nu se vor primi finanțări, adică lucrurile sunt destul de simple și de clare. Deci aici e un termen care bate la ușă și din nou aici este vorba de încrederea pe care o avem sau nu în instituțiile statului, că înțeleg importanța și termenul critic al acestui termen. Parlamentul României a intrat în vacanță parlamentară, deci practic sperăm, ca cetățeni mă refer, deci personal, sper că au intrat în ideea că au reușit să treacă tot ceea ce era rămas pe lista de PNRR ca reforme până la 31 august, deci asta este personal speranța mea. Iar pe partea de investiții, cred că guvernul României, acesta interimar, da, care este până se revine la discuții, presupun că muncește zi și noapte pentru a putea să ducă la bun sfârșit aceste investiții rămase din PNRR. Deci de asta lucrurile sunt un pic diferite și pe de altă parte, repet, declarațiile de aici, de la Chișinău, au arătat că se dorește soluționarea imediată. În schimb, modul în care au fost purtate discuțiile și declarațiile care au fost date de o parte și de alta aspectului politic, au dus mai degrabă la poziționări a diverselor partide, nu neapărat la identificarea unei soluții comune. Adică dacă le luăm așa, să zicem că ne imaginăm o ecuație, da? de matematică, avem mai multe necunoscute și momentan avem necunoscutele, dar nu prea avem numitorul comun la ele.
1: În Republica Moldova există poate un avantaj, avem o majoritate parlamentară, exact. Ceea ce nu se întâmplă în România. Ar putea să avem mai repede un premier decât la București?
2: Având în vedere, dacă lucrurile, deci matematic, stau altfel cifrele în Parlament, asta bineînțeles că ajută în momentul în care ai o majoritate stabilă care poate să asigure trecerea unui premier, deci asigurarea validării acestuia sau acesteia în funcție, este clar că lucrurile pot fi grăbite mai mult. În partea cealaltă, bineînțeles că depinde foarte mult, deci negocierile au mai multe valențe.
1: România, doamnă Foarf, precum știm, de când mă țin eu minte, dacă pot spune așa, este principalul partener al Republicii Moldova, inclusiv în instituțiile europene. Poate această instabilitate de la București afecta într-un fel negocierile de aderare ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană?
2: Aici nu cred că sunt probleme, pentru că din ceea ce eu, deci ca cetățean, am observat, și nu doar la nivel declarativ, dar și din acțiuni, sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova nu a fost contestată în vreun moment sau pusă în vreun moment în chestiune, să zicem că nu ar mai fi considerată în vreun fel o prioritate. Din contră, toți liderii au reafirmat și reafirmă nu doar declarativ, dar și concret susținerea pentru Republica Moldova și integrarea acesteia în familia europeană. Și aici trebuie să ne uităm un pic la modul în care un stat membru, precum România, este reprezentat la nivel european. Deci, doar ca să înțelegem un pic, deciziile de la Bruxelles nu vin de la Bruxelles pur și simplu și nu sunt decizii care ne sunt dictate în vreun fel, ci sunt decizii luate cu votul tuturor actorilor, tuturor celor 27 de state membre. Avem o voce în Consiliul European prin președintele României, care cred că a declarat în repetate rânduri și aici nu cred că poate fi vorba de vreo problemă sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova. Avem Parlamentul European, unde avem 33 de europarlamentari, dintre care nu doar că sunt europarlamentari activi pe această zonă, dar au și funcții și sunt membri în delegația Parlamentului European în relațiile cu Republica Moldova, deci avem acoperit și Parlamentul European, deci unul din co-legislatori, și apoi avem Consiliul Uniunii Europene, unde practic guvernul, pe de-a întregul și fiecare minister, face parte tot așa din procesul de decizie, deci celălalt colegislator. Deci, practic, avem deja trei mari voci care au arătat și arată în continuare că, indiferent de ce se întâmplă la București, aceste voci continuă să vorbească pe aceeași limbă când vine vorba de integrarea europeană a Republicii Moldova.
1: De la 1 iulie, președinția rotativă a Uniunii Europene a fost preluată de Irlanda. Ce schimbări sau priorități ar putea aduce această președinție Republicii Moldova?
2: Nu cred că se schimbă. Deci din perspectiva, să zic, agendei, da, de priorități strategice, nu se schimbă în vreun fel, nu știu, să zicem că devine prioritar altceva față de
1: procesul.
2: Ceea ce este acum din perspectiva macro. ce fac aceste președinții rotative, deci este ca pe durata celor 6 luni în care dețin președinția să se concentreze pe dosarele în curs, care, să zicem că trebuiesc finalizate, deci duse mai departe, până la termenul la care se termină președinția. Aici, pentru președinția irlandeză, sunt elemente pe masă extrem de importante și, de fapt, e unul singur așa foarte principal, anume bugetul Uniunii Europene. Și aici, pentru bugetul Uniunii Europene, negocierile sunt în curs în acest moment, dar până la final de an deja trebuiesc trasate și agreate, nu doar elementele principiale despre cum trebuie să arate bugetul.
1: Definitivate deja.
2: Dar, exact, trebuiesc deja conturate nu doar prioritățile, dar și alocările specifice, cum anume stabilim mecanismele și așa mai departe. Deci aici cred că, de asta zic că nu știu dacă neapărat că se schimbă ceva, dar se vor concentra aceste 6 luni în special pe partea aceasta. Dar indiferent de stat care vine în președinția rotativă, parcursul de integrare a Republicii Moldova rămâne, bineînțeles, pe agenda.
1: V-aș ruga un mesaj pentru ascultătorii care sunt cu noi la această oră, care privesc cu îngrijorare la tot ceea ce se întâmplă, fiindcă apar anumite situații, iar prima întrebare pe care ne-am pus-o atunci când premierul Munteanu și-a anunțat demisia, e dacă parcursul european va avea de suferit de pe urma acestei situații. Ce le-ați spune cetățenilor din Republica Moldova despre șansele reale de integrare ale Republicii Moldova?
2: Tot timpul există așteptări extrem de ridicate și tot timpul există îngrijorări, indiferent de perioadă și de context. Eu aveam 14 ani în momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană și împreună cu familia mea eu eram extrem de optimistă, pentru că în fața mea s-a deschis o lume complet nouă și din care mi-am dorit să fac parte în momentul în care am văzut-o la televizor pentru prima dată, dar părinții mei, bunicii mei erau îngrijorați de ceea ce se va întâmpla pe piața muncii, pe de-o parte, pentru părinții mei. Bunicii mei, sigur, se gândeau la pensie, la modul în care va fi afectat pensia, deci veniturile, cât vor crește prețurile,
1: nivelul de trai,
2: practic. Dar, de asemenea, prin explicații și prin elemente concrete, toate aceste îngrijorări pot fi combătute, dar ceea ce este important de înțeles este că e justificat să avem așteptări mari și este firesc să le avem. Este un moment în care optimismul nostru ca cetățeni trebuie să rămână cheia, pentru că, din nou, o democrație funcționează când spațiul civic funcționează și aici există un sprijin mare pentru această direcție și sprijinul acesta, indiferent de ce se întâmplă sus, da, acolo la nivelul la care noi cetățenii nu ajungem, deci decât prin interacțiune sigură punctuală, dar noi putem să continuăm să punem presiune pentru această direcție. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile aici sunt clare. Republica Moldova, indiferent, din nou, de contextul politic, stabilitatea este dată tot timpul și de politic, dar și de spațiul tehnic. Iar spațiul civic de aici, din Republica Moldova, cred că spune cu certitudine foarte clare, exact, acum nu știu dacă cu o singură voce, dar cu o certitudine destul de clară, același lucru, că se dorește și vrea să facă parte din familia europeană. Iar pentru cei care poate au aceste îngrijorări în continuare, comunicarea este esențială, este normal să fie îngrijorări și temeri, toată lumea le-a avut, dar ele, cu foarte mult dialog și cu foarte multă implicare, pot fi, de asemenea, neliniști care pot fi calmate.
1: Doamna Tana Forfă, directora executivă a Europuls, Centrul de Expertiză Europeană, vă mulțumesc pentru această discuție. Între timp, ținem să le reamintim ascultătorilor că Parlamentul European a adoptat astăzi, cu o largă majoritate, raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, salutând reformele realizate de autoritățile de la Chișinău Chișinău și solicitând statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri, în conformitate cu principiul meritocrației. Raportul a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri. Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constatate înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Legislativul european apreciază deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul valori fundamentale, care include justiția, drepturile fundamentale, libertatea, securitatea și controlul financiar, îndemnând Consiliul Uniunii Europene să deschidă fără întârziere toate celelalte clustere de negociere. Parlamentul European sublinează că lansarea negocierilor oficiale de aderare reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute de Republica Moldova și afirmă că procesul de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor dispute bilaterale. Un capitol important al documentului este consacrat amenințărilor hibride venite din partea Rusiei. Parlamentul European avertizează că Moscova continuă să exercite presiuni să influențeze procesele democratice din Republica Moldova și încearcă să divizeze societatea în privința orientării europene. În acest context, eurodeputații solicită Uniunii Europene și statelor membre să consolideze sprijinul acordat Republicii Moldova pentru creșterea rezilienței instituționale, dezvoltarea capacităților de comunicare strategică, securitatea cibernetică, susținerea mass-mediei independente și protejarea proceselor democratice. Așadar, Republica Moldova se află într-un moment important. Pe de o parte, a făcut pași istorici pe drumul aderării la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea negocierilor pe primul cluster dedicat valorilor fundamentale. Pe de altă parte, situația politică de la Chișinău arată că integrarea europeană nu este un proces automat și că succesul lui depinde de instituțiile funcționale, de continuarea reformelor și de capacitatea clasei politice de a pune interesul public înaintea disputelor interne. Veronica Scorpan sunt, iar aceasta a fost emisiunea Noi și Europa, calea spre aderare la Radio Moldova. Vă mulțumim că ne-ați ascultat!
0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05 minute, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde.
1: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la radiojurnalul serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Parlamentul European a adoptat astăzi cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la blocul comunitar. Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celui de-al șaselea grup de capitole care vizează politica externă de securitate și apărare.
3: Avem încă multe elemente pe care trebuie să le ajustăm, dar avem și foarte multe rezultate care vorbesc de la sine. Dacă vorbim de planul de creștere, avem o rată înaltă de realizare a reformelor, fiind deja și o rată înaltă de bursare a asistenței UE.
2: Legumele și fructele destinate pacienților Spitalului Clinic Bălți sunt prelucrate în condiții insalubre, detalii în radiojurnal. Pe 9 iulie va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. Parlamentul European a adoptat astăzi cu o largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Oficialii europeni au salutat reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și a solicitat statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri, în conformitate cu principiul meritocrației. Raportul, elaborat de eurodeputatul eston Sven Mixer, a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri. De asemenea, eurodeputații salută în rezoluție adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare a aderării la blocul comunitar, în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Parlamentul European subliniază că lansarea negocierilor oficiale de aderare reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute de Republica Moldova și afirmă că procesul de negociere nu ar trebui blocat sau întârziat din cauza unor dispute bilaterale. Tot astăzi, cu 460 de voturi pentru, 136 împotrivă și 59 de abțineri, Parlamentul European a votat și raportul privind Ucraina, solicitând o discuție constructivă privind modalitățile de a avansa integrarea europeană a țării vecine, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii Europene. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor,

0: De poziția de negociere privind cel de-al șaselea grup de capitole care vizează politica externă, de securitate și apărare. În scrisoarea adresată ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Danielei Morari, se precizează că în urma evaluării acquis-ului pentru grupul tematic 6, statele membre consideră țara noastră suficient de pregătită în acest stadiu pentru a intra în negocieri pe acest palier. Prin urmare, Chișinăul este invitat să-și prezinte poziția de negociere la conferința de aderare, pas premergător deschiderii propriu-zise a clusterului. În același timp, ambasadoarea Daniela Morari susține că schimbarea guvernului este un proces democratic și nu va afecta negocierile de aderare a Republicii Moldova la blocul comunitar, iar activitatea privind deschiderea noilor capitole de negociere continuă conform planului. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: În perioada următoare, Republica Moldova își concentrează eforturile pe deschiderea tuturor clusterelor de negociere, îndeplinirea condițiilor interimare pentru clusterul 1 și pregătirea etapelor necesare pentru închiderea viitoarelor capitole de negociere. Declarația a fost făcută de ambasadoarea Daniela Morar, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Diplomata a salutat și preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către Irlanda, subliniind că extinderea Uniunii Europene reprezintă una dintre prioritățile mandatului irlandez.
2: Irlanda a fost președinție atunci când a fost valul mare de aderare. De aceea, Irlanda are și experiența cum să gestioneze acest dosar și avem multă speranță și contăm mult pe ghidarea și opțiunea de lider în a gestiona acest dosar pentru a reuși să avansăm cu obiectivele pe care le-am enumerat. O altă prioritate este implementarea condițiilor interimare pentru clusterul 1, care, conform metodologiei pe care o urmăm, este următorul pas care, odată aprobat, va permite să avansăm către închiderea capitolului de negociere.
1: Ambasadoarea a subliniat și importanța raportului anual al Parlamentului European privind Republica Moldova, apreciind că sprijinul politic al eurodeputaților este esențial pentru continuarea procesului de aderare. În același timp, Morar a recunoscut că Republica Moldova mai are reforme de implementat, însă a evidențiat și rezultatele deja obținute.
2: Avem încă multe elemente pe care trebuie să le îmbunătățim, să le ajustăm, dar avem și foarte multe rezultate care vorbesc de la sine. Dacă vorbim de planul de creștere, avem o rată înaltă de realizare a reformelor, fiși deja și o rată înaltă de debursare a asistenței UE. Dacă vorbim de SEPA, deja din octombrie am economisit 10 milioane de euro. La fel a fost posibilă datorită unor ajustări, armonizări și funcționalități pe dimensiunea financiară și combaterea spălării banilor. Dacă vorbim despre roaming, care la fel este aplicat.
1: Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, preluată pe 1 iulie curent, a optat pentru o abordare graduală. Deschiderea clusterelor unul câte unul, strategie care a permis obținerea consensului Ungariei după schimbarea de poziție a Budapestei, ce a urmat victoria lui Peter Maghiar în alegerile din Ungaria și acordului cu Kiev, care a deblocat pe 3 iunie deschiderea clusterului 1. Acesta a fost deschis oficial pe 15 iunie la Luxemburg, la cea de-a doua conferință interguvernamentală. Amintim că statele membre au convenit în unanimitate vinerea trecută să înceapă procedura deschiderii noului grup de capitole pentru Republica Moldova și Ucraina.
0: Curtea Constituțională urmează să se pronunțe joi după amiază asupra sesizării depuse de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație care reglementează organizarea proceselor electorale și funcționarea unor instituții din Găgăuzia. Magistrații de la Înalta Curte au continuat și astăzi examinarea cauzei, ședința desfășurându-se timp de peste 6 ore. În timpul ședinței, secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Mihai Gheorgheș, a solicitat declararea ca inadmisibilă a sesizării înaintate de adunarea populară. Potrivit acestuia, autorii nu au demonstrat că prevederile constatate ar aduce atingerea vreunui drept fundamental garantat de Constituție. De asemenea, acesta a susținut că adunarea populară și-a depășit competențele atunci când a sesizat curtea, întrucât, potrivit Constituției, aceasta poate solicita controlul constituționalității doar în situațiile care vizează conformitatea actelor normative cu articolul 111 din Legea Supremă referitor la statutul juridic special al Găgăuziei.
3: Autonomia Gagauziei este garantată, dar ea se exercită în cadrul statului unitar și în limitele Constituției. Articolul 111, alineat 7, protejează statutul special al Gagauziei, nu instituie un regim electoral separat.

0: de sistemul național. Pentru aceste motive solicităm curții să declare sesizarea numărul 147 inadmisibil sau respectiv ca fiind neîntemeiată.
1: În cuvântul său de încheiere, avocatul Adunării Populare Iurie Mărgineanu a evidențiat că este necesar să se facă o distincție clară între actul pregătitor, propunerea sau acordul, și actul administrativ decizional, numirea propriu-zisă în funcție. Potrivit apărătorului, niciuna dintre normele contestate de Ministerul Justiției nu transferă suveranitatea decizională către Găgăuzia.
2: Argumentul loialității constituționale demonstrează fără echivoc că ieșirea din acest impas nu se poate realiza prin desființarea procedurilor de cooperare ci exclusiv prin rafinarea și perfecționarea lor legislativă. Într-o arhitectură statală modernă și profundă recomandată de spațiul juridic european, tensiunile inerente dintre centru și teritoriu nu se tranșează prin dictat unilateral sau prin asfixierea autonomiei, ci prin instituționalizarea unui dialog loial. Solicităm respectuos sesizarea ca fiind neîntemeiată.
1: Mandatul actualei Adunări Populare a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile nu au mai avut loc după ce datele stabilite inițial au fost anulate prin decizii judecătorești. La 3 iulie, legislativul de la Comrat a stabilit o nouă dată pentru alegerea deputaților locali, 15 noiembrie, și a aprobat totodată o sesizare adresată Curții Constituționale, prin care solicită declararea neconstituționalității unor prevederi din Codul Electoral al Republicii Moldova. Legislativul de la Comrat susține că anumite prevederi limitează autonomia găgăuză și solicită Curții Constituționale să verifice compatibilitatea acestora cu principiile constituționale privind autonomia locală și statutul juridic special al regiunii. Deputatul PAS Alexandru Trupca susține că investiția sa într-un proiect imobiliar din comuna Trușeni este legală, nu implică resurse publice și nu generează conflicte de interese. Declarațiile au fost făcute în contextul în care a fost contactat în ultimele zile de jurnaliștii care documentează activitatea sa economică. Înainte ca investigația să fie publicată, parlamentarul a oferit explicații. În același timp, experții susțin că deputatul Trupca se confruntă cu o problemă de imagine, iar explicațiile sale publice nu sunt convingătoare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Deputatul PAS Alexandru Trupca a recunoscut că și-a deschis o companie și a făcut investiții imobiliare de aproximativ 800.000 de euro în perioada în care se afla în funcție publică. Parlamentarul susține că banii provin din surse legale și că proiectele sale nu au avut legătură cu statul, iar pentru realizarea investițiilor în 2024 a beneficiat inclusiv de sprijinul unui prieten. Potrivit deputatului, investiția a fost finanțată prin împrumuturi private în valoare de 3,75 milioane de lei, iar toate plățile au fost efectuate prin sistemul bancar.
4: La început de septembrie 2024 am aflat despre o oportunitate investițională. A fost o ofertă venită de la o cunoștință care activa în domeniul imobiliar. Oferta era simplă, 3 terenuri de construcție în comuna Trușeni, cu suprafață totală de circa 0,8 hectare de pământ, prețul cerut de vânzător de 10.000 de euro per ar. Vânzătorii aveau nevoie de bani pentru activitatea lor curentă și nu aveau timp de așteptare pentru dezvoltarea unui eventual proiect imobiliar. Cu această ofertă am mers la un prieten pe care îl cunosc din 2018. Suntem prieteni de mulți ani. El provine dintr-o familie cu importante afaceri în Republica Moldova.
3: Trupca a susținut că actele permisive necesare pentru construcție emise de Consiliul Local Trușeni într-un termen relativ scurt au fost aprobate prin votul unanim al consilierilor. Potrivit deputatului, acest lucru demonstrează că nu a influențat consilierii PAS în procesul decizional. Totodată, Trupca a confirmat că unul dintre partenerii săi de afaceri a donat bani către PAS.
4: Este evident că l-am îndemnat să fac aceste donații, la fel cum au făcut toți colegii mei din partid. Am mers la toți cei care îi cunoaștem cu potență financiară și am rugat să facă donații în campanie electorală. Donațiile au fost făcute transparent, din surse legale, nu ne-am ascuns, nu s-au ascuns, au fost făcute de pe conturile bancare ale lor.
3: Pe de cealaltă parte, expertul comunității Watchdog, Valeriu Pașa a declarat pentru Teleradio Moldova că deputatul Trupca se confruntă cu o problemă de imagine, iar explicațiile sale publice nu sunt convingătoare. Deși argumentele deputatului nu indică o încălcare evidentă a legii, Pașa susține că semnele de întrebare rămân pe componenta etică.
5: Domnul Trupca se cam contrazice, atunci când spune că nu participă în administrarea companiei. Sigur, formal nu participă, este un administrator, dar chiar domnul Trupca recunoaște că a participat și la negocieri și la luarea deciziilor privind solicitarea planului urbanistic de detaliu și așa mai departe. De fapt, domnul Trupca s-a ocupat de administrarea afacerilor, de iure, cu siguranță a fost pusă semnătura altcuiva. Respectiv, nu sunt sigur că vor fi identificate aspecte de încălcare a legii, dar aspecte de ordin etic cu siguranță vor fi identificate.
3: Referitor la compatibilitatea dintre mandatul de deputat și activitatea de afaceri, Alexandru Trupca a declarat că legislația permite parlamentarilor să dețină calitatea de fondator al unei companii, însă nu trebuie să exercite funcții de administrare în cadrul acesteia. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate a menționat că așteaptă evaluarea și concluziile Autorității Naționale de Integritate.
1: Legumele și fructele destinate pacienților Spitalului Clinic Bălți sunt prelucrate în condiții insalubre. Imaginile au fost surprinse de un internaut și publicate pe rețelele de socializare. Ministerul Sănătății a anunțat că tratează situația cu maximă seriozitate, iar ministrul în exercițiu Emil Ceban va efectua mâine 9 iulie o vizită la instituție. Între timp, administrația spitalului susține că a inițiat procedurile necesare pentru proiectarea lucrărilor de reparație capitală a blocului alimentar. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Fotografiile care surprind condițiile insalubre din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți au fost realizate în secția de prelucrare primară, unde sunt spalate și curățate legumele și fructele, a precizat pentru Radio Moldova purtătoarea de cuvânt a spitalului Andreea Galici. Potrivit acesteia, încăperea este amplasată la etajul întâi și este separată de zona în care sunt pregătite bucatele.
7: În această încăpere nu au fost întreprinse de mult acțiuni pentru a îmbunătăți condițiile de infrastructură, chiar dacă au fost înaintate mai multe demersuri de angajații blocului alimentar, fostele administrații nu au dat curs solicitărilor respective.
6: Consiliul administrativ al spitalului a aprobat inițierea procedurii de licitație publică pentru achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică a lucrărilor de reparație capitală și renovare a întregului bloc alimentar, a precizat Andreea Galici. Până la finalizarea lucrărilor, conducerea instituției intenționează să contracteze servicii de catering pentru a asigura alimentația pacienților. Ministerul Sănătății a solicitat conducerii Spitalului Clinic Bălți să prezinte informații privind starea actuală a blocului alimentar, măsurile întreprinse până în prezent și planul de remediere. Instituția a mai anunțat că va monitoriza implementarea măsurilor dispuse. Dacă expertizele vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, autoritățile vor asigura alimentația pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin servicii de catering. Ministrul Sănătății în exercițiu, Emil Ceban, va efectua o vizită la Spitalul Clinic Bălți pe 9 iulie. Amintim că autoritățile au în plan construirea unui nou spital regional la Bălți. La începutul acestui an, Ministrul Sănătății a declarat că proiectele spitalelor regionale din Bălți și Cahul rămân o prioritate, acestea fiind considerate obiective strategice pentru sistemul medical din Republica Moldova. Potrivit autorității, proiectul Spitalului Regional Bălți are un buget estimat la 108 milioane de euro, dintre care 86 de milioane reprezintă un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Instituția urmează să fie construită la aproximativ 12 km de municipiul Bălți, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani, iar darea în exploatare este planificată pentru anul 2031.
1: Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil. Noaptea, vremea va fi fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. O lovitură grea pentru Petrocub înaintea meciului din prima manșă cu albanezii de la Egnatia din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul Leilor din Hâncești, Șota Maharadze, nu se va putea baza pe unul dintre jucătorii cheie. E vorba de capitanul Vladimir Ambros, care este încă nerefăcut după accidentarea suferită în sezonul trecut de campionat. Banderola de capitan va fi purtată în această seară de fundașul Ion Jardan.
9: Desigur, absența lui Vladimir este o mare pierdere pentru noi. Practic, în jurul lui s-a creat această echipă, el face parte din temelii acestei echipe, dar încercăm să punem accent pe jocul colectiv și indiferent cine joacă sau cine nu va joca, încercăm să prestăm același joc, aceeași organizare.
8: Meciul Petrocub Egnatia este programat în această seară pe stadionul Zimbru cu începere de la ora 20. Halterofila Nicoleta Cojocaru și-a confirmat statutul de favorită și la ediția din acest an a campionatelor mondiale de haltere sub 17 ani, care se desfășoară în aceste zile în orașul Cali, Columbia. La competiția mondială, sportiva noastră a cucerit 3 medalii de aur. În categoria de greutate, de până la 58 de kilograme, i-a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere cu rezultatul la proba ridicat de 88 de kilograme, iar la proba aruncat a înregistrat un record mondial cu rezultatul de 114 kilograme, cu un total de 202 kilograme, Nicoleta Cojocaru și-a trecut în concea de a treia medalie de aur și în clasamentul general. Selecționata Argentinei a obținut o victorie dramatică în sferturile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins echipa Egiptului cu scorul de 3-2 pe Atlanta Stadium. Faraonii au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Yasser Ibrahim în minutul 15 și Mustafa Zico în minutul 67, dar finalul a fost apocaliptic. Sudamericanii, care au ratat un penalty la 0-1 prin Messi, au revenit spectaculos prin golurile înscrise de Cristian Romero în minutul 79, Lionel Messi în minutul 83 și Enzo Fernandez. În timpul adițional de joc, Messi a ajuns la 21 de goluri, fiind golgheterul absolut al Cupei Mondiale, precum și al actualei ediții cu 8 goluri. De asemenea, starul argentinian a ajuns la 9 meciuri consecutive cu gol marcat la turneul final, în timp ce Argentina a ajuns la 11 meciuri la rând, în care a înscris de cel puțin 2 ori. După acest succes, Argentina s-a calificat în al 12-lea sau sfert de finală la Cupa Mondială, în care va înfrunta Elveția. Reprezentantiva din țara cantonelor a trecut și ea cu emoții de echipa Columbia în urma loviturilor de departajare cu scorul de 4-3. Scorul a fost egal 0-0 atât la finalul celor 90 de minute de joc, cât și al prelungirilor. Elveția atinge sferturile de finală pentru prima oară de la ediția din 1954 și va înfrunta Argentina la Kansas City pe 11 iulie. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
10: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
1: O nouă întâlnire pe calea undelor la Viața Cărților. Vă salută Emilia Ghețu. Vom fi și azi împreună cu regizoarea Aurica Varzari și cu interlocutorii noștri. Mai întâi de toate, vorbim despre una dintre cele mai importante cărți ale lui Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, o carte fundamentală pentru cultura și istoria noastră. A fost scrisă în latină între anii 1714-1716, pe când Dimitrie Cantemir trăia în Rusia. Descrierea Moldovei este un document asupra istoriei Moldovei. A fost scrisă la cererea Academiei din Berlin în scopul de a deveni Dimitrie Cantemir membru al acesteia. Lucrarea a fost tradusă în limbile germană, rusă, greacă, română. Pentru istorici, așa precum afirmă academicianul Andrei Ieșanu, Descrierea Moldovei este cea mai de preț dintre lucrările prințului Dimitrie Cantemir.
2: Este una din cărțile de temelie ale neamului nostru și, de fapt, este un imn, un tratat științific sub toate domeniile de cunoaștere. Este descris istoria, prezentul și toate problemele ce țin în timpul vieții lui Cantemir a Moldovei. Poate Cantemir, fără să creadă că va avea un atât de strălucit viitor această operă, până la urmă ea s-a bucurat cu adevărat de o autoritate și de o cerință în întreg spațiu european, de la est până la vest, fiind editată, copiată la început în manuscrise, la început în latină, apoi a fost tradusă în germană, rusă, română, greacă și alte limbi și pe această cale apoi e editată, a pătruns în cercurile intelectuale, academice, cărturărești din multe țări ale Europei, devenind un bun al tuturor, astfel încât azi edițiile vechi și manuscrisele descrierii pot fi găsite în biblioteci, arhive și muzee din întreaga Europa. Anglia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, ne mai vorbim de România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, țările Baltice și așa mai departe. Și această răspândire a căpătat-o chiar în această epocă. Iată, este un moment în cartea noastră când un exemplar a ediției germane din 1771 este descoperită la scurt timp, e atestată prezența a unui exemplar a Descrierii Moldovei în limba germană, editată în germană la Frankfurt și Leipzig, în biblioteca Foreign Office-ului Marii Britanii. Vă închipuiți, în 1780 ceva, deja cartea aceasta era pe masa diplomaților englezi. Ne mai vorbim de acum în Rusia, prezând mare interes, ea este tradusă din germană, după ediția germană, și în 1789 este editată într-un tiraj foarte mare și s-a răspândit pe larg și în Rusia. În perioada asta a doua jumătate secolul XVIII-lea, când interesul pentru țara Moldovei, pentru spațiul sud-est european era deosebit de mare, atât în cercurile intelectuale, politice, diplomatice, astfel încât cartea lui Dimitrie Cantemir era din închipuit pe masa a tuturor acestor personalități, fie din anturajul Ecaterinia a doua sau a marilor demnitari germani, austrieci, englezi și așa mai departe. Ca până la urmă să ajungă ediția acestei cărți și în țara Moldovei, de unde pornise Cantemir. Și poate Cantemir, fără să creadă că va avea un atât de strălucit viitor această operă, până la urmă ea s-a bucurat cu adevărat de o autoritate și de o cerință în întreg spațiu european, de la est și până la vest, fiind editată, fiind copiată la început în manuscrise, la început în latină, apoi a fost tradusă în germană, rusă, română, greacă și alte limbi și pe această cale apoi e editată, a pătruns în cercurile intelectuale, academice, cărturărește din multe țări ale Europei, devenind un bun al tuturor, astfel încât caz, edițiile vechi din, și manuscrisele descrierii pot fi găsite în biblioteci, arhive și muzee din întreaga Europa. Anglia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, ne mai vorbim de România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, țările Baltice și așa mai departe. Și această răspândire a căpătat-o chiar în această epocă. Iată, este un moment în cartea noastră când un exemplar a ediției germane din 1771 este descoperită la scurt timp, e atestată prezența a unui exemplar a descrierii Moldovei în limba germană, editată în germană la Frankfurt și Leipzig, în biblioteca Foreign Office-ului Marii Britanii. Vă închipuiți, în 1780 ceva, deja cartea aceasta era pe masa diplomaților englezi. Ne mai vorbim de acum în Rusia, prezând mare interes, ea este tradusă din germană, după ediție germană, și în 1789 este editată într-un tiraj foarte mare și s-a răspândit pe larg și în Rusia. În perioada asta, a doua jumătate secolul XVIII-lea, când interesul pentru țara Moldovei, pentru spațiul sud-est european era deosebit de mare, atât în cercurile intelectuale, politice, diplomatice, astfel încât cartea lui Dimitrie Cantemir era din închipuit pe masa a tuturor acestor personalități, fie din anturajul Ecaterinii a II-a sau a marilor demnitari germani, austrieci, englezi și așa mai departe. Ca până la urmă să ajungă ediția acestei cărți și în țara Moldovei, de unde pornise Cantemir, și să fie tradusă la începutul secolului al XIX-lea și în limba română și editată abia în 1825, din cauza de asemenea unor greutăți materiale, la tipografie Mănăstirii Neamț, punându-se astfel în circulație și o variantă în limba română în întreg spațiu românesc. Manuscrisele care au ajuns până la noi, manuscrisele în limba latină, dar Dimitrie Cantemir și-a scris această operă în limba latină, deși scrie în altă parte că intenționează să-și traducă cartea și în limba maternă, în limba română, dar fiind atestate mai multe goluri, adică locuri albe în manuscrisele latine, cartea mai terminându-se într-un mod absolut nefiresc, brusc, în partea a treia, când este vorba despre cultura, biserica și literile moldovenilor, cartea se termină așa brusc, fără niște concluzii, fără niște încheieri care ar fi părut firești în asemenea condiții, încât ne întrebăm dacă Cantemir n-ar fi intenționat să mai scrie, să mai adauge ceva la această lucrare, considerând-o nefinisată. Cu atât mai mult că într-una din alte lucrări a lui Cantemir el scrie că va reveni la această lucrare când o va pregăti pentru tipar, fiindcă la un moment dat el intenționa să o publice, dacă va avea posibilitate chiar în Rusia. Dintr-o cauză sau alta, cartea așa și nu a apărut în timpul vieții sale la Peterburg, cu toate că au manifestat un mare interes față de această lucrare a lui Cantemir oamenii de știință germani, de la așa numită Academie din Berlin, instituții de cultură și știință întemeiată de curând pe la 1710. După cum știți, Cantemir în scurtă vreme a devenit și membru acestei academii în 1714. Până la urmă, cu tot marele interes de care a manifestat oamenii de știință germani, nu se știe cu exactitate dacă Cantemir a trimis vreo variantă a descrierii Moldovei în limba latină, Descriptio Moldavie, la Berlin. Adus la începutul secolului al XIX-lea în limba română și editat abia în 1825, din cauza de asemenea unor greutăți materiale, la tipografie Mănăstirii Neamț, punându-se astfel în circulație și o variantă în limba română în întreg spațiu românesc.
1: Cunoscută mai întâi de toate în calitate de jurnalistă în televiziune, în presa scrisă, a devenit și poetă. Elena Tamazlăcaru este autoarea unei proze memorialistice inspirate din satul natal, Țaul Dondușeni, Amintiri din raiul copilăriei. Este titlul cărții care ne teleportează în lumea de bază pe care a trăit-o fiecare dintre noi. Autoarea ne cheamă pe toți la reflecție și ne îndeamnă să-i urmăm exemplul.
3: Vin în această bibliotecă și mi este foarte dragă. Se respiră românește, se respiră cum ar fi respirat și maică-mea aici, care este protagonistă în memoria mea cărții Amintiri din Raiul Copilăriei. La Țaul, o copilărie în anii mei nu putea să fie altceva decât un adevărat rai. Maică-mea mi-a dat toată libertatea de cât are nevoie un copil. Unicul regret este că atunci când eu am devenit conștient, nu am mai avut văcuță. Când aveam văcuța să ies la păscut cu ea, aveam să cunosc astronomia, botanica, biologia, științe pe care lumea le cunoaște din fașă, doar păscând vaca. Vaca este un element civilizator al civilizației noastre rurale. Pe lângă faptul că ne dă drobul de brânză, picătura de lapte, ea este cel animalul care formează în familie tradiții. Este membru a familiei vaca, ca și calul. Deci am avut o căpriță, o țin minte, înainte, dar văcuța la anii cei de acum chiar nu mai avea lumea, toate vacile erau retrase, colectivizarea, abia peste vreo 20 de ani satul iar a prins a avea vaca. Muncă, țăranul știe să muncească și să respecte munca. Adă un țăran veritabil și în cel mai luxos cabinet sau apartament din Chișinău nu are ce face, el moare țăranul acela, pentru că el este deprins să muncească și să aprecieze zilnic ce a făcut, ce are de făcut, casa, rudele, animalele, pământul, gospodăria, asta este universul lui și de aici porniți toate valorile noastre. Maica mea a fost mare păstrătoare a acestui univers, ea a fost, aș putea spune, cu cea mai mare încredere, a fost garda lui Mihai I al României, chiar dacă nu s-au văzut, dacă n-a fost mama la bălți, când a fost în 1936, Mihai copil și împreună cu taică său la catedrala Constantin și Elena, atunci a fost Mihai prima dată la Chișinău și n-am aflat de la mama dacă au fost părinții ei cu mama. Atunci înseamnă că ei nu s-au întâlnit, dar mama era toată viața foarte onorată de gândul ăsta că este din generația lui Mihai și împreună cu colegii de clasă vorbeau în mare taină, fiindcă au fost ani feroci pentru cultura noastră, pentru sufletul nostru de români basarabeni și atunci se vorbea doar pe șoptite despre România, cu atât mai mult despre regele Mihai. Asta este. Mama, fiind elevă, a croșetat o horboțică demnă de cele mai bune muzee din Europa și de cele autohtone de aici. Elevă, fiind clasa 1-a, 2-a, 3-a, o calitate de Luvru, am putea spune. Pe urmă, a respectat absolut toate muncile tradiționale ale femeii, de la muncile textile, la cele culinare, acele agricole, toate astea le-a cunoscut și le-a respectat. Bunica mea, Maria Gramă, a avut oi albe de rasă și avea solișoarele în casă și pe laviță, erau toate țesute alb pe alb și bunicul când venea la vreun sfânt, cu avea puțin, eu știu, ceva dispoziție, apoi intra cu cizmele până în casă și întreba, unii boierii? Era la dânsul în casă, era ca la boieri, alb pe alb, era peste tot. Și astea erau niște glume de ale lui, fiindcă bunicul a fost foarte monosilabic, dar când a făcut o replică, o făcea și era clară, respecta tot satul. Era un fel de frate de-a lui Iondruță, cum spune Iondruță, că nu i-a indicat nimeni să dea cu un centimetru mai într-o parte sau cu doi mai în altă parte. Acolo unde și-a ales el locul, acolo a stat așa și bunicul meu. Unde și-a ales locul, acolo a stat.
4: Țin minte ultimii ani de viața mamei tale și așa cum rămâne ea în memoria mea și a multor colegi de cu care radio, ne întâlneam și ne vizitam, era cu croșeta în mână.
3: Asta este, toată viața a stat croșeta în mână, m-a învățat și pe mine, eu am mai deprins de la femeile din Mahala, de la mama Vera lui Vaniușca Guțu, a luat din sat, de la mai multe femei am deprins. Atâta doar că ochelarii mei nu mi-au permis să lucrez horboțica foarte măruntă, în schimb am lucrat în Andrele, când am lucrat în televiziune, vestimentația era asigurată de mama și de mine. Mama făcea în croșetă mășcată bluzițele de vară împreună cu mine și eu făceam tot ce îmbrăcam iarna, toamna, primăvara. Nu știu, atunci în anii cei 90 era ieșire din situație. Lucram la emisiunea Bucuroși de Oaspiță, aici era tradiție și nu puteai îmbrăca, chiar dacă era situația industrială care era, în magazine nu era absolut nimic, dar aici trebuia să mai și respecti în canoanele. Și atunci am salvat stilul etno pe care l-aveam adoptat încă din studenție și mi le croiam eu, mama mă mai sfătuia și făceam. Și iată stilul ei, l-am continuat și în televiziune. Au mai trecut ceva ani până am început a împrumuta de la Antonina Rusu, de la Parascovie Secrieru, de la Olga Chiriac, de la Strășeni, am început a împrumuta câte o ie. Apoi au început să vie iile spre mine, cadouri am avut ei. Toate acestea m-au salvat. Dar mama a fost prima care, nu știu dacă a avut ie sau dacă a purtat ie, dar Sorin al meu era la grădiniță de vreo 5 ani și a avut la anul nou rolul ciobănașului. Mama, într-o noapte, i-a cusut detaliile pentru mânecă, pentru guleraș și pentru piepți, i-a cusut pe panglică de 2-3 degete, i-a cusut niște trandafiri roșii stilizați. Și copilul meu i-a aplicat pe cămășuica obișnuit și Sorin a fost ciobănaș cu o căciulă, pantalonaș și un brâu fular roșu, a fost un ciobănaș veritabil. Mama a rezolvat problema. Nu i-a trebuit mult timp, iată în ce mod. N-a fost cămașa veritabilă bărbătească. A găsit metoda și nimeni atunci, anii ce, chiar nimeni nu se gândea că bărbații au avut cămăși de la botez și până la moarte, cămăși tradiționale. Chiar a fost cea care mi-a altoit să iubesc muncile femeii în familie, iar unchiul Sandu mi-a altoit dragostea de literatură, dragostea de artă plastică, mi-a predat lecții de desen. Nu știu dacă fata lui, Mijlocia Rodica, a absolvit colegiul Alexandru Plămădeală și dacă nu pleca în alt domeniu, tot artistic, nu se știe, are desene bune de ilustrat carte. Trebuie să o întrebăm ce face cu dânsele și să scot vreo carte. Dar taică-meu a fost un om foarte prețuit de toată lumea din sat. Toți profesorii de la colegiul l-au cunoscut, a cunoscut botanica, a știut plantele, cum trebuie să pregătite pentru anumite tratamente. Eu bănuiesc că folosit toată medicina asta tradițională taică-meu. Nu am prins fiindcă n-am prea comunicat cu el. Așa s-a întâmplat că familia s-a destrămat într-un sat, am fost la chip, la voce, i-a însemănat lui. Fotografia o am în suflet și de la unchiul meu și de la el, a fost și el fotograf. A lucrat inginerie, așa a construit o casă originală, cum nu mai este în toată Basarabia. Fiecare cotileț este turnat de mâna lui și în interior sunt două goluri după sticlele de șampanie și construite unul peste altul ca un Lego. Casa era mai caldă, fiindcă avea coloanele de aer în interior. El și-a construit-o singur. Pe urmă am văzut niște cărămidă industrială cu multe goluri în interior, dar asta au fost ani mai târziu. De unde a avut asta? Că a citit niște reviste, că a vorbit cu cineva, dar asta este casa lui. Numai ambii sunt la Sfânta Dreptate. Asta este un artist popular și un fotograf. Taică-mi tot artist, dacă e din domeniul ăsta și pe urmă. Doi artiști într-o casă n-au încăput. Cu alte cuvinte, dacă am vorbit despre reprezent.
5: Cea mai pregnantă amintire a ta de la Țaul?
3: Aoleu, dar sunt toate foarte frumoase. Chiar nu am preferate. Toate sunt legate una de cealaltă. De două mahalale ale satului, la bunicul Danilă Grama și la mine aici în mahalaua de la șosea, din Ruși se numea. La bunicul era în Moldoveni, dar mahalaua noastră dinspre Dondușeni se numea în Ruși. Și eu eram în Ruși. S-ar putea întâmpla că odată cu cuvintele mamei să fie auzit și cu cuvinte ucrainești, acolo erau foarte mulți ucraineni, se cânta foarte frumos. Cei drept, melodiile le țin minte, cuvintele niciodată nu le-am înțeles. Deci acum încep să mai explic unele cuvinte așa ucrainești. Așa un fel de rusă amestecată cu ucraineană se vorbea. Chiar nu știu, dar așa era mahalaua construită. Dar tot, sărbătorile se făceau toate, se găteau, spălau, petreceau împreună. Era o sărăcie exemplară, toată ridicată la rang de tradiție, de cultură. O modestie, nu știu cum să spun, dar asta a reușit să păstreze tradiția și chiar nu mai contează. Copiii de azi au alte valori, dar noi, fără telefoane mobile, fără telefoane fixe, televizorul foarte târziu l-am cunoscut, radioul tot relativ târziu, dar iată, am reușit să creștem oameni grație educației în familie și educație așa, fără de durități, fără de asperități. Așa, o privire era de ajuns să înțelegi că ai făcut păcățelul.
5: Țin minte turtele cu mac din casa voastră.
3: Aoleu, și acum sunt, cred, trebuia să fac și turte cu mac astăzi.
5: Dar... Deja la viitoarea carte.
3: Da, mulțumesc. Turtele cu mac se făceau la noi la sărbătorile cele așa obișnuite de peste an. Lasă închietru, eu mai știu ce sărbători așa obișnuite, nu era nici de post, poate după post cumva, și se făceau deserturi erau. Putea fi și sâmbătă când făceai plăcinte, făceau și turte cu mac, dar era un desert din cele, cred că au precedat tortul. mâncăturile și prăjiturile care se făceau la Crăciun, la Paște, la Blajin și la Hram. Atunci gospodinile chiar respectau toate și fetițele mai ales erau de ajutor, aveau grijă să facă prăjiturile, să nu le ardă, să nu le... Bărbații făceau focul și tot femeile întotdeauna ai grijă de care le împui și cum pui. Prăjitura era ceva foarte fin.
4: A fost o carte de poezie, acum una de proză. Ce urmează?
3: Cartea Amintiri din Raiul Copilăriei este un gen nou pentru mine. Este debutul în proză, în principiu. Și s-a pornit prin rândul publicistic la comanda colegului și stilistului Valentin Gusu, care a spus că trebuie să extind o elementară postfață scrisă pe 4-5 pagini pentru carte. Mi-a spus să extind și iată s-a ajuns la o carte. Nu am bănuit niciodată că pot scrie proză autobiografică. Este foarte greu, fiindcă nu este ușor să-ți amintești nici anii copilării, nici anii destinului. Chiar și un destin fericit, oricum este greu să-ți amintești. Deseori scrii cu lacrima nu doar pe retină, chiar pe suflet ai lacrima, fiindcă absolut totul doare. Doare nu prin că a fost greu, doare prin faptul că nu mai poate să se reîntoarcă. Roata istoriei și a vieții este doar într-o singură direcție. Dar amintirile din copilărie, amintirile din Raiul Copilăriei, Valentin Guțu a spus că sunt nepoata lui Ion Creangă. Aici eu cumva l-am bruiat și este aproximația foarte mare. El a glumit când a spus lucrul ăsta, dar obligă. Și cartea mea obligă pe toată lumea frumoasă să facă cărți despre copilăria lor, fiindcă doar prin ele ne reîntoarcem și părinții și bunicii și chiar merită o astfel de soartă.
6: Audiați emisiunea Viața Cărților. Despre Nicolae Labiș vorbim acum. În noaptea în care Bucureștiul a introdus noile tramvaie moderne, unul dintre cei mai promițători poeți ai României era găsit zdrobit între fiarele unui vagon. Oficial a fost accident, dar moartea lui Nicolae Labiș ridică și astăzi întrebări tulburătoare. Era decembrie 1956, Labiș avea doar 21 de ani și devenise deja copilul minune al literaturii române. Scria cu o forță rară, vorbea liber într-o perioadă în care libertatea putea costa viața și începuse să deranjeze tot mai mult. Prietenii spuneau că poetul devenise incomod pentru regim. În cercurile studențești circulau zvonuri că Labiș criticase Uniunea Sovietică după Revoluția din Ungaria din 1956. A fost un subiect extrem de periculos atunci. În noaptea de 19 decembrie, poetul se afla într-un restaurant din București. A băut, a recitat, a discutat, a prins, apoi aproape de miezul nopții a ajuns în stația de tramvai de la Colțea. Câteva minute mai târziu, trupul său era găsit mutilat sub roțile tramvaiului. Versiunea oficială a fost simplă, a căzut accidental, dar martorii nu au vorbit niciodată la fel. Unii spuneau că Labiș ar fi fost împins, alții că fusese urmărit. Există relatări conform cărora poetul ar fi șoptit pe patul de spital: asta nu a fost o întâmplare. Alte mărturii susțin că dosarul accidentului a fost închis suspect de repede și că anumite declarații au dispărut. Poate cel mai tulburător detaliu este că înainte să moară, Labiș a cerut hârtie și a continuat să scrie poezie din salonul spitalului. Ultimile sale versuri par aproape o presimțire a sfârșitului, un tânăr genial care părea să simtă că timpul îi fusese deja măsurat. Avea doar 21 de ani, vârsta la care majoritatea abia își începe viața. Accident tragic sau o eliminare discretă într-o Românie în care cuvintele puteau deveni periculoase? După aproape 70 de ani, dispariția lui Nicolae Labiș rămâne una dintre cele mai întunecate enigme ale culturii române. Cosmin Perța i-a dedicat o biografie și vorbim despre ea acum.
7: Cosmin Perța și-a intitulat volumul apărut în seria Biografii la editura Polirom din Iași despre Nicolae Labiș, Jurnalul pierdut. Noi îl recuperăm acum, dragi prieteni, prin această lectură, prin noi date pe care autorul Cosmin Perța le descoperă răsfoind presa vremii, arhivele, alte surse documentare. Nicolae Labiș s-a născut pe data de 2 decembrie 1935 într-o familie de învățători în Poiana Mărului, Mălin, județul Suceava. Se știe că a fost un copil precoce, el citea încă de la vârsta de 5 ani și era interesat de teatru. În timpul celui de-al doilea război mondial, tatăl său a fost luat pe front. Familia lui Nicolae Labiș s-a refugiat la Câmpul Lung Muscel. Aici au trecut prin multe greutăți care aveau să influențeze parcursul artistic al viitorului scriitor. Membrii familiei au îndurat foamete. În 1945, tatăl lui Nicolae Labiș revine din război și familia se întoarce în Moldova. Acum, în perioada postbelică, Labiș începe să scrie versuri. Mergem în continuare pe firul biografiei lui Labiș, așa cum ne îndeamnă Cosmin Perța. Adolescentul Labiș a făcut studii la Fălticeni și la Iași, unde s-a remarcat printr-un talent poetic deja evident, printr-o cultură generală vastă. Avea și o atitudine rebelă, dârză, care avea să-l însoțească până la finalul vieții. Publica în reviste, iar la cursuri avea rezultate remarcabile. La 15 septembrie 1952 a început să frecventeze Școala de Literatură și Critică Literară Mihai Eminescu din București. A fost o instituție experimentală desființată în 1955. La acea școală a legat primele prietenii literare și s-a impus în scurt timp ca una dintre vocile cele mai puternice și mai autentice ale epocii sale. Cât a trăit Labiș, Nichita Stănescu nu a publicat nimic. Fapt mărturisit de Nichita însuși. A urmat o perioadă dificilă pentru Nicolae Labiș. A avut o serie de conflicte fățișe cu reprezentanții proletcultismului și ai gândirii politice de partid. În 1955, pe Labiș îl găsim la Universitatea București în calitate de student la filologie. Din cauza absențelor însă este exmatriculat. În 1956, Labiș publică primele două cărți, Puiul de Cerb, o carte pentru copii, și a doua carte, intitulată Primele iubiri. E considerată debutul lui Nicolae Labiș. Un alt volum a fost cenzurat masiv, se numește Lupta cu inerția. La el Labiș revine de mai multe ori. Poetul Nicolae Labiș s-a stins din viață în decembrie 1956, după ospitalizare de câteva zile în urma unui accident de tramvai petrecut în condiții neelucidate. Până azi însă planează suspiciuni și controverse nerezolvate.
0: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale, în emisiunea Viața Cărților.
7: A debutat la 16 ani în filmul Reconstituirea, în regia lui Lucian Pintilie, film interzis ulterior în România. A urmat o impresionantă carieră de actriță de cinema, dar și de interpretă realizatoare de emisiuni culturale la televiziunea română. Vorbim despre Ileana Popovici, o vedetă a anilor 70-90, care își povestește viața într-un volum intitulat Reconstituiri. O face la propunerea poetei Radmila Popovici, descoperindu-și relațiile de rubedenie.
8: Așa cum am mai spus, sunt foarte legată de Basarabia. Părinții mei au pornit și sunt basarabeni amândoi, și mama și tata, și bineînțeles am considerat ca o întoarcere acasă. Părinții mei nu s-au mai întors niciodată în Basarabia, așa că prin mine poate au fost și ei din nou pe meleagurile natale. Deci m-am întors acasă, a fost o mare, mare emoție. Cum am înțeles de ce i-am iubit atât de mult pe părinții mei? Pentru că au venit dintr-o Basarabie unde oamenii sunt calzi, buni, generoși și modești și aproape de tot ce înseamnă cultură și lucruri speciale. Neamul Popovici e un neam talentat, vă spun sigur, pentru că basarabenii în general sunt foarte talentați, plini de ceva, cum să vă spun, ceva proaspăt, ceva genuin. De exemplu, la București, când vin actorii din Basarabia, toată lumea zice, domnule, ăștia de unde atâta talent? De unde atâta talent? Din firea lor, din firea lor. Și nu întâmplător vă spun, și sora mea este actriță de teatru, Magda Popovici, foarte cunoscută în România. După aceea tatăl meu a fost preot și ca să fii preot cu vocație, cum a fost el, trebuie să ai un sâmbure de ceva de artist în tine, nu? Ca să te prepari, să faci liturghia cum trebuie și așa mai departe. Bunicii noștri de asemenea, deci nu întâmplător familia Popovici e fără modestie vă spun, e talentată.
9: O poate confirma și Radmila? E obosită, înțeleg,
10: nu,
9: puțin?
10: Nu, e vorba. Atât de drag mi-i să o ascult pe Mătușa în continuare. Mă gândesc la o altă carte, Mătușa, la completarea primei, să mai reconstituim câte ceva. Ce poți să adaugi când aproape toate s-au spus? Pentru că e și dificil să-ți atribui niște merite când știi sigur că este cineva mai sus, la alt nivel, care are grijă ca lucrurile se întâmple atunci când trebuie și în felul cel mai bun. Pentru că eu cred că noi ne-am copt pentru această întâlnire și ea a fost atât de dorită, dar totodată neașteptată, surprinzătoare până la cutremur. Pentru că nici în cele mai frumoase vise nu jinduiam să întâlnesc de o asemenea calitate, o asemenea mătușă. E adevărul adevărat, nu o flatez că e mătușa mea, pentru că o spune chiar biografia ei, care nu a putut desigur să încapă în această carte. Sunt foarte multe aspecte încă neparcurse, dar am considerat și noi împreună că esențialul este spus și se va regăsi o bună parte din cititori aici, mai ales de pe acest mal al Prutului, care și-au pierdut și ei ca și noi parte din crengile acelui arbore de familie.
9: La momentul realizării emisiunii cu Radmila Popovici nu citisem cartea, abia o primisem în dar. Acum am reușit să o citesc, deci știu mai multe despre Ileana Popovici. Oricum, în imaginea mea de copil crescut într-un sat pe malul Prutului, o aveam pe Ileana Popovici, cea care era iubită de public, așteptată. Nu în zadar mi-am propus să vorbesc despre arta ca viață, pentru că viața Ileniei Popovici a fost legată de artă încă de atunci, de când a început să facă primii pași în muzică, legată de un nume emblematic care a fost Serafim Andropov și de mulți, mulți alții, și despre viața ca artă. Și am zis că a fost totuși un mare meșteșug să știi să trăiești viața, ca să spui la un moment dat că viața s-a confundat cu arta.
8: Cred că o idee prețioasă, așa, cum să spun, eu mi-am trăit viața în mod absolut normal, consider eu, acum nu știu cum se vede din afară tot filmul vieții, probabil că oamenii doresc să vadă viața artiștilor într-un anumit mod, suntem și noi oameni ca tot oamenii, avem momente de slăbiciune, momente de ridicare, momente de cădere sau suntem oameni cu defecte, cu calități, cu... deci suntem oameni normali, numai că noi suntem într-un fel iubiți de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la fiecare dintre noi, dar fiecare dintre oameni are pe lumea asta o menire, vine cu un talent, că ești croitor, că ești cismar, că ești constructor de casă, că dacă ai talent în a face ceva, e un lucru care Dumnezeu ți l-a dat și pe care tu trebuie să-l dăruiești, că e talentul acela despre care știm cu toții. Deci eu am pornit dintr-o familie și consider că este esențial rădăcinile, educația, familia din care te tragi, iubirea de care ești înconjurat de mic, și dacă ai iubire de mic, atunci și tu mai departe, când ești mare, poți să fii încărcat să dai altora ceea ce ai primit. Și noi am fost crescut într-o familie de basarabeni, vă spun, toți absolut, bunicii din partea mamei, bunicii din partea tatălui, străbunicii, toți sunt din Basarabia. Eu m-am născut lângă București în 1946, deci sunt sudistă, cum spun eu, așa, dar în caracter nu, să știți, mă consider și eu absolut basarabeancă, pentru că sângele meu aici clocotește și mi-am dat seama de asta, poate mult mai târziu, acum la bătrânețe, să zic, când am venit în Basarabia pentru prima dată acum 5 ani și când mi-am redescoperit rudele, sau mai bine zis, mi le-am descoperit, că nu știam de existența lor, și așa am cunoscut o pietricică, un diamant plin de talent și de sensibilitate, care este Radmila și de care sunt foarte, foarte legată. Între timp ne-am legat foarte mult și știți, când vin lucrurile astea la bătrânețe, sunt mult mai puternice decât la tinerețe. La tinerețe te îndrăgostești, te dezîndrăgostești, ai probleme, te duci, umbli, copiii, soțul. La bătrânețe lucrurile se decantează într-un anumit fel și se decantează în sufletul omului, iar atunci ai nevoie de tandrețe, de iubire. Bine, toată viața avem nevoie, dar când ești bătrân și când îți faci așa socotelele, eu în orice caz, ea a venit la mine în viața mea ca un balsam, ca o, nu ca un medicament, pentru că nu mi l-a prescris nimeni. Mi l-am luat eu pur și simplu, pentru că aveam nevoie de căldura ei, aveam nevoie de înțelegerea ei, de talentul ei. Consider că Dumnezeu mi-a dat un dar foarte prețios. Mi-a dat exact ce aveam nevoie la momentul potrivit. Și bineînțeles că mi-am redescoperit aici cu ajutorul ei și alți nepoți și sunt din ce în ce mai mulți și bucuria mea e din ce în ce mai mare. Și de-aia am primit și aseară atâtea flori. Au venit toți, să știți. Poate mai sunt, dar cu ocazia cărții o să afle și o să apară.
9: Timpul v-a apropiat de Basarabia și veniți foarte des în satul de Baștenă al mamei dumneavoastră, unde bunicul a fost preot. Am văzut în poze mormântul bunicului acolo, pe care l-ați amenajat frumos.
8: Da, chiar astăzi am fost acolo și sunt foarte bucuroasă și fericită, pot să spun. Adică, nu știu, vă spun, este vorba despre comuna Baimacria, de lângă Căușeni, din raionul Căușeni, așa, nu?
9: Da, da, așa? Exact. Da? Pentru că mai sunt alte două Baimacrii.
8: Știu, am aflat între timp. Am aflat între timp, nu știam că sunt mai multe Baimacrii. Am povestit Radmilei că am încercat și eu să trimit niște mici atenții, pachete sau ceva din satul mamei mele în Baimacria.
9: Și nu ajungeau, ați spus.
8: Dar poate n-au ajuns pentru că tocmai au fost... Dar eu mă bucur că undeva sper că
9: undeva
8: n-au rămas,
9: au ajuns oricum.
8: N-au rămas în sertarele oamenilor pe care să nu mai vorbim despre ei, că nu e cazul.
11: Răsfoim fonoteca radio. O voce, o personalitate, un poet. Aureliu Busuioc. Fragmente dintr-un interviu realizat în anul 1980 de Cecilia Melniciuc.
12: Am trăit toată viața mea aceasta, să zicem, în această breaslă. Mai precis, am trăit-o cu un complex de inferioritate. M-am simțit întotdeauna mai mult chemat decât ales și am încercat în fel și chip întotdeauna să mă conving pe mine însumi că nu e așa, că mă înșel. Îmi iertați slăbiciunea aceasta, fac o mărturisire pe care așa cinstit vorbind nici mie nu mi-o prea fac. Și cum Picasso, când îi se adresau tineri pictori cu mâzgâleli pe care ei le pretendeau cubiste sau în genul avangardei pe care o practica Picasso, când îi se adresau și cereau părerea, Picasso îl punea să deseneze elementar o mână. Și după felul cum desena o mână, mâna de altfel zic pictorii, nu știu dacă toți, cei mai mulți, că e foarte greu să desenezi o mână, să o mai faci și expresivă, să mai spună mâna aceea și ceva, îi punea să deseneze. După rezultatul acestui test, Picasso știa dacă are de-a face cu un șarlatan sau cu o haimana, cu un impostor sau cu un pictor, cu un desenator. La fel și eu. Îmi încerc față de mine test.
11: Emisiunea Viața Cărților, la final. Un gând bun tuturor.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
13: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Precizăm că astăzi Parlamentul European a adoptat cu largă majoritate raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, salutând reformele realizate de autoritățile de la Chișinău și solicitând statelor membre să deschidă fără întârziere toate clusterele de negocieri în conformitate cu principiul meritocrației. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia de astăzi, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost reținut astăzi de către Procuratura Anticorupție în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor. Instituția a precizat într-un comunicat că este în deplină cooperare cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor. Instituția mai menționează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public, cu statut special. Țările NATO, membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara.

0: Fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: De la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la zero. Sunt Vasile Mija, iar de regia de emisie vă salută colega Dobrița Jechiu. În ediția de astăzi vorbim despre ce înseamnă să construiești un business durabil. Dincolo de idei bune și investiții, dezvoltarea unei afaceri depinde de organizare, de oamenii din echipă și de capacitatea antreprenorului de a răspunde nevoilor reale ale pieței. În prima parte a emisiunii discutăm despre provocările care apar pe măsură ce o companie crește. Iar în partea a doua vă prezentăm povestea unui antreprenor care a ales să activeze într-un domeniu sensibil, dar indispensabil fiecărei comunități.
1: Afaceri de la zero.
2: Invitata primei părți este Raisa Chirișan, consultant în strategie organizațională și dezvoltarea afacerilor. De ani buni, această doamnă lucrează alături de antreprenori și manageri, ajutându-i să-și dezvolte afacerile prin procese eficiente, echipe bine organizate și strategii de creștere sustenabilă. Discutăm despre blocajele care pot încetini dezvoltarea unei companii și despre soluțiile care transformă o afacere într-o organizație pregătită pentru următorul nivel.
1: Mituri și realități în afaceri.
2: Doamna Raisa, eu vă salut.
3: Salutare.
2: Și vă mulțumesc pentru că ați dat curs acestei invitații și vă rog să ne spuneți care sunt cele mai frecvente blocaje pe care le observați în businessurile aflate în creștere. Unde se produce, de fapt, ruptura dintre efort și rezultate?
3: Cel mai frecvent blocaj care îl observ eu în ultimul timp, în principiu, este lipsa de structură. În momentul în care businessul începe să crească. De ce? Pentru că la început, în principiu, toate companiile cresc pe energia fondatorului. Fondatorul este implicat în tot, în echipă, în comunicare directă. El ia deciziile și ele se iau foarte rapid și asta este important și asta funcționează. Dar când volumul crește, mai mulți clienți, mai mulți angajați, mai multe responsabilități, modelul informal nu mai funcționează. Și anume, ruptura dintre efort și rezultate apare exact în acel moment. Atunci antreprenorul muncește mai mult ca niciodată, echipa este ocupată, dar profitul nu crește proporțional. Apar erori, apar tensiuni, apar pierderi imprevizibile. De exemplu, eu am lucrat cu o companie care și-a dublat vânzările într-un an. La suprafață părea un succes, dar când am analizat structura costurilor și marjele, profitul era aproape identic cu cel anterior. De ce? Pentru că nu au crescut sistemele odată cu vânzările. Nu aveau procese clare, nu aveau indicatori urmăriți regulat. Adică creșterea fără sistem duce la oboseală și nu la scalare și asta ar trebui să înțeleagă toți oamenii de business.
2: Spus că businessul nu se blochează din lipsă de muncă, ci când sistemul, structura și oamenii nu mai cresc împreună. Cum recunoaște un antreprenor că a ajuns în acest punct, doamna Raisa?
3: Foarte simplu, în primul rând, îl recunoaște în momentul când el simte că pierde controlul. Pentru că când apar aceleși greșeli repetate, când oamenii sunt ocupați, dar nu există claritate, când fondatorul trebuie să intervină zilnic în lucru care nu ar trebui, de fapt, să ajungă la el. Un alt semn este instabilitatea rezultatelor. Că dacă o lună mai bună, urmată de alta mai slabă, fără explicații clare, asta înseamnă că nu există un sistem care stabilizeze performanța. În acest moment, businessul nu este blocat pentru că nu se muncește suficient. Este blocat pentru că munca nu este organizată într-o structură coerentă.
2: Mulți antreprenori încă își construiesc afacerea în jurul propriei persoane. Continuă și asta. De ce este periculos ca businessul să depindă de un singur om? Care sunt semnele că fondatorul a devenit un blocaj operațional, așa?
3: Primul rând, este foarte periculos. Din ce motiv? Pentru că se limitează capacitatea de creștere a companiei.
2: Uh-huh.
3: Atâta timp cât deciziile trec prin fondator, compania nu poate depăși nivelul lui personal de energie și timp. El devine gâtul de sticlă a sistemului, adică în el se oprește tot. Semnele sunt foarte clare. Echipa nu mai ia decizii fără aprobare, clienții importanți comunică doar cu fondatorul. Dacă el lipsește, lucrurile încetinesc să se opresc. Am întâlnit antreprenori care spun că dacă nu verific, nu se face bine. Dar asta înseamnă că nu există proces, nu că nu-ți faci bine. Există control personal și asta nu este bine pentru dezvoltarea companiei.

0: Un business matur funcționează atunci când fondatorul nu este prezent fizic în fiecare detaliu și lucrează foarte bine.
1: Dar iată că se vorbește mult despre digitalizare, chiar și inteligența artificială. Ați menționat că fără structură, chiar și inteligența artificială poate amplifica haosul. Ce înseamnă concret o structură sănătoasă înainte de automatizare?
0: O structură sănătoasă când înțelegem clar cum funcționează compania noastră înainte să o automatizăm. Pentru că mulți vorbesc de automatizare. Avem procese definite, știm pașii prin care trece un client, știm cine este responsabil pentru fiecare etapă, știm ce indicatori urmărim. Dacă nu avem aceste lucruri clare în companie, automatizarea nu rezolvă problema. E doar o face mai rapidă. Adică tehnologia este un accelerator. Tehnologia nu este rezolvarea. Dacă baza este solidă, tehnologia nu este un accelerator. Dacă baza este solidă, accelerează performanța. Dacă baza este haotică, accelerează haosul. Adică automatizarea poate fi făcută doar pe un sistem bine pus la punct.
1: Ați afirmat că în business contează competențele, nu funcțiile. Cum ar trebui să gândească un antreprenor organigrama în anul 2026?
0: Da, eu cred că în primul rând în 2026 nu mai gândim cum ne-am gândit în 2024 cu siguranță sau 25. În 26 deja organigrama trebuie gândită pornind de la rezultatele care noi avem nevoie. Nu e suficient să avem doar un director sau un manager, un coordonator. Întrebarea reală este ce rezultat produce această poziție. Fiecare rol trebuie să aibă responsabilitate clară și indicatori măsurabili. Dacă nu există responsabilitate clară, apare confuzia. Un antreprenor trebuie să gândească simplu. Ce competențe îmi lipsesc pentru a crește? Nu ce titlu sună bine și ce competență produce valoare reală. Asta este important. În 2026 suntem complet diferit față de cum am fost în 2025.
1: Spuneți că cele mai mari crize sunt previzibile. Care sunt semnalele timpurii pe care antreprenorii le ignoră cel mai des?
0: Eu cred că cel mai des ignoră scăderea treptată a marjei. Se ignoră creșterea costurilor fixe. Se ignoră lipsa de lichidități reale, deși pe hârtie există profit. Se ignoră plecarea angajaților buni. Se ignoră micile întârzieri și erori repetate. Eu cred că crizele nu apar peste noapte. Ele se construiesc lent, dar pentru a le vedea, trebuie disciplină în analiza datelor din companie.
1: Dar lipsa analizei la timp duce la o stagnare, probabil. Ce timp de analiză ar trebui să facă lunar orice antreprenor, indiferent de domeniul în care activează?
0: Și eu personal și cred că orice antreprenor, în primul rând, ar trebui să știe lunar trei lucruri foarte clare. Care este cash flow real, care este marja și cât costă structura fixă a companiei. Nu este nevoie de analize sofisticate, este nevoie de consecvență regulată. Când înțelegi cifrele, iei decizii raționale. Când nu le înțelegi, reacționezi emoțional după situație.
1: Iată, din experiența dumneavoastră, doamna Chirișan, care este diferența dintre un business care crește sănătos și unul care pare?
0: Eu cred că un business care doar pare că crește are volum mai mare, dar și stres mai mare. Are mai mulți oameni, dar mai puțină claritate. Un business sănătos are stabilitate, are procese clare, are profit predictibil, fondatorul nu este în permanentă criză. Adică creșterea reală aduce ordine, creșterea aparentă aduce presiune peste fondator.
1: Și cât de important este atunci pentru un antreprenor să iasă din operațional și să înceapă să gândească strategic? Care este primul pas practic?
0: Eu cred că este foarte esențial și asta și este primul pas de a crește. Atâta timp cât antreprenorul este prins în detalii zilnice, el nu poate construi viitorul companiei, cu siguranță. Primul pas este foarte simplu, să analizeze ce face el zilnic și să decide ce poate fi delegat sau standardizat în companie. Strategia începe atunci când creezi spațiu pentru a face strategie.
1: Care este primul pas practic, deja am înțeles, dar dacă ar fi să oferiți un singur sfat antreprenorilor care simt că muncesc enorm, dar iată rezultatele lor stagnează, care ar fi acel sfat din partea dumneavoastră?
0: Că mulți antreprenori cred că dacă muncesc mai mult, au rezultate mai bune. Primul sfat și singurul care l-aș da la moment ar fi să oprească ritmul și să construiască sistemul în companie. Mai multă muncă nu înseamnă automat mai mult rezultat. Fără structură, efortul se pierde. Iar acum, într-un moment în care Republica Moldova este în proces de aliniere la piața europeană, structurarea și standardizarea companiilor devine nu doar o dorință de creștere, ci o necesitate obligatorie. Piața europeană înseamnă reguli clare, transparență, disciplină financiară și concurență puternică. Dacă avem să fim competitivi, adică dacă ne dorim într-adevăr să fim competitivi, trebuie să ne organizăm intern la același nivel. Viitorul aparține companiilor structurate, nu doar companiilor harnice. Și acest lucru ar trebui să o înțeleagă la moment, până să începi procesul, absolut fiecare fondator de business.
1: Situația antreprenorilor din Republica noastră, care este acum reală? Cum observați dumneavoastră ca specialist în domeniu?
0: Antreprenoriatul din Republica Moldova ar trebui să fie educat în partea sistematizării. De ce? Pentru că suntem într-adevăr într-o eră digitală, suntem într-o lume dinamică în care lucrurile se schimbă foarte repede și este important ca, într-adevăr, conducătorii de business să înțeleagă foarte bine sistema și să-și standardizeze companiile. Ce și vorbeam și mai anterior, este momentul ca oamenii să se oprească și respectiv să-și facă strategiile companiei și să-și standardizeze companiile. În caz contrar, scalarea business-urilor eu nu cred că o să fie posibilă. Mai ales că noi o să intrăm într-o piață cu o concurență foarte mare.
1: Și acestea sunt realitățile care incomodează, dar absolut necesare.
0: Exact din acest motiv, noi lucrăm acum la moment la proiectul nou de implementare a sistemelor în business. Pentru că astăzi, cum am spus și mai anterior, nu e suficient doar să fii harnic. Nu mai e suficient să ai o idee bună sau o echipă motivată. Dacă nu ai un sistem, creșterea devine haotică și instabilă. Eu când vorbesc de sistem, nu vorbesc despre ceva tare complicat sau birocratic. Vorbesc despre o structură clară care susține companie pe termen lung. Adică un business sănătos trebuie să aibă câteva componente esențiale. În primul rând, HR, adică sistemul de oameni. Asta înseamnă nu doar angajare, ci claritatea rolului, responsabilități, evaluarea performanței și dezvoltarea echipei. Asta este foarte important. Apoi trebuie să aibă sistemul de vânzări, pentru că vânzările nu trebuie să devină o inspirație a unei persoane. Vânzările trebuie să aibă pași clar, cum atragem clientul, cum clarificăm, cum îl urmărim, cum închidem tranzacția. Adică aici există un sistem de vânzare clar definit. Marketingul trebuie să fie conectat cu vânzările, nu doar postări și reclame, cum face multă lume. Strategie, cui ne adresăm și mesaj transmitem și rezultate obținem. Marketingul fără măsurare înseamnă cheltuială, nu investiții. Cei și mulți fondatori de business nu cunosc acest lucru. Mai departe, sistemul financiar, pentru că finanțele sunt motorina companiei. Trebuie să știm clar și cash flow avem, și marjă avem, care sunt costurile fixe, care este pragul de rentabilitate. Sunt niște cifre foarte simple, dar foarte importante într-o companie. Claritatea în procese, la fel. Procesele înseamnă să știm exact cum se face fiecare activitate importantă în companie. Și asta trebuie scris la nivel de companie. Adică sunt foarte multe lucruri care trebuie standardizate și puse la locul lor, ca compania, într-adevăr, să lucreze fără întreruperi.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu. Sperăm că în altă emisiune vom discuta și despre implementarea sistemelor în business. Deocamdată eu vă mulțumesc și vă doresc cele bune.
0: Cu mare drag, vă mulțumesc și eu. Succese mari oamenilor noștri de business, pentru că avem mult treabă în față.
2: Îi mulțumim doamnei Raisa Chirișan pentru recomandările și perspectivele oferite. Creșterea unei afaceri înseamnă mai mult decât rezultate financiare. Înseamnă structură, procese clare și decizii care susțin dezvoltarea pe termen lung.
3: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Iar dacă prima parte a emisiunii a fost despre cum se construiește o afacere din interior, în continuare vorbim despre un antreprenor care a construit un business pornind de la o nevoie profund umană. Serviciile funerare sunt un domeniu despre care se vorbește puțin în ultimul timp, însă care presupune responsabilitate, profesionalism și multă empatie. Invitatul meu este Corneliu Mutu, directorul companiei Funerarius, care activează în mai multe raioane din centrul și sudul Republicii Moldova și contribuie la modernizarea unui sector în care respectul pentru oameni este la fel de important ca spiritul antreprenorial. Domnule Mutu, bine ați venit la Afaceri de la Zero.
4: Vă mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit.
1: De cele mai multe ori atunci când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim la restaurante, magazine, IT sau producție. Dumneavoastră ați ales un domeniu despre care puțin îndrăznesc să vorbească, dar de care toți avem nevoie la un moment dat. Cum a început această poveste și ce v-a făcut să spuneți, da, aici este locul în care pot construi și eu afacerea mea?
4: Da, părere rău, așa și este un domeniu unde puțin ele vite să le discutăm, toți așa suntem într-adevăr subiectul e sensibil. E o istorie mai lungă. Am avut și noi un caz de deces în familie, cu aproximativ vreo 5 ani în urmă. Și când s-a întâmplat cazul, aici în regiune nu aveam la cine apela. Noi era o companie, o entitate sau un organ unde să apelez și să vină noaptea la orice oră să iei răpusatul din casă, să-l ducă la medicină legală, la morgă sau la o cameră frigorifică. Și am întâlnit impedimente la acest capitol. Aici la noi în regiune nu era până ne inițiam noi afacerea. Respectiv, pe parcurs, am totuși semnalat la cazul este subiectul este însemnat la în discuții cu unul, cu altul, tot care aveau de ce să povesteau. Cineva spune, ia că la mine tot s-a întâmplat aseară și n-am avut cu cine să-l ducem. Și mai multe situații de astea care minim mă convingeau că la noi este o problemă aici în regiune și trebuie să rezolvat. Antreprenoriatul nu este despre bani, este, dar asta e pe doilea plan. Pe primul plan, acordarea sprijinului sau acordarea unui suport sau rezolvarea unei probleme, mai bine spus, oamenilor. Și ulterior, da, poate este și partea financiară. Și m-am gândit atunci și am văzut că este o necesitate și trebuie să rezolvat. Am de ce să ne implicăm noi la maxim, am făcut și noi niște calcule, ne-am gândit, am calculat, am socotit cam cum ar putea să iasă, cum vedem noi tot asta. Am luat un credit și am cumpărat un microbus să facem servicii din start doar de transportare persoanelor la morgă și înapoi, de exemplu, așa ne-am gândit.
1: La început a trebuit nu doar să lansați o companie, ci și să explicați oamenilor de ce au nevoie de astfel de servicii. Cum au reacționat primele familii cu care ați lucrat și cât de greu a fost să câștigați încrederea oamenilor într-un domeniu atât de sensibil?
4: Într-adevăr, a fost foarte greu să le explicăm la oameni că le ușurăm mai tare din serviciu, dar nu îi îngreunăm și că ei au nevoie de asta, nu înțelegeau. La noi, de exemplu, se întâmpla, îmi spuneau mulți, eu am făcut inițiat afacerea și făceam promovare, reclamă, cum știam, prin cunoscuți, prin diferite instituții. Când se întâmpla cazul, mă suna lumea și spunea că au decidat în familia aceea, dacă dorești, propune-le serviciile tale, că eu nu știu unde ce să fac. Și le sunam, mă prezentam, bună ziua, sunt de la agenție funerară. Când nu mă auzeau de agenție, deodată, ei, băieți, nu, că la noi nu trebuiește, că e scump, că noi nu, stați, că noi de bani, facem și așa, și gratuit, și multe am făcut chiar ca acții de caritate, mai ales pentru prima perioadă, că într-adevăr nu ne cunoște lumea și măcar cumva să ne promovăm, cumva să arătăm ce serviciu prestăm noi. Și era complicat, le explicam că săpăm noi groapa. Ei spuneau, dar noi asta înseamnă pe nepoții groapă, de obicei sapă ei. Și când ne vedeau pe noi tineri, venim la fața locului, echipă tânără, fără vicii, fără consum de alcool, și se uitau la noi și spuneau, dar pe ce voi puteți face și săpați și urmântul și tot până la urmă, da. Și e și o alternativă, cum era la noi gruparul clasic, clasat, cineva care poate puțin a consumat alcool, poate că nu arată chiar bine. Și venim noi tineri, frumoși îmbrăcați și clar că îi gândeau, dați mai bine voi până la urmă, mergeți voi mai departe. Și că noi explicam că avem și cameră frigorifică. Tot noi aducem persoana înapoi, nu trebuie să ducă rudele la morgă să o lese, să vină să o iei sau cumva. Le explicam toate serviciile care le facem, vedeau că e ușurare și într-un final acceptau. Dar din start mi-a fost greu. Încă o barieră care am mai avut-o, să educăm oamenii că nu este neapărat de dus persoana pe ultimul drum cu suportul acela pentru sicriu care în popor se mai spune NSLI, dar este posibilitate cu automobil specializat de transportat, nu neapărat în mână, să vii 6 sau 8 gropieri, să-l duc în mână, tot satul, pe soare, pe cald, pe condiții climaterice, poate nefavorabile. Dar este posibilitate în mașina noastră specializată de paradă, care tot poți vedea persoana apropiată, să ți-ai rămas bun acolo, să punem niște flori în preajmă. Și când le explicam, îi spune eu, nu, că noi nu-i primit așa, nu-i primit în mână de dus. Le explicam beneficiul și riscurile și tot care sunt. Într-un final, oamenii acceptau, erau leacă, poate frică, de percepție societății, cumva ei să accepte și tățatul până amul nu s-a făcut, dar acum să facă asta. Dar într-un final au mers, acum chiar asta își solicită cel mai mult.
1: Timp că în multe sate din Republica Moldova, ritualurile funerare sunt strâns legate de tradiție, iar fiecare familie încearcă să respecte obiceiurile moștenite din generație în generație. Cum reușiți să respectați aceste tradiții și în același timp să introduceți servicii moderne care ușurează într-un fel povara familiilor îndurerate?
4: Într-adevăr, tradițiile au o semnificație și un rol profund, să spunem, în procesul funerar. Nu neapărat superstițiile. Știți că mai sunt și superstițiile, ele merg alături, dar ei sunt diferite. Noi încercăm să le explicăm. Sunt diferite chestiuni care ei le-au auzit, poate, de la bunii, cum ați spus dumneavoastră, de la moș strămoș. Dar nu neapărat ele ușurează. Că să-l ducem pe jos tot satul în mână. Și noi le explicam. Este alternativă. E că cum ne-am modernizat cu telefoanele sau la televizor deja. Privim televizor modern, nu privim televizorul vechi. Așa și aici. Explicăm că e mai ușor și pentru noi, pentru dumneavoastră. Dacă plouă, n-al plouă. Dacă bate soarele, tot este acoperit. Și cumva în condiții mai bune. Și iarăși, când erau finii, nepoței, ei erau și gropieri, așa cumva să spun eu. În cazul nostru, e costitor să achiți atâția 8 persoane să le achiți. Noi nu avem de unde gratuit să le oferim. Dar cu mașina iese chiar și mai ieftin, și mai comod, și mai eficient. Era cam complicat. Încercam să le explicăm doar ce ține de tradițiile care sunt logice și ritualurile care cumva ele nu încurcă. Transportatul în mână, el creează dificultăți, creează. Anume, persoana în casă, care parte stă cu picioarele la geam sau cu fața la geam sau cumva, că și de asta spun eu, nu, că de obicei stă cu fața numai decât în direcție aceea sau la apus sau la răsărit sau nu știu cum. Îl explicam. De bază ar fi să stai cu picioarele spre ușă, că mâinii când să-l scoate gropierii din casă, să fie mai comodă ieșirea din casă. Era situațiile cu găina s-o dă peste mormânt. Era o găină legată în diferite localități. Găina legată de picioare, pusă într-o sacoșă, într-un sac, poți să o ții în sac, mai să moară găina aceea până la cimitir. Și la cimitir i-o dă la o rudă care trebuie să o transmită de pe un mal altului a gropii. Niște situații unde noi tot încercam, respectam tradiția omului, dar ne întrebam care ar fi explicația lor. Și când oamenii singuri înțelegeau că nu este obligatoriu. Sau cu pomenele, trebuiește obligatoriu căldare pentru vin, căldare pentru apă și nu știu mai ce. Să cumpăra, e, dar nu, că nu trebuie de plasmas, trebuie obligatoriu căldare din jămălțuietă, știți, de asta, din emal de asta, dacă nu se consideră primită pomana. Multe situații de astea. Noi le neglijam sau cumva cu critică, că respectăm drept fiecare om la tradiție, la tot, dar ca într-un mod așa, care ar fi necesitate.
1: Da. De-a lungul anilor ați investit în echipamente moderne, în organizarea activității și chiar în comunicarea cu publicul. Cât de importantă este modernizarea într-un domeniu care, la prima vedere, pare că s-a schimbat foarte puțin în ultimele decenii? Ce beneficii aduc aceste investiții atât pentru companie, cât și pentru oamenii care apelează la serviciile dumneavoastră?
4: În primul rând, este beneficii pentru oamenii care apelează. Ulterior, ne ușurează nouă munca. Unul din beneficii și unul din echipamente de modernizare, asta este utilaj, numește capac frigorific. E un utilaj care menține temperatura rece. Noi îl punem acasă pe secreu, îi punem un capac de sticlă deasupra și menține temperatura rece persoanei răposate acasă, o zi sau două, cât persoanele vor să mențină acasă. Îl menține fix într-o cameră frigorifică, dar se menține în condiții bune, sanitare. Cumpărat mini-excavator. Un mini-excavator, sunt unele locuri unde terenurile sunt foarte tari și nu este posibilitatea de săpat groapa în mână.
1: Orice afaceri, relația cu clientul, desigur că este esențială. În cazul dumneavoastră, însă, oamenii vă întâlnesc într-unul dintre cele mai dificile momente din viața lor. Cum se construiește această relație? Ce înseamnă să fii antreprenor, dar și om într-o astfel de situație?
4: Eu să răspund doar pentru mine, nu răspund în numele la tuturor antreprenorii din domeniul serviciilor funerare. O luptă foarte puternică în interiorul meu. Eu greu depășesc bariera de om și să trec spre antreprenor. Din motiv că, corect ați menționat dumneavoastră, e o durere. Și vine omul și solicită. De exemplu, noi avem afacere, trebuie să aducă profit. Și avem o listă de prețuri care, și o listă de servicii care ar putea să fie echitate. Acum persoanele solicită și alte servicii suplimentare, care eu mi-e rușine uneori să le taxez suplimentar, să-i spuneți, bine, noi facem, rezolvăm și întrebarea asta, cu toate că sunt cheltuieli suplimentare de motorină, cu toate că sunt cheltuieli de consumabile. Mi-e rușine să-i spun că ăștia vor numai bani, că noi am apelat la dânșii să ne ajute, dar ei ne scurg de bani într-un moment dificil. E că la mine e bariera asta, corect, spuneți dumneavoastră, și relația, cum se construiește, din motiv că suntem alături de oameni în timpul când ei au durere, relația parcă se face mai strânsă, relația dintre client și noi. Și când ne vedem peste o perioadă, de exemplu, peste o lună, peste două luni, ne vedem cu persoanele, parcă suntem apropiați, măcar că am petrecut doar 3 zile împreună.
1: Mi-ați menționat că încercați să oferiți și un sprijin emoțional familiilor îndoleate, este foarte important, dar cât de important este acest aspect și cum vă pregătiți echipa dumneavoastră pentru a face față unor situații încărcate emoțional aproape în fiecare zi?
4: E foarte important acest aspect, dar cum ne pregătim echipa numai prin exemplu propriu și numai prin discuțiile care le avem noi zilnic cu oamenii, asta și ne pregătim. Altceva cursuri, pregătire specială, nu cred că este în domeniu și știți cum cel mai nu este un cuvânt care să-l spui omului și să-i alini toată durerea. Asta este numai faptul că îi venim la întâmpinare, la orice solicitare de-a lor, de exemplu, spune, noi vrem asta. Bine, ne dorim să ajutăm, noi vrem mâine să fie, noi ne dorim mâine să fie. Și cumva prin acțiunile noastre, prin asta noi ne storim, măcar cumva îi ușurăm din tot durerea care are el.
1: Sunteți foarte activ și în mediul online, din câte observ, unde publicați materiale informative și explicați ce trebuie să facă oamenii în cazul unui deces. De ce ați considerat necesar să investiți în comunicare și cât de mult a contribuit aceasta la schimbarea percepției asupra companiei și asupra întregului domeniu?
4: Foarte mult ne-am bazat pe asta, din start mi-a fost frică de a ieși la cameră, de a ieși la public și de a discuta problemele, pentru că vedem cum la noi sunt, nu anume la noi, dar în genere în lume este că o puțină critică, cineva face ceva și pune pe internet și acolo sunt tot felul de hateri, cum îi spunem, da, și cu critică. Dar o trebuie să depășăm această barieră și să încercăm să explicăm de ce anume vreau să facem și facem anumite materiale informative din motiv că nu se cunoaște, nu este o cultură. Noi nu avem nici legislație în domeniul funerar și foarte multe drepturi care oamenii le au, dar ei nu le cunosc că le au. Începând cu și multe entități și nu în toate cazurile oamenii știu când trebuie să duci persoana la morgă, când nu trebuie să duci, când trebuie să-i facă autopsie, când eliberează certificat medic. Sunt multe situații care nu le cunosc și le creează lor impedimente. De exemplu, ar putea fi persoana să moară sâmbătă. Instituțiile statului nu lucrează sâmbătă și duminică. Respectiv, nu este obligatoriu să-l duci la morgă sâmbătă și să aștepți duminică să nu lucreze luni tocmai pe la amiază să-l iei și să-l mormântezi tocmai marți sau miercuri, dar nici tu stai cu o durere și cu mai multe situații. Sunt cazuri unde poate fi medicul de familie să elibereze certificat. Și în cazul ăsta nu neapărat să-l duci la morgă. Poți organiza singură mormântarea, singur sau apelând la o companie, nu neapărat la noi, la oricine altceva. cineva.
2: Antreprenorii spun adesea că cea mai valoroasă investiție este cea în oameni și în dezvoltarea afacerii. Privind în urmă, care au fost cele mai importante decizii care au făcut diferența în evoluția companiei Funerarius? Au existat momente în care poate ați fost aproape să renunțați?
4: Să renunțăm, nu. Au fost momente grele, au fost. Din start, mai întâi mi-am spus ca scop să activez un an, cât de greu nu mi-ar fi, să activez un an, să văd rezultatele, să văd dacă e necesar serviciul meu. Primul an a trecut foarte greu, ca de la început la oricine. După ce a trecut primul an, eu am prins așa un curaj și așa o motivație că serviciul nostru e foarte necesar și e foarte apreciat. Și după asta, cât de grav nu ar fi situația, nu ne mai poate întoarce înapoi, să cedem sau să lăsăm din motiv că fiind nou ne greu. Noi am văzut că noi suntem foarte utili oamenilor în momentele astea și vedem recunoștința lor, cum ei recunosc după asta și cum ei ne mulțumesc. Și asta pentru noi e cel mai important și noi înțelegem că trebuie să continuăm tot așa, să le fim lor de ajutor.
2: Din câte știu, ați beneficiat și de un sprijin prin programe de finanțare și granturi, care totuși v-au permis să achiziționați echipamente moderne. Cât de importante sunt aceste oportunități pentru antreprenorii din Republica Moldova și ce le-ați spune celor care încă ezită să aplice la astfel de programe?
4: Eu le transmit și public, dar le transmit și individual cu orice prieten antreprenor care am aplicat. Aplicați că primiți un suport nerambursabil din partea statului, o mână de ajutor. La noi este așa o percepție în societate că e greu acolo cu documentația. Dacă primești un grant, pe urmă statul nu știe ce controlează. Nu este așa. Da, bunurile care le primești, nu ai voie să le vinzi acolo o perioadă de timp, sunt careva condiții. Dar condiții în favoarea antreprenorului. Dacă tu într-adevăr ai nevoie de utilajele astea, nu le poți achiziționa decât la bancă și să achizi creditul 5 ani. E bine, din partea statului, și achizi doar o mică contribuție, restul contribuție statului. Și le transmitem la toți mesajul că să aibă încredere că într-adevăr funcționează acest mecanism de oferire a granturilor și el e accesibil pentru oricare. Oameni simpli de rând, cum suntem noi și cum domeniul nostru atât de deosebit a primit de la stat o subvenție. Ne mai vorbim de alte momente, care de alte domenii care sunt poate cu florile, cu pățirile, cu ceva care aduc și mai pozitiv, spre exemplu. Dar să primească toți. În cazul ăsta îi susținem pe toți și încurajăm să aplice, că nu au nimic de pierdut, doar de câștigat și să aibă încredere.
2: Emisiunea noastră se numește Afaceri de la Zero, iar fiecare invitat lasă aici un mesaj celor care visează să devină antreprenori. Din experiența dumneavoastră, ce înseamnă să construiești o afacere într-un domeniu neobișnuit și care ar fi cele mai importante lecții pe care le-ați învățat pe acest drum?
4: Dacă îmi permiteți, eu aici să am două puncte de vedere. Spre vedere a domeniului nostru, am învățat că e mult timp până mâine. Ne trezim astăzi, nu știm dacă ne trezim mâine sau până de seară, dacă ne mai înțelim și să ne salutăm chiar și cu dumneavoastră. Un aspect. Ne-am învățat să apreciem încă și mai mult relațiile cu cei apropiați. Văzând zilnic o sumedenie de dureri și chiar noi ne-am deprins cumva să trecem mai ușor prin chestiunile noastre care le avem. Noi ne pare că avem probleme mari. Trebuie să probleme foarte mici. Noi când vedem problemele adevărate care sunt ale oamenilor, Doamne ferește, când își pierde un părinte copilul sau invers, când rămâne soțul, rămâne doar cu trei copilași și soția a plecat. Ne avem sumedenie cazuri zilnice și când vezi așa situații în comparație cu chestiunile noastre, ne face să apreciem viața, ne face să înțelegem că la noi totul e bine. Al doilea aspect care aș spune la tineri antreprenori, ca părere, orice domeniu eu consider că nu e ușor de la început, poate și parcurs, nu dă nimic gratuit nimeni, dar dacă este perseverență, dacă este dorință, doar dorință să fie și să punem imaginația în mișcare și dorința de a ajuta, să nu fie doar focusul pe bani nimijlocit, orice serviciu, gata să vină banul vălătoc, cum îi spunem noi. Serviciu, ai ajutat, ai ușurat din povara cuiva, l-ai bucurat cu ceva. În cazul ăsta să fie și remunerarea. Nu trebuie să fii focusat doar pe bani. Trebuie să te focusezi pe rezolvarea problemei și trebuie să fii perseverent. Nu trebuie să de așteptat rezultatul imediat. Noi multe cazuri avem și toți așa cumva așteaptă amul și acum și pe urmă nu. Nu, pentru o creștere sănătoasă și de lungă durată este necesară și o promovare bună, cum ați menționat dumneavoastră anterior, chiar și pe rețele socializare, o promovare, că următorii ani vedem că pe asta și mergem, pe modernizare, spre tehnologizare, doar în mediul online. O promovare foarte bună pe rețele socializare, perseverență și nu le iasă mâinile jos, desigur, că e greu de la început, dar dacă vezi scopul care este și vezi rezultatele că încet, încet se mișcă carul, sunt în răbdare.
2: Domnule Corneliu Mutu, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dincolo de specificul activității pe care o desfășurați, povestea dumneavoastră este, de fapt, înainte de toate, despre curajul de a identifica o nevoie reală, despre investiții, despre responsabilitate și, desigur, despre dorința de a schimba percepții. O zi bună să aveți!
4: Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru că ați abordat acest subiect care, într-adevăr, cum ați menționat de la început de emisiune, e puțin neglijat de alții. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Îi mulțumesc! mulțumim domnului Corneliu Mutu pentru această discuție. Iată, stimați ascultători, cei doi invitați ai ediției de astăzi ne-au oferit două perspective diferite asupra antreprenoriatului, dar aceeași concluzie. O afacere durabilă se construiește prin viziune, responsabilitate și investiții continue în oameni, în organizare și în calitatea serviciilor. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Sunt Vasile Mija, iar împreună cu regizorul de emisie, domnița Jechiu, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Dacă ați ratat emisiunea sau doriți să o reascultați, ne auziți în reluare joi la ora 5:25 dis de dimineață. Până la următoarea întâlnire, vă dorim inspirație, încredere și succes în tot ceea ce întreprindeți. La revedere!

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: pe doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alte Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
1: Radio Moldova

0: Bachtormane. Meu redactor este Marina la regizoris Angela Titioi Dragan pe nastum ngă bachtaleton, bachtarele tracastum în fiicales, ande tu mare chereste, ai tau să durca căscai. Paruas, am arredisat fiicana, așa supra dal că drum este parudo, te căras mai but le romenge. Na jaliom ni jokar, că este olman, adeca misiunea ta vapte kirauic că requiem, amare bare manușesc, amare raiosc, o baronu samaro Artur Cerari. Na najut kardioma sa kodies, tavav, te penau vsea le romenge, ande seaca țara că moldovaterii, hali avrea la îndețarate, că maru baronu mulo. Vou, Artur Cerari sa se duca manuș, hai, camaciol, o duca manuș, ca credea svatus amaro romano, ande fiicale foroste, ande fiicale gaveste, ande fiicale țarate care stau, ai din ea posibilitate că Moldova tovel e țara, că tovel prin jardii, că si cultura romanii ande țara că moldovate. O Artur Cerar e sic emblema, existandarto, e sic pedestalo, ca trubul teresas, but, lescere sfatoste. O Artur Cerar și-o duca că scai fiecare concurența politică care s-a sănd în țara n-a muclea că Republica Marii Moldova toul mucli bisterdi ai tena crel sfatos de del posibilitate că țara deja la Anglia. Le romenge că navaste pe nas s-o cărdea și-o duca mai înuș când ar pire positiate cărdea e vocea Marii o glasul samaro o paroimos hai adaca modelul că te dihelne romen averfelos. Vou, o Artur Cerari, e si doca manuș ca e din ea posibilitatea ca îndelesc rechereste taven but gaje, but manușa bare, vou să s-o doca căscai ictane, cărdea adăvca paruvipe.
1: Urși ce manuș, să le zvoia, s-ar penel pe hai să le dreptul, să le cea cimos, că te alol pescă, gudui pe ea, să ai țăr de le sodi, hai de căl că gudui pe duc astecărel, variso, mișto, andi lumea, andi țara, hai mai ales il romeni.
0: Dis podisesa, curco, curcesa, cion, cionesa, s-a s-o duca manuș, că am cleapu căr, hai alo, hai credea sfatos, andamare, problemate romani. Vou să s-o duca căscai poi hărbisterdea te hal, poi hărbisterdea te incalel o dulche manușes ca să les problema pire familiatar. Or, vou să s-o duca căscai lui cărdea pacea. Ni eu care n-a s-o duca manuș ca n-a s-a cu staborul romanu, cu crisul romanu, te n-a del posibilitate că duca manuș ca s-a les vina toul duca căscai hatiarel e vina de ca să-i del posibilitatea toul pacei. Vou să s-o duca căs o manuș ca îți scherdea fiicale manușes rom, toul o duca căs ca tena mangel treanda din area te bitinel le Iisus Hristos ori te bitinel amaro neamos romano. Na nașundiom ni ocar că e familia lestirii Artur Cerar toul o duca căs ca lilea posibilitatea tena garavel ori te garavel. S-a s-o duca căs ca aluai pindea pocea cimos, sara știe stăul, e situația că tol paci. Păi eu car că n-am dau mângodie, pucea să men sara știe să mete căras mai but, că dacă memoria le stiri tol, panlii amența, s-o mă duca căs că e penasa e cacăs, că a me, a că n-acăs, amare manuș o rom, că i sam, das posibilitatea că le scoranav tol, todo, ande, e documento ale țaracoro că Republica Moldova. Mangas că adresa lestrii ca s-a cu domiciliu lescoro cu căr lescoro tol parodi andanav cu Artur Cerari baronul se Moldova acolo. O pitaciocos recunoștime ande soroca mangas tol statutos cuaros baronos Artur Cerari. Adică că se si primul pas e că ai dat posibilitatea te chiras. Orjanas că lescoro vocea, lescoro glasas, lescoro ilo, fiecare s-a să îndamare gavende, andamare foronde, andamare culturate. But camente resen cu nivelul lescoro. But camente resen, hai te den posibilitatea, ta lescoro sfatos, lescoro alav, lestiri viața, trubuil practică toiul copiii mei. Vova ciolic modelus cai trul teresas. Janaske si but aver manușa cai silen sfatoi apoi ucar canilez prodache manușeste cai sas o artur cerar. Tacanakes sa mă ducakes cai mangaste înțelegien. Că vou andar pire positiate, andar pire familiate, andar pire chereste, tel tu iscărdea mai but decât s-o cârșile discărdea. Ora canakes ca nadicas lestiri situația cai si pote te trezoas amen, hai tavas ta jutias. Pote te trezoas, hai tavas te dasle sikvas, te galasles sar emblema, hai sar manuș raios, kai kerdia variso ande sara ke moldovateri. Mo sufletu se siu dohakes kai avava finau e kakes. Te resas, te galasles tiri viața, te galasles kororaval, alav mai anglei. Toasu dohakes kai das, amenzor, hai tarakas aver manușes, макар ек цира сарсавов. Ор, тежа нас ек, ке лескоро алава не цара ке молдовакоро е си пинжарто. Вов, ама романуш, о Артур Черарио, баронус ле молдовакоро сарканаса ме, е си о омануш, кай парогдя, хай кердя, хачол анде история ке царатери ке молдоватери. Вов се доха мануш, кай гелдя, mai engle e istoria pireda destiri cu Mircea Cerari. Acanake sa modulhake scai mangas, taștias, te chidas amen, te pinasche lestiri istoria e si amari istoria ande țara că moldovateri. Baron Artur Cerari, janau că pote tu așunesa men sar peneam tu că poi andamarei minșinată că glasus romano butivar alianas. Penaf stu că odelte iarti el tut, odelte primi el tutan de împărăția lestirii, hai, tu să duc hacă să-i gălese pacea, că tu gălde ani fiecare pacea, hai să nu duc hacă să-i gălese pacea. O dă-l te ajuti el tut. Artur Cerari, o dă hacă să-i reses. Tol tut lumină, tol tut cear, hai tol, tiri plăcerea, tiri familia coro, că ai poște tarachez, o dă hacă să hai, poi ucar, te resesa, tolă tu posibilitatea o tarcal, te biciales, vestes, o dulche, manușenge, că ai gândie în banges, că gândie în canilez, hai bitinem pe sopro treanda dinarea, amari cultura, hai amari neamos. Aci o devlesa, ja devlesa ande țara odulcată că ne-a jănasla, ta tu, tu o să-ți hakes ande lumina.

0: pe origina le romenchi. Andar but purane vremuria, emanușa patiai le doșales, fie roma avile andar o egipeto, mai avere tanendar, tai andar codoian de europut net hema pendine lenge, a țigani, vai țigani, sarando balcani, e rumonia, ket hemeste, vai e moldoviate, egiptenia, faraonia, sarandi Transilvania e Ungaria, țiganes, andi Franța, gipsit hai travelieria, andi Anglia, hitano suria, andi Hispania. Vaște geanas con sa se purane Roma? Caștite prin gearas lenghi cip sa strebutneste na hen mai but berșenghe șela? Gicana o maghiaro, o vali șvan di aspes godi, che i romani cip si ec indicani cip. O vali șvan cana sa studento chi teologia e holandiate, dihleas ec baro mia zipen mascari cip va chiar dinica tarpesche indicane coleguria, pala le pendimata le Gheorghesche le Saroesche, cadalasi nesas factoste manușa andaro malabaro, tai i cib va chiar denile romendar andari Hungaria. Tamai sas, inche lungo dilgo drum, gite genelpes but exact consine e Roma, tai caitar aven von. Si mai bu legende, saveva chiaren palaliec trem le romengo. Sar exemplo, ec rom coșnițaro e bulgariatar, o ali ceaușev, de la paramici che le romen sinesas vilen iec barot hagar, iec rom, vov sasamarot hagaroro, sasamarot padishaho. E roma bisenas atunci chetaneste sa vorenza andiec trem, andiec la cio vilaeto, o anav cadala vilaetosco sasosind, cadavasas iec ujo trem. Rotesas cotre bud bachtalipenai bud loș, savore ingerenas la ces, o anaf amaret hagaresco sas omaramen grodev, les mai sas les dui prala. Lenge anavasine sas o romanot hai o singan. Savore nachena sucarț hai la ces, tavilo ec baro maripen. E musulmanur ia cerdineles, e helavde per avde o tremle romengo, von tabardei puv, savore nașlepenge temestar. Sol trin prala, piravde pe manușen, pelduriarde droma. Vare să ave vuni gele andi Arabia, aver andi Armenia, te aver ando Bizanțo. Si but aver ca să ave paramicia, să ave si cea ce plaste fantasticane, ca i fa chiar în but bija gle butia palale Roma, ta in atre balte avem patiaile. Avrial ca da la paramiciendar, ai legendar, so trebalte janas si che e originaco tremble romengo sasi India, tai romani cib, si ec nevi indicani cib. Penel pes che telia ripnasco momento le romengo, pradadengo sas, cadia sarsicavenco dolas avero dinde, cadaia problema, varecana mascarese libersa, trinto, tai desu iecto. Unglico anoro di tro Donald Kenrick, motchovel che o telia ripen le romengo andari India, cerdia spesando trinto se liberș palalo Hristoso, ca na oșaho Ardașir, catar duișe la ambiștai ștar, duișe la saranda taiec berșa, liel tai gerel i nordu tinirig la indiaki sariec persiaki colonia, o avdivesut no Irano. Ande cada la condiție o telia ripen le purane romengo, cerdea spesie vria masa, tai bite kerem pen marimata, andar cu doia că barvali pen e persicane imperiosco, țir deas vare să ave manușen cothe. Mașcar le neve, resle manușa, arahenas pen viginale bașavne, să ave sa zbut prin de palal lengo talanto. Si prin de trin versie cadale factoste. Svaco lendar, si ca vindoi o tigno din le bașavnengo, andar o persiaco imperio taico dolestar, sa strebutneste aven andine andari India. Andiecto varianta, o persicano șaho Bahram Gur, camindoi vaș pesche manușa, cae sas pesche telutne, pubu dingliopen, pimata, aic helimata, ai vaș codola butia nasas dosta bașavne atunci, ramus ardias, e india chet hagaresche, le șancala tesche, savobici aldeas lenghe mie muzicanturen, mie zoturen, tai o Bahram Gur, bici aldeas len, ande diza foruria pesche imperiosche. E ca ver persicani historia va care el palal mi azutni legenda. Si ca vel pes che o psa ec Bahram Gur, antie criat, amboldindoi pes andaro veș, ca isaste del carie, Nahlias pašal jek manušengo grupo, save bešenas pičar aj pienas, nihindoj sarok ham džalas opre sar ratjolas. Ovov pučljas len sostar naile muzika, andar kodojake i muzika bahtiare elodije manušengo. Vondine leske anglal. Vai tut hagar amerodiam amenge hebašavnes? Caste pochinas leșele drahmența, tanara hliam niehes, atunci o bahram gur pendias. Ame arachasa ehes, tai zor pendias ehe hramosarnesche, te hramosarele indianosche, le șancalatesche, ai te mangel le starte bicel, te tradel, ștar mie andar le mai la ce bajavne, ai gelavne chi peschi bar avlin. Palal sus te o șancalat, kerdias cadaia buti, o bahram gur, Buhliardias le bașavnen, ai le gilavnen, andosastut hagaripen, zorpendi doi le manșenge, te lien len lende, ai te firaven ivream așucar, așundin doi pengi muzica, tai te pochinen lenge sar trebal. Tai andar penge ce ave, savea vile palale berșain cliste e tuniarii chiar de luria, save si bare pirne cu flauto ai chilira. Ectrinto paramici palale indica nebașavne siamen la cataro persiano firdusi, cae coberșiec mia deșuiec hramosarelas cadiam. Et halutne governatoruria eșahosche, pende cadalesche che el ciore manușa, rovem penche e barvale pien mola eșunen muzica, te dicem bangesc el codola ciore, save pien mite avellen muzica. Oșahu bicialdias iec lille Schengilesche, ancai pene laspes. Alusar deși mie andare luria, murșat hai jublia. But șucar pirne, co bașavi pen, andare lira. Tai trade bicial de len cathe. Canae bașavne luria resle cothe, oșahul iaslen, diaslenge svaconesche, poiecche gruves, ai poiecche heres. Codolesche vov camelas te kerellen, te hunaveni phuv, te bariarengi va pelate. Dias lenge ec mia dreza cucurezesche misiresche, vaște bariarien nipuvi ajutib nasa le guruvengo, ai le herengo. Te ciuden e boburi ai cucurezosche andipuv te avenlen barva le giva, tai te baș aven bilovengo le ciore manușenge. Iluria te liarde hale le guruven ai o cucuruzu. Mai pala irisaile ambol de pen, cu agorie bercesco e sane muienza bocatar. Oșahu pendias lenge. Na trebulas te hasarene boburia e cucurozosche, cai sas vonte avent hovdine andi puv, acana mai situmen numai lehera, cadia la da ventum are butia polzenia zeia leherenge, angle kerentumenge e muzica che instrumenturia, le cejlanet havenza. Cada la luria piren savore rigende, via cana andi lumia, rodindoite lien vas lenghi muzica, poie glovoro, sovindoi pașarle giuchela, ai le ruva, savriama pirindoi podrom, ciorindoi diveseste aerea chiate. O franțuzicano siglerno, o Marcel Curtiat, penel soara clias pes iec cronica, caisas ramosardica taro arabo o al utbi, ando deșuiecto se liberș palalo Hristosu. Tai si cavel che o teliari penle pura nero mengo caringi vestutniri la lumiachi, caringi Europa, sas coșirle deșu iectone și libercesco. Po exact, ando bișta iecto di vezle decembrosco, e bercesco e mia deșu octopa la lo Hristos. Ecco tor andaro lille giaminengo, cai sas ramosardo cataro arabicano chroniciari, o al utbi, vacarel palal ieg zora vilipen andari vestutnirig budur caringi estutnirig e indiaki gico cana uj ieg tran che octobar de sai 2 kilometrulia col nordo vesto Qatar o Kanpur. O cana uj sa si mai barvali zona tai sa sleso mai ginalo genipen andar savore diza foruria e nordutne indiake sa sles atunci pe inda tai trin mie tanutne. O mai baro afganicano Marno Helavdo o Mahmud Ganzi li indoi ai anindoi o foros canauj ai o sastogeni pen andirobia e murșae giuvlea ai ceave bikinelen sarbașavnen ando persicano imperio vai sarbutiarnen ande ververtana cadiasi ecto etapa ando lungo delgo drom le romengo caringo vestutno sundal O importanti pen ca da la paramicengo, meșelando facto che von si caveno zoralop handipen mascari india, aio indicano culturalicano muclipen mangin e herigate, tai e avdive sudne roma avere rigate. Amenaște te hatiarase ver verimata mascarie grom, aie gaggio, rumunzo magiaro, aie vere e niatar, te nagia nas i istoria le romenghi, ca diasar sa zvoi. Oduito cotoracana, oisipen le romengo, ando pasciut no oriento, andi nordut ni Africa, tai ando bizanticano imperio. Sosas, talalo te liaripen le purane romengo, andar India, nagia nel pes canj preciziasa. Sasas pobut sar siguro, mai but romenge grupuri a savesi nesas pan le mascar lende, palalo rat lengo, tai savensas len hetane ocupaci. Lengo te liaripen caringi Persia, tai catestar mai dur, nacer de aspes sigo ande sae vreama, codolesc andar codoia che vuon si nesas but, lengo na havi pensas iec but lo choro, cerdino pot havi pen necobor beshenge se lengo. Andar codoia che manginale romane gruporenge sasas butzira zalat hai ogelipen lengo sasula vindoi catare thana cae gibutre da stilas terachen hamus ai cae vasteske butia cerdine romane gruporendar shai bikinenas len. Sar exemplu, genel pes but sucar che rumunica netemende le mai la ce butiar nesase roma cadava lengo profesionalo aștipen o buzzo di gelo palem che ripene sa stresco, ta vi ande savore con la velo occupazia andaru o mascaro no historica no la vipen, si buzza in este a vela si clilo lendar ando persicano imperio vi ando bizanticano imperio. Falpes che lenge già limata buchlearenas petigne durimata, andar ne cobort animata, ta lengo già lipen ando buchlearipen sa sas importanto. Na savore te liarenas ansa iec vriama. Tha, andiec berș te liarelas iec grupo cerdino pralendar ce avendar ai rat pasunendar. Thai palal vareso de berșa, șaia velas palal leste, iec aver grupo thai cadea mai dur. Ori sipem le romengo ande verver tema, cerdeas pes țira po țira, thai nabar iardeas o din le genengo andare thana cai volnares le, codolesche te avelino te avelas cadea, Bussigo avelas te avel lipardo, rispardo e arabicane ai vinzanticane istorici arendar. Trinto cotor, e iecto resimata le romenghe ai lenghe allo sarde droma andi Europa. O avilipen le romengo andi Europa, penen o Gheorghe Sarot hai o Marcel Curtiad, cerdeas pes petrin droma o la vipen lengo cerindoi pes andi estot nirig e vinzanticane imperioschi, caisasso ceaciud not herno, le romanicane esticane imperiosco. Iectosi i praglom vai nordotni prag, iduitosi i pragdom vai sudotni vesticani nordotni, tai trintosi i pragrom vai vestotni prag. Englutne le romenge, save avdivesi ulavde andi praglom vai nordotni, avilesas polengo drom caringo nordo ai vesto, antaro Caucaso, tai pi nordotni vesticani rig e cale deria viachi, andari balcanicani pas huviachi cip, tai catestar andi sasti Europa. Codola andari prag dom, vai sudotni vesticani nordotni prag, vor tiarde pen caringi Siria, i Palestina o Egipeto, ai carinco la vertema andari in nordotni Africa. Caitar si sednes, tigle romane grupulia, gele mai dur, nahindoi mediterranica nideria, andi Hispania, ando arabicano, hulaia ripen. E mai ginal iphac, rom, vai vestotni iphac, geli mai dur, pe lacodrom, ando vizanticano imperio, cae roma acilene coborșe libersa, tai catestar, podur andi mascaronia i vestutni Europa. Ogeli pelle romengo caringo visanticano imperio sas shai andari causa che horahane sel giucisi gele andrea andi Armenia. O avili pelle romengo pe visanticani puf sas cerdino e vriamasa ando nahipen pute de shibershengo. Cathe romali neo o anav athinganoi Ieca naviari pensa vos sas mai anglal di noi ecce eretikane sectace, cae sas ando visanticano imperio ando desuiecto celibes, Tai sile so fatiariben bi azbaluteni grupa vai recomendisarel peste nakeren pen contacto lenza. Si saudnes vio facto che mascar lengo averci vipnasco modot hai andarco doea che von navi leando contacto averechet animatenza e roma sai mia zenas pen legenenza codolea religicane sectache hai cadia telienas vivon sae canaviari pen andari ric bizanticane geni pnaschi.
1: Penia e hake scau tânce ca n-a început scărdete căren te gândim peste căren scripca o ducam meșter, o primul meșter ca cărdea e primul scripca să se ducă că scai pușlea pe sare stă ula de ca strunes ori s-ar o stăștin că opre azi un ca strunet de tinchiol o notă muzicală.

Început scrie atât dezvoltil pe stară duștrână, stară trinstrună, s-a început scrie atât olu dehea că s-ar sas primul balalaică, pe urmă început scrie atât olu scripca. Aresteam te olu la mena cana că este cel mai contemporan un instrumentus ca e practico în anaștiste cres varisor tăna așunese scripca, ori scripca se o dehea că scăsie reginele dilebi pendrii.

Nacional a început scăria masterjanască maro baro compozitori o goia se ducă că ca e silesic concursul unde țara că moldovateri regina viora. Ori pe nască me regina că scripca și ducă că del posibilitatea ta șunde. O goia din ea la e ca posibilitatea te vazdiniu la de ha instrumentul muzicalul că te ulu ducă că te așunasla. Ori janască anda mare familie de romane o cu muzicala ca si o instrumentul să dau ca si sfântul. Hai să o duc acasă că fii ca o așunelpes. A dacă instrumentul se duc acasă că e dileabel, așunelpes. Or, nu știa să te bistrasles că a dacă instrumentul să fie cel mai important.

Scrie că se instrumentul poranu, că a început scărdea but secolea pale, a început scărdea te până să-i hacă, că vă dezvolti scărdea pe egalul, a durcăm anușența că a început scărdea te dileabă în leste. Că n-a penas când început scărdea te dileabă în leste, a n-a să mă gădi o barbă lăutară, ca și cel mai barul lăutare, poate but până în căsile strădacină romane, penas lea mea, căsile strădacină romane, se ducă că strom, că a început scărdea te cărel butiu orj, s-a să ducă că primul manuș, că a cărdea sfatos le Franz Liszt, ca să-i comparo compozitorul, a credea butile să-i stane. Până-l pe să-i cacă, că istoria că nașundea o Franz Liszt salb de reabă o barbă lăutaro, mucleale să-i început să credea te avelu duhacă să te penel că vou și-o duhacă să cel mai baro manuș că de reabă lu pradal că instrumentul ăsta că scrip ca orică barba. Ta da să mă îngodie pe să mă îngai cacă că canașundeales, o Franz Liszt s-ar mai dileabă li că copza început scărtia te așunele să-i tefinele să că tu să nu ducă manușcă într-o toa să anglal mande na mei, anglal te toa. O barbă lăutaru, pe nasa mângai hagăs, că si andare Moldova, mai but cam astea pe nască, wow, si radacina coro Moldova coro, andare țara că moldovaterii, e si andare o raionu anenii noi, andare o gav, ca si ec gav baro, ai se ducă gav, ca Buciol Mireni. Vou o barbă lăutoare început scărdea pe rădăcina Tarcal, pe urmă găloan de România, o duha că început scărdea te cărel es fraza de-ai cacăs lăscări de leatere, te o duha că ca este cel mai pinjardo lautari, ai se duha că este ca janel sarta știlte del posibilitatea ectaștare.

Canache se așunas butiva în început este pe nasa mingi sara știe este o asta lucacă ca e te așunas de cadilea or sara știe într-o unu de cadilea așunde. Mai but, a canache se amen manușcă că ră studia, că e că în facultate, că e că în doctoratul, masteratul, o pro dilea bipe că la utaringăro hai dedica sara știe la deca la utaria te o lucacă se instrumentul important o ro de cadilea bipe important că te o lașundă fie calestare. Sarjanas fie cava la utaris ca si este o ducă că scai aștilte că el va risua aștilte del posibilitatea că tașundiul a dal cadilea. Pe nasa mege canaches că o manușcă începonte că rând dilea bipe că scrip ca este o ducă manușcă janen pe se cele zi al fel sarto. A canaches este e baro virtuosul terno, si o Sergiu Pavlu, că dilea bel preașu că arcă scrip că or se aver manușa că este janen lena dal cacă. Se si or goia su ceavo o terno, că dilea bel preașu că arcă scrip că este o ducă că scai gele la dacă compartimentul să înglesă arcă în arădacina le muzicateri la utare. La naștia este bistrația de pe nas litaro mare bare manușestar ca este Nicolae Bodgros. S-ar penel vă că la n-ai o duha că este rom ca e știl te dileabel hai te rouăle scrip ca toco wow. Se duha posibilitatea este că canalese scrip în dovas trul te destogotei te jănesc ca instrumentul să se fino hai se duha că este ca ai trul ta șunghiul au manuș ca e șunele pute te o duha că este ca ai te lelele duc hai te nel pescă aminte ca ai trăi el ca să trăi el hai să simți.

Ai ca până la Maro Baro Manuș, o Nicolae Boturos, ca e si, o cel mai baro, Manuș o prescrip ca cora de seara că mă dovatri, ai să duc ca Manuș ca e cărel, în cărele scrip ca cel mai șocar. O jănască familia Botgros, ai să duc ca familia ca e del posibilitatea ta șundele muzica, hai te olu de ca că scai si, o lăutaria tol pastrimei în de seara că mă dovatri. Sarg da să mengodime pe nasa e ca că scă, adăuha elementul e si important, ai te jănască sara știa ste la șuna sa docadilea, ai sara știa ste că o momentul e adăuha că si important, te jănască. Scrip ca de ca instrumentul ca începe oltă care îl tare veselia, tare să-l cu glasul să dopeste că te aștie este rovas. Ori pe nască tare sârba, tare doină, resel, te care l-o duc abuciu mos ca te vaz del tot, hai te del tot posibilitatea ta nesu că godi consan, sarsan, hai catesan, că te na înțelegi spăiucar adăhea muzica, ori o duc

Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Bună seara, puiule! Iată că am venit să-ți spun povestea. Mă asculți? Îți mai amintești tu de Licurici, băiețelul despre care ți-am spus atâtea povești? Și astăzi vreau să-ți povestesc ceva despre dânsul. Ascultă! Zilele trecute a adus tata acasă câteva scânduri albe, cu miros înțepător de rășină. Bun, s-a bucurat bunelul și, frecându-și palmele, îi spuse lui Licurici: să vezi ce căsuță o să facem. Ce fel de căsuță? S-a mirat băiatul. Mititică, cu ușă și cu ferestre. Numai decât, numai ușa va fi mică de tot, iar fereastra nu mai mare decât un fund de călimară.
1: De sticlă?
0: Nu, cu un ochi de rețea. Și o să aibă căsuța 4 picioare.
1: Dar cine o să trăiască în ea?
0: Întâi să o facem, apoi să văd toți te pricep singur cine va trăi în ea.
1: De atunci Licurici tot timpul întreba: bunicule, când facem căsuța?
0: O facem, cum să n-o facem? Du-te și adu-n creion. Până Licurici s-a întors cu creionul, bunicul măsurase scândura, apoi a însemnat unde trebuie să taie și a zis: ține de aici. Scândura tremura ușor sub mâna lui. Rumegușul mărunt și mirositor cădea jos peste picioarele lui Licurici. După ce au terminat de tăiat, bunicul a făcut 4 piciorușe și le-a dus în sarai. A doua zi a început să îmbine scândurile între ele. A treia zi a fixat picioarele, iar Licurici a întrebat: terminăm azi căsuța? Și, auzind răspunsul bătrânului, sări bucuros de pe prag. Nici nu se uită la ciufulici care îi se gudura la picioare și intră în sarai. De grabă veni și bunicul. Au făcut acoperișul și spre seară căsuța era gata. Albă, cu acoperiș curat, cu o ferestruică mică și rotundă. Ei, cine o să locuiască în căsuța noastră? Întrebă bunicul.
1: Știu, știu, râse Licurici, albinele. Și nu e căsuță, ci un stup.
0: Licurici văzuse stup,
1: dar încă nu văzuse cum arată un fagure și nici cum se face miere nu știa.
0: Zilele următoare trecură în căutarea unui roi. Seara, tata cu bunicul îmblară prin sat, pe la oamenii care aveau presăci. Când au găsit roiul, bunicul a mai cercetat odată stupul, a privit faguri de zbuni, apoi l-a dus în grădină sub un măr. Ca să steie drept, i-a pus sub picioare niște cărămizi. Roiul l-au dus noaptea, într-o cutie de lemn. În locuința nouă, albinele s-au obișnuit repede. Ziua zburau prin grădini, se opreau pe fiecare floare, zumzăiau vesel. Când le vedea Licurici, tare se mai bucura și tot timpul întreba: ce caută albinele astea prin flori? Miere, nepoate, ele culeg dulceața florilor și o prefac în miere.
1: Dar când se odihnesc?
0: Iarna. Iar de cum se desprimăvărează, cum încep a înflori florile, ele iese din stup și se apucă de lucru. Și așa până toamna târzie. Iată așa Licurici a meșterit împreună cu bunicul o căsuță cu 4 picioare. De treabă, băiețel, ce zici?
1: Acum fuguța la culcare.
0: Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Copiii refugiați din Ucraina vor avea asigurată o cotă de 10% din locurile disponibile la admiterea în clasele 1-a și a 10-a din Republica Moldova pentru anul școlar 2026-2027. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării la sesiunea de informare pentru părinții acestora. Procedurile de înscriere a copiilor ucraineni în școlile din țara noastră și birocrația au fost simplificate substanțial, au dat asigurări autoritățile. Printre măsurile întreprinse se numără extinderea claselor cu predare în limba ucraineană la gimnaziul Taras Șevcenco din municipiul Chișinău, unde elevii vor studia obligatoriu și limba română. De asemenea, la solicitarea părinților în instituțiile de învățământ în care limba ucraineană nu este predată, pot fi deschise cercuri de studiere a acesteia pentru susținerea păstrării limbii materne și a identității culturale a copiilor refugiați. În același timp, pentru a facilita integrarea acestora în sistemul educațional, pe piața muncii și în societatea din Republica Moldova, sunt organizate cursuri de limba română atât pentru copii, cât și pentru adulți. Copiii refugiați beneficiază de asemenea de acces la manuale și materiale didactice, servicii de sprijin psihopedagogic, precum și de suport oferit prin colaborarea dintre autoritățile publice locale și partenerii internaționali. Potrivit datelor Ministerului Educației, în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova sunt înscriși 2879 de copii și tineri refugiați din Ucraina. Alți 857 de copii frecventează instituțiile de educație timpurie. În același timp, o parte dintre copiii refugiați își continuă studiile în regim online, urmând curriculum din Ucraina și menținând legătura cu sistemul educațional din țara de origine. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, Eduard Timofei, a fost reținut de Procurorii Anticorupție. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Penitenciarelor. Informația privind reținerea directorului penitenciarului numărul 9 a devenit publică în această seară, după ce Administrația Națională a Penitenciarelor a emis un comunicat de presă. Instituția a anunțat că acesta este vizat într-o cauză penală instrumentată de Procuratura Anticorupție, însă nu a menționat nimic despre motivele reținerii. Solicitat de Teleradio Moldova, șeful de la Anticorupție a menționat că Timofei este acuzat de fapte de corupție și de abuz în serviciu în raport cu subalternii săi. Deocamdată, alte informații nu au fost făcute publice. Între timp, Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea anchetei. Instituția a reiterat că aplică o politică de toleranță zero față de corupție și față de orice încălcare a legii incompatibilă cu statutul funcționarului public, cu statut special. Peste 20.000 de persoane au vizitat expozițiile dedicate deportărilor sovietice organizate la Chișinău și Bălți. Expozițiile au prezentat documente, fotografii și mărturii despre victimele represiunilor regimului sovietic și au fost organizate în contextul împlinirii a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. La Chișinău, expoziția a fost vizitată de aproximativ 17.500 de persoane, iar la Bălți, unde a fost organizată pentru prima dată, au venit peste 3.000 de vizitatori. Printre temele prezentate s-au numărat Marea Teroare din RASS moldovenească din anii 1937-1938, deportările din 1941 și 1949, precum și represiunile din perioada 1953-1989. Un compartiment aparte a fost dedicat foamete din anii 1946-1947, una dintre cele mai grave tragedii care au afectat populația din actualul teritoriu al Republicii Moldova în perioada sovietică. Vizitatorii au avut posibilitatea să afle mai multe despre contextul istoric al evenimentelor și despre destinele persoanelor prezentate în expoziție cu ajutorul ghizilor. Expozițiile au fost organizate de Ministerul Culturii și Agenția Națională a Arhivelor în colaborare cu instituții publice, organizații ale foștilor deportați și muzee. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 9 iulie va fi cer variabil. Noaptea vremea va fi fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: combinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu regizorul Octavian Rusu vă invităm la o ședință de jazz brazilian. Tamba Trio, una dintre cele mai vestite formații a anilor 60, constituită din pianistul Luizine Eșa, basistul Bebeto și bateristul Helcio Milito, formație ce și-a câștigat popularitatea datorită propagării bossa nove, care la începutul acelor ani abia intra în vogă. O samba acum mai puțin cunoscută publicului nostru meloman, Masquionada.

0: Radio Moldova.
1: Autorul Maschionada este cantautorul George Ben, care, ca și oricine dintre copiii brazilieni, și-a dorit în primul rând să facă carieră fotbalistică. George Ben, preadevăratul său nume, George Lima Menezes, înregistrează primul său single, Samba Esquema Novo, în 1963, care îi aduce mult râvnita popularitate. De altfel, el este primul muzician care folosește la interpretarea sambei chitara electrică. În anii 70 ai secolului trecut, numele său devine cunoscut în afara granițelor țării și datorită faptului că e asemănător cu cel al faimosului chitarist și interpret vocal George Benson. În 1989, George Ben își adaugă prenumele Jor. El este autorul a peste 700 de cântece care au fost interpretate pe parcursul anilor de mari vedete precum ar fi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, etc.

George Benjor predă ștafeta compatriotului său, legendarului chitarist Laurindo Almeida, fost conducător al orchestrei radio din Rio de Janeiro în anii 40 și care se stabilește cu traiul în Statele Unite ale Americii în 1947, devenind unul dintre cei mai apreciați soliști ai orchestrei lui Stan Kenton. În 1963, Laurindo Almeida decide să colaboreze cu Modern Jazz Quartet, ca în anul următor, 1964, să lanseze albumul Collaboration with Almeida, din cuprinsul căruia audien Bossa Nova, Foie a Saudade.

Laurindo Almeida, Modern Jazz Quartet, decupajul de pe albumul Collaboration with Almeida, Foie a Saudade. Alt star brazilian, percuționistul Ayrton Moreira, al cărui nume a strălucit pe firmamentul muzicii de fuziune în anii 70. A cântat cu cele mai reprezentative formații de gen Return to Forever și Was a Report. În circuitul sonor lansăm piesa a lui, parte componentă a albumului Seeds on the Ground, înregistrată de Ayrton Moreira cu concursul soției sale, vestitei cântărețe braziliene Flora Purim, Aluie.

0: Acesta a fost redutabilul cuplu familial, percuționistul Air Tumoreira și cântăreața Flora Purim, în interpretarea cărora am ascultat piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds of the Ground.
1: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
0: Multă lume consideră că Louis Bonfa ar fi adevăratul creator al bossei nova, fapt greu de confirmat, deoarece bossa nova își trage rădăcinile din muzica populară braziliană. Altceva că Louis Bonfa a fost printre primii care au compus mostre de gen. Și nu doar pentru faptul că nu avem timp pentru dispute, vă invităm să ascultați una dintre cele mai de valoare compoziții de pe albumul anului 1962, Bonfa Play and Sing Bossa Nova, intitulată semnificativ Samba Lamento.

La începutul anilor 60, chitaristul american Charlie Byrd face cunoștință cu legendarul compozitor brazilian Antonio Carlos Jobim, a cărui muzică l-a impresionat foarte mult. Împreună cu prietenul său, saxofonistul Stan Getz, înregistrează istoricul LP Jazz Samba, datorită cărui fapt, muzica braziliană a devenit cunoscută publicului din Statele Unite ale Americii și tot atunci a survolat întregul mapamond. De pe Jazz Samba ne-am propus să ascultăm melodia lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado, în interpretarea chitaristului Charlie Byrd și a saxofonistului Stan Getz.

0: chitaristul Charlie Beard și pe saxofonistul Stan Getz, i-am ascultat cu varianta interpretativă a melodiei lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado.
1: Radio Moldova.
0: Pianistul și conducătorul de orchestră Sergio Mendes constituie în 1966 formația Brazil 66, care ulterior a devenit celebră datorită recordurilor în

Știut lucru că autorii acestei melodii de rară frumusețe, ce a dat titlul albumului The Fool on the Hill, sunt nu altcineva decât cei doi Beatles, John Lennon și Paul McCartney, și e doar o parte integrantă al piului Magical Mystery Tour, și nu a fost lansată pe single, din care cauză nu a figurat niciodată în topurile de specialitate.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Militarii moldoveni vor defila la Paris de Ziua Națională a Franței. Grupul Port Drapel al Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va participa la parada militară de Ziua Națională a Republicii Franceze, marcată anual la 14 iulie. Ofițerii și subofițerii moldoveni se află deja în capitala franceză și au început repetițiile. Astfel, aceștia vor defila pe Champs-Élysées alături de militari ai forțelor armate franceze și de reprezentanți ai altor state partenere. Formația va fi condusă de majorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat va fi purtat de Sergiu Ceburciu. Pentru militarii din Republica Moldova, va fi a doua participare la parada de la Paris. În ultimele două săptămâni, aproximativ 1000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. De la începutul anului, cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale instituției, au fost angajate în total peste 12.200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit datelor prezentate de ANOFM, numărul persoanelor angajate de la începutul anului reprezintă aproximativ 12% din obiectivul stabilit de autorități. Integrarea în a 100.000 de persoane pe piața muncii până în 2030 și 48% din ținta de 25.000 de angajări pentru anul curent. Cele mai multe angajări au fost înregistrate în domeniul altor activități de servicii colective, sociale și personale, agricultură, comerțul cu ridicată și amănuntul și industria. Cele mai puține angajări au fost realizate în domenii precum transporturi, depozitare și comunicații. Peste 770 de primării din țară au intrat în procesul de amalgamare voluntară, iar 112 localități ar urma să se unească în jurul centrelor raionale. Reforma administrativ-teritorială avansează însă diferit de la un raion la altul. În unele localități, discuțiile merg rapid, iar altele apar dispute legate de centrul administrativ și viitoarea organizare. Astfel, cele mai multe localități care ar urma să se unească sunt la Călăraș, 16 la număr, cu o populație totală a clusterului de peste 26.000 de oameni. Urmează Ungheni cu 9 localități și peste 42.000 de locuitori, iar la Edineț și Rezina sunt câte 8 localități incluse în proces. Autoritățile precizează că amalgamarea are loc pe bază voluntară, iar acest lucru face ca fiecare caz să fie diferit. Precizăm că președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat că procesul de amalgamare voluntară a localităților trebuie să continue, chiar dacă în Republica Moldova este în desfășurare procesul de formare a noului guvern. De asemenea, oficialul a făcut apel către autoritățile locale să accelereze finalizarea proceselor deja inițiate. Amintim că reforma administrativ-teritorială anunțată de autorități include printre principalele prevederi se numără stabilirea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru o primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10 și reorganizarea serviciilor publice. Criza de combustibil este tot mai pronunțată în Rusia, iar pe rețelele sociale apar tot mai multe postări cu penuria de benzină din diferite orașe, inclusiv din Moscova și Sankt Petersburg. Lipsa de combustibil și creșterea prețurilor sunt rezultatul atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere rusești. Cantitatea de combustibil s-a înjumătățit practic după ce dronele ucrainene au distrus 11 dintre cele mai mari rafinării de pe teritoriul rus. Numai în ultimele 3 zile ucrainenii au distrus 19 petroliere ale flotei ruse din umbră în Marea Azov. Acestea aprovizionau peninsula Crimeea, care practic a rămas fără benzină. Președintele rus a recunoscut public problemele de aprovizionare, iar guvernul încearcă să stabilizeze piața prin mai multe metode. Importul din Belarus aproape că s-a triplat în ultima perioadă, depășind 70.000 de tone. O hotărâre a Curții de Apel din Paris îi permite, din punct de vedere tehnic, liderii franceze de extremă dreaptă, Marine Le Pen, să candideze la alegerile de anul viitor, dar va trebui să facă campanie electorală în timp ce se află în arest la domiciliu. Completul format din 3 judecători care au audiat apelul liderei de extremă dreapta a confirmat condamnarea acesteia pentru deturnarea de fonduri ale Parlamentului European, dar a renunțat la interdicția imediată de 5 ani de a candida la funcții publice. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 9 iulie va fi cer variabil. Noaptea vremea va fi fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
2: Mama însă liniștită își piaptănă părul și îl strânge moțoc cu 7 agrafe de fier, să nu-i cadă dacă o ia cineva la joc. Tatei crapă răbdarea de tot, își facă grafinul cu vin și se pornește singur la nuntă. Până la colț se mai răcorește un pic și se întoarce să vadă dacă mama e gata. Iar mama tocmai s-a dezbrăcat de rochie să o calce, fiindcă i s-a părut boțită. Supărat foc, tata își scoate costumul și îl bagă înapoi în dulap. Se duce în beci, toarnă vinul din grafin înapoi în poloboc și își găsește ceva de lucru. De la răceala din beci îi mai trece din ciudă. Când se întoarce cu alt vin mai proaspăt în grafin, mama e aproape gata. Cât ea caută în dulap o

algereancă și pune roți de cauciuc în poloboc să fie mai negru și mai tare. Chiar dacă după vinul ei oamenii înnebunesc de tot, cine vrea să-l bea, îl bea și așa. Vinul eu îl vând cu borcanul, fiindcă în garafă nu nimeresc cu chișca și vărs mult pe jos. Din 3 ruble pentru un borcan plin, ar trebui să întorc 15 copeici. Dar le spun că n-am mărunțiș. În loc de rest, le mai dau câte un pahar de vin să-l bea pe loc. Și nimeni nu se supără, își șterg gura cu dosul palmei, îmi spun boda proste și pleacă tare mulțumiți cu borcanul de vin acasă. Și eu rămân mulțumită cu partea mea de câștig. La sfârșitul zilei număr toți banii și, ca să nu mă încurc, scriu pe hârtie câți trebuie să-i dau tatei și câți îmi rămân mie. Pe ai mei îi mai număr odată și îi pun la grămadă, să am destui pentru drum. Când o să plec în sfârșit,

Surorile mele mai mari aduc toate hainele purtate acasă. Așa le-a învățat mama, să nu arunce niciodată nimic, chiar și lucrurile care nu mai pot fi folosite. De aceea chizășul nostru e bucșit cu tot felul de boarfe pe care mama le spală, le cârpește și ni le dă nouă celor mici să le purtăm mai departe. Și fratele meu cel mai mare a lăsat pantalonii cloș acasă după ce i-a rupt într-un gard. Dintr-un crac mama mi-a făcut mie fustiță, iar din celălalt, fiindcă țâncușul era tare mare, i-a ajuns doar pentru pestelcă. Hainele care nu mai sunt bune de nimic, mama le taie cordele și țese din ele țoluri de așternut pe jos. Fratii mei strâmbă din nas când mama îi dă să îmbrace pantaloni rămași de la cei mari. El vrea numai haine noi. Mie haine noi nu-mi trebuie. Mai mult îmi plac cele aduse de surorile mele de la oraș. Mă împopoțonez cu ele și îmi pare că sunt și eu orășancă. Noroc că sora mea mai mare are piciorul mic și toată încălțămintea pe care o aduce acasă îmi vine tocmai bine. Dar fiindcă ea poartă numai pantofi înalți ca să o vadă băieții de departe, trebuie să le tai tocurile pe trunchi cu toporul. Nu nimeresc întotdeauna bine și uneori un toc e mai scurt decât celălalt. Chiar dacă umblu șontâc, oricum sunt mai frumoși decât sandalele pe care ni le cumpără mama de Paști de la magazinul din sat. Fiindcă diseară o să dansăm hora fetelor la serata celor din clasele mari, învățătoarea ne-a trimis acasă să ne îmbrăcăm frumos. Ei fac serate ca la televizor, cu apă gazoasă, cu bezele și prăjiței, iar mie tare îmi plac bezelele. Le-aș mânca de dimineață până seara. Sunt mai bune decât bomboanele din magazinul tatei. Le pui în gură și aștept să se topească. Apoi toată ziua înghiți câte o leacă saliva dulce. Bezele mama nu are când să ne facă. De aceea am bătut cu fratii meu pe rând cu furculița toate ouăle din cuibar și le-am pus la copt pe vatra fierbinte. Bezelele noastre s-au plățit ca plăcintele și mama a trebuit să le dezlipească de vatră cu tot cu lut. Le-a aruncat la găini, iar mie mi-a tras și două mături la fund. O fată, zice mama, trebuie să știe că bezelele se fac numai din albuș. Am răscolit toată grămada de haine din chizăș până am dat de o cămașă mai albă și o fustă cu pliuri, iar pantofi de care ne-a spus învățătoarea și încă să fie pereche nu am găsit. Am scos dintr-un paner chedele lui fratii meu mai mare, le-am legat cu șpagat să nu le pierd din picioare și m-am dus ca vântul la școală. Nu-i greu să dansezi hora fetelor. Ridici mai întâi piciorul stâng, apoi dreptul, după care faci o mică așezare. Și iar stângul, așa tot dansul. În rândul de fete după înălțime, eu sunt tocmai a șaptea și mi s-a părut o veșnicie până am ieșit de după cortină. În schimb, când am ieșit, mi s-a părut că zbor. Că se uită toți numai la mine.

0: pe scenă e, nu știu cum, mai larg, mai frumos, mai departe. M-aș fi rupt din rând să mai ies în față dacă fetele din părți nu m-ar fi ținut strâns de mâini. N-am făcut niciun cerc și sala a pornit să râdă în hohote așa de tare că nu se mai auzea muzica din magnetofon, iar fetele au pierdut ritmul și au început să se încurce cu picioarele. Când eu ridicam stângul, ele erau sus cu dreptul și invers. Mie muzică nu-mi trebuia. Eu o aveam pe a mea în urechi. Din cauza că ne-am împiedicat, au tras repede cortina, iar învățătoarea s-a și repezit la mine să mă certe. De unde ai luat încălțările astea așa de mari, nenorocito? Și încă ridici picioarele mai sus decât toate. Du-te din ochii mei să nu te mai văd la cercul de dans niciodată. Bezele n-am mâncat și nici de apă gazoasă n-am avut parte. M-am dus acasă și fiindcă mama m-a învățat să nu arunc niciodată nimic, m-am dezbrăcat de haine și le-am dus în chisăș și chedele le-am pus înapoi în paner. Ar mai putea folosi cuiva vreodată. Iar noaptea m-am visat balerină. Hulubii lui Giachimu nu sunt buni pentru zeama. Sunt prea frumoși. Au moți pe cap și pene crețoase. Când nimerește vreunul sub albia pusă de fratele meu pentru prins vrăbii, se zbate sub ea ca la închisoare și își rupe moțul de pe cap. Eu îi dau drumul să zboare înapoi pe casa lui Giachimu, să n-avem scandal. Fără moț, hulubul pare a fi unul obișnuit și dacă mai nimerește odată sub albie, îl așteaptă soarta amară a vrăbiilor. Giachimu a moștenit hulubăria de la tatălui, care pe timpuri cumpăra ouăle din țări străine și plătea pentru ele uneori o avere. Creștea porumb de sămânță, se ducea până la Iași să-l vândă cu sacul la piață și apoi se întorcea cu un oușor de hulub în sân. Râdea tot satul de el, dar nimeni nu putea să-i spună niciun cuvânt, nici măcar soția, fiindcă mai degrabă s-ar fi lepădat de ea decât de hulubi. Când i-au ridicat pentru că aveau hulub de rasă și asta nu se cuvenea, tata lui Giachimu n-a vrut să plece fără hulubii lui în Siberia. Soldații l-au găsit spânzurat de o grindă din sâsâiac înconjurat de hulubii lui dragi. Au încărcat toată familia în mașină și nici nu i-au lăsat să-l înmormânteze. Pentru că nu le ajungea un om pe listă, soldații au băgat-o în mașină pe mama, gravidă cu sora mea care venise să aducă vecinilor o pâine învelită în ștergar, să aibă de mâncare pe drum. Când a auzit, tata a fugit pe de-a dreptul prin păpușoaie și a ajuns mașina cu deportați pe drum. I-a rugat să-l ia pe dânsul în locul mamei. Cât timp a stat mașina pe loc, oamenii i-au dat drumul mamei jos cu o pătură și ea a fugit înapoi acasă. Soldații n-au avut cu cine îl schimba pe tata și l-au lăsat să plece cu Dumnezeu. Mai ales că tata, proaspăt întors de la război, fiindcă nu avea alte haine, mai purta tunica având două medalii pe ea. Cât a fost dus în Siberia, hulubăria lui Giachimu a sălbăticit și pe vremea foametei niciun hulub n-a scăpat viu. La întoarcere, Giachimu a găsit foișorul gol cu doar câțiva hulubi propădiți, veniți de aiurea care s-au aciuat pe acolo. Necăjit, Giachimu i-a alungat de la casă, dar ei au rămas și au plodit alți pui de hulubi fără moți. Giachimu a mai încercat de câteva ori să aducă hulubi de rasă din capitală, dar aceștia s-au amestecat cu ceilalți și au ieșit doar corcituri, unii cu moți, alții fără, și doar câțiva cu pene din acele crețe. Când trece cu treabă pe lângă noi și vede albia sprijinită de un țăruș legat cu șpagat, Giachimu îi dă din deget lui fratimiu. Doamne ferește să prindă vreun hulub de-al lui sub albiuță. Pe mine, Giachimu nu mă bănuiește de nimic. Când tanti Muza ne-a adus brânză din Franța, mama a aruncat-o la gunoi. A zis că-i stricată. Țărani proști, ne-a poreclit tanti supărată. N-o să vă mai aduc nimic data viitoare. Eu nu vreau să fiu țărancă. Am scos brânza din căldare, am spălat-o cu apă rece și am băgat-o toată bucata în gură. Ca să nu-mi pută, mi-am astupat nasul cu degetele de la mână. Tanti Muza nu știe să facă niciun borș, fiindcă ea mănâncă doar la restaurante. În schimb, dă tot felul de sfaturi. De la ea mama știe să facă în post prăsade uscate în sos alb și pastă de țelenă cu susan, chiar și fasolele le curăță de coajă înainte de a le fierbe. Să nu ne beșim. Tata nu vede cu ochi bun bucatele astea ale mamei. Zice că așa mănâncă numai ovrei. Rabdă până pleacă tanti Muza înapoi la Bucureștiul ei și îi zice mamei să-i facă un borș cu sfeclă roșie să mănânce și el ca lumea. Ca să nu creadă lumea că-i săracă, tanti Muza îmbracă hainele numai o singură dată. Vine de la București cu 3 geamantane pline cu boarfe, iar înapoi pleacă numai cu unul. Rochiile cu care s-a fudulit odată prin sat le lasă mamei cadou. Uneori pe ascuns, când tata nu-i acasă, mama le probează în fața oglinzii de la garderoba din casa mare. Eu o privesc prin crăpătura ușii cum se chitește și aștept cu răsuflarea tăiată până le dezbracă și le bagă înapoi în sac. Rochiile, eu vreau să mi le iau mie. Când o să cresc mare, o să port doar rochii din mătase cu flori. Ca tanti Muza. Numai să nu facă mama din ele perdeluțe pentru ferestrele de la verandă.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Iug, drumul patimilor. 77 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei.
2: Cartea Leac pentru suflete. Sunt cuvinte înscrise pe frontispiciul Marii Biblioteci din Teba, în urmă cu 5.000 de ani, ca un îndemn, ca o povață, ca un imperativ, dacă vreți, pentru toți cei care au scris și vor scrie, să nu facă altceva decât să dea cu adevărat hrană spirituală mulțimii. Cartea Foametei de Larisa Turea este una de învățătură în acest sens, relevând prin mărturii omenești, dar și prin forța documentului, legătura dintre înfometarea trupească și cea moral-spirituală. Urmează să ne întâlnim astăzi cu autoarea ca să căutăm și să găsim împreună sensurile acestei scrieri. Dar mai întâi vom deschide Cartea Foametei pentru a cita câteva pasaje din ea.
3: Anatolie Costișanu, Codru Telenești. În 1946, grădina ne era plină de buruian, nu se vedea nici casa. Cu toate acestea, tata a strâns o leacă de pâine, însă activul ne-a luat grâul, păpușoii și fasolile, totul până la un grăunte, până la un bob. Ne-a rămas la suflet vaca și calul și noi, împreună cu sora Nina, frații Ion și Vasile. Tăiam lemne cu beschia, mama amesteca rumegușul cu ce putea scripui, îl ferbea și, uite așa, mâncam toți 7 câți eram la casă. Dar cât puteai să te ții numai cu inimă de copac? Neavând încotro, tata s-a apucat și i-a tăiat calul, așa că vreo 2 săptămâni am mai dus-o cum am mai dus-o. Primeam o leacă de ajutor, însă ce puteai să faci cu 2 kg de secară chisată într-un tub?
4: Sofia Rotaru, Parcova, Edineț. Prin pod și era vântul și bărbatul meu a apucat drumurile, doar cumva să ne scape din ghearele celei cu coasa. Se ducea hât în Ucraina de apus, schimba ce avea și aducea un fel de borhot de sfeclă, uscat și fără gust. Dar ce era să ne facem? Îl spălam și îl puneam într-o țâră de lapte. Fierbeam ca un fel de tăiței și băiețelul meu, sărmanul, că abia începea a pricepe lumea, mă tot întreba dacă n-avem și altfel de tocmaci. Câteodată făceam rost de un fel de borho de cartofi, jumătate vierni. Îl alegeam, clăteam tărâțele celea ce nu mai miroseau a cartofi și coceam un soi de lichieș.
3: Ion Bețivu, La Zos Îngerei. Foametea o țin în minte bine, că eram băietanaș, de-amu stăpâneam coarnele plugului. În 46 a fost și secetă, dar pe unde era pământul gras s-a mai făcut și grâu, numai păpușoii n-au rodit. Pe noi ne-au sărăcit impozitele. Fie ce om avea câte un braț de chitanțe de la ele. Tata burdușise cogeamete geantă, așa de multe erau, dar n-aveau preț, nici pe o bucată de mălai nu le puteai schimba. În toată ziua intrau pe poarta al de Gusaric, Dumitrache Lavric și te impuneau să plătești din nou. Și lumea noastră dădea ce putea, era supusă, cu frică de putere. Când îți spunea de NKVD, dădeai și cămașa de pe tine.
4: Anica Anton, Chițcani, Telenești. Ce-am pătimit nu sunt cuvinte de povestit. Apocalipsul curat, blestemul lui Dumnezeu pentru un veac de păcate. Jumătate de sat s-a dus în lumea drepților și n-au mai fost petrecuți după datina creștină. N-au avut nici raclă, nici nimic. Era unul Nicolae Cucu, 6 fete avea și s-au prăpădit. Ca ghiocei, una după alta frumoase și moartea erau frumoase. La altă gospodărie a lui Vasile Tăburceanu tot au murit pe un cap. A rămas un băiat, tremura ca varga. și-a luat lumea în cap, a scăpat, s-a dus în Rusia, mult timp însă nu s-a știut nimic de adinsul. Gheorghe Marcu, gospodar de frunte, cu băiat învățat în România, domn capitan, a fost scuturat de golani și a murit ca un calic, cu toate că pe mulți ajutase la vremea lui. Dar cine se mai uită la asta? Se încânoșise lumea, foamea îi luase mințile. La vreo murtăciune de cal pierit lângă râpă, nu-și dădeau rând, trăgeau și câinii, dar și oamenii. Doamne ferește de zilele celea!

0: Cartea foametei. Sună sinistru, dar și mai sinistre sunt mărturiile celor care au suportat calvarul, mărturii pe care le cuprinde această carte, Cartea foametei. În studio este autoarea, doamna Larisa Turea. Bine ați venit la noi în studio.
1: Bine v-am găsit.
0: E imposibil să treci peste această carte fără a încerca un sentiment de durere, un sentiment de compasiune, pentru că au fost suferințe nemaipomenite și sunt suferințele bunelor noștri. Vreau să vă întreb cum v-ați determinat a scrie această carte, când v-ați zis cu tărie că eu voi scrie această carte.
1: Această carte are o istorie foarte lungă, de fapt. Și atunci când am început să o scriem, o scriam pentru sertar, pentru că prin anii 80 nici nu-mi imaginam că într-o zi va fi posibil să apară această carte, în special acest compartiment care a apărut în ediția a doua, compartimentul documentelor de arhivă. Precum știi probabil și dumneata, acest subiect era tabuizat, era ocultat cu bună știință, se vorbea numai despre secetă și despre foamete nu se vorbea aproape nimic. Deși în spațiu privat, în discuții, acest subiect revenea cu insistență, el era absolut ascuns pentru cei care citeau. Deci, practic, se încerca a reduce la tăcere acești supraviețuitori și ca acest subiect să rămână undeva ascuns în memoria colectivă ca o boală rușinoasă și să nu răzbată în istorie, să nu răzbată mai departe de ziua de ieri. Și tocmai de asta, atunci când am început a aduna mărturii și documente pentru această carte, m-am gândit că dacă mai întârziem, nu o să mai avem de la cine lua aceste mărturii.
0: Cum ați mers pe firul acestei cărți? Cum ați adunat mărturiile? Cine vă sunt cei confesați? Cine vă sunt interlocutorii?
1: Cartea am făcut-o împreună cu soțul meu, Valeriu Turea, care mai târziu, fiind ocupat cu altele, a cam renunțat la idee. Prima ediție a apărut în 1991 la Chișinău și ediția despre care vorbim acum a apărut la București, la editura Curtea Veche. Și s-a născut ca o muncă în paralel. Pe atunci eram redactor la secția literatură și artă a revistei Moldova și când mergeam în deplasări cu alte teme, neapărat apărea și acest subiect. Am adunat foarte multe materiale, am adunat, cred că, peste 200 de mărturii, la început le notam, mai apoi am început să le înregistrăm pe bandă de magnetofon, pe casete și le-am păstrat eventual pentru o carte, dar din ele am ales numai 50 care mi s-au părut mai reprezentative, mai elocvente, cele care descriau acest tablou, pentru că fiecare din aceste mărturii este ca o mică povestire despre acele timpuri și ele împreună creează un tablou. Am încercat să respectăm cât de cât geografia, să intervievăm oameni din toate zonele geografice, să respectăm câmpul social, profesiile, aveți acolo și mărturii ale unor oameni simpli, dar mărturii ale învățătorilor, ale jurnaliștilor, ale medicilor, care erau foarte importante, ale preoților. Sunt diverse categorii sociale pe care am încercat să le cuprindem în carte și cred că această carte este infinită și cât mai trăiesc acești supraviețuitori, ar merita să fie continuată.
0: La modul curios, aceste mărturii se îmbină și cu documente de arhivă pe care le publicați în a doua parte a cărții. Asta pentru ca să se confirme că nu sunt niște povestiri inventate de oameni, ci avem și partea documentară a acestui fenomen, a foametei.
1: Deși lucrurile au fost ascunse sub 7 lăcăți, din diferite documente transpar totuși aceste suferințe ale oamenilor, pentru că lucrez la arhivă și din nou mă apropii de această temă, de acest subiect, răsfăiesc dosarele de arhivă din anii 1946-1947 și mă gândesc cu durere cât cinism era ca să negi acest lucru, pentru că sunt foarte multe documente care atestă că n-a fost întâmplător, că puterea sovietică proaspăt instaurată în ținut a știut despre ce se întâmplă în satele moldovenești, despre aceste planuri fantasmagorice de impozitare a țăranilor, deci de luare a tot ce se putea consuma ca aliment, despre acest exces de zel al unora dintre împuterniciții pentru colectări, a celor care strângeau aceste livrări obligatorii de produse, care nu mai aveau niciun Dumnezeu, cărora nu li păsa dacă oamenii cărora le luau ei ultimul grăunte vor mai trăi sau dacă vor muri. Ei au condamnat cu bună știință.
0: Ați avut acces la arhivă?
1: Da, am avut acces la
0: arhivă. Ați descoperit poate documente inedite despre care nu se știa?
1: Atunci când a apărut cartea, în 1991, toate documentele din carte erau absolut inedite, deși în 1991 noi n-am reușit să le publicăm pentru că editura nu a acceptat ca să fie un compartiment aparte de documente de arhivă. Documentele în prima ediție sunt diseminate, abia în ediția a doua am reușit să obținem un compartiment aparte dedicat acestor documente de arhivă. Între timp, în 1993 a apărut și o carte, o lucrare comună, volumul Golod Moldove, care publică multe din aceste documente, mult mai multe decât în cartea noastră, dar acolo ele sunt în original, deci în limba rusă. Toată istoria noastră, practic, este în limba rusă. În limba română sunt doar niște plângeri ale oamenilor care mai apoi sunt traduse în rusește, pentru că cei care s-au instaurat aici, care vroiau să ne transforme memoria istorică în tabula rasa, erau de altă limbă. Nu cunoșteau limba poporului pe care îl eliberaseră.
0: Mai mult decât în calitate de literat, ați lucrat asupra acestei cărți ca și sociolog, ca și jurnalist, ca și cercetător. Și vroiam să vă întreb care vă sunt revelațiile sau descoperirile de ordin sociologic, de ordin științific, istoric, de ordin jurnalistic.
1: Este semidocumentară, de fapt nu este o lucrare științifică, este totuși o lucrare de literatură document.
0: M-aș fi referit la adevărul istoric,
1: da,
0: care a fost
1: parte
0: acoperit.
1: Partea documentară se conține în aceste documente de arhivă care au fost traduse pentru prima oară în limba română și în special în fotografii, pentru că pentru prima oară în istoriografia noastră am adus din fondurile Arhivei de Stat, din fondurile de imagini, am adus fotografii care ilustrează această perioadă și, ca întotdeauna, imaginea omenește cuvântul. Sunt niște fețe de oameni chinuiți, de oameni care nu mai au nicio speranță. Sunt cadre care vorbesc de la sine despre acești oameni care duc sacii cu cereale ca să-i predea la stat, în care cu boi, necăjiți, prost îmbrăcați. Este o fotografie cu o mamă eroină care are în jur de 30 de ani și arată ca o bătrână de 80. Sunt cadre care mi s-au părut zguduitoare, inclusiv este un cadru care pare oarecum desprins dintr-un spectacol al absurdului, o femeie care predă la stat roada de prune, dacă ți poți imagina așa ceva. Deci, practic, oamenii au fost expropriați de orice ar fi putut consuma în calitate de alimente de hrană și lucrul ăsta s-a făcut cu bună știință. Oamenii trebuiau forțați să intre în colhoz pe care nu-l suportau. Și se vorbește că atunci când au mers la război, oamenii sperau ca aceste colhozuri, aceste gospodării agricole colective să fie desființate. ci că chiar au insistat ostașii noștri pe lângă Jucov ca atunci când revin înapoi la Baștină, la Vatră, să nu mai găsească colhozurile, dar totuși acest scenariu a fost pus din nou pe roate, pentru că foamea nu este un fenomen întâmplător în sistemul sovietic.
0: Concluzia ar fi că nu a fost o calamitate naturală, precum pretind unii istorici, da, că după război a fost secetă,
1: da, era...
0: ci a fost un proces organizat, metodic.
1: Cel puțin consimțit. Pentru că a fost într-adevăr secetă, dar în Moldova seceta nu este deloc ceva care nu este obișnuit. Suntem într-o zonă unde oamenii ar fi supraviețuit. La fel a fost secetă și Moldova de peste Prut, dar acolo nu s-a ajuns la cazuri de canibalism, cum s-a ajuns la noi. Această calamitate ne-a marcat. Ne-a marcat foarte profund. Îmi povestea ei chiar dumneata despre copiii de la grădiniță care își fac rezerve de pâine. Deci am fost marcați la nivel genetic, precum supraviețuitorii celor care au fost pe Titanic până în generația 3 se tem de apă, la fel noi avem incrustat în codul nostru genetic această frică de a muri de foame. Frică inconștientă. De un blocaj de care nu putem scăpa, de care nu suntem în stare să scăpăm, și tocmai de asta e nevoie ca să apară cât mai multe lucrări la această temă, să apară cât mai multe lucrări științifice. Cartea este de fapt o picătură în mare. Este un subiect care merită mult mai multă atenție. Până astăzi, la Catedra noastră de istorie, nu există nicio disertație, nicio teză de doctorat cu subiectul foamete din 46-47. Deci, această ideologie cultivată cu bună știință, pentru că în timp ce aici era foamete, în biblioteci erau descărcate masiv tone de literatură, automat basarabenii s-au pomenit analfabeți.
0: Știu că atunci când ați proces la scrierea cărții, ați consultat literatură, ați consultat autori care s-au referit la această temă, care au cercetat această temă, care au cercetat fenomenul, care au făcut și concluzii. Una din cărțile de referință ar fi cea lui Pitirim Sorokin,
1: da, este
0: sociologul
1: carte...
0: rus. Ce analogie ați găsit la el?
1: Cartea lui Pitirim Sorokin a fost scrisă în 1920 și a fost imediat interzisă. Eu de această carte am aflat abia pe când efectuam un stagiu la Universitatea din New York, la Institutul Remarque, și am găsit o listă de literatură. Am făcut rost de ea mult mai târziu, am văzut-o în limba engleză, mi-am făcut o copie. Abia acum ea circulă și în mediul rusesc, dar eu când am găsit-o era în anul 2003 deja. Și am fost absolut uluită de această profunzime a studiului lui Pitirim Sorokin, care deja în 1919, la prima foamete care s-a întâmplat în statul sovietic, scrie acest studiu documentat despre cum acționează foametea, înfometarea, comportamentul uman. Și el spune că, de fapt, foametea era un instrument pe care bolșevicii l-au folosit pentru a manipula în special intelectualii, pentru a-i face să accepte acest regim. Pitirim Sorokin a fost deportat, el a fost împins pe cel vapor cu care au plecat intelectualii sovietici și s-a stabilit în Statele Unite, unde a creat celebra școală sociologică americană. Le-am mulțumit prietenilor mei de la New York, Tony Judd și Jair Kester, care m-au ajutat, mi-au creat cele mai bune condiții ca să pot studia la Universitatea de la New York, la biblioteca universității, care funcționează, curios, 24 de ore din 24.
0: La cine ați vrea numai decât să ajungă această carte, să o citească?
1: La oricine se interesează de istoria noastră, de felul nostru de a fi, pentru că îmi spunea cineva, tot din cititorii cărții, și am fost foarte fericită să văd că există un ecou pe bloguri, Deci cartea este citită și de...
0: Și de tineri. Asta este important.
1: Și cineva spunea acolo că probabil dacă nu ar fi fost foamea, Moldova ar fi fost în Uniunea Europeană ca și țările baltice. Pentru că sunt niște urmări, niște consecințe ale acestei manipulări ideologice care îi fac pe oameni să fie mult mai reticenți față de nou. Oamenii, după ce au trecut prin acest calvar, sunt oarecum ca niște robi morali. Se tem să vorbească, se tem să-și pună opinia. Frica este sădită foarte adânc în ființa noastră națională. Și lucrul ăsta, de fapt, a fost cultivat cu bună știință. Din păcate, cei care au supraviețuit foamei până astăzi se feresc să-și spună, să-și povestească memoriile și de multe ori am fost pusă în situația că n-am obținut răspuns la întrebările mele, inclusiv de la intelectuali. Sunt mulți oameni care nu mai vor să retrăiască acest coșmar. Atunci când îmi povestesc și plâng, marea majoritate nu pot să-și amintească fără lacrimi de cele întâmplate, parcă s-ar îmbolnăvi din nou. Este într-adevăr ca o boală roșinoasă de care vrei să nu-ți amintești, de care vrei să nu te mai urmărească, pentru că a fost foarte grav. Și cartea desenează acest tablou înfiorător. Spunea de fapt Spiridon Vanghelie la lansarea cărții la Biblioteca Națională, că este ca un cor din tragediile antice, de parcă răzbate de dincolo de mormânt, voce celor care au murit flămânzi fără lumânare, celor care au murit departe de familie, departe de țară. În întregime este întregul nostru popor care a trecut prin acest calvar și a rezistat cu pierderi minime, dar cunoscând această istorie, poate am putea să ne descotorosim, să ne debarasăm de acest blocaj care mai persistă în mentalitatea noastră, să fim noi înșine, să nu ne rușinăm de cele prin care am trecut și să devenim mai buni, mai buni, mai generoși, mai credincioși, în ultimă instanță.
0: Doamna Turea, vă mulțumesc pentru dialog și pentru că ziceați în debutul emisiunii veți da continuitate acestei cărți sau ea cere a fi continuată. Vă urez succes pe această cale a cercetărilor în istoria poporului nostru.
1: Vă mulțumesc foarte mult!
2: În studio a fost doamna Larisa Turea cu a sa carte, Cartea Foametei. Emilia Burlea, regizor, și Tatiana Fischer, redactor-prezentator, vă mulțumesc pentru receptivitate, pentru luarea minte.
3: O emisiune din Arhiva de Aur.

0: Univers poetic.
1: Gheorghe Vosie Dumineanu. Versuri în lectura actorului Nicolae Darie.
2: Supliciu. La strigăte de fior în mine trist cobor. Mi-e teamă că-i găsi în suflet focul stins și visul fără aripi, căzut de mult din zbor. Găsi doar verbul a fi în candela aprins. Acum par o sămânță uitată în ochii deschis, cu sufletul întristat, desculț și dezgolit, și în sânge e mult frig și visul e ucis, și cerul pe retine pare țintuit. Acum fac la credinței, mi-o adun din mit. La rugul meu de sânge deștept ecouri sfinte, și ca să înviu cuvinte din graiul răstignit, cu dinții de lumină eu le smulg din ținte. Prin timp și prin destine, prin viață sunt chemat să țin focul aprins sub zodie și stea. Dar vulturul îmi rupe sălbatic din ficat, iar eu nu voi pe zeu să-l rog a mă ierta. Zodie. Osândit de destin, ard pe rugul visului meu, în flacăra căutării spre cunoașterea eului, scuturând pulbere de vedere pe rădăcini de foc. Și simt cum pleoapa nopții tainic alunică peste orizontul retinei, iar clipa mea în clopotul zodiei strigă să smulgă lumina bătută în cuie. Sub ploaia de iluzii mereu sunt în dialog cu moartea, întrebând cum să plec, dar să și rămân. Și mă zbat cu sufletul desculț în spațiul inelat al scoicii, căutând ieșirea spre infinit, care nu poate trece decât prin cruce. S-au spart ecouri. Lumina vizuală e între două pleoape și omul în univers e un strop de efemer. Cu cât îndepărtezi, cu atât ești mai aproape, cu atât mai mult țărâna se apropie de cer. Tot ce se naște în timp devine căutare, și în toate se aude un spațiu de frământ, și între două puncte mereu o întrebare: a fi sau nu a fi tot ce-i născut pământ? Și tot ce vine în lume e din altă lume. Ne obsedează taina ascunsă în nevăzut, neliniștea din om în ochi de timp n-apune, și viața prin renașteri visează absolut. S-au spart ecouri negre și cu trecut ne ninge, tacit ne strigă umbra spre al nopții anotimp. Întrebător se aude un glas venit din sânge, în spațiu ce dispare. Și ce rămâne în timp? Asterisc. Inima îmi strigă în verset extaziat, ca să reînvie în alb ecou de vremuri sfinte, iar sângele în verbe se aruncă exaltat la gândul că lumina se mai zbate în ținte. Tenebre urcă în ceruri cu aripi de taină. Se aude cum din beznă cad zboruri verticale. Din nervul optic rup fibre de retină. Iar umbrele obscure în jur desfac petale. Și noaptea-și alăptează sânii cu întuneric. Și în ochii negurați își crește cataracte. În rănile visării cad spectre de himeric, cu reflectări în negru din haosuri abstracte. Pe rădăcini de flăcări e praf de rugăciune, cernut din taine sacre de magii cei din mit, ce-au cutezat prin suflet nemărginiri s-adune, deși pe toți o cruce i-a întors în infinit. Vegheate sunt cu teamă intrările în cer. Noi căutăm lumina între tării și hume. Cadranul vieții noastre e cu acul efemer și în dialog cu moartea stoate în asta lume. Copilul focului. Pământul meu moldav, pământul meu cel sfânt, cu sufletul, cu gândul, cu brațul te descând. Și în inimă și în sânge te port mereu prin timp, și râd și plâng cu tine în ochi de anotimp. Aici mă strigă vatra în graiul sfânt al humei. Nu pot să-mi vând strămoșii și nici mormântul mumei. Sunt nopți în care asculți pe cei de sub pământ. La ei înveți pământul, cu ei ții legământ. Și floarea și spicul vieții aici ți-ai scuturat. Din ripe adânci chivărul pe zări ai ridicat. Și-ai ctitorit schit veșnic și în crez ți-ai pus iubirea, ca în lumânări și în clopot să-ți bată pomenirea. Și la icoane sfinte cu sufletul revii, cu ruga cea de taină cu morții, cu cei vii. Și ruga ți-i creștină, smerită-ți este slova. Te închini zeului tău și zeu ți-e Moldova. Mereu tu arzi, te treci, cobori în rădăcini, te bucuri până la lacrimi și în urmă-ți cresc lumini. Nu poți să-ți stingă fapta nici farisei, nici fameni, căci te-ai făcut lumină în viață și în oameni. Te urmăresc fantome cu colții de venin, dar demn îți duci tu crucea prin zbuciumat destin. Auzi cum trece Iuda și umbra-n poartă latră, dar tu rămâi cu focul să ții căldura-n vatră.
1: Ați ascultat versuri de Gheorghe Vose Dumeneanu în lectura actorului Nicolae Darie. Regie artistică Eugenia Malarciuc. Redactor Nina Parfentie. Înregistrare din anul 1998.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații, publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapie prin muzică, ediția 12. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihaela Gafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Vom descrie două fluvii mari europene și vom începe cu Vltava. Deci cu Vltava de Smetana, care este o lucrare descriptivă și totodată o lucrare epică, o lucrare profund patriotică cehă, care face parte dintr-un ciclu mai mare care se numește Mavlast, în traducere Patria mea, și descrie deopotrivă și istoria cehii, deci este o lucrare profund patriotică și istorie cu o identitate foarte pronunțată națională cehă. La început veți auzi murmurul a două izvoare reprezentate în orchestră de către flauți și clarineți, care se unesc și dau naștere acestui râu care se numește Vltava, râu care trece prin anumite praguri, ia amploare și în continuare în parcursul său descrie câmpiile cehii și a boemiei, pădurile boemiei, descriere de asemenea și dansurile naționale cehe, dar și legendele vechi, descrie fortărețele și cetățile medievale a Cehiei, iar în final ajunge triumfător în Praga. Haideți să urmărim parcursul acestui minunat râu.

În continuare vom descrie un alt mare fluviu al Europei. Este vorba despre Dunăre, despre valurile Dunărei și compozitorul Ion Ivanovici, care a reușit cumva să transforme mișcarea apei într-o muzică extrem de elegantă. Și dacă la Vltava am avut parte de o istorie a unei națiuni, atunci Dunărea este un loc, este un spațiu imens, un spațiu unde se întâlnesc mai multe civilizații, unde se întâlnesc mai multe culturi, iar la capătul acestui drum lung, care trece prin multe țări, trece prin multe capitale europene, se află un spațiu al liniștei, un spațiu al naturii virgine, un spațiu al apei, al păsărilor. Este vorba despre delta Dunărei și cunosc aceste imagini nu din auzite, pentru că am vizitat delta Dunărei de două ori și vă îndemn și pe dumneavoastră să o faceți. Pentru mine această lucrare, care apropo în această seară, anume în acest aranjament, va fi prezentată în premieră de către orchestra noastră, deci această lucrare poartă o semnificație aparte, pentru că am avut fericită șansă de a dirija valurile Dunărei pe malul Dunărei, în orașul Viena, în prima sală a lumii Musikverein, la pupitrul Orchestrei Operei Naționale Române din Iași, într-un concert dedicat Zilei Naționale a României. Și bucuria mea a fost cu atât mai mare cu cât alături de mine s-au aflat și colegi din orchestra noastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău. Iar acum, haideți să urmărim împreună și parcursul acestui minunat râu care este Dunărea.

Și dacă până acum am descris apa ca unul dintre cele patru elemente de bază ale naturii, am descris peisajele Europei, în continuare ne vom deplasa mult mai departe și vom descrie munții, și anume munții Ural. Munții Ural sunt de fapt un lanț muntos care se întinde pe mii de kilometri, care desparte Europa de Asia și care au o natură autentică, o natură sălbatică, păduri frumoase, și toată această imensitate a reușit să o redea prin muzica sa un compozitor mai puțin cunoscut, căruia îi spune Dmitri Kriukov, prin concertul său numărul 1 pentru clarinet și orchestră. Această muzică este inspirată și de cultura bașchiră, un popor băștinaș din munții Ural, care este cunoscut pentru legătura sa profundă cu natura. Este un popor de origine turcică și tocmai din acest motiv veți auzi și elemente orientale în acest concert, care este unul plin de culoare. Iar cel care va spune această poveste șamanică este solistul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, solist al Filarmonicii de Stat Bacău, maestru în artă, clarinetistul Sergiu

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muzica în peisajele naturii, proiectul Terapia prin muzică, ediția 12. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, a interpretat creații de Mendelssohn, Debussy, Ivanovici și alții. Solist Sergiu Mușat, clarinet. Înregistrare din 9 iunie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații, publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Primul cronicar sonor.

0: Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori Radio Moldova. La această oră vă îndemn să rămâneți pe recepție și să savurați din sublimul muzicii ușoare. Începe programul Spectru Muzical, care include cântece selectate din repertoriul interpreților Aurel Chirtoacă, Elena Javelea și Vasile Șeicaru. Rând pe rând se vor perinda în spațiul acestui program frumoase cântece de dragoste, inspirate inclusiv de sublimul anotimpului pe care îl trăim. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: Aurel Chirtoac a interpretat propria melodie Încă îndrăgostit, versuri Natalia Matkovski. În continuare să-l ascultăm pe Aurel Chirtoac cu altă melodie, al cărui autor este O nouă zi, scrisă pe versurile Getei Burlacu, aranjament Sandu Gorgos. Apoi va interpreta piesa Iartă-mă, muzică și versuri Eugenia Carabut, aranjament Vitale Andriș.
1: Sub pălărie îmi ascund idei mai noi și de demult. Ce zi e azi, de vreau să zbor.

cântat Aurel Tirtoacă. Programul Spectru Muzical continuă cu melodii interpretate de Elena Javelea. Pentru început, cea în care descrie o poveste de iubire, trăit

a cântat Elena Javelea. Până la finele programului, Spectru Muzical de la Radio Moldova va cânta Vasile Șeicaru, o voce distinctă în muzica românească. Cel care într-o superbă seară de cereșar a anului 1989 cânta pentru prima oară publicului de la Chișinău cele mai frumoase cântece de dragoste. Aceste melodii antologice vor fi ascultate, reascultate mereu cu aceleași mari emoții.

0: cântat Vasile Șeicaru la rubrica Spectru Muzical, care acum se încheie. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo.
2: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul organizației Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei, ascultați emisiunea Logos, Masă Rotundă, Ion Constantin Ciobanu, Anatol Codru, Ion Hadârcă, Iulian Filip, Vasile Vasilache, participanți la Forumul Internațional sub egida UNESCO cu tema Pentru Cultura Păcii, un dialog al civilizațiilor împotriva războiului și a violenței. Discuția a fost înregistrată în anul 1998.
2: La Chișinău și-a ținut lucrările Forumul Internațional sub egida UNESCO, care a avut genericul Pentru Cultura Păcii, un dialog al civilizațiilor împotriva războiului și a violenței. Pentru Republica noastră a fost un eveniment de importanță majoră. Acest eveniment a trecut repede, tumultuos. Abia acum, când se sedimentează impresiile, putem la rece să facem unele concluzii, unele generalizări, să scoatem niște învățăminte pe viitor, deși nu se va repeta, bănuiesc, de grabă un asemenea eveniment în Republica noastră, dar oricum, pentru participanții la alte forumuri, cred că ar fi bine să asculte niște concluzii. De aceea, noi, cei de la Literară, am invitat în studio câțiva scriitori participanți la acest forum, pe care vreau acum să vă-i prezint. Așa, în ordinea în care ne-am aranjat la această masă, scriitorul Ion Constantin Ciobanu, poetul Ion Hadârcă, poetul Anatol Codru, Iulian Filip și domnul prozător Vasile Vasilache. Cred că vom începe tot în ordinea în care ne-am aranjat. Domnul Ion Constantin Ciobanu, ați participat la lucrările forumului. Toți participanții, într-o măsură mai mare sau mai mică, au avut posibilitate să ia cunoștință de lucrările forumului, deși s-au desfășurat comitent în câteva secții. Deci, vă rog să vă pronunțați pe marginea evenimentului.
3: Eu cred că evenimentele au mare importanță, evenimentele anume de felul ăsta, fiindcă încet, cu pași mici, dar noi deprindem omenirea cu fel, o modalitate de viață și de înțelegere nouă. Foarte mult timp și eu și mulți, dar îmi pare că toată lumea era foarte îngrijorată și disperată că nu putem face nimica. De 2000 de ani spune că dacă vrei pace, gătește de război. Pe urmă a modificat lucrul ăsta, asta au spus-o încă romanii. S-a modificat și a spus că dacă nu vrei să hrănești armata ta, ai să hrănești armata străină. Poate că vei fi ocupat de străini. Și chiar în zilele noastre, uite, vorbim, deși să fac pași, cum am spus, pași mici, și deprindem omenirea cu această înțelegere că se poate trăi. Mai ales am în vedere când se vorbește despre crearea acestui climat între țări și între popoare, în mijlocul marii mulți

0: Același Einstein, care la început era extraordinar de activ, el l-a convins pe Roosevelt că fără bombă nu se poate. Germania e o țară care nu are rațiune, fără rațiune judică și va distruge omenirea. Până la urmă, când a văzut forța asta discătușată, scoasă după bombardamentele din Japonia, eu cred că acum, când de acum comunitatea mondială înțelege cât ceva face, cât de greu n-ar fi pașii ăștia, dar sunt pași spre înțelegerea asta generală. Eu cred că ăsta este un succes al zilelor noastre. Și asta e din cauza că și țările mari și țările mici au înțeles că trebuie să trăiască fiecare. Uite, lichidarea statalității Cuveitului a stârnit toată omenirea, toate forțele umane și a pus la punct agresorul. Și dacă se va continua în felul ăsta, oamenii vor avea încredere în posibilitățile dezvoltării societății fără arme, fără agresiune. Lucrul ăsta era imposibil înainte. Și asta e o lecție pentru diplomație, pentru oamenii politici, pentru oamenii de stat. Dacă ne vom pătrunde de acest lucru așa, în mod serios, eu cred că omenirea are un viitor.
1: Vreau să continui de unde a concluzionat domnul Ion Constantin Ciobanu, că omenirea se află într-un pericol real, lucru care l-am accentuat și eu în discursul meu, din cadrul mesei rotunde, conflictul civilizațiilor în pragul mileniului 3, conflict sau dialog. Nu putem să propunem acum soluții. Încă nu putem să propunem soluții. Am auzit niște discuții care au început să mă îngrijoreze, chiar după încheierea acestui forum, după consumarea lucrărilor lui, precum că deci, anumiți sceptici au lansat o serie de întrebări că nu ar avea rost, nu ar fi avut rost, că nu a dat nimic propriu zis. Nu au fost niște acțiuni reale, niște măsuri, cum ziceam noi pe timpuri, așa, care ar curma definitiv și dintr-o dată totul. Este imposibil. Or, forumul în care s-a desfășurat la Chișinău a avut alte principii, alt scop și alți parametri și reieșind din acești parametri, aceste programe care au fost preconizate, cred că s-a încheiat cu brio. Așa cum au spus, cum au recunoscut toți participanții, oameni prestigioși care au sosit la noi, vreau să menționez numai pe câțiva din ei. Același Federico Maior este un mare savant, recunoscut în întreaga lume, biolog, filozof, gânditor, poet și om politic, o mare personalitate a lumii contemporane, cel care a venit cu o serie de proiecte la Organizația Națiunilor Unite și în 97 cu un proiect de declarație a drepturilor omului asupra păcii. Și cred că acesta va fi un program fundamental tocmai pentru mileniul 3. Același Ivri Ghitis, am avut onoarea să-l cunosc, un mare violonist care a cântat cu George Enescu. Mai faptul acesta trebuie să confere o calitate deosebită prezenței dumneavoastră aici. Marele Cinghiz Aitmatov, marele prozator Cinghiz Aitmatov, laureatul Premiului Nobel Joseph Rotblat, Ellen Carrère d'Anson, a treia femeie, membru a Academiei franceze, mare savant, un politolog care a prezis prăbușirea Imperiului Sovietic. Sergei Capița, care nu are comentarii, are voie comentarii. Eugen Simion, președintele Academiei Române. Alexandru Zinoviu, un sociolog și romanist dezident cunoscut al anilor 70, Orjas Sulemenov, Eduardo Vallejo de Olehua, primarul orașului Guernica, Spania, celebrei Guernica, care a fost o preîntâmpinare neascultată la timp în anii 30, și multe, multe alte personalități. Deja prezența lor au conferit un cadru deosebit acestui forum și Chișinăului propriu-zis. Adică ne-au acordat un statut aparte de recunoștință, de recunoaștere a faptului că aici este un mediu unde se poate dialoga. Și acesta cred că a fost cea mai mare reușită a acestui forum, că s-a dialogat. Au venit savanți, au venit oameni cu diferite puncte de vedere, au venit scriitori, oameni de cultură și toți au avut posibilitatea în cadrul acestor seminare, mese rotunde, ședințe în plen totalizări, să-și spună punctul lor de vedere, diferite confesiuni chiar. organizații neguvernamentale, că s-a solicitat și acest lucru să fie prezente, să participe, să-și

0: Pune punctul lor de vedere. Eu vedeam cum umblam reprezentanții acestor organizații neguvernamentale, care bineînțeles că reprezintă diferite puncte de vedere, cu diferite declarații, care erau neapărat transmise acolo, la Europa Liberă, Internațional și altele, ca să se audă vocea lor. Deci, prin aceasta, deci, forumul și-a realizat dezideratele propuse. Cele câteva direcții fundamentale care au fost dezbătute în cadrul meselor rotunde, cultura păcii în preajma mileniului 3, noul mileniu, conflictul sau dialogul civilizațiilor, educația asupra drepturilor omului în domeniul păcii, culturii păcii, către cei 50 de ani ai adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului, preîntâmpinarea conflictelor și a violenței și rolul oamenilor de cultură și a mijloacelor de informare în masă. Deci câteva direcții importante care, cred eu, au menirea deja să pregătească un teren propice în care s-ar consuma energiile malefice și omenirea s-ar îndrepta așa, cu mai multă speranță către un viitor așa, mai plin de încredere.
1: Domnul Anatol Codru?
2: Eu subscriu la toate cele care au spus colegii mei aici, dar eu vreau să spun un lucru care să reconfirm cele ce au spus, și anume că în pofida tuturor desperărilor și îndoielilor și nesiguranțelor care mă domină pe mine personal în ultimul timp, ca om care gândesc timpul și care încerc să văd care e viitorul acestui timp și cum se va plasa societatea, omenirea în spațiul acestui timp, avem să constat că că s-a produs la Chișinău un mare eveniment de dominire a societății umane. S-a făcut acel un adăugător pas pentru a îmblânzi marele pofte ale bătăilor care se duc pe nedrept și nu se știe pentru ce se masacrează lumea de acum milenii și milenii înainte. Fără îndoială că toată lumea a atras atenția acestui for ca să se abordeze pe mijlocul acestui for cele mai stringente probleme de care este chinuită astăzi lumea. Și nouă ne face o cinste că tocmai s-a găsit spațiul Meridianul unde se desfășoare această lucrare de îmblânzire, cum am spus eu, a celor pofte sau de a dea domestici cât de cât societatea. Eu nu că am pretenție, poate că mă număr și eu printre acei pe care domnul Hadâr te-a numit că sunt puțin desperați, nu sunt desperat de fapt, dar m-am gândit și eu și poate că aici este puțin și vina mea, dar mie tocmai că nu mi-a ajuns timp, tocmai s-a tăiat atunci când trebuia să ducă în altă parte, vreau să zic, delegațiile și eu am pregătit o cuvântare. Există un asemenea birou post scriptul, mă rog, la care noi vom prezenta aceste cuvântări. Fără îndoială că tocmai că s-a făcut chestia asta în Moldova, în acest spațiu răsăretean al Europei, eu am vrut să trag atenția acestui for asupra situației în care s-au astăzi românii din Transnistria. Pentru că, dacă s-a vorbit despre acel oraș distrus, Guernica, din Spania, acum ea se face să se înfăptește o Guernică în Transnistria și nimeni nu vede panorama aceasta, vrea să se vorbește pe ocolite, nu știu cum, dar dacă te-ai uitat deasupra și ai vedea ce se face, vă dați seama că eu și colegii mei, acum scriitorii de acolo, Beșleagă și compozitorul Doga, nu mai spun mulți savanți cu nume și renume, Sultan și de mulți savanți de acolo, noi suntem exilați, noi suntem pur și simplu și e ceva care nici nu-ți poți închipui. Dacă se întâmplă ceva în Caucazul de Nord, acolo se luptă nu știu ce, dacă se întâmplă în Asia Mijlocie ceva, acolo se luptă pentru drepturi, acolo acasă se întâmplă multe morți și multe strășnicii, pe când aici parcă lent este acea bombă nu
3: dezamorsată,
2: se ucide acest popor. Și eu regret că
1: Chiar deputatul, apropo, ales din partea cei, dacă nu mă înșel, și din pușcărie.
2: Da, și din pușcărie.
4: Da.
2: Lucrurile astea, aș vrea să aflu cam în ce culori, care sunt selectate acele culori, care sunt selectate acele gânduri, eu știu, hai să fie, să-i spun frumoase, înțelegi, pentru literatură, care se descrie această tragedie a poporului nostru. Iată, zic că puțin mi s-a părut aici că cei care au luat cuvântul, vorbitorii, care au vorbit, fără doar, au vorbit și la general, au vorbit și la concret, să zicem, dar nu s-a atins problema de acelui loc în care tocmai se desfășoară acest minunat for. Nu s-a vorbit că, uite ce în spate, este o tragedie mare a unui popor. Colegii mei autohtonii care au luat cuvânt au vorbit foarte bine, fără de la că s-au corectat niște chestii într-un mod, aș spune eu, foarte etic, ca să spun așa, referitor la cultura noastră, pentru că un raport de deschidere, vreau că spre aceste discuții, cred că a fost puțin pregătit de alții și nu de Federico Maior. Dar, mă rog, s-a pus accentul, s-a tras atenția că există un popor de milenii, că există o cultură, o civilizație românească în acest spațiu și asta tocmai a fost bun pentru că s-a infiltrat în conștiința celor care au venit la noi și ne-au descoperit că noi suntem un popor, că putem să ne spunem cât de cât părerea despre care trebuie să fie viitorul lumii.
5: Deci ca la Odessa, așa să ne întrebăm ce am câștigat sau altfel spus ce a fost incontestabil valoros. Eu cred că nimeni nu poate răspunde evaziv la întrebarea asta. Valoros e că au fost radiografiate noțiunile cheie a existenței umanității. Adică, încă o dată, pentru că ele sunt atât de frecvent utilizate, încât s-au îmbrăcat de căușa într-o crustă, cam le deformează. Cultura, pace, războiul. Eu nu știu cine a pregătit genericul acestui forum, pentru că ai un șoc inițial când citești această alăturare, cultura războiului.
6: Da.
5: Și a violenței.
6: Cingiz Aitmatov s-a pronunțat.
5: Da, a zis-o pentru varianta rusă, deci miroliubie, cultura miroliubia, mirnosti. Deci a vorbit, dar dacă s-a vrut, adică intenționat, s-a vrut acest șoc ca să stopăm așa dintr-o alunecare pe deasupra noțiunii, cred că e bine, pentru că cei ce trebuie să nu ne scape, deci cei ce contra firii în genere, deci ceea ce a fost mai performant emis de mintea omenească a devenit imediat bunul armatelor. Deci, de la bun început, însăși scoaterea în avanscena publicitară a acestor trei noțiuni, cred că e benefică, nimeni nu o pune la îndoială. O altă tendință că sunt implicați oamenii de cultură, adică e un progres, că se înțelege, sunt implicați oamenii de cultură în redresarea unor crize, unor stări de impas provocate de oamenii politici. Referitor la ceea ce a zis Ion Hadâr, că e numărând acest pomenic de personalități, e foarte adevărat. E foarte adevărat și valoarea acestui forum e și în fixarea Chișinăului și a Republicii Moldova pe hartă. Lumea ne căuta cam pe unde e asta.
6: Cine
5: în sfârșit de a pune nevede. Și umărul acestor personalități e considerabil și în această găselnice. Dar e un apel al meu să nu etichetăm rezervele oamenilor care se dau în rezerve cu altceva și mai ales să nu alunecăm în țâfnile noastre departamentale și în supărările noastre naționale, să realizăm un dialog cel puțin la trei etape. Pentru că dialog nu s-a realizat la etapa organizațională, primăria a fost implicată cu 3 săptămâni înainte de acest, adică în mod foarte consumolist, dar cel mai, eu cred că cel mai regretabil e că nu s-a realizat în dialogul cu elementul local. elementul local.
2: Da,
5: a fost și șansa forumului să realizeze o credibilitate dacă se referea imediat, se împodobea ca un brad cu elementul local, pentru că era, totul era ilustrat cu elementul local. Adică dacă vorbeai de cultură, deci ilustrai cu Tămărica Bortă, care a cântat Fetița aceea de 6 ani, alături Ilian Gârneț, dar alături trebuie numai decât și Tudor Chiriac, pe care UNESCO l-a cântat și l-a propus lumii întregi pe un picior de plaie, poemul simfonic Miorița. Tot aici Gheorghe Muste, care nu se mai întoarce din turnee. Deci avem argumentul cultură. La ilustrarea capitolului violență, încălcarea drepturilor omului, războiul și toate astea, poftim Transnistria alături. UNESCO, cartea. Deci nouă carte în genere, după ce ne-am întors la grafia latină, deci o situație paradoxală. Deci la 3 ani de zile, procentajul cărții noastre a diminuat, pentru că pentru copiii care s-au dus la școală și s-au bucurat de crinii latini, deci ceea ce am editat în chiriliță, deci a devenit maculatură. Deci e programul direct UNESCO de a pune umăr la redresarea acestui handicap. Dar peste ministru, deci acest război contra copiilor. Pentru că
1: contra culturii, exact.
5: Contra culturii, ceea ce a strigat la sfârșit, dar dureros.
4: Spiridon
5: Vanghelie la o masă rotundă și Petru Soltan la altă masă rotundă. Băi, oameni buni. Zică, unde sunt conducătorii noștri pentru care, de fapt, forumul ăsta s-a făcut? Pentru că noi lucrurile astea le știm. Ca ei să înțeleagă ceea ce era de înțeles. Există niște priorități și niște realități cu care noi ne obișnuim. Și a vorbit anume de această Transnistrie cu care începem să ne obișnuim. Și Spiridon Vanghelie a vorbit de această casă a pădurarului de la Tighina, unicul loc unde sunt îngăduiți copiii care vor ca să fie egali în drepturi copiii din Republica Moldova, adică să învețe în grafie latină. Lucrul ăsta e regretabil, dar mă rog, a fost regretabil și deznădăjduit chiar și la masa asta rotundă unde ai participat, dragă Ion Hădârcă, și unde Dudu Dien, moderatorul, tot îndemna lumea, hai băi, oameni buni, renunțați la monologurile voastre, la ceea ce ați pregătit acasă, hai să ne dăm în dialog. Adică provoca un schimb de unde ar fi încăput și poate și elementul de acasă. Dar până la urmă a lăsat-o și el baltă, nu s-a realizat dialogul și atunci el a redactat. Deci nu conflict, ori dialogul civilizațiilor, ori până una alta, suntem la conflict și dialogul, și încercare de dialogul civilizațiilor. Poate că după forum ar trebui să nu lăsăm baltă, deci să ne culcăm pe urechi, uite, la noi s-a produs lucrurile astea, dar să luăm în discuție aceste noțiuni cheie și să le situăm. Unde mai pui că avem acum cabinet, avem o altă parlament cu, mă rog, cu minți mai proaspete, și să situăm prioritatea, că e la singular, la locul priorității, prioritățile celelalte sau programele prioritare la locul lor, și pe urmă, adică elaborarea unui mecanism care nu ar fi schimbat sau periclitat sau blocat cu venirea ori plecarea unei personalități, ori a lui Snegur, a lui Lucinski, a lui Hădârcă, a lui Valeriu Matei și celelalte. Adică și forumul ăsta a sensibilizat un context unde ar fi păcat ca să ne oprim din dialog.
6: Îmi pare bine că discuția noastră a alunecat în direcția facerii unor concluzii. Tocmai cred că asta e important, să vedem în ce măsură acest forum a îndreptățit așteptările noastre. Domnul Vasilache, cred că și dumneavoastră aveți ce spune în acest sens.
1: Eu personal vă zic, în citișor am văzut cum lunecați spre tezele mele și m-am bucurat că eu vă zic că în fondul o să trag niște linii. Când un gospodar vede, la un moment dat, coțăște dintr-un sâmburie un pui de cirești sau un pui de ăsta, imediat pune două semne în jurul lui. Să nu-l calce un prost, ori un dobitoc. Lucrul ăsta s-a întâmplat la noi. Uite, a apărut pe hartă o republică de 7 ani. Vai de capul unui stat care are 7 ani. Eu o spun cu toată fermitatea, pentru că nu avem experiență statală, avem experiență de slujbaș. La o împărăție, la un partid, la o ideologie, la ce vrei. Sau, la urma urmei, la foaie de hârtie, dacă vrei. Trebuie să-l slujești și pe
7: de joc.
1: Da. Acum, ce se întâmplă? Mai marii noștri în frunte cu directorul general, și aici îmi vine mie să critic, proasta noastră judecată, dacă, nu, dacă vreți chiar simplistă, care să aibă un loc, un seminar UNESCO la Chișinău. Și ședem și așteptăm să ne vie ei cu torbele de gânduri care le au. Ei au întregul sau universalul sau planetarul. Dar Europa se împarte în vreo câteva regiuni, printre care este și estul ăsta nenorocit. Ucraina, un stat proaspăt. Tot așa de proaspăt ca și noi, pentru că statalitatea ei căzăcească, nu anume statalitate încă, așa, de odinioară, de până la Hmelnitski.
3: Da, da, da.
1: Așa, acum, Moldova asta a apărut dintr-un joc sau dintr-un hazard al istoriei. Că e vorba, puietele de cireș răsărit, vă să zică, peste noapte. Dom'le, ia să vedem în noi... Dar pentru că ei n-au când să se gândi la noi. Noi trebuie să ne gândim la noi. Atunci era nevoie această cantoră a lui UNESCO de la Chișinău în frunte cu domnul Constantin Rusnac să se umple de responsabilitatea acestui for și să pregătească cu o jumătate de an înainte. Bă, oameni buni, au să aibă loc, dar lucrul se știe. Eu mai dețin niște informații și le dau un vileag. Au primit 4 faxuri sau nu știu, dar de la UNESCO. Dați-ne informații despre voi.
7: Extraordinar.
1: Da. Și aici se doarme decât să-l mușchi dintr-o parte, îl mușchi de obraz. Să nu-l mușchi din altă parte. Ideea domnului lui Iulian este foarte frumoasă. Am văzut că în colțunașul ăsta era un fir de păr și l-am înghițit așa. Dom'le, să tragem de aici concluzia pentru alte multe foruri și foarte bine inițiativa președintelui, la urma urmei, că la inițiativa lui a fost făcută.
5: A fost un apel către președinte și eu sunt foarte curios apelul ăsta, dacă conținea această concepție de care noi vorbim.
1: Da. Foarte frumos. Noi trebuie să ieșim în lume, dar să nu ieșim înveșmântați în istoria lui Lomecu. Pentru că el n-a avut material. Eu îl scuz și pe el la urmă.
3: El trăiește la Paris.
1: Da. Dom'le, ia să-i facem noi, istoricul Republicii Moldova prin prisma lui Alexandru Sergeevici Pușkin. Eu mă revolt undeva în presă pentru că am fost loc de surghiun și rămânem loc de surghiun. În locul lui Maior, eu aș fi cerut la un moment dat un grup să se ducă la Ilașcu să stea de vorbă acolo, în celulă. Dom'le, vreau să-l văd un deputat. Ce este? Ce prezintă? N-a crescut părul pe dânsul? Că șede de atâți ani și nici organizație internațională nu e în stare, vă să zic, să facă niște demersuri mai categorice. Aici vreau încă un alt moment să subliniez. Colegul meu de serviciu a fost la Strășeni într-o bibliotecă de copii. E bine, o bogăție de carte fără margini și niciun cititor. E vorba acum, de ce? Strășeni, biblioteca de copii, cu mii de volumi pentru copii.
3: Donații au fost.
1: Donațiile s-au făcut, nimeni nu le știe.
5: Brăila a furnizat cărțile astea,
1: eu știu. Așa, niciun cititor. Mi-a spus Titu Știrbu, care umblă prin... Acum eu știu ce mă gândesc, stai, ce eclipsă este în ființa noastră? E tot aceea, acel provizorat care dăinuie și în activitățile publice ale responsabililor, în cazul de față secțiunea UNESCO de la Chișinău. Așa că m-am bucurat, credeți-mă, m-am bucurat și am ascultat o categorie de savanți, de oameni pricepuți, de oameni versați, de oameni studioși. Această violență trebuia să îi se facă istoricul ei. Și aici am să închei. Dom'le, omul s-a născut din violență. În primul rând, s-a năpustit asupra vânatului ca să se hrănească. Civilizația, la ora actuală, a ajuns că nu e nevoie să agreseze tot ce este în jur. În același timp, și lucrul ăsta, iarăși s-a fi cuvenit să fie spus la for, s-au găsit niște, nu știu cum să-i numesc, anumite sectoare ale activității publice exersează agresiunea. Priviți ecranele, filmele americane și ultimele știri cu împușcăturile 5-7 elevi împușcați în America.
5: Da, doamne.
1: Prefăcută cultura agresiei în business, domnilor. Și lucrul ăsta trebuie pus, domnule, de ce se decorează cel care omoară? E ca categorie, îl întreb. De ce se decorează cel care omoară pe alții? Atâtea decorații. Domnule, atâția oameni pieriți în Afganistanul ăsta, întorși și decorați. Domnule, eu aș începe o campanie, că n-am cucerit nimic din Afganistan. Eu aș începe o campanie din bun simț. Mă, oameni buni, renunțați, hai să ne închinăm și să ne pocăim, sau cel puțin să ne căinăm și la biserică și în sânul familiei, că s-a făcut o prostie. Nu condamnăm asta.
3: Nu prostie, crimă. Acolo a fost un milion de oameni.
1: Așa, vezi? Vezi?
3: Pentru nimic.
1: Da. Și atunci vorbele generale, orice seminarii pentru mine nu produc impresia aceea răscolitoare. Dar, într-adevăr, respectele mele pentru această înaltă organizație, m-am uitat și eu în toate planurile, este o activitate imensă, domnule. Eu știam și eu aș înnebuni, vă zic, lucrând, ce o preocupă pe această organizație. Dar și ea, organizația la rândul ei, când nu ia specificul unei regiuni, a unei părți de Europa, de Asia sau de...
5: Unde își desfășoară.
1: Da, unde își desfășoară ea, poate rămâne la nivelul marxismului sau lecțiilor de odinioară pe care le făceam, cum se cheamă, seminar raional. Asta e.
5: Mai este ceea ce dialogați cu Ion Constantin Ciobanu despre pocăire. Se leagă foarte bine cu strigătul lui Spiridon Vanghelie, așa la sfârșit, strigăt care n-a încăput în declarația finală. Deci nu se poate, domnilor, deci că drepturile mari numai pentru țările mari.
1: Așa.
5: Iar țărilor mici, deci în consecință. Au început pocăințe și iertăciuni, dar numai între țările mari. Adică și-au cerut scuze. Germania față de Israel.
3: În cazul Cuveitului.
5: Da, da.
3: Noi prea mult țările mari, tac. Da, s-au ucit 2-3 milioane în Cambodgia de un criminal Pol Pot.
5: Nu, să nu fugim de nou de arena asta. Deci ați vorbit de Lomeco. Mie mi-a părut că fantoma ușoară a Uniunii Sovietice a predominat aici.
1: Fânfuit, da.
5: Și eu îl credeam și pe Sava Kulis, pe Andrei Grațiov, foarte frumos au vorbit, și de Vitali Tretiakov și de Picapița. Doamne, dacă unul din trânsii, Sava Kulis a vorbit foarte frumos, poetic, despre agresivitatea chiar în jucăriile copiilor, agresivitatea la televiziune.
3: Da.
5: Deci a zis el, zic, uite, lumea a renunțat la canibalism, deși nu e adevărat. Ne întoarcem la canibalism, dar mai canibal. Dar cine, nu putem renunța la război? Și dacă ziceam atâta unul dintre înșe, bă, oameni buni, hai pledem, toți care suntem în plenul ăsta la masa rotundă, că armata 14, care e armata noastră, astea, e o nedreptate. Uite, dacă se întâmpla o referință a unii dintre mulții, că au fost jumătate din vorbitori, au fost
1: bine.
5: Ruși.
1: Care vorbeau bine.
5: Foarte bine, dar vorbeau în general. Ce spuneți dumneavoastră? Organizația e imensă, programul e imens. Dar s-a ratat referința și raportarea la concretul pământul ăsta unde au ajuns ei.
0: Intrăm într-un impas. Problemele sunt atât de mari și am semnalat lucrul acesta. În fond, noi aici am moștenit în această republică de 7 sau 8 ani, am moștenit în miniatură majoritatea problemelor cu care s-a confruntat acest miez de Europa. De fapt, ele aici s-au concentrat undeva, prin acest spațiu, și încă sunt nesoluționate. Ele se află în conservate, așa. Acum, dacă cu ce umbli? Cu mâna, deci în mănuș, cu altă armă pentru a le exploda din nou? Sau umbli pentru a dezamorsa treptat, etapă cu etapă? Paradoxul este, venind la această discuție dimineață, auzeam, deci, o problemă care ar fi ridicolă dacă ai ridica-o la rang planetar. Se discută între Moldova, Republica Moldova și Ucraina, în perioada perfectării tratatului de bună vecinătate, sau știu cum îi se zice, se discută 150 de metri de la Giurgiulești. Este o nebunie să stau de 7 ani, să stea politicieni, se discută 150 de metri cu ei aparțin. Lor sau nouă. Și ce e, spun că deci nu există niște hărți care ar confirma că la etapa formării Republicii Autonome Sovieti Socialiste, atunci în 40, hărțile acestea au fost consultate, sunt ele păstrate undeva în arhivă și ăștia vin cu argumentele lor și este un impas total. Iată, 150 de metri concentrate aici, exact în acest spațiu. Sau alt exemplu. Ceea ce ați pomenit aici de armata 14 și de grupul Irașcu, s-a vorbit, s-a menționat lucrul acesta totuși. Însă, exista, vreau să vă mărturisesc lucrul acesta, în culisele, să zicem, etapei de pregătire acestui forum, exista o tendință de a duce toată această cohortă de personalități, de a-i duce acolo la Tiraspol, adică să trateze nu cu grupul Ilașcu sau cu cei care sunt acolo, românii care suferă acolo, dar să trateze cu autoritățile, cu fațele autorități de acolo, și s-a făcut tot posibil ca să nu se aducă, spunându-se foarte clar că țara care își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea unui asemenea forum nu garantează, și dacă ea nu garantează securitatea, lucrul acesta trebuie spus clar și vă rog să renunțați la aceste intenții. Dar existau evident și aceste intenții.
8: Au fost aceste intenții.
0: Absolut, adică există o lucrare subversivă, există această lucrare subversivă și câte ceva s-a contracarat. Bine, nu s-a putut spune totul, dar dialogul totuși a existat. Spunea foarte exact în seminarul care am avut onoarea să particip, academicianul, președintele Academiei Române, domnul Eugen Semion, spunea că este necesar nu numai un dialog între est și vest. Noi suntem în etapa, da, dar un dialog între est și est, încă noi aici nu ne-am spus toate durerile noastre și nu am găsit încă soluțiile pentru tot ceea ce am moștenit. Dar cultura dialogului propriu zis trebuie cultivată. Asta este accentul dominant al acestui forum. Și vreau să accentuez încă o dată că totuși declarația de la Chișinău pentru cultura păcii și dialogul civilizațiilor este un document foarte important care deja va servi ca bază pentru declarațiile ulterioare la nivelul Organizației Națiunilor Unite. După aceasta va urma a doua etapă, un alt forum cu aceeași tematică în Germania, care se va desfășura undeva, cred că la finele acestui an în Germania, din informațiile care dispun. Adică va fi o continuitate pe care deja noi am declanșat-o de aici. Indiscutabil, forumul și-a realizat, dezideratele, va avea o continuitate, iar elementul pozitiv. A proclamat foarte clar care sunt componentele acestei culturi a păcii, care trebuie încă, ea trebuie promovată. Trebuie elaborat un program universal. Apropo, deci care ar avea, implementare începând cu tot sistemul educativ, cu o reformă radicală în toate domeniile, educativ, educațional, informativ, cultural și așa mai departe. Noi ne angajăm la acest car foarte ureaș, foarte greu, ca să îl împingem și noi de loc. Spunându-ne totodată problemele noastre, bineînțeles că ne angajăm. Mai mult decât atât, chiar ne s-a acordat o prioritate. Noi să fim primii care mișcă de loc acest car. Și aceasta cred că este concluzia cea mai importantă.
5: Deci pentru că a atacat un ogoraș din domeniul ăsta foarte vast, ar fi păcat ca să nu accentăm, pentru că în strategiile acestei declarații se zicea pentru a promova cultura păcii și a non-violenței este necesar de elabora o a doua instruire, știința de a trăi împreună pe baza experiențelor acumulate în cadrul primei instruiri, adică educației de bază. Ori, noi la capitolul primei instruiri, educației de bază, adică axiomă, ne mai facem că discutăm în limbajul ecuației astea aritmetică lăpușnene. Deci majoritatea au considerat că nu-i cazul. Deci noi prost stăm acum cu economia, redresăm economia, dar cu cine? redresăm economia și pe urmă ne întoarcem cu fața la școală, la cultură și la copii. Adică problema educației e unica prioritate, prioritatea singulară în rațiune de stat a oricărui neam care se ia în serios.
0: Mesajul final pentru și în această declarație a fost că noi trebuie să învățăm a trăi împreună. Nu avem altă planetă. Aceasta e planeta și aici suntem noi cei care trebuie să ducem viitorului așa o societate echilibrată.
1: Domnule Hadârcă, dacă ai fi ei lista imnurilor sau imnelor statale, ai să vezi, dumneata, câtă agresivitate sunt în foarte multe imne de stat. Această organizație care este ea se pornească de la faptul că foarte multe imne de stat...
0: De acord. Da, exista o problemă pentru, zice, pentru imnul francez. A fost contestat la precedentele campionate mondiale, că promovează, deci, arme, cetățeni și așa mai departe. Dar cum discuți? Aici asta e important, esența. Deci, cum discuți? Discuți cu arma sau discuți pașnic la dialog, la masa dialogului?
1: Da.
5: Asta e nu, e un fel de a zice.
3: Sunt și mai periculoase decât imne. Se laudă toți că bugetul militar primește de la vânzarea armamentului 2 miliarde, 3 miliarde de dolari. Asta de acum, dar unde se duce armamentul acela de 2-3 miliarde? Dar ei se fănesc, să se laudă.
5: Ce
3: spor mare am adus noi la buget.
5: Dacă era și Cimpoi aici cu o locuțiune lui foarte scurtă din forumul ăsta, deci era un accent foarte necesar, pentru că el spunea că pledoaria neamului nostru pentru pace se numără cam cu 2000 de ani. Și dacă vă amintiți mutația din basmul lui Eminescu, Făt frumos din lacrimă, când ești doi feciori, constată un lucru. Tații noștri au luptat toată viața lor. Noi hai să ne prindem fraz de cruce, pentru că avem un alt pericol să-l deci muma pădurii sau cine acolo mai departe, deci împreună. Deci această trecere de la o tradiție, pentru că și eposul eroic a tuturor popoarelor, deci e cultul luptătorului, adică tot a agresivității într-un fel. Mutația asta, trecerea asta psihologică de la un măsurătoriu la alta, mă rog, comportă ceea ce vorbea Culeș despre am renunțat la canibalism și nu s-a întâmplat nimic cu omenire.
1: Iulian, eu îți dau Miorița ca exemplu suprem, cele 5.000 de variante care sunt pe teritoriul țării noastre și despre care ea nu intră printre monumentele culturale. Intră Alexandru Sergeevici Pușkin cu țiganii lui. Cu locul lui. Asta m-a revoltat.
5: E un model de încercare de evitare a unui conflict.
0: Sigur, încă o dată. Mă bucură. Sigur că pot părea un naivul optimist, dar exact trebuie plasate documente. S-a realizat ce a fost posibil în cazul acestui forum. Ori oaspeții nu s-au dus totuși la Tiraspol, s-au dus la Orcheiul Vechi și au văzut acolo, văzut vestigiile milenare, au văzut schiturile acelea, au văzut că noi suntem aici de secole și secole și tot în ziua aceea s-a întâmplat o chestie care este simbolică pentru, chiar pentru forum și pentru și mesajul nostru. Armata Națională a dezvelit bustul lui Alexei Mateievici, cântărețul limbii noastre. Ceva s-a întâmplat și cred eu că aceasta vorbește foarte mult de cine suntem noi.
5: Apelul și acestei mese rotunde radiofonice e să profităm de această deschidere, sensibilizare, ca să le ducem la capăt.
6: Și sper să fim auziți nu numai în razele de cuprindere a imitatoarelor noastre. Vreau să vă mărturisesc că la început intenția mea a fost să invit și reprezentanții noștri locali, adică ai acestui organizații internaționale, UNESCO, dar m-am gândit că mese rotunde se vor face multe, nu numai cu participarea scriitorilor, cu participarea savanților care vor lua în dezbatere aceeași temă și cred că nu e cazul să fie invitați de fiecare dată reprezentanții UNESCO aici. Ei au fost atenționați să asculte, să știe și să-și facă datoria mai departe de a transmite ceea ce s-a vorbit, care este păsul. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru bunăvoința cu care ați acceptat participarea la această masă rotundă. Vă doresc succese și posibilitatea de a mai participa la asemenea foruri.
1: Vă mulțumesc!

Paul Codru, Ion Hadârcă, Iulian Filip, Vasile Vasilache, participanți la Forumul Internațional sub egida UNESCO cu tema Pentru Cultura Păcii, un dialog al civilizațiilor împotriva războiului și a violenței. Moderator, redactorul Cecilia Melniciuc. Înregistrare din anul 1998.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați poemul Lanțul de Sergiu Grosu în lectura autorului.
2: Totul s-a petrecut într-un burg cunoscut, într-o cunoscută cetate cu porți ferecate, cu vieți deșănțate, cu firme ciudate de renume și glorie. Spune istorie, lume, umanitate, numește-o cum vrei, o cetate cu chei și lăcate, cu destui tehui și mișei. Pregătiți-vă, ploconiți-vă, umiliți-vă turmelor, voi urmele urmelor rușinoase, negustori de comori dubioase, voi vârfuri și frunți îngânfate, voi munți de păcate și false icoane, bulboane de fără de legi, batalioane de blegi și betegi. Dați buzna cu surle și steaguri, pe turle și în praguri, primiți-l pe cel mai mare dintre stăpâni. Aplecați-vă capete, ridicați-vă mâini, sus torța lașității. Trăiască învingătorul cetății, trăiască măria sa forța. Peste toate mărimile și micimile, întunecimile și-au lăsat într-un iureș turbat, greoiul veleat de noptare și ceață, de vifornit și gheață, viscolind și umbrind, mulțim de pătrim, de șesim, de optim, triste grămezi de cirezi conformiste. O jalnică sărbătoare a lumii, lugubră parada sorții, a ciumii și a morții. Cum dor pâlpâirile torții, când biruit, țintuit, prăbușit în bulgăr și în tine, aștepți în zadar o lumină, așa cum așteaptă în zorii ce pierd un învins, un rănit cavaler, prescura de soare și cer. Și treceau oștiri de zbiri și călăi, legănându-și trufia în șăi, treceau legănându-se în soare călări, înrobitoare brățări jucăușe, biruitoare cătușe de fier lucitoare, și rângi și țepușe cu faimă, cerându-și prin spaimă tributul. Trecea cnutul, temutul de-ntregul pământ, cu șfichiul în vânt. Trecea bâta, ciomagul, flutându-și în cântece steagul, și ținându-le hangul, treceau ștreangul și ghilotina, asasina celebră, coborând din tenebră și ură. Treceau între sure cu slavă, diverse fiole perverse de necruțătoare otravă. Trecea falnicul, faun și semizeu, electricul scaun i-ancheu. Treceau zăvoarele tropăindu-și picioarele, treceau zăbrelele scrâșnindu-și măselele, treceau obezile zângănindu-și dovezile, treceau drugii și clanțele zvârlindu-și peste vulg performanțele, treceau dubele închise ermetic și în chiot frenetic treceau baionete brutale și discrete pumnale. La urmă de tot, admirate de marile lumii despot în sălbatice danțuri, treceau lanțurile, masivele lanțuri cu chivăre grele, purtând argumentele forței în ele, înfumurate, îngrozind întreaga cetate, pline de sine, de răutate și patimă dură, zornăindu-și sinistra tortură, ducând în belciuge o seminte, coșciuge, morminte și-abia potolitul măcel în armurile lor de oțel. Vai de noi, vai de noi, vai de noi, se ascundeau după garduri picioarele, vin lanțurile, lanțuri puhoi, adio cerul și soarele. Vai de noi, vai de noi, vai de noi, se văitau zbuciumându-se gleznele, Vin lanțurile, lanțuri puhoi, ne așteaptă butucii și beznele. Slavă ție, lanțule, slavă ție, se ploconea omul simbrie, omul ce-și vede împlinitui destin într-o ciorbă și o sticlă de vin. Slavă ție, lanțule, slavă, se închina ca un pântec de navă, plescăind în plăcerele hățului, omul poftelor, omul dezmățului. Vor rămâne de-a pururi învinse, luminele minții aprinse, luminele inimii caldă, lumini sufletești ce se scaldă în veșnice mări de azur. Vor rămâne învinse de-a pururi luminele omului duh, stând cu fruntea proptită în văzduh și sorbindu-și din slăvi nemurirea cu toți porii, cu toată simțirea. Când noaptea părea fără capăt, când lumea-și trăia tristul scapăt, când vântul robiilor, vântul părea să cuprindă pământul, se ivi din senin ca o falnică zi, ca un cântec de plin, ca o forță în mers, ca un nou univers. Omul spirit, omul cer, omul divin, omul om cu dom și altar, născut prin credință și har, luptând, triumfând și înălțând peste toate domniile și robiile, împotriva forței ruină, plinătatea torței lumină, împotriva forței pierzare, bucuria torței salvare, împotriva forței scrâșnire, vălbătaia torței iubire, împotriva forței păcatului, puterea torței crucificatului, împotriva forței infernului, strălucirea torței eternului. Nu mai înfrânt niciodată, lanțule, lanțule, blestemată scornire de înrobire a omului trup, a omului grup, a omului comunitate, a omului societate. Nu mai înfrânt de când sunt și durez pe pământ, de când vibrez și îndrumez prin cuvânt. Nu mai înfrânt, nu mai înfrânt în nimic din tot ce am mai curat și mai sfânt, nici în aprinsul avânt, nici în izbânda ce-o cânt. Zicea gândul, lumini luminându-l, gândul arzându-l, mereu triumfându-l peste lanțuri, tiranii și efemere robii. Nu mai înfrânt niciodată, lanțule, lanțule, blestemată unealtă, lucrată de o sadică daltă, de dalta supritorului, ce nu cunoaște suimile zborului, nici vâlvătăile dorului. Cu toată clica ta de călăi și de spoți, cu toate turmele tale de hoți, n-ai să poți strivi, umili, schingiuitorul, biruitorul de minuni făcătorul. N-ai să poți opri, nu poți fi oprit să trimit în cele patru vânturi ale pământului cu încătușate pământuri, să trimit din cetate în cetate eternul dor de libertate, eternul dor de egalitate, eternul dor de fraternitate. Nu mai înfrânt niciodată, lanțule, lanțule, blestemată tortură, cu minicătură de ură, slujindu-i impură și pustie împărăția drugului, jugului, rugului, a terorilor și a închisorilor. Cine a întâlnit visul de lanțuri păzit? Cine a aflat visul cu lanțuri purtat? Cine a văzut visul în lanțuri ținut? Care lanț, care lanțuri haine pot lega visul din tine? Nu tu, ci eu te-am înfrânt, Eu te-am zdrobit în numele celui pe lemn răstignit, eu omul cel nou până ieri asuprit. Nu mai ai ce căta pe pământ, veacul tău, veacul tău s-a sfârșit, lanțul e rău și învechit.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat poemul Lanțul de Sergiu Grosu în lectura autorului. Regia Silvia Ilarionov, redactor Ilie Teleșcu. Înregistrare din anul 1995.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații, publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranță a navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martini in the Fields, condusă de Tomo Keller, în Zurich, în aprilie 2026. În program veți audia creații de Grajina Bacevici și Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști, violonistul Sarang Siu Kim Kim, violă Sao Sule La Rivière și pian Eva Gerovghian. Audiție!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of C.D. Martin in the Fields, condusă de Tom O'Keller, în Zurich, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Academy of City Martin in the Fields, condusă de Tomo Keller, în Zurich, în aprilie 2026.